0: Sa Sjedinjenim državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivat će ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
1: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. U 3 sata u Los Angelesu počinje susret SAD-a i Paragvaja. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandru Andriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
2: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju. Nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
3: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
4: Šta mi prosto je za vam obećaj?
5: Ove pobjede moramo slaviti.
6: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
7: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
8: Ovo su bile prilike.
9: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
10: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
11: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
12: Poligraf. Politički grafikon.
13: 8 sati, 6 minuta. Dobro jutro vam želim, poštovani slušatelji, na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija. Jučer je u slijetanju vozila punog migranata kod Udbine, nažalost, poginula jedna osoba, osmero je ozlijeđeno. Vozač, Moldavac, bježao od policije i pronađen je u šumi. Danas na snagu stupio je Europski pakt o migracijama i azilu. Što on donosi? Zašto Hrvatska gradi veliki detencijski centar u općini Krnjak kod Karlovca? Hoće li odbijeni migranti iz drugih država završiti kod nas? Što je pokazao slučaj iskrcavanja puno kombija ilegalnih migranata u Novom Zagrebu ovaj tjedan? Koliko takvih slučajeva ima? To analiziramo jutros u Poligrafu, kojem gostuju Zoran Ničeno, načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova. Dobar dan.
14: Dobar dan.
13: S nama je Nikola Grmoja, predsjednik Mosta. Dobar dan.
14: Dobar dan.
13: Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Dobro jutro, doktorice Bužinkić.
15: Dobro jutro.
13: I Karlo Ressler u Osijeku, zastupnik u Europskom parlamentu iz redova HDZ-a. Dobro jutro, gospodine Ressler.
16: Dobro jutro vama, gostima u studiju, svim vašim slušateljima iz Osijeka.
13: Idemo krenuti od ovog jučerašnjeg slučaja, gospodine Černo, što se konkretno dogodilo kod Udbine? Policija pratila vozilo, je li tako? A nakon toga?
14: Dakle, riječ je o području koje je interesantno i pod nadzorom policije za kretanje migranata, odnosno za hvatanje krijumčara, u kojemu smo mi izuzetno aktivni ove godine, preko 500 ljudi, preko 500 počinitelja takvih djela je uhvaćeno. Operativna grupa Koridor, koja tako se zove taj dio policije koji je sastavljen od više rodova policije, je po tim nekim našim analizama uočio vozilo koje je bilo interesantno, počelo ga pratiti i kad je to vozilo shvatilo da je iza njega policija, ubrzalo i pobjeglo. I mi smo odustali od te potjere za tim vozilom. Međutim, za 10 minuta kad smo daljnjom vožnjom došli, To vozilo je sletilo s ceste, nažalost jedan taj migrant je mrtav. Kako ste rekli, 8 ozlijeđeno, prevezeno u 3 bolnice, u Gospiću, Rijeci i u Zadru. I počinitelj je pobjegao, dakle mi u tom trenutku nismo imali počinitelja. Međutim, obzirom da je to tamo, nije to samo jedno vozilo, dakle tamo je

0: rekli, riječ je o tom moldavskom državljaninu, kriminalističko istraživanje traje, ti ljudi su još po bolnici i evo, nemam informaciju da je neko život ugrožen od ovih 8 koji su u bolnici.
1: To je znači ukupno bilo 10 ljudi u osobnom automobilu, jesam li dobro shvatio?
0: Pa po jednoj informaciji čak 11, ali 11 tog 11 ne možemo potvrditi jer ga nismo pronašli i ne znamo, ali 10 ljudi bilo, da.
1: Hrvatska je očito pod pritiskom. Što se sad od danas promijenilo u politici azila? Što je promjena?
0: Pa Hrvatska je pod znatno manjim pritiskom nezakonitih migracija u odnosu na par godina ranije. Kada to gledamo, ti brojevi su značajno manji. Međutim, od danas se mijenja nešto što bi mogli reći da bi mogla biti prekretnica u kontroli nezakonitih migracija u cijeloj Europskoj uniji. I ako sve države članice budu zaista radile sukladno onome što je predviđeno tim paktom o migracijama i azilu, mislim da imamo veliku šansu te brojeve dovesti na neke prihvatljive ili rekao bih uobičajene brojeve migracija koje smo imali i prije te 2015. godine kada smo imali taj u te dvije godine veliki val migranata. Ono što se mijenja sada je mogućnost da zlouporabe traženja azila. Naime, mi sada bez obzira na bilo koje okolnosti, kada zateknemo osobu u Republici Hrvatskoj, ona izrazi takozvanu namjeru za međunarodnom zaštitom i u tom trenutku policija prestaje sa bilo kakvim daljnjim postupanjem i tu osobu dalje prosljeđuje u taj sustav azila, ajmo ga tako nazvati, i ta osoba dalje bi trebala ostvariti pravo na međunarodnu zaštitu. Međutim, evo, mi ove godine imamo isti trend kao i proteklih godina. Imamo 4676 namjera do danas. Dakle, osoba koje smo uhvatili u tom nekom graničnom pojasu ili negdje drugdje, koje kažu mi hoćemo azil. I samo 489 njih zaista dođe u prihvatni centar, a onda, dakle, otprilike 10% njih zaista dođe u prihvatni centar, a onda oni u velikom broju, dakle, isto tako iz tog prihvatnog centra pobjegnu, što znači da je to sustav koji im omogućava samo slobodu kretanja, a ne zaista međunarodnu zaštitu. Ovaj pakt to mijenja na način da se ti ljudi moraju proći kroz tri, ajmo tako reći, stupnja. Prvi je, dakle, ta takozvana dubinska provjera u kojoj policija mora ustanoviti sve okolnosti vezane za tu osobu. Dakle, najčešće u Hrvatskoj, najčešće svi osim ruskih državljana dolaze bez dokumenata i dakle mi tu kroz razne baze, dostupne baze podataka, dostupne informacije, Eurodac i tako dalje, kroz tih prvih 7 dana dubinske provjere imamo obvezu ustanoviti o kojoj osobi se radi, pokušati ustanoviti identitet, pokušati ustanoviti rutu kojom se osoba kretala, ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, dakle, tipa Grčka, Bugarska i Rumunjska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. U tom sustavu sada se to promijenilo, sudjeluju i socijala, dakle djelatnici socijalne skrbi, koji još detektiraju ranjive skupine unutar toga. Inače, ranjive skupine bez obzira na državljanstvo idu u takozvanu redovnu proceduru, ne idu u taj zatvoreni dio, graničnu proceduru azila i zdravstveni pregled, dakle svi se ti odnosno tražitelji pregledavaju zdravstveno u tom dijelu dubinske provjere. Nakon toga, ukoliko osoba želi i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u Europskoj uniji. Dakle, oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja. Pretpostavlja
1: znači,
0: se da
1: država u kojoj je svaki peti zahtjev odobren i više, oni idu kao do sada, a ovi
0: oni
1: koji
0: idu u pravilu u redovnu proceduru, s time da naravno mi možemo odlučiti da oni idu i u graničnu proceduru ukoliko imamo bilo kako sigurnosni zahtjev, i oni bivaju u toj zatvorenom procesu granične procedure azila 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca se mora donijeti odluka o njihovom statusu, potvrđivanju ili ne, i

0: Koliko taj status ne bude potvrđen, oni idu još 3 mjeseca u takozvani postupak povratka.
1: Dakle, znači, da skratimo priču. Kad neko dođe na granicu, traži azil, do sad praktički bi ga vi stavili u Porin ili u Kutinu, otvoren tip, i on bi nakon 3 dana pobjegao dalje i išao prema Njemačkoj.
0: Dakle.
1: A sada, kad dođe na granicu, vi ćete mu reći, ideš 6 mjeseci
0: u detenciju.
1: U zatvoreni prostor, nema, ne ideš nigdje nakon toga, i nakon toga, ili opcija B je da se vratiš od kud si došao, iz Bosne i Hercegovine.
0: Tako je, opcija B je ne samo readmisija, opcija B je i dobrovoljni povratak, opcija B je i prisilni povratak. Dakle, svakom slučaju povratak.
1: Hoće li taj pakt uzrokovati da iz, ne znam, prema ovom sustavu, mehanizmu solidarnosti, iz Italije koja je zatrpana migrantima, vidimo što se događa dolje od Lampeduze na sjeveru, iz Grčke gdje su, vidimo što se događa recimo na otoku Lesbosu i na ostalim. Dakle, hoće li po tom sustavu solidarnosti migranti iz tih zemalja završiti u Hrvatskoj?
0: Neće, Hrvatska je dokumentom, dakle izrijekom pismeno, kao država na vanjskoj granici izložena migracijskom pritisku, izuzeta od mehanizma solidarnosti. Bilo novčanog, bilo prihvata osoba.
1: Zašto onda gradimo ovaj detencijski centar za 1500 ljudi?
0: Detencijski centar do 1500 ljudi gradimo po statistici iz 2023. i 2024. koliko je bilo tada nezakonitih prelazaka, koliko je bilo tražitelja azila, i procjena je da bi morali biti spremni na kapacitet godišnji do 1500 ljudi da za proceduru, provođenje te procedure koja traje evo
1: 6 mjeseci.
0: Da.
1: Dobro. Gospodine Grmoja, kako vi gledate na ovaj pakt o migracijama?
2: Pa gledam tako da se samo u smislu narativa došlo na one pozicije koje mi godinama zagovaramo, a to je da se konačno države Europske unije, a nama je najvažnija Hrvatska, moraju snažno suprotstaviti, dakle, ovom prodoru ilegalnih migranata. Ne vjerujem da će ovo za Hrvatsku nešto posebno značiti. Ovo je, ajmo reći, više nešto što ide u korist ovih zemalja zapadne Europe. Jer dobro ste rekli, ja sam u više navrata pitao ministra Božinovića koliko mi u ovom trenutku imamo ljudi na teritoriju Hrvatske. Oni taj podatak nemaju. Zašto ga nemaju? Zato što netko kad dođe u Hrvatsku, zatraži azil, većina njih, evo po ovome što znamo sada, to je službena statistika, uopće ne ide u prihvatne centre, a 50% njih koji dođu u prihvatne centre nakon 24 sata napuste te prihvatne centre. Gdje ti ljudi odlaze? Kreću li se oni po teritoriju Republike Hrvatske? Uspijevaju li se probiti do zemalja zapadne Europe? Mi to ne znamo. Dakle, mi u ovom trenutku, ni naša policija ne zna koliko mi ljudi u Hrvatskoj uopće imamo. Kad sam postavio pitanje ministru, on mi je odgovorio, ove noći je u prihvatnim centrima, u krevetima spavalo, ja mislim da mi je rekao 504 osobe kad sam ga to pitao prije pola godine. Dakle, oni znaju samo za one koji se nalaze u ovom trenutku u prihvatnim centrima. Koliko je ljudi na teritoriju Hrvatske, to nitko ne zna, koliko od njih se uspjelo probiti do zapadne Europe. Što je ovdje problem? Dakle, Hrvatska će i dalje biti na udaru. Jasno je da mi ne možemo biti dio ovog mehanizma solidarnosti jer smo i sami na udaru, možda ne kao Italija, ali svakako jesmo, posebno dakle na udaru iz Bosne i Hercegovine, ali i iz drugih zemalja. I meni se ovdje postavlja jedno pitanje, dakle mi ponovno te ljude moramo primiti, ponovno će biti tu na našem trošku, i onda se postavlja pitanje kako ih vratiti. I hoćemo li ih moći vratiti? Hoće li zemlje odakle su oni došli u Hrvatsku prihvatiti te ljude? I ja mislim da ovaj pakt o migracijama ne rješava hrvatski problem, jer ovdje je samo pitanje kakvu ćete vi politiku provoditi. Evo, rekao je gospodin, kaže, mi ćemo provjeravati u bazama jesu li oni već negdje zavedeni. Kako mi možemo, što ćemo se uzdati u tu nekakvu europsku solidarnost, pa ćemo znati jesu li svi uvedeni. Dakle, ja sam u baze podataka, dakle, kada su došli u neku zemlju, jesu li uvedeni, da su tu, da je to bila prva pristupna točka. Ja mislim da će ovdje svaka...
1: Želite reći da u stvari da države poput Grčke, Bugarske, Rumunjske izbjegavaju zabilježiti identitet zbog Dublinskog protokola?
0: Uvjeren sam. To je apsolutno točno, to nije tajna. Međutim, dio tog screeninga je i razgovor i provjera svih mobitela, svih mogućih dokumenata koji oni imaju sa sobom. Dakle, nije to riječ samo o volji Grčke, Rumunjske i Bugarske.
2: Pa nije, ali ćemo mi
0: je
2: teško.
0: Je moguće utvrditi otkud su oni.
2: Ali ćemo mi teško na temelju samo naše nekakve istrage koju ćemo mi provesti, a koju će te zemlje označiti kao našu internu provjeru i sigurno je neće prihvatiti kao gotovu činjenicu. Tako da se po tom pitanju ovdje ništa nije promijenilo. Ono što je žalosno, da smo mi kroz cijelo ovo vrijeme imali politiku koja nije shvaćala da Hrvatska mora biti na prvom mjestu, da hrvatski ljudi moraju biti na prvom mjestu, da se treba štititi, dakle, i naša granica i sigurnost naših ljudi. I ja ne mogu drugačije opisati politiku HDZ-a, ja bih mogao okarakterizirati samo kao eunuhe koji su evo sad pod utjecajem određenih novih vjetrova koji su zapuhali u Briselu, počeli govoriti evo mi trebamo štititi granicu, konačno mi, evo vjerojatno će gospodin Ressler iz Osijeka reći ovo je pravi put, konačno smo došli na te pozicije zaštite granice, onoga svega što smo govorili, zaštite naših ljudi, ali zapravo se radi o tome da njihove politike kreiraju drugi. Hrvatske politike trebaju se kreirati u Zagrebu i Hrvatska i hrvatski ljudi moraju biti prioritet svake hrvatske vlade. Što mi imamo? Imali smo situaciju da nismo na pravi način se postavili prema ovom problemu, a osim toga, uz ovaj problem ilegalnih migranata koji imamo, ova vlada je ukinula kvote za uvoz strane radne snage i praktički uvela u Hrvatsku 200.000 ljudi, stranaca, a vidimo da imaju podršku i s ovog lijevog krila. Jučer Urša Raukar iz Možemo kaže treba poslušati Hrvatsku udrugu poslodavaca, oni kažu da Hrvatska ne može opstati bez 400.000 radnika. Zamislite vi kad ljevica zagovara Hrvatsku udrugu poslodavaca, što vam to govori i kakvi se interesi kriju iza toga. Možda će uvijek biti na poziciji zaštite hrvatskog čovjeka, hrvatski ljudi, i reći ću nešto u vašoj emisiji kontroverzno. Naša sva sigurnost proistječe iz naše nacionalne homogenosti. Samo zato smo sigurni i to treba očuvati, a to je najveća komparativna prednost Hrvatske.
1: Se to može očuvati uz ovakvu demografsku statistiku?
2: Uz ovakvu demografsku statistiku i bez povratka dijela naših iseljenih ljudi, a iselilo ih je što zbog loših plaća, što zbog korupcije, negdje oko 400.000, to neće biti moguće. Zato treba urediti ono što se u Hrvatskoj može urediti, obračunati se s korupcijom, vratiti dio naših iseljenih ljudi i raditi na demografskoj obnovi. Ona neće biti moguća samo ulaganjem u demografiju. Onaj ko tvrdi da je moguće samo ulaganjem u demografiju dovesti do demografske obnove, laže. Demografiju možemo obnoviti, dakle, i ponovno vratiti taj nekakav fertilitet koji bi nam omogućio da ova nacija opstane, jedino povratkom onim vrijednostima koji su kroz svu povijest očuvali ovaj narod, a to su kršćanske vrijednosti. Ta kršćanska kultura, otvoreno životu, je jedini način kako možemo ponovno, dakle, ove negativne trendove preokrenuti.
1: Uputili ste kritiku Urši Raukar. Ja sam u ovu emisiju zvao stranku Možemo, zvao sam i SDP, ali su se ispričali. Ali idemo do Osijeka, tamo nas čeka Karlo Ressler. Gospodine Ressler, kako vi odgovarate na ove kritike? Evo, gospodin Grmoja vas je nazvao, kako ste rekli, eunusima.
3: Pa mogu razumjeti nekakvu političku poantu gospodina Grmoja, ali čini mi se da jednostavno to ni na koji način ne odgovara stvarnosti, niti sadržaju onoga o čemu danas razgovaramo. Tako da se bojim da je tu jednom dijelu ljudi promaknuo taj sadržaj ovoga o čemu zapravo razgovaramo, a detalji su u ovom poslu poprilično važni i zapravo čine tu ključnu veliku promjenu koju smo zaista tražili godinama, veliku reformu europskog sustava migracije i azila, i u vrijeme kada to pa i u Europskom parlamentu nije bilo toliko popularno. I drago mi je da se sada ta promjena paradigme velikim dijelom događa. Jasno je da će provedba biti ključna, jasno je da Također, iz hrvatske perspektive mi vrlo dobro znamo što znače ti migracijski pritisci, da smo godinama bili na jednoj od najosjetljivijih vanjskih granica Europske unije, osobito sa Bosnom i Hercegovinom, ali isto tako se sjećamo i svih onih političkih pritisaka koje smo prošli u Europskom parlamentu, kada se pred europskom javnošću jednostavno pokušavalo blatiti hrvatsku policiju zbog predanosti i zaštite naše državne i europske granice, i to upravo u presudnim trenucima prije našeg ulaska u Schengen. I zbog toga mi je žao da nisu ovdje sa nama danas u emisiji i predstavnici SDP-a i Možemo, koji na taj način u najmanju ruku nisu se upuštali u takve debate, nisu se željeli usprotiviti takvim nepravednim, ali počesto i organiziranim, orkestriranim napadima na hrvatsku policiju, i zbog toga jasno da mi je drago da ono što smo od početka nekako zagovarali kao zdravo razumski put, pa i kao naša HDZ-ova, dakle hrvatska EPP delegacija u Europskom parlamentu godinama, jasna pravila, sigurni postupci, stroga borba protiv krijumčarskih mreža, danas, da, velikim dijelom postaje mainstream europske politike, i to je pozitivno. Kažem, velikim dijelom ovisit će o provedbi, kako će se to napraviti, ali čini mi se da već sama ova činjenica, dakle, organizacije tih i graničnih centara za provjeru, za odluku i za povratak, jednostavno su nekakav i preduvjet da novi brži rokovi funkcioniraju, ali isto tako da bi trebali djelovati demotivirajuće za sve oni koji se trebaju uputiti na takav put. Što se tiče ovih komentara, je li to u interesu Hrvatske kao državi koja je na geografski izložena takvim migracijskim kretanjima, mislim da oko toga nema nikakve dileme, apsolutno da, zbog toga primjerice i Italija, pa i koja ima i desniju vladu, dakle konzervativaca Giorgia Meloni, je prihvatila i pristala na migracijski pakt, velikim dijelom upravo zbog toga što shvaća, jednako kao što shvaćamo mi u Hrvatskoj, da je pozicija zemlje koja je toliko izložena migracijskim kretanjima poprilično složena, i da je itekako u interesu da se taj pritisak podijeli proporcionalno, da se podijeli sa drugim državama članicama, i to je upravo ono što bi se trebalo dogoditi na ovaj način.
1: Talijanska premijerka, gospodina Ressler, inzistira, odnosno ona je tražila u stvari ovaj funkcioniranje tog mehanizma solidarnosti, dakle da se višak migranata iz tih zemalja koje su na udaru poput Italije premjesti u druge zemlje, realocira, i sad ima opcija da se ili primi dio tih ljudi ili da se plati određena svota. Slovenci su se odlučili za ovo drugo, oni će ove godine platiti 1,8 milijuna eura, jel tako? Dakle, očekuje li nas iduće godine možda neki takav scenarij, jer se to, ako se to procjenjuje iz godine u godinu, koje ću morati ili platiti ili primiti?
3: Ne očekuje. Mislim da je gospodin Ničena već poprilično jasno objasnio da je Hrvatska klasificirana, definirana kao država članica koja je izložena migracijskom pritisku zbog našeg položaja, ali isto tako mislim da je poprilično jasno da je za one države članice kao što je Hrvatska, kao što je Grčka, kao što je Italija, kao što je danas velikim dijelom Španjolska, koje su najizloženije takvom migracijskom pritisku, itekako od interesa, i to je bilo jedno od politički najkontroverznijih, najspornijih debata upravo za one države koje su dalje od tih europskih granica, ali za nas koje smo na tim europskim granicama jasno je da to nije, i to smo naglašavali u Europskom parlamentu godinama, nije to samo pitanje Hrvatske, nije to problem samo hrvatske policije, nego je to europski problem koji pokušavamo sada rješavati na europskoj razini sa jasnim, čvršćim pravilima, sa većim izdvajanjem za zaštitu granica, što je poprilično bilo važno i u ovim proteklim godinama, da i hrvatska policija ima veće nadzorne mehanizme, kontrole, zaštita granica sa najsofisticiranijom opremom, predviđa se sada utrostručivanje sredstava koje postoje za zaštitu granicu, i to je sve ono što bi trebalo doprinijeti tome da se sada ova pravila stvarno pretvore u nešto što funkcionira na terenu, da ne ostane samo na papiru. Mislim da bi se to velikim dijelom trebalo dogoditi, da je Hrvatska za to spremna i da ne postoji nikakva bojazan oko toga da bi, pa i ovaj centar, dakle granični centar za brzi provjeru, bio korišten na taj način, nego upravo suprotno, da bi trebao i da hoće demotivirati, jer je druga priča kada netko dolazi u Europu i kada se po Europi šeće slobodno godinama, a drugačije je ako odmah se to dogodi na granici. Ovim će se otvoriti mogućnost da se takvi centri osnivaju i puno dalje od europske granice. To je ono što je također nekima u Europskom parlamentu sporno. Nama nije niti danas, ali nije bilo niti prije.
1: Gospođo Božinkić, godinama se bavite migracijama, bili ste aktivni u radu brojnih udruga, bavite se znanstvenim radom na Institutu za razvoj i međunarodne odnose. Kako vi gledate sad na ovaj novi model? Dakle, do sad one koje zatražuju azil, svi su mogli zatražiti, mogli su reći ime, stvarno ili izmišljeno, mogli su reći zemlje s koje dolaze, stvarno ili izmišljeno, i nakon toga bi završili ili u Porinu ili u Kutini i bili bi slobodni. Sada, kako stvari stoje, na 6 mjeseci idu u žicu, u šumu, u prostor gdje nema ničega.
4: Europski pakt o migracijama i azilu nije novina, on je nastavak politike koju sada već mnogi istraživači i zagovarači ljudskih prava nazivaju politikom kontrole i smrti. Namjerno naglašavam smrti zato što se u posljednjih 10 godina od drugog ljeta migracija ili onoga što se naziva izbjegličkom krizom 2015. godine iznimno povećao broj smrti na granicama, u rijekama i u morima, upravo zbog načina na koji se provodi granična kontrola, koja je dakle pojačana i u tehnološkom i u operativnom ljudskom smislu, ali ona isto tako je uključila agresivno nasilje prema ljudima koji ovdje pokušavaju doći i tražiti azil. Ako govorimo specifično o politici azila, ona je u posljednjih 20 godina i više, od 2005. od kad imamo zakon o azilu, degradirana više puta. Sada sa novim paktom o migracijama i azilu mi dobivamo još jednu rigidniju politiku u kojoj ljudi neće imati mogućnosti tražiti azila, i u posljednjih 10 godina puno je manje ljudi imalo priliku tražiti azil, jer naprosto nemaju pristup teritoriju. Azil se ne može tražiti preko ambasada, azil u Hrvatskoj se ne može tražiti iz Libije, on se mora tražiti na teritoriju ili na granici Republike Hrvatske. To mnogima dakle nije bilo omogućeno. Mnogi su pushbackani ili nasilno vraćani u Bosnu ili Srbiju. Sada imate ovu situaciju da će u proceduru azila moći ući samo oni ljudi koji dolaze iz zemalja koji bilježe veću stopu ostvarivanja prava na azil u Europskoj uniji, što znači da zapravo 95% i više populacije će biti isključeno iz mogućnosti ulaska u takvu proceduru. To za one koji nešto znaju o izbjegličkom pravu znači potpunu degradaciju principa da se slučaj mora individualno razmatrati. Zemlje koje su primjerice proglašene sigurnim zemljama, Maroko, Indija, Bangladeš i popis je podugačak, primjerice, iz tih zemalja ljudi uopće neće moći izraziti namjeru za azil, jer se smatra da u tim zemljama nema sistemskog progona, nasilja i ugroze ljudskih prava pojedinaca. Dakle, vi imate tu jednu situaciju u kojoj se individualni slučaj potpuno zakida i stvar se gleda na neki način vrlo generalno. Drugo, imate jednu vrstu legalizacije detencije gdje se dakle azil se prije provodio u prihvatilištima za tražitelje azila, postupak se događao u situacijama u kojima su ljudi imali do neke mjere slobodno kretanje, to nikad nije u potpunosti slobodno kretanje, ali sada imate ovo što ste rekli, dugi dol, šuma, ljudi neće moći nigdje, po 3 mjeseca, 6 mjeseci vidjet će se koliko će se te procedure zapravo odvijati. Imate tu jednu dakle legalizaciju detencije bez da čovjek uopće pogleda i dođe i vidi zemlju u kojoj se nalazi i da uopće spozna kako taj postupak izgleda, nego će samo dobiti obavijest o tome hoće li ići dalje negdje ili će biti negdje prisilno vraćen ili deportiran u zemlju iz koje dolazi. Imate jedno ozbiljno upozorenje na koje nas upozoravaju različite organizacije za ljudska prava, osobito Europska mreža dječjih pravobranitelja. Djeca od 6. godine nadalje će po novom paktu moći biti biometrijski testirana i prisilno zatvorena u detenciju. Dakle, u svim mogućim dokumentima koji se tiču zaštite ljudskih prava postoji ozbiljno upozorenje da se osobito mora paziti na prava ranjivih skupina, odnosno djece. Dakle, imate jednu degradaciju sustava azila.
1: Čini se da je gospodin Čelov govori upravo sad o ranjivim skupinama.
0: Da, evo, mislim, to ovako govore sugovornici bez ikakvih argumenata. Gospodin Grmoja o tome da ne čuvamo granice uopće, da dakle, se to događa samo po sebi jer smo nacionalno homogeni i onda, ne znam, eto, ta sigurnost proizlazi sama po sebi, gospođa Bužinkić u tome da mi pushbackiramo sve na granici. Dakle, to su stare, s jedne strane populističke teorije, s druge strane aktivističke teorije.
4: To su činjenice koje dolaze govore, svaki dan
0: da,
4: sa granicom.
0: I sad, evo, recimo ovo što govori potpuno neistina, dakle, djeca i ranjive skupine ne idu u graničnu proceduru, nego u redovnu proceduru. Nisu zatvorena, nisu u detenciji, dapače, u tom screeningu sudjeluju sada po novom paktu socijala. Dakle, socijalni rad koji detektira da li su te osobe, ne samo ranjive osobe, obitelji, djeca, nego i neke ranjive skupine tipa, ne znam, homoseksualci ili nemam pojma, neki drugi koji bi mogli u to biti. Dakle, postoji zaštita ranjivih skupina apsolutno kroz cijeli taj postupak pakta. Što se tiče postupaka granice, granične policije, pa nije se apsolutno ništa promijenilo u zaštiti granice današnjim danom što se tiče pakta. Dakle, zaštita granice je na jednakoj razini, ne znam ko je govorio tu o gospodin Ressler o mi smo od 2015. do danas uložili preko 500 milijuna eura u opremu. Gospođa Bužinkić je rekla da to onemogućava pristup i nezakonite prelaske. I mislim da mi sa pozicije zaštite granice, dakle, jačamo zaštitu granice iz dana u dan i to nećemo početi danas zato što je to stupio pakt na snagu. Dakle, pakt bi samo trebao pomoći da spriječimo onaj dio osoba koji lažno traže međunarodnu zaštitu, a da oni koji stvarno trebaju dobiti, da je stvarno i dobiju. U toj šumi, u Dugom Dolu i gdje će se već to događati, će postojati procedura koja će to njima omogućiti. Dakle, onaj koji treba međunarodnu zaštitu, a iz, ne znam, Bangladeša ili zemlje koja prelazi 20%, on će to svakako dobiti.
3: Ja. Ako bi se mogao kratko uključiti samo sa kratkom
1: replikom,
3: također gospođi Bužinkić, jer mi se čini poprilično bizarna ta teza da pojačane granične kontrole bi dovodile do ovakvih tragedija. Ne, do ovakvih tragedija dolazi zbog djelovanja organiziranih krijumčarskih skupina koje u velikom dijelu, preko 90%, pomažu ljudima da nezakonito pređu državnu granicu i to je glavni razlog, upravo suprotno. Policija je velikim dijelom uključena u takve operacije, pa kao i ovo jučer, ali i u brojnim drugim slučajevima sada nedavno u hrvatskim rijekama, praktički u pokušajima spašavanja tih ljudi, tako da ljudi apsolutno koji pokušavaju na taj način riječi velikim dijelom jesu i žrtve, ali isto tako su žrtve kriminalnih skupina, a ne toga što smo odlučili zaštititi granicu. U tom kontekstu Europa je bez ikakve dileme pokazala i solidarnost, pokazala i humanost. U konačnici, samo od 2015. godine primili smo više izbjeglica nego ikada u svojoj povijesti, ali jednostavno mislim da treba biti poprilično jasno da to ne može značiti niti kaos, da to ne može značiti nekontrolirane stihijske migracije, da to ne može značiti niti na jer su se okolnosti poprilično dramatično promijenile i da se suočavamo sa masovnim nezakonitim migracijama, sa masovnim zloupotrebama, sa takvim krijumčarenjem ljudi, ali isto tako i zloupotrebama sustava azila, a sve više, nažalost, pa to se vidjelo čak i na našoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i pokušajima instrumentalizacije migracijskih kretanja. To je također koncept koji se sada pokušava uključiti u ova nova migracijska pravila sa posebnim postupovnim pravilima i pokušajima da Europa oko toga bude malo manje naivna nego što je to ponekad bio slučaj.
1: Taj model smo vidjeli i na granici Bjelorusije i Poljske, ali završite misao, gospođo Bužinkić, slušam vas.
4: Naprotiv, čini mi se da je upravo ovakav sustav nadzora granice, kontrole migracija, nadzornih sustava koji se uspostavljaju i ogromni budžeti koji se ulažu i u tehnologije i u operativne kapacitete nadzora, uvjetovao ili doveo do barem dvije stvari. Jedno je da poluorganizirano ili organizirano krijumčarenje ljudima postaje jedini način da ljudi dođu na sigurno mjesto. A drugo je da uslijed svega toga imamo situacije kao što je situacija iz Novog Zagreba ili situacija iz Udina, kada ljudi, dakle, ulaze u visoke rizike da bi mogli doći do određenog mjesta na kojemu bi mogli pokušati tražiti azil. Zapravo sve politike Europske unije od 70. godina na ovamo postoje sve ozbiljnije rigidne i zatvaraju granice, nije neobično da ju nazivamo tvrđavom Europom. Osim toga, gospodine Ničena, u Europskom paktu o migracijama je azilu eksplicite stoji rečenica u kojoj kaže da policijski službenici mogu arbitrarno odlučiti kada će dijete od 6 godina podvrgnuti prisilnoj biometrijskoj kontroli i detenciji. Dakle, ovo nije izmišljeno, ovo je rečenica iz Europskog pakta o migracijama i azilu. Ja se sad ne mogu ovdje baviti debankanjem svih teza koje ste vi ovdje iznijeli, ali sve ove tri pozicije nam zapravo govore da je u Hrvatskoj i u Europi nasilje prema izbjeglicama i migrantima normalizirano. I kako to uopće može biti normalno da mi ljude koji su u potrazi za zaštitom zatvaramo u zatvore i protjeramo?
1: Jesu li svi ljudi u potrazi za zaštitom ili ima puno zloporabe tog prava na azil?
4: Ali to,
1: oni
4: to
1: koji nisu
4: progonjeni
1: traže ekonomsku...
0: A kako ne znamo?
4: To nitko od nas ne zna, ali smo svjesni ratova, genocida, ekonomske eksploatacije. Dovodite ljude preko sustava zapošljavanja, paralelnog sustava zapošljavanja u Hrvatsku, 200,000 ljudi koji nemaju ovdje nikakva prava, koji kad im isteknu dozvole za rad gube ovdje status, potencijalno će postati...
2: Pa dakle, ja ne mogu stvarno ovo više, gospodine Togona. Evo, nisam dobio reći. Dakle, pa ovo se ne može slušati, pazite, ova priča gdje se kaže da Europa valjda ili Hrvatska ne bi trebala kontrolirati granice jer mi ne znamo zašto ti ljudi dolaze ovdje i šta onda, zato što ne znamo, onda ćemo ih sve primiti. Pa evo, gospođa, nek joj dođe bilo tko u njen stan ili kuću i nek ih ona sve primi u svoju kuću, jer ne može znati zašto su oni došli, jer su li stvarno u potrebi ili su je došli opljačkati.
4: Država nije vaša kuća.
2: Ne, država je naša kuća. Država je naša kuća, kuća svih Hrvata i svih hrvatskih državljana koji u njoj žive. Mi imamo našu granicu, granicu ćemo štititi, nećemo puštati svakoga, u našu kuću kako god kome padne na pamet, i upravo zbog ovakvih aktivista, upravo zbog ovakvih iz Možemo i s ljevice koje bi sve primili u Hrvatsku, mogu eunusi iz HDZ-a ispadati kao nekakvi suverenisti koji žele zaštititi hrvatsku granicu, a bili su na istim pozicijama kao i ove briselske elite. I kaže gospodin ovdje iz policije da ja ne cijenim rad hrvatske policije. Ne, ja cijenim rad hrvatske policije, ali ja tvrdim da smo mi sigurni upravo zato što smo uspjeli koliko toliko očuvati svoju nacionalnu homogenost. Što će biti u godinama koje dolaze, ja to ne znam. Ali sigurno se nećemo ispričavati aktivistima, sigurno se nećemo ispričavati ekstremnim ljevičarima koji smatraju da bismo mi svakoga ko želi doći u Hrvatsku trebali primiti raširenih ruku. Ne, ovo je naš dom, ovdje nitko neće ulaziti kroz prozor, ovdje će se poštivati i hrvatska tradicija i kultura. Onaj ko ovdje želi doći i pošteno raditi, morat će prihvatiti način života i naše običaje i našu tradiciju i uklopiti se ovo društvo. Onaj tko to ne želi, znamo gdje mu je mjesto.
1: 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 i predbroj za Zagreb. Prije nego krenemo na pozive, vi nas već krenuli pozivi naših slušatelja, dakle 616-7001. Kratki komentar, gospodine Ressler, naravno postoje države u Europi koje su rekle da ih uopće ne zanima ovaj sustav i da neće niti plaćati ove uvjetno rečeno odštete, niti primati kvote prema mehanizmu solidarnosti, pa se tu spominje Slovačka, pa se spominje Mađarska, pa neki spominju Poljsku. Jel stvarno to tako u praksi?
3: Ne, to neće moći biti tako u praksi. Riječ je o uredbama sa izvršnom i sa zakonodavnom snagom koja će se primjenjivati na cijelom teritoriju Europske unije. Ako mogu kratko i reagirati na ovo, čini mi se da je potpuno promašeno ovo i od gospodina Grmoje u smislu napada na nešto što se ne može napadati u suštini, jer je poprilično jasna naša pozicija tu godinama i ovo mi se ne čini da bi trebala biti neka rasprava o općem dojmu, nego o konkretnim stvarima. Znači, sada sa riječi, sa svih ovakvih različitih zapaljivih govora, mislim da se velikim dijelom prelazi na nešto konkretno, nešto što bi trebalo donijeti pravu, osjetljivu promjenu i veću sigurnost i za hrvatske i za europske građane. I to je ono što je bilo puno teže ostvariti u praksi. Sudjelovao sam u tim pregovorima i kao dio tog najužeg tima Europske pučke stranke u prošlom mandatu i činjenica je da je za dogovor oko ovako nečeg kompleksnog bilo potrebno postići zajedništvo, jedinstvo, konsenzus praktički velikim dijelom različitih država članica koje imaju različite interese, koje imaju također i različita politička pogleda na ovo, ali mislim da bez obzira na to što je činjenica da ovo nije savršeni pakt, da ovo nije nekakav dokument koji će riješiti migracije za sva vremena u Europi, ovo je ogroman, nevjerojatan iskorak koji će hrvatskoj policiji za početak pomoći da bude bolja, da bude brža i da bolje štiti hrvatsku granicu.
1: 01-6167-1001, tema nam je pakt o migracijama i azilu, gosti Zoran Ičeno, načelnik uprave za granicu, Emina Bužinkić, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Nikola Grmoja, predsjednik Mosta i Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu iz HDZ-a. Dobar dan, u eteru ste, halo. Slušamo vas, izvolite.
5: Halo, dobar dan.
1: Ivano.
5: Dobar dan.
1: Slušamo vas, i ja i cijela Hrvatska čuje,
5: recite. Pozdravljam vas u studiju. Pa, znači, što se tiče slike, to je unutra kaos. To što policija priča, to je samo jedan dio što izađu u javnost. Znači, svakodnevno prelasci su, granica se brani na granici, a ne unutra. To je kao da poplavu ne branite na Savi, nego već kao on dođe blizu kuće. Znači, vodostaj se brani samo gdje treba izaći. Lijep pozdrav.
1: Kud nazovete? S kojeg je Like? Je li to ona ruta preko Plješivice ili gdje je najteže?
5: Tako je, svakodnevno putujemo s tom rutom pa se vidimo što se događa. Oduzeta auta, bačena u kanale, bez tablica, znači to policija skine. Onda vam to stoji po 2-3 mjeseca pored ceste. To sve policija zna. Samo skriva, jer to je država. Jedan sistem, jedno vam prikrivam sve. Znači, ne možete lagati naše oči.
1: Biće prilike za odgovor, ajmo nekoliko poziva u bloku. Hvala vam lijepa, dobar dan, u eteru ste. Halo, izvolite. Slušamo vas.
6: Halo.
1: Slušamo vas, izvolite.
6: Dobar dan, poštovanje. Želim vam zahvaliti na vašoj emisiji. Želio bih pohvaliti hrvatsku policiju koja radi jako, jako, jako težak posao u zadnjih ovih 10 i više godina što se tiče migracija, i želio bih zamoliti naše zastupnike u Europskom parlamentu da li mogu upozoriti na ponašanje Bosne i Hercegovine, odnosno njihovih institucija, jer njihove institucije sudjeluju u ovome. Oni uvoze migrante legalno. Legalno ih uvoze u državu kao turističke, kao turiste, i šalju ih nama. Znači, šalju ih dalje za Europu. Znači, nije problem u hrvatskoj policiji i nije problem u čuvanju granice Hrvatske, nego je problem u tome što vam oni na stotine tisuća ljudi šalju, legalno šalju.
1: Želite reći da slete zrakoplovom u Sarajevu iz Turske?
6: Tako
1: i onda...
6: je, znači oni legalno dolaze i u Bosni je razvijena mreža ljudi koji to prevoze. Znači, milijarde eura se vrte preko toga. Ja mislim da Hrvatska treba jednostavno upozoriti Europu što radi Bosna i Hercegovina i što radi Srbija.
1: Hvala vam lijepa na vašem promišljenju. Nekoliko poziva u bloku. Dobar dan, u eteru ste. Halo.
7: Halo, jel me čujete?
1: Čujemo vas, gospođo, izvolite.
7: Dobro jutro, pozdrav malom princu vašem koji je trenutno u vašoj emisiji. Ovako.
1: Ko je mali princ, recite mi?
7: Reći ću on sam. Duboki naklon našoj policiji. Volimo vas kao i našu vojsku. Gledajte, žao mi je samo što nisu solidarni sa kolegama. Pogledajte Berlin šta se događa. Šta se događa njemačkim policajcima i dalje. Engleske i tako dalje. Dragi policajci, pa solidarizirajte se sa kolegama. Pa pomognite malo. Pljuju ih tamo. Čak naša neka kaže ja sam Hrvatica. Unosi se u lice policajcu njemačkom. Pa do kud to ide? Jedna stvar, druga stvar, gospoda, odnosno ovi koji su pobjegli, ne znam, Pakistan i ovaj, Iran, kao teroristi u Iranu i pobjegli od terorizma, od maltretiranja, sada u demonstracijama nose, pogledajte, slika ovog poginulog njihovog, ne znam, Homeni, kako se zove ovaj, kojega su ubili, visoko nose tu sliku od kojeg čovjeka su navodno pobjegli ili ih je zlostavljao. Dakle, jesmo mi naivni ili smo glupi ili zaista smo mi ovdje, čekamo da nam se to dogodi na našim cestama pa da se onda priključimo. Tu nema nikakve mržnje prema nikome, pogotovo mi ako smo kršćani. Naravno da volimo sve, sve ih volimo, ali malo neka oni nas vole, a ne da dođu sa ciljem da nas unište. To je očiti cilj. Ovo je duhovni rat je na sceni, u cijelom svijetu.
1: Hvala lijepo na pozivu. Ajmo sad slušati odgovore.
7: Također, hvala puno.
1: Do slušanja, idemo slušati odgovore. Krećemo do situacije u Lici.
0: Da, ja bih rekao da je slušatelj upravo pogodio poantu. Vozila koja vidi sa strane, dio su vozila koja su dio, dakle, preventivnih aktivnosti koje policija zaustavi prije nego što krijumčari ukrcaju migrante. Dakle, dio naše politike zaštite granice, dakle strategije, je da se granični sektori nadziru, kretanje u graničnim sektorima se nadzire i prije nego što imamo informaciju ili vidimo da su oni prešli granicu. Dakle, prazni kombi, ne znam, bugarskih registracija u Lapcu. Dakle, mi ga zaustavimo i pitamo, a šta vi tu radite? Zašto ste vi tu? On kaže, evo, tu sam na turizmu i tako dalje. Vodimo ta vozila su najčešće stara, neprikladna, jeftina, da bi se krijumčarilo njima. Vozimo ih na tehnički pregled. Na tehničkom pregledu se proglasi ta vozila tehnički neispravna za promet, skidaju se tablice i te osobe...
1: Ko to organizira? Govorim, dakle, ove bande koje postoje afganistanske organizirane bande koje imaju ogroman broj sudionika.
0: Znači, Hrvatska sudjeluje u Europolovim aktivnostima sa više 30% svih aktivnosti što se tiče krijumčara i u SIS-u, ja mislim, sa preko 60% informacija vezanih za tih. Hrvatska je središte operativne akcije Europola i voditelj operativne akcije Europola Zebra sa sjedištem u Hrvatskoj, koja koordinira hvatanje organiziranih kriminalaca, ruta i, dakle, onih koji nazivamo high value target, dakle, tih bandi koje su se onda rezultati hvatanja tih šefova realiziraju u nekim drugim zemljama. Nije, naravno, vođa te organizirane skupine uvijek neki čovjek koji je u Hrvatskoj. Mi najčešće u tih 500-tinjak ljudi hvatamo krijumčare koji su za novac dobiju samo za prijevoz, dakle, jedna karika u lancu. Međutim, analitikom, zajedničkom suradnjom sa drugim zemljama, hvatamo organizatore koji to sve skupo organiziraju. Nije nužno da su oni sjede u Hrvatskoj.
1: Idemo kratko do Osijeka, samo 4 minute su do kraja, da odgovorimo na neka od pitanja. Gospodine Ressler, dakle, hrvatska policija, čuli smo, radi svoj posao, međutim, problem je činjenica i da, ne znam, u susjednim državama poput Srbije i Bosne i Hercegovine sleti zrakoplov sa, ne znam, ruskim državljanima iz Čečenije ili, ne znam, turskim državljanima koji nastave put prema granici i prelaze dalje. Jel se može tu nešto poduzeti?
3: Apsolutno. Ne može se sve riješiti na granici, ali za početak mislim da je svima jasno koliko je težak posao koji hrvatska policija radi svakodnevno u svim vremenskim uvjetima i zato je dobro čuti i pohvale, ali isto tako i čestitati policiji. Pitanje odnosa prema policiji druga je tema, ali također nešto čime ćemo se, bojim se, morati pozabaviti u Hrvatskoj. Ali što se ovo konkretnog pitanja tiče, što se tiče vizne politike i Bosne i Hercegovine, ali isto tako i Srbije, možda u još većem obimu, tema je kojom se bavimo i u Europskom parlamentu, nešto što pokušavamo objašnjavati i našim stranim kolegama. Sjećate se onog bizarnog slučaja prije nekoliko godina kada smo na hrvatskim granicama počeli zaticati ljude koji su počeli dolaziti iz male afričke državice, države Burundi. I to je bilo očito, pogotovo povezano sa činjenicom da je Srbija zbog povlačenja priznanja Kosova od strane države Burundi odlučila ukinuti vize. To je nešto što se riješilo na kraju, upravo i sa pritiskom koji je došao sa više različitih strana, pa i od nas u Europskom parlamentu, ali to nije pitanje koje je riješeno. Zbog
1: toga
3: što
1: stati,
3: i Bosna i Hercegovina i Srbija imaju, nažalost, takve liberalne vizne sustave sa državama, ali isto tako gdje onda imamo ovakve organizirane mreže krijumčara koje onda od toga pokušavaju profitirati.
1: Imamo 2 minute do kraja. Za kraj poruka, gospođo Božinko, slušam vas.
4: Pakt sasvim sigurno donosi predvidljivost državama članicama, ali nama koji u znanstvenom, aktivističkom, novinarskom i istraživačkom radu primjećujemo određene trendove, donosi predvidljivost u tom smislu da znamo da će biti pojačano nasilje, rasna profilacija, deportacija, detencije itd. Alarmira nas i priprema za jedan drugačiji, intenzivniji sustav praćenja. Ono što bih ovdje htjela postaviti još jednom kao pitanje jest kako to da smo normalizirali ovakvu vrstu nasilja i da birokratizirano gledamo na migracije i na sigurnost ljudi. Ovdje zapravo primarno pitanje nije sigurnost europskih i hrvatskih građana, nego sigurnost onih koji pokušavaju otići od rata i genocida. Jel u
1: Belfastu, ne znam, pitanje sigurnosti kad neko pokuša odrezati glavu čovjeku na ulici, a došao iz Sudana. Jel to pitanje sigurnosti europskih građana?
4: Naravno da je to pitanje sigurnosti europskih građana, ali vi ste upravo svalili breme...
1: Nisam svalio, ne, ja problematiziram jednu i drugu stvar.
4: Mislim da je to upravo ogroman problem, da se sigurnost europskih građana isključivo gleda u antitezi migrantskog subjekta i da se ljudi na taj način dehumanizira i podvrgava ovakvim procesima.
1: Jeste vi slažete s tom tezom, gospodine Grmoja, za kraj, minuta do kraja?
2: Pa dakle, jasno i mi vidimo što se događa. Pa ne bune se ljudi, ljudi su izašli na ulice. Mi imamo porast migrantskog nasilja, dakle, u zemljama zapadne Europe. Sasvim je jasno da postoje određene kulture koje su inkompatibilne sa evropskom kulturom. To je sasvim jasno. Multikulturalizam kao takav je mrtav. To treba konačno priznati, reći. Ja nemam ništa protiv. Ja ne smatram da sam ja kao Hrvat vrijedniji i da imam veće dostojanstvo od nekog Sudanca. Ali neka Sudanca u Sudanu. Neka mene Hrvata u Hrvatskoj.
1: Ako ga tamo progone, ima pravo na azil.
2: Ali ne možemo mi primiti sve koje u svijetu progone. Mi se možemo zalagati kao država, dakle, da prestanu ratovi. Mi molimo za mir, radimo na miru, ne želimo ratove bilo gdje. Ali ne možemo mi rješavati svjetske. Mala Hrvatska bi što trebala primiti sve koje bilo gdje u svijetu imaju probleme.
1: Hvala vam lijepo na gostovanju, poštovani slušatelji. Hvala i vama na pozornosti. Ostanite uz Hrvatski radio. U Novom Poligrafu čujemo se za tjedan dana. Do slušanja.
8: Poligraf. Politički grafikon. Glas Hrvatske.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnji na korupciju. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Postupno će ih zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku su pozdravili premijer Plenković i Europska unija. Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Muska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Muskove tvrtke skočila je na 1.770 milijardi dolara.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju. Nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Globalna Hrvatska.
5: Globalna Hrvatska.
6: Global Croatia.
5: Global s Kroacijen.
7: Kroacija global.
8: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnardić, moje ime je Filip Mikuličić.
4: Globalna Hrvatska.
8: Mladi Hrvati iz iseljeništva, polaznici ljetne škole Domovina, u dva tjedna obilaze Hrvatsku. Od Dubrovnika i Splita do Vukovara i Zagreba. U Banskim dvorima primio ih je premijer Andrej Plenković. Uz poruku da je demografska obnova jedno od ključnih pitanja zemlje, pozvao ih je na povratak i doprinos budućnosti Hrvatske. Ela Šeremet.
9: Od Australije preko Južne i Sjeverne Amerike do Europe doputovalo je 32 mladih potomaka hrvatskih iseljenika kako bi upoznali Hrvatsku. Na predavanjima i radionicama usavršavaju hrvatski jezik i uče o kulturnoj baštini, a na terenu upoznaju povijesne lokalitete i prirodne ljepote Hrvatske.
10: Veoma mi se sviđa dom Ivana Meštrovića. On je tako sjajan i zapravo mi se kod njega najviše sviđa što je volio hrvatski narod i omogućio nam da se osjećamo kao kod kuće u njegovoj kući.
11: Bili smo kod Dubrovnika, Split, Knin, Sin i ne znam, ali Split je bilo nešto specijalno za me. Tetka je živjela tu i da sam se vratio sam tu i ne znam, uvijek je nešto fora.
12: Mislim da je Hrvatska vrlo lijepa. Ovo je moje treće ljeto po redu da dolazim ovamo. Istražujem zemlju, upoznajem nove ljude. Uvijek je zadovoljstvo biti tu, proširiti horizonte, ali i upoznati životne prijatelje. Usto i hrana je odlična, kao i cijelo iskustvo, tako da bih ja ovaj program preporučio svima da upoznaju korijene i nasljeđe.
9: Program koji jača identitet hrvatskih iseljenika počeo je u Dubrovniku, a nastavlja se sve do Varaždina i Vukovara. Nezaobilazan je naravno i glavni grad, gdje su mladi potomci imali priliku prošetati se Banskim dvorima i susresti se s predsjednikom vlade.
13: Vaš posjet, peti je posjet ljudi poput vas, mladih Hrvata koji žive u prekomorskim zemljama, nešto dalje od Europe, u Australiji, u Novom Zelandu, u Argentini, Čile, u Peru, Boliviji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, i nama je veliko zadovoljstvo da ste pokazali takvu želju, volju i da ste se uključili u ovaj program kako biste u biti upoznali vaše korijene.
14: Zato je ovaj susret za mene poseban, vjerujem i za vas, jer vi ste nositelji budućnosti hrvatskih zajednica u iseljeništvu. Vi ste oni koji trebate sutra otvarati hrvatska vrata kako su i vama ovim programom otvorena. Zato želim da kroz ovo iskustveno putovanje, upoznavanje Hrvatske u njenoj punini, doista uživate u svojoj domovini, da upijete što više doživljaja svega onog što će vas sjećati, što će vas vraćati, na koncu što će vas nagnati da odlučite živjeti u Hrvatskoj.
10: Kada su me pitali da govorim danas ovdje, počela sam se pitati što za mene znači Hrvatska, ali odgovor je bio
14: kako su i vama ovim programom otvorena. Zato želim da kroz ovo iskustveno putovanje, upoznavanje Hrvatske u njenoj punini, doista uživate u svojoj domovini, da upijete što više doživljaja svega onog što će vas sjećati, što će vas vraćati, na koncu što će vas nagnati da odlučite živjeti u Hrvatskoj.
10: Kada su me pitali

0: Hrvatska glazba je zvuk obiteljskog slavlja. Hrvatska je ručno šivanje tradicionalne odjeće moje bake. Hrvatska je težak rad mojeg oca kako bi nam omogućio ljetovanje u domovini. Hrvatska je odanost, žrtvovanje, vjera i obitelj. Istina je, ja se ne sjećam trenutka kada sam postala Hrvatica, jer to nije nešto što se postaje, to je ono što sam naslijedila.
1: Marija je ovim snažnim govorom podsjetila sve okupljene da je upravo to njihova najjača snaga, jer iako nisu rođeni ovdje, Hrvatsku vole i cijene kao svoju domovinu.
2: I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
0: Mislim da Hrvatska može iskoristiti nas iz iseljeništva, mi smo vrijedni ljudi i imat će koristi od nas.
1: Svjesni blagodati života u Hrvatskoj, čini se, dio njih ovdje će ostati graditi budućnost i karijeru. Samo je pitanje kontinent ili obala.
3: Evo na početku ćemo se odmah osvrnuti na prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Koliko ste zadovoljni kako je on protekao?
4: Iznimno smo zadovoljni. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske je proglašen 6. ožujka ove godine. Proglasio ga je Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. I u tom kratkom vremenu mislim da je organiziran sjajan program, da smo sve ciljeve koje smo imali sa tjednom Hrvata izvan Republike Hrvatske, a to je podizanje vidljivosti Hrvata izvan Republike Hrvatske, ali i kulturne baštine koja se stvara izvan Republike Hrvatske i njeguje izvan Republike Hrvatske. Podigli smo vidljivost i mislim da je cijela hrvatska javnost malo više upoznata nakon ovog prvog tjedna sa svim onim što se događa u hrvatskim zajednicama izvan Hrvatske.
3: Nakon tjedna odmah je počeo i projekt Ljetna škola domovina, što smo sad imali prilike vidjeti. Koliko ste zadovoljni? Ostvaruje li on svoj cilj?
4: Ostvaruje. Mislim, svake godine, ovo je već peta generacija u kojoj se odvija projekt. Krenuli smo 2019. godine, zbog korona pandemije smo morali par godina pauzirati, ali polaznici nam jasno daju do znanja da ostvarujemo cilj koji smo imali, a to je njihovo približavanje Hrvatskoj, upoznavanje sa suvremenom Hrvatskom, pretvaranje Hrvatske u osobno iskustvo, koje više nije samo iskustvo njihovih roditelja koje se stječe, odnosno kroz obiteljske priče ili kroz zajednicu izvan Hrvatske, nego kada oni dođu ovdje, onda oni dobiju svoju vlastitu sliku Hrvatske koja pripada samo njima. Ne pripada rodbini, kumovima, nego baš samo njima.
3: U tom stvaranju slike Hrvatske, što ih možda najviše iznenadi? Neki lokaliteti, mjesta?
4: Pa iznenadi ih sve što ne očekuju. Ja bih prvo se osvrnula na nešto što je svakoj generaciji polaznika zajedničko. A to je da kad oni upoznaju sve te mlade ljude iz različitih dijelova svijeta i kad kroz otkrivanje vlastitih obiteljskih priča otkriju da imaju toliko sličnosti, iako jedan je iz Kanade, drugi je iz Novog Zelanda ili Južne Afrike, i kad ta poveznica ih u jednom trenutku učini kolektivom. A od lokaliteta uvijek je to Vukovar. Uh-huh. Priča o Vukovaru, o njegovoj obrani je priča o otpornosti i zajedništvu hrvatskog naroda. I kada polaznici dožive priču o obrani Vukovara, onda oni postanu silno ponosni što su dio tog naroda.
3: Ima li onih koji nakon ljetne škole odlučuju studirati u Hrvatskoj ili se čak preseliti?
4: Ima jako puno lijepih primjera. Sada u ovoj generaciji imamo brata od prošlogodišnjeg polaznika koji je nakon prošle godine odlučio ostati u Hrvatskoj i upisao je kroatikum, sveučilišni tečaj učenja hrvatskog jezika. I sada njegov mlađi brat je došao i on isto namjerava nakon domovine ove godine ostati u Hrvatskoj, upisati tečaj i sa namjerom trajnog ostanka u Hrvatskoj. Imali smo nekoliko polaznika koji je došao također živjeti i raditi u Hrvatskoj. Imali smo polaznike koji su upisali nekakve postdiplomske studije u Hrvatskoj. Tako da ima jako puno lijepih primjera.
3: Koliko je zahtjevno očuvati hrvatski identitet kod trećih i četvrtih generacija potomaka?
4: Pa nije jednostavno. Svaka nova generacija koja je stasa u iseljeništvu sve više postaje dio tog društva u kojima zapravo odrasta. Zato smatramo da su svi projekti koji su usmjereni na to da mladi pripadnici hrvatskog iseljeništva dođu u Hrvatsku i steknu to osobno iskustvo o kojem smo već razgovarali, su jako

0: važni. Jer na taj način se osnažuje osjećaj nacionalne pripadnosti, odnosno povezanosti sa korijenima.
1: Koliko su oni uopće upoznati prije dolaska s hrvatskom kulturom? Jesu li neki prvi put zapravo u Hrvatskoj kad dođu na projekt?
0: Većina su prvi ili drugi put u Hrvatskoj. I taj, ako su bili jedan put, onda su bili sa bakom, djedom, roditeljima i to su bili u programu koji su baka i djeda, kad su bili manje, mlađi i koji su baka i djeda, odnosno roditelji osmislili. I to je jednako zatvorena priča. Ovako oni prvo upoznaju cijelu Hrvatsku kroz to putovanje, a drugo imaju baš svoje prijatelje koje upoznaju, svoje iskustvo koje nije baš, koje je samo njihovo, koje je autentično njihovo.
1: Koliko je važno kad se oni povežu ovdje da zapravo se povezuju i van Hrvatske u svojim zajednicama, da se te zajednice međusobno umreže?
0: Pa još bih htjela naglasiti da se ovaj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske provodi ovaj program u suradnji sa Udruženjem hrvatsko-američkih profesionalaca, odnosno EIKAP-om. I to je jedna od najsnažnijih hrvatskih organizacija u iseljeništvu koja je usmjerena na to profesionalno umrežavanje, između ostalog, to je nekako u koru, da omogućim Hrvatima u iseljeništvu da se upoznaju, da kroz to poznavanje i jedan drugim otvaraju vrata. To ja vjerujem svim polaznicima koji imaju, s obzirom da je EIKAP partner u projektu, imaju kroz EIKAP i priliku za to profesionalno umrežavanje. A naravno, kada su oni u Hrvatskoj, oni se međusobno spajaju. Nama je najveći zapravo znak uspjeha projekta kada saznamo da su oni godinama nakon što je projekt održan i dalje u međusobnom kontaktu, da se posjećuju, da surađuju. Te suradnje mogu biti poslovne, znanstvene, prijateljske, ali to su nam zapravo ti pokazatelji uspješnosti. A samo umrežavanje i putem EIKAP-a i međusobno i sa institucijama u Republici Hrvatskoj, jer oni svako mjesto gdje dođu, oni zapravo upoznaju nekoga, bilo to muzej, grad, županija, nekakvo ministarstvo. Recimo, jučer smo bili u Središnjem državnom uredu gdje je EIKAP imao prezentaciju. To su nekakvi članovi EIKAP-a koji su privatni poduzetnici, prezentirali svoja poduzeća i mogućnost zapošljavanja u Hrvatskoj. Tako da imamo i zapravo puno prilika da se umrežavanje kroz sam projekt koji, i to je jako važno.
1: Sad kad ste spomenuli zapošljavanje, vide li oni budućnost u Hrvatskoj da mogu uspjeti ako dolaze iz velikih gradova, iz velikih zemalja?
0: Da. S obzirom na sve izmjene koje se danas događaju u svijetu, pojam trajnosti života mladim generacijama nije možda kakav je bio prije 10 ili 20 godina. Ne razmišljaju u tim kategorijama, a svakako Hrvatsko vide da je puno prilika. I vide da je hrvatsko gospodarstvo jako dobro, da su prilike u Hrvatskoj, da je otvorena Hrvatska za njih i da mogu ovdje uspjeti. Tako da je možda danas lakše uspjeti u Hrvatskoj nego negdje drugdje. Iz njihove vizure, sa njihovim znanjima, ja vjerujem da je to nešto što svima njima prolazi kroz ovaj projekt, kroz glavu.
1: Što bi poručili, koju bi poruku poslali onima koji možda još nisu došli u domovinu svojih predaka? Zašto da dođu?
0: Pa svako bi im poručila da budu odvažni i da stvore svoje iskustvo Hrvatske. Ja vjerujem da je jako važno svima nama pronaći osobnu poveznicu sa vlastitim korijenima. I mislim da je to vrijednost projekta polaznicima kad oni osjete tu vlastite korijene u državi, na prostoru gdje su njihovi bake, djedovi, prabake boravili, živjeli i ta Hrvatska iz priča postaje njihova Hrvatska u tom trenutku, ne samo nešto što su naslijedili.
1: I da grade svoju povezanost.
0: Apsolutno.

0: U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske i Dana oružanih snaga Republike Hrvatske, hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, predstavnik stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, veleposlanik Mario Horvatić i vojni izaslanik Republike Hrvatske u Austriji, pukovnik Mario Pavlak, upriličili su 10. lipnja u Glorijeti, povijesnom zdanju bečkog carskog dvorca Schönbrunn, svečani prijem na kojem se okupilo oko 500 gostiju i uzvanika. Počeo je austrijskom, hrvatskom i zatim europskom himnom. Hrvatsku i austrijsku otpjevala je operna pjevačica Jelena Kordić uz pratnju jazz orkestra Hrvatske vojske iz Zagreba. Europska oda radosti bila je Jelenina solo izvedba. Među uglednim uzvanicima prijemu je nazočilo i izaslanstvo Ministarstva obrane Republike Hrvatske na čelu s potpredsjednikom Hrvatske vlade i ministrom obrane Ivanom Anušićem, te izaslanstvo Primorsko-goranske županije na čelu s gradonačelnikom grada Opatije Fernandom Kiriginom. Nazočni su bili predstavnici Hrvatskog diplomatskog zbora u Austriji, opunomoćeni ministar u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču Josip Špoljarić, kao i prvi tajnik u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Austriji Igor Kolar, te savjetnici Mate Bačić i Ivan Jabuka. O velikom prijateljstvu i vojnoj suradnji Hrvatske i Austrije govorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Evo, večeras ste se ovdje na proslavi Dana državnosti i oružanih snaga Republike Hrvatske u Beču, u prekrasnom Schönbrunnu, obratili nazočnom skupu. Spomenuli ste vašu, da tako kažem, zaslugu da Austrija i Hrvatska zajedno surađuju na vojnom planu, ali vi ćete o tome nešto reći, kao i ono što je bilo važno da ste zahvalili Austriji da je pomogla Hrvatskoj kad joj je bilo najteže.
2: Da, evo, naravno pozdravljam sve nazočne ovdje i zahvaljujem se na pozivu da budem prisutan. Da, kao što sam rekao, Hrvatska i Austrija razvijaju jedan novi oblik, jednu novo područje suradnje, a to je obrambena industrija. 21.9. rujna ove godine ćemo ovdje u Gracu imati Industry Day, ili ćemo između dvije komore naše raditi na tome da se naše obrambene industrije i industrije koje se bave generalno sigurnošću nađu i da počnu zajedno surađivati i traže zajednički interes, to je zajedničke projekte. Ozbiljna industrija se sada razvija, kad govorimo o obrambenoj industriji, u Hrvatskoj je preko 180 što manjih što većih tvrtki koje se bave obranom i sigurnošću. Neki su start-upovi, neki su bili start-upovi do prije par mjeseci, a već sada su tvrtke koje imaju ozbiljnu budućnost. Naravno da se moramo prisjetiti uloge Austrije u 90. godinama, kada je Hrvatskoj bilo najteže. 90. godine je samostaljenje Republike Hrvatske, rat koji nas je odmah zatekao, nakon toga potpuno nenaoružani. Malo je bilo prijatelja u svijetu koji su Hrvatskoj pomogli. Svakako tu moram napomenuti, naravno, njihovog prvog čovjeka, kancelara Alojza Moka, koji je tada otvoreno i jasno stavio uz Hrvatsku, još nekolicinu samo državnika diljem svijeta. I to trebamo poštivati. Velika je zajednica Hrvata koji živi ovdje, kako u Beču, tako u cijeloj Austriji, i siguran sam, ne siguran sam, nego znam to, da je svagdje, pa tako i u Austriji, zajednica Hrvata obogati i unaprijedi zajednicu u kojoj živi. Nikako nije na teret toj zajednici, nego je svakako dodana vrijednost. Evo, to mi je drago i dugogodišnja i diplomatska i gospodarska suradnja i postoji već između naše dvije zemlje. Posebno možemo to naglasiti kad govorimo o turizmu, ono što je naš najveći izvozni proizvod. Ali mislim da osim turizma moramo razvijati neke druge stvari.
1: Važno je da ste došli u Beč. Austrijanci stalno ističu ovdje značaj da Austrija i Hrvatska mogu zajedno raditi, da pomognu ostalim zemljama sa jugoistoka Europe, da se i one približe Europskoj uniji i uđu naravno u europsku obitelj.
2: Tako je, upravo ste, da i Hrvatska upravo tu ulogu igra. I Hrvatska je faktor stabilnosti možda u najnestabilnijem dijelu Europe, u sasigurno najnestabilnijem dijelu Europe, ali i na rubu tog najnestabilnijeg dijela. Govorimo o Bosni i Hercegovini, govorimo naravno o Srbiji, govorimo o prošlosti koja je dosta teška i komplicirana, o kojoj nećemo i ne bi trebali sada govoriti, ali moramo povući pouke iz tog vremena. Zatim, težnji bosanskog dijela naroda, hrvatskog dijela koji želi ući u integraciju Europske unije, Srbije koja ne zna da li hoće ili neće, ali Hrvatska svakako ima veliku ulogu stabilnosti i komunikatora, na kraju kraju konekcije između tih zemalja sa ostatkom Europe. Mi smo isto govorno područje, živjeli smo nekad zajedno u istoj državi, poznamo se dobro, mi smo članica Europske unije, članica smo NATO-a, te zemlje mi vidimo i želimo ih vidjeti unutar Europske unije, a ne samo te dvije zemlje koje se nabrojaju, nego naravno i Crnu Goru, i Albaniju i Kosovo.
0: Globalna Hrvatska. Hrvatsko veleposlanstvo u Washingtonu obilježava 250. obljetnicu Sjedinjenih Američkih Država nizom programa posvećenih Hrvatsko-Američkoj zajednici. U kazalištu Therese Kennedy centra održan je koncert Tamburica Cross America, kojim je predstavljena tamburaška tradicija koju hrvatski iseljenici u SAD-u njeguju generacijama, a kojim se pokazuje važna uloga hrvatske baštine u američkom društvu.
3: Ove godine Amerika slavi svoj 250. rođendan i mi ovdje u veleposlanstvu, kad smo razmišljali čime da se mi priključimo toj proslavi, prvo što nam je zapravo palo na pamet i što se pokazalo najbolje, kao što se vidi po večerašnjem koterstvu, je nešto povezano s tamburicom, sa tim magičnim hrvatskim instrumentom. I onda odmah nam je na pamet pao i maestro Jerry Grčević, kao neko koji je stvarno jedan virtuoz na tamburici, kompozitor i koji je okupio apsolutno nevjerojatnu magičnu skupinu tamburaša, koji su složili jedan program hrvatsko-američki, što bi se reklo medley. I ja mislim da su ljudi koji poznaju tamburicu oduševljeni.
4: Prije svega, velika mi je čast biti ovdje zbog uistinu posebne prigode proslave 250 godina američke nezavisnosti. Čast mi je biti ovdje večeras i prisustvovati tamburaš koncertu koji pokazuje bogatstvo hrvatske kulture. Uistinu divna večer.
5: Ja sam mislio da su oni tamo u publika, zbog toga što tako je bilo tišina ponekada, jesi primetio to? Ljudi su slušali i onda su pleskali i bilo je dobro feeling za mene, dobro osjećaj.

0: Globalna Hrvatska.
1: Potpisan je sporazum o suradnji Ministarstva demografije i useljeništva i sveučilišta u sastavu rektorskog zbora o izradi nacrta prijedloga zakona o demografskoj obnovi. Njime će se osnažiti suradnja između ministarstva i akademske zajednice u kreiranju javnih politika usmjerenih na demografsku obnovu. Cilj je zaustaviti negativne trendove i zadržati mlade u Hrvatskoj. Uoči potpisivanja sa Stjepanom Lakušićem, rektorom Sveučilišta u Zagrebu, razgovarao je Ivan Hlupić.
2: Demografija je jedna vrlo osjetljiva tema, već godinama neki bi rekli rak rana. Ovaj pristup bi mogao nešto promijeniti, u kojem smislu?
3: Pa upravo Vlada Republike Hrvatske za ovu godinu i predstavila da bi upravo zakon o demografskoj obnovi bio neki ključan, važan, bitan, strateški, jer mnoge države nemaju takav samostalni zakon, nego to rješavaju upravo problematiku demografije kroz više pravilnika, više zakona, više ministarstava, i tako je i naša država cijelo vrijeme imala pristup. No, međutim, uvidjelo se da imamo iseljavanje stanovništva u novije vrijeme, da imamo problematiku sa novim radnim mjestima, da trebamo pristupiti problematici mogućnosti osnivanja obitelji mladim, jel, našim građanima, da to bude i, možemo reći, ovako fleksibilnije, brže, jednostavnije. Ministarstvo demografije i useljeništva odlučilo se za izradu novog zakona, to je stav Vlade. A kako to najbolje napraviti? Upravo u suradnji sa akademskom zajednicom, sa onima koji su ključni u tome, a to je obrazovanje. Demografija i obrazovanje su ključni čimbenici za svaku državu. I upravo na takav način je rektorski zbor podržao ovu inicijativu. Biti će sastavni dio iz znanstvenog savjeta, iz sastavni dio upravo onih koji će izrađivati prijedloge zakona. Sudjelovat će u prvim razgovorima i okruglim stolovima i predstaviti glavne nacrte novog zakona. A ovo je upravo danas pokazatelj da smo spremni, pokazujemo da kroz obrazovanje i demografsku politiku možemo upravo u onome smjeru što je važno za Hrvatsku, a to je kako osigurati da nemamo depopulaciju, kako osigurati da nemamo starenje stanovništva, kako osigurati i stvoriti prilike da u Republici Hrvatskoj možemo privući povratak naših koji su otišli u novije vrijeme, kako stvoriti prilike da bi potencijalni povratnici naših iseljenika iz prošlosti mogli se vratiti u Republiku Hrvatsku. I jedan od onih prvih načina, to je kroz sustav obrazovanja, učenje hrvatskog jezika, što se učilište u Zagrebu u najvećoj mjeri i provodi zadnjih 10 godina, i nadalje kroz sustav visokog obrazovanja, kroz sva se učilište Republike Hrvatske stvoriti prilike da upravo oni koji studiraju danas po raznim državama u Europi mogu studirati u Republici Hrvatskoj, a treba stvoriti te preduvjete i upravo takvim smjerom pokazati da se može u Hrvatskoj stvoriti ono što želimo, a to je pomladiti stanovništvo, smanjiti, znači, ovo iseljavanje, povećati mogućnosti i prilike mladim za stvaranje obitelji i naravno sve to činiti kroz sustav obrazovanja, jer jedino obrazovno stanovništvo u nekoj državi može se lakše prilagoditi nekim promjenama i na takav način svi zajedno stremiti konkurentnoj i isto tako državi koja će omogućavati građanima da žive bezbrižnije nego što je to možda u današnje vrijeme.
2: Ko su stručnjaci sa sveučilišta koji će sudjelovati u kreiranju tih politika?
3: Znači, to su uključeni su fakulteti koji su upravo i vezani za takvu, jel, problematiku. To je u svakom slučaju naš filozofski fakultet, naš medicinski fakultet, to je Fakultet hrvatskih studija. Svi oni koji upravo i kreiraju stručnjake iz tog područja, ali i oni koji su dijelom uključeni. Recimo, kad sam spomenuo medicinski fakultet, to je u principu vezano i za zdravstvenu skrb i za onu problematiku starog stanovništva, gdje uvijek moramo imati i one koji su ključni u tom dijelu, i na takav način kroz timove koji mogu doprinijeti svojim znanjima i iskustvom pomoći da ovaj zakon upravo ima sve one ključne elemente kako bi bio održiv. A ne samo održiv, nego kako bi se i pratili ovi parametri koji sada provodimo, određene mjere, mjere za nagrade za određeni broj djece, mogućnosti priuštivo stanovanja, i što će to doprinijeti. Ne samo stvorimo, ne znam, prilike za vrtiće, stvorimo prilike za stanove, tko će živjeti u njima, da li ćemo mi u stvari imati rezultat rezultate i kako koju mjeru praviti, odnosno pratiti kako pratiti indikatore gdje smo mi povukli poteze i činimo sve najbolje da su oni najuspješniji i kako na vrijeme intervenirati da bi svaka od tih mjera dala planirani rezultat.
2: Sjećam se jedne zgrade ovdje u Novom Zagrebu, stambene, za znanstvene novake, čini mi se da je građana. To je jedan od primjera možda kako poticati ostanak na sveučilištu, ostanak u Hrvatskoj, jer evo i sad je pred nama sezona upisa na fakultete, mnogi gledaju preko granice i moram reći da čujem iskustva o europskim sveučilištima koja su vrlo pristupačna, a i dalje visoko rangiraju izvrsnost u tom odabiru studenata, nešto što je privlačno za razliku od možda naših uvjeta još uvijek. Kako to brže promijeniti? Pratimo i one rejtinge sveučilišta hrvatskih pa i zagrebačkog. Kako podići tu razinu kvalitete?
3: Ovdje u vašem pitanju je puno elemenata koji možda često nisu ni povezani. Krenimo s onim prvim. Znači, ako gledamo sveučilište u Zagrebu, kod nas trenutno nedostaje oko 2000 mjesta za studente, koliki je interes za sveučilište u Zagrebu i naravno studijske programe. Svi ti 2000 dalje studiraju na sveučilištu u Zagrebu, gledamo te povišene interese, no međutim plaćaju naknade privatnim iznajmljivačima i to je ono što je, evo baš smo jučer imali sastanak u Europskoj banci za obnovu i razvoj na temu studentskih domova i onoga što je goruća tema kad se promatraju sva sveučilišta u Europi i na koji način oni pristupaju studentskoj politici i mladima koji jesu. Naša dalje želja je upravo da ne samo da kad on studira ima povoljan smještaj, nego što ste vi spomenuli znanstvene novake, oni koji ostaju na sveučilištu, oni talenti koji su nam važni i bitni, da oni i dalje ne moraju brinuti o ovoj problematici gdje će stanovati, nego da razvijaju svoj talent i pomažu razvoju društvu. To je točka broj 2 koja je važna i upravo ova politika koja sada imamo, priuštivo stanovanje. Za koga je ono? Da li je mladi čovjek koji studira i završava fakultet i nakon toga se dalje usavršava upravo onaj kojim treba takvo priuštivo stanovanje kako bi u stvari barem jedan onaj ključan element imao u životu i dalje ostao. To je ta prilika koju treba stvoriti upravo za ostanak u Hrvatskoj. A kad gledamo ovaj element rang lista i pozicije u navedenom dijelu, to je dosta mješovito promatranje. Naše sveučilište je sveučilište koje je orijentirano velikim dijelom u visokoobrazovnom sustavu, u nastavi, jednim dijelom u znanstvenom istraživanju. Ova sveučilišta koja se nalaze na ovom mjestu od 1. do 100. mjesta, koja su, ako možemo tako reći, najbolje pozicionirana, i kad gledamo njihov odnos studenata i nastavnika, to je neusporedivo u odnosu na recimo sveučilište u Zagrebu. Kod njih je možda odnos 5 studenata na jednog nastavnika. Kod nas vam je to 10 do 15 na jednog nastavnika i u tom sustavu opterećenja je to nešto drugačije. Fokusiranje je, znači, u onome dijelu rang liste, znanstveno istraživanje, izvrsnost, jedan element koji se najviše prati i oni su i kreirali te liste. Ovaj element prijenosa znanja je nešto drugo što ne doprinosi toliko rang listama, a mi u stvari obrazujemo široko naše studente koji su spremni u tom slučaju na bilo koji oblik tržišta rada i zato i kažu da neki od naših stručnjaka koji odlaze vani vrlo brzo se snalaze i postaju jedni od vodećih u tom pogledu, upravo što imaju snažan i kvalitetan obrazovni sustav iz kojeg su oni došli.
2: Profesor Lakušiću, hvala vam lijepa. Čini se da će dostupnost nekretnina, naravno njihova cijena na tržištu, možda biti ključ demografskog oporavka ako budemo pametni i brzi prije svega.
3: Pa upravo to je, i naravno izgradnja studentskih domova koji je kod nas u velikom zamahu i pripremi, vjerojatno će i smanjiti potražnju studenata u privatnom smještaju, pa će možda i to omogućiti priuštivom stanovanju još jedan dodatan efekt.
2: Da. Široki krug mogućnosti. Hvala vam lijepa na razgovoru.
0: Globalna Hrvatska.
1: Ako imaš Boga, imaš sve. Tom porukom, koja snažno prenosi bit katoličke vjere, završio je 8. Antunovski hod mladih, okupivši oko 20.000 vjernika iz domovine i Europe. Krenuo je iz Zagrebačke Dubrave ispred samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, nastavio put do Trga Bana Jelačića gdje je održan središnji program, te završio euharistijskim klanjanjem i čašćenjem relikvija u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog. Na tom su hodočasničkom putu mladi iz 16 europskih zemalja molili i pjevali, posebice novoskladanu himnu "Ako imaš Boga, imaš sve". Mirjana Žugec-Pavičić donosi priču s hodočašća koje su organizirali Centar za promociju duhovnih zvanja, Župa i Bazilika Svetog Antuna Padovanskog, Evangelizacijska zajednica Sveti Duh, te fra Stjepan Brčina, hrvatski franjevac konventualac, rođen u Drijenči u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.
4: Osmi Antunovski hod mladih, ono što smo vidjeli na aplikaciji, više iz 16 zemalja odakle dolaze. Mladi i oni koji se osjećaju mladima također i svi su dobro došli. Evo, vjerujem da danas je ova ruta skraćena, da će doći i oni koji su možda malo i stariji ili koji su sa djecom. Tako da vjerujem da će se danas okupiti svi oni koji su štovatelji Svetog Antuna. Najbrojčaniji su naravno Hrvatska, pa onda ide Bosna, pa ide Njemačka, DH, pa i Srbija. Ima, uglavnom Slovenija, Austrija, da, ima evo, sve ove susjedne zemlje.
5: Ono što je važno, nastojite povezivati mlade izvan Hrvatske i s domovinom. Prije nekoliko godina u Maradiku smo pratili za program Glasa Hrvatske susret mladih. Mladi iz Zagreba otišli su mladim vjernicima Hrvatima u Vojvodinu. Nakon nekoliko tjedana oni su došli na Antunovski hod. Dakle, nastojite tu držati vezu.
4: Je, evo, svi ti ljudi koji su došli na Antunovski hod nisu tek tako spali s neba, nego su to sve prijateljstva stvarana već evo 8 godina zadnjih, da sam ja bio kod njih, pa oni uzvrate ovdje. Tako i većina ovih autobusa koji pristižu, to su sve ljudi gdje sam ja bio držao duhovnu obnovu, gdje sam ih pozivao. I stvarno, evo, iz godine u godinu vraćaju se i prijateljstva, ja se uzvraćam njima poslije hoda i tako. Zajedništvo je zaista bitno i to je to.
5: Okupilo se prošle godine oko 20.000 mladih vjernika, dakle iz domovine i svijeta.
4: Je, evo, na završnici je bilo sigurno po našoj procjeni negdje oko 20.000, s obzirom da su nas neki ljudi čekali na trgu, neki gore na Svetome Duhu, ali evo, u Božje ruke, koliko god došlo, nama je važnije da oni koji dođu susretnu Boga, nije bitno sad hoće li doći ovoliko ili onoliko, dajemo sve od sebe i vjerujemo i molili smo puno za ovo, da oni koji dođu dožive zajedništvo, iskustvo Boga, ljubav i blizinu, a kogod došlo i koliko god došlo, bitno je da se oni koji su došli vrate sretni, ispunjeni i zadovoljni.

0: Kaže, ja sam Ivo iz Beča.
1: Ja sam Ante iz Beča.
2: Ja sam Josip iz Mostara.
3: Prvi put na Antunovskom hodu?
2: Tako jeste, prvi put.
3: Od koga ste čuli?
2: Pa od prijatelja, od majke Ičače.
3: Ide li se u Beču nedjeljom na misu?
2: Bog hvala, svake nedjelje. Nisam bio ove zadnje tri, ali Bože, prosti.
3: Gdje se ide, u koju crku?
2: Amhof, u prvo, kako se kaže, distrikt.
3: Becirku?
2: Ja prvi Beč je glavni Beč.
1: Ja mislim da nama ho znači svakom nešto drugo, ovaj. Naprimjer, ja idem za žrtvu, da dam. Za zdravlje.
2: Ja idem, se veselim, družim i da bliže Bogu dođem, tako.
3: Koliko vas je došlo iz Beča?
2: Puno tu.
1: Ovaj, meni je ovo već sad treći put, pošto mama i tata organiziraju to s našom misijom iz Beča, pa tako bude nas neka 50, neka 60, uglavnom u tom području.
2: Znači tako, ako treba nešto organizirati, bus iz Beča, najče, nema šta.
3: Dobro, a pitat ću i ovako, ima li lijepih cura?
2: Bog hvala. Bog hvala, pa ima lijepo.
1: Naše Hrvatice.
4: Naše su najljepše.

0: danas smo došli da hvalimo Isusa i Boga našega i lipo je do sada i...
1: Mi smo iz Njemačke, Ludwigshafen, blizu Frankfurta, evo došli sa crkvom.
2: Volimo se, lipo nam je.
3: Jeste li već ranih godina bili tu?
0: Nismo.
4: Sad prvi put nismo.
3: Inače se ide nedjeljom na misu u Ludwigshafenu?
0: Ide se svakom nedjeljom na misu.
3: Na vjeronauk?
1: Da, evo, tamo ima ovdje dva krizmanike.
2: Krizmanike, da.
1: Još dva tjedna, onda smo gotovi sa vjeronaukom da će krizma biti.
3: Što vam znači ovaj put u Zagreb duhovno?
0: Molimo se da nema rata na svijetu i samo da je sve u redu i da se pazimo
2: da
0: isto
2: mi,
0: među nama.
5: Ja sam Matej Šivić, dolazimo, znači inače smo ovdje iz Hrvatska, ja dolazimo momentalno iz Austrije, blizine Salzburga. Žena i četvora djece. Od 15 do 11 mjeseci djeca. Prvi puta smo, Stjepana Brčinu znamo.
3: Je li dolazio kod vas na kakvu duhovnu obnovu u Austriju ili?
5: Jeste, dolazio u misiju prije dvije godine u jednoj manjoj župi. I od tada ga znači intenzivnije pratimo. Ovo je nevjerovatno.
3: Da, bitno znači da su sve informacije vezane uz crkvu na internetu.
5: Da.
3: Na svim platformama.
5: Da, koji smo iz dijaspore, znači možemo sve pratiti i gledati.

0: ja sam Elkio iz Švicarske. Prvi put sam odlučio doći sa ekipom iz Njemačke isto, ćemo se sad tu spojiti zajedno i evo, mislim da će biti jako lijepo.
1: Što vam znači taj susret u vjeri s mladima?
0: Pa ovo, kao što je Frastjepan rekao, jednostavno ovaj susret da hodamo zajedno sa Bogom, ja mislim da nema ništa ljepšeg da pokažemo jednostavno za koga i za šta diše, ne samo ovaj grad, nego i Hrvatska.
1: Ima ovdje lijepih cura, jel da?
0: Ima.
1: Ja vjerujem da u ovih 8 godina i bilo nekih poznanstava koji su završili pred oltarom.
0: Siguran sam da je, i ne samo tu, nego je veliki broj sa Svetog Duha kod Frastjepana, tako da evo, vjerojatno je bilo i parova i evo, možda sad već i supružništvo, tako da evo.
2: Ja sam Ana Dunđer iz Župe Novi Šeher, Žepče. Došla sam sa fra Josipom, našim divnim fratrom, koji je ovo organizirao i koji nas je doveo. Prošle godine nas je bilo manje, a sad nas je došao pun autobus. I nadamo se sljedeće godine da će biti dupli autobus. Ovo mi znači jako puno.
1: Koliko je važno biti u tom duhovnom zajedništvu s Hrvatima, 17 zemalja svijeta su došli mladi i ne samo mladi.
2: Jako predivno. Tu se ne može opisati riječima. Koji je tu blagoslov, sreća.
1: I zajedništvo Hrvata u crkvi u Bosni i Hercegovini, vidim da je dosta grupa došlo iz BiH.
2: Da, je. Jako puno je došlo naroda iz BiH, a nadamo se da će biti još više.

0: Ja sam Mato, dolazim iz Italije, tu je druga godina zaredom kako dolazim tu sa obitelji. Prvi puta mi se svidjelo, evo, ponavljamo i ove godine, nadam se još boljem duhovnom ispunjenju i baš mi je ovo super. U Italiji živimo i radimo, a inače smo iz Bosne, iz Usore, Usora Tešanj.
1: Gdje ste u Italiji?
0: U Monfalcone, kod Trsta.
1: Kakav je duhovni život? Imate li mogućnost ići nedjeljom na misu?
0: Pa imamo, idemo gore u crkvu, mada gore odaziv mladi jako slabi, tako onda nekako mi je mrtvo. Što se tiče mladi u ovom sjevernom dijelu Italije, to je jako loše, jako slabo odaziv, više su stariji u crkvama i tako, a nama to fali.
1: Da, ali vidim da ste vi došli s mladima.
0: Da, s mladima smo došli, ovi su i tako su ne, još više obradovali, nisam se nadao njima da će biti tu i tako.
1: Koliko vam znači duhovno jedinstvo svih Hrvata koji su došli evo iz mnogih zemalja?
0: Ja, jako puno, ovako ovo kad vidim, tu riječi nekad ne mogu opisati, samo se naježite i jeza vas neka uzme i nekako duhovno ispunjeni i tako da. Da. Neke stvari se ne mogu ni opisati, ali možeš samo vidjeti i doživjeti.
1: Izdržat ćete sve kilometre od Dubrave do Svetoga Duha?
0: Da, svakako, jer prošle godine smo isto iz Sesvetskih sela, dakle smo kretali od Ozdoj, sutra Marija Bistrica i ispunimo vikend svaki kad dođemo.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, čama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja ovaj puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš koji je ture?

trust me. Don't you run out, you run out, you run. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

Danko, molim vas, aplauz. On je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

Čovječe i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime. Boj!

prvi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: srca na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on te zaslužio koji običan.
2: Hey, I got my friend here. Yeah.
0: Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano.
2: One.

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
0: U utorak bi gorivo ponovno trebalo pojeftiniti. Najviše će pasti cijena benzina. Prema neslužbenim informacijama, litra Euro Supera 95 bit će jeftinija za 9 centi i stajat će euro i 52 centa. Euro dizel bi trebao pojeftiniti za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajati euro i 5 centi.
2: Vijesti.
0: Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivat će ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašić, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju. Nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.

juče, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

si grijeh srca mog. Tvoj mi žar kao dar, dadi Bog.

frăsus de șapte înseamnă. Bine znam, știu, dar adică

0: Neprestalni obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Najnovija poruka iranskog ministra vanjskih poslova je, ukoliko se slože obje strane u posljednjoj fazi pregovora o memorandumu o razumijevanju, dogovor će se potpisati na daljinu. Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja. Ključno pitanje je iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, istaknuo je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. I dalje su moguće izmjene. Reagirao je na to odmah američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži.
1: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
0: Abbas Araghchi pojasnio je kako bi eventualni prijelazni dogovor obuhvatio prekide rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, zatim povlačenje Izraela s okupiranih područja te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Upozorio je da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, te kako Tehran zadržava kontrolu nad strateškim položajem Hormuzskog tjesnaca i jamči siguran prolazak brodova. Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
2: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
3: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: Za prijepodne je najavljena sjednica glavnog odbora SDP-a, a HSLS je najavio sjednicu predsjedništva i središnjega vijeća stranke. Saborska zastupnica iz stranke Možemo, Ivana Kekin, održat će pak konferenciju za novinare o novostima u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Izvijestit će i o dosad prikupljenom broju potpisa građana na štandovima diljem Hrvatske. A u Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja. Zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom u sklopu akcije Oživi me organizira zdravstvenu akciju na Cvjetnome trgu u Zagrebu od 10 do 13 sati. Ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolom-Pajić.
4: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra bure. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Irena Dizdarević.

0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske, tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj, osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Protuinflacijske mjere i dalje su tema i ovoga tjedna vlade obrtnika i malih iznajmljivača. U Sarajevu potpisan ugovor o graničnim prijelazima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dodijeljeni ovogodišnji Oskari znanja, najcijenjenije nagrade u sustavu obrazovanja. U Topolju održan jedinstveni 6. festival Tista.
2: Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima i sa socijalnim partnerima.
3: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
2: Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima. Prema prijašnjem ugovoru iz 2013. samo su dva prijelaza imala status granične inspekcijske stanice, a prema novom ih taj status ima 5, te će i dalje raditi privremeno. Iz Sarajeva Branislav Vrbić.
4: Plenković i Krišto sastali su se u sklopu radnog posjeta hrvatskog premijera glavnom gradu BiH, gdje se održava konferencija o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Nakon potpisivanja sporazuma istaknuli su.
5: Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
3: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje, spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
4: Hrvatski premijer se osvrnuo na pitanje promjena izbornog zakona i ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH.
3: Napori za promjenu su prije svega dio onoga što se treba dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, to trebaju takve promjene, izmjene donijeti institucije na temelju dogovora političkih stranaka. Više puta se bilo na domak, nažalost se to nije dogodilo. Mi smatramo da je taj legitiman izbor člana predsjedništva hrvatskog naroda itekako važan.
4: Krišto je naglasila.
5: Postoji jasan stav, ali on je još uvijek deklarativne naravi, da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, da je to nepravda prema hrvatskom narodu, ali još uvijek nema političke volje da se to pitanje riješi kroz institucije.
4: Hrvatski premijer Plenković danas se sastao i s vrbosanskim nadbiskupom Tomom Vukšićem.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Sabor je raspravio Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, koji je u hitnom postupku zbog usklađenja s izmjenama Zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Ivana Šubarić. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onog kome se to utvrdi treći put u tri godine, kazna je 8000 eura po neprijavljenom radniku. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
6: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
1: Za IDS-ovca Dalibora Pausa zakon je korak unatrag.
7: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
8: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda. Kreću potreba za sezonskim radnicima.
1: Dodaje Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, a Irena Dragić, SDP, ističe.
9: Ovakav državni inspektorat, koji još nema glavnog državnog inspektora, jer je bivši umjesto da je nadzirao one koji varaju i kradu, sam krao, izgubio je povjerenje ljudi.
10: Ne može državni inspektorat raditi, jer zamislite, nemamo glavnog državnog inspektora. Samo u prva četiri mjeseca ove godine više od 2300 inspekcijskih nadzora po pitanju radnih odnosa i 500 utvrđenih nepravilnosti, što je rezultiralo 500 novih prijava.
1: Odgovara Marin Piletić, HDZ. Miro Bulj iz Mosta vladajuće proziva.
11: Radništva sve manje, zamjene stanovništva sve više, a agencije koje su HDZ-ovci i njihovi sinovi osnovali za ovu strane radne snage imaju dobit.
6: Što se tiče folklora, pustimo njega u etnografske muzeje. Što se tiče agencija, pustimo ih tržištu. Mi agencije ne potičemo.
1: Odgovara ministar. Novi zakon skraćuje rok sa 6 na 1 godinu za brisanje poslodavaca s crne liste, a oni koji su na njoj zbog neprijavljivanja radnika neće se moći koristiti mjerama aktivne politike zapošljavanja.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: Najbolji učenici na svečanosti u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu dobili su Oskare znanja. Najcijenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu i dobitnicima medalje na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. O tome Ivana Šubarić. Za znanje i velik trud kojim su ga stekli, nagrađeno je 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Na jednom mjestu najbolji od najboljih mladih ljudi, uz njih njihovi učitelji i mentori koji su primili zahvalnice i ponosni roditelji. Svojeg već drugog Oskara znanja za pobjedu na državnom natjecanju u astronomiji dobio je Jernej Borovčak iz osnovne škole Veliko Trgovišće. A je li astronomija njegov životni put?
12: Imam puno zanimacija, umjetnosti, sve, pa možda, mislim, to mi je više hobi. O mjesecu sam radio, imam par zadataka, ali ovo nije prva nagrada i prošle godine sam dobio isto.
1: Korana Drakulić iz Čakovečke gimnazije Josipa Slavenskog dobitnica je Oskara znanja za biologiju. Nakon srednje škole želi upisati medicinu.
13: Ponos, zadovoljna sam. Imam već dugi niz godina interes u biologiji, tako da nije predstavljao veliki problem pripremati se za ovu razinu. Međutim, kad sam saznala da sam prošla na državno, to je bilo nekoliko tjedana gdje sam svo slobodno vrijeme zapravo posvetila biologiji.
1: Iz Prirodoslovne gimnazije u Čakovcu je i Matija Šopar, dobitnik Oskara znanja za kemiju i biologiju.
14: Imam već 5 godina na natjecanja, tako da učim relativno regularno svake godine, tako da rješavanje natjecanja i ponavljanje gradiva ništa previše. Ja se nadam da ću ići tim putem u budućnosti.
1: Oskara znanja za geografiju i informatiku dobio je Fran Ozimec iz srednje škole Ivan Švear iz Ivanić grada.
15: Stvarno dobar osjećaj, pripremao sam se kroz cijelu godinu, a ponajviše zadnjih 2-3 mjeseca. Bilo je teško, naporno, zahtijevalo je puno vremena za pripremu. Išao sam puno predmeta, puno natjecanja, trebalo je žrtvovati puno vremena za sve.
1: Puno vremena i rada da bi došla
16: došla do Oskara znanja za povijest i filozofiju, trebalo je i Kaji Mandić iz Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
17: Radi s povijesti smo radili zbilja dugo, ja i kolegica. Krenule smo u 12. mjesecu prošle godine, a filozofija je išla ovako usputno. Najzahtjevnije mi je zapravo bilo učiti to sve uz školske obaveze.
16: U čestitkama svim nagrađenima pridružio se ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
18: U tim svojim nastojanjima sticanja novih znanja mogu samo prosperirati i ostvariti sve ono što u stvari kao ovako mladi ljudi žele i hoće. I samo je upornost, talent i rad to što u stvari treba cijeniti i treba slaviti.
16: A proslavit će ovi mladi, krasni ljudi sa svojim obiteljima i prijateljima i već sutra nastaviti stjecati nova znanja.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: U sklopu manifestacije Baranjski bečarac u Topolju održan je jedinstveni 6. festival tista. Okupilo se više od 1500 posjetitelja i 120 majstora tjestenine. Šokci iz triju država, Hrvatske, Srbije i Mađarske, gostima su ponudili više od 50 jela od tjestenine, trgance, rezance, valjuške, taranu i mnoge druge oblike šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine. Neke od njih kušala je i Mirta Milas.
19: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati neka od 50 jela od tjestenine koji se nude samo na festivalu Tista.
20: Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom. Nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh na svagdanji uvijek je bilo i tjestenina.
19: Pojašnjava u ime organizatora Filip Golubov, direktor turističke zajednice općine Draž, no dodaje kako uz jela od tijesta ni mesa ne nedostaje.
20: Tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjeta, opile, golubovi.
19: A direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić dodaje.
21: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Znaju raditi svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju s većem broju.
19: Vraća se već četvrtu godinu zaredom i majstor za perkelt od soma iz Bačkog Monoštora, koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
22: Tajna dobrog perkelta je da čovjek ne bude ljut, da ima dobru volju i da voli da pripremi.
19: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su i posjetitelji iz Europe i svijeta.
23: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski.
24: Uživam doći ovdje. Zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani, nego i u muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
19: Što je jamstvo da će se festival Tista održati i do godine. U planu je i izgradnja kuće Tista u sklopu šokačke kuće u Topolju, koja bi ovu manifestaciju podignula na još veću razinu.
2: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika. Glas Hrvatske.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
0: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
2: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
0: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije. Temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Čini se da je sve bliže dogovor o završetku rata između SAD-a i Irana. Nakon mnogih obrata iz Washingtona poručuju da su obje strane se složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. Iako iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da su promjene još moguće, tvrdi da okvirni dogovor potvrđuje kako je Iran iz sukoba izašao snažniji. Otišao je i korak dalje, te na državnoj televiziji ustvrdio kako je Iran pobjednik rata sa Sjedinjenim Državama. Više o detaljima sporazuma, Braslav Bradić.
3: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. A iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa, koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
0: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
3: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklonjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze, i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva, neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
3: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada nakon tragedije u Drnišu priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora, te novi model nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Promjene su predstavili ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
5: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam, Portugal, bez doživotne kazne.
6: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac u 11 sati održat će konferenciju za novinare. Tema je, kako se navodi u pozivu, grubo kršenje olimpijske povelje, čime se ugrožava hrvatski sport.
2: A baš su Primorca u zajedničkom priopćenju SDP Možemo i DOSIP doveli u vezu s USKOK-ovom istragom protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Smatraju da je USKOK poslao na Šimunića da ga se ušutka, a sa svrhom da se pomogne da se na čelo olimpijskog odbora postavi upravo Primorca, bivšeg Plenkovićeva predsjedničkog kandidata, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu. Glavni državni odvjetnik te optužbe odbacio i poručio da DORH postupa jednako prema svima.
7: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog djela trgovanja utjecajem iz članka 295 stavak 1. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se DORH predomislio SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
2: U aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim, koji je potpisao nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro uz novčanu kaznu od 100.000 eura.
0: U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Riječ je o petom takvom zahtjevu, a sud još odlučuje hoće li mu ga prihvatiti. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi, te srpski poduzetnik Saša Pozdar, dok se o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih, liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a, tek treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu.
2: Pred nama je bogat politički dan. SDP se sastaje na sjednici glavnoga odbora na kojoj će raspravljati o zdravstvenim politikama. Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin na Zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, medical ne. Kako nam je otkrila, u 3 tjedna prikupila je više od 40.000 potpisa, a koliki je to broj članovi stranke prikazat će i performansom.
8: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000.
2: Vodstvo HSLS-a održat će sjednicu predsjedništva i središnjeg vijeća nakon višednevnog javnog sukoba izazvanog nastupom članice stranke na Zagreb Prideu. Najavit će Aleksandra Funes.
9: Jedna naizgled bezazlena izjava izazvala je buru u redovima HSLS-a.
10: Redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
9: Izrekla je to prije točno tjedan dana na Zagreb Prideu Nevenka Lastri Đurić, HSLS-ovka i državna tajnica u MUP-u. I dok za predsjednika stranke Darija Hrebaka u njoj nema ničega spornog, za potpredsjednika HSLS-a Mirka Budišu ima, nije, kaže, u duhu hrvatskoga liberalizma. Članica predsjedništva Gabriela Bošnjak išla je korak dalje i odstupila s mjesta članice predsjedništva, no ostaje u stranci i na mjestu predsjednice Zagrebačke gradske organizacije. Predsjednika Hrebaka proziva za stvaranje podjela. Hrebak s druge strane poziva na smirivanje napetosti, barem do skorih unutar stranačkih izbora, i da se prijepori rješavaju na stranačkim sastancima, a ne javno. Otkad je najavio da se iduće godine neće kandidirati za predsjednika HSLS-a, može se smatrati i da je utrka za novoga već počela, pa se čini da su za sad dva tabora, konzervativniji koji bi mogao voditi Mirko Budiša i liberalniji s Nevenkom Lastri Đurić. Unatoč svemu, u stranci, kako doznajemo, ne očekuju raskol, već potporu sadašnjem vodstvu do izbora novoga, te kao liberalna stranka ništa što bi odstupalo od temeljnih načela HSLS-a.
0: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u suradnji s gradom Zagrebom u 13 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizira koncert partizanske pjesme. Povod je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj.
2: A uoči koncerta u 12 sati i 45 minuta ispred glavnog ulaza, neslaganje s takvom proslavom izrazit će članovi stranke Domino. Poručili su da se pod krinkom antifašizma pokušava rehabilitirati režim povezan s političkim progonima i zločinima nad hrvatskim narodom. Svijet.
0: Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističu da su prošloga mjeseca zabilježili najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju od čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći je od 46.000. No zbog manjka pristupa teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, ta statistika ne obuhvaća sve žrtve.
2: Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja

0: posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
1: Sjevernokorejsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američku odluku da odobri prodaju naprednih raketa zrak-zrak Južnoj Koreji, upozoravajući da bi potez mogao povećati napetosti na korejskom poluotoku. Izvoz američkog oružja predstavlja izvoz rata, poručuju iz Sjeverne Koreje, najavljujući da nastavljaju jačati vlastitu sposobnost samoobrane i odvraćanja radi zadržavanja regionalne ravnoteže moći.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
2: Jutarnja kronika.
0: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera trebali bi se nastaviti danas jer su iz Nizozemske stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Nakon popravka plan je dovršetak rušenja sjevernog dijela, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
1: Dubrovnik će biti u znaku superbrzih električnih morskih bolida. Završni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera L serije. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su poznate sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Utrku koja počinje u 16 sati pratit će i premijer Andrej Plenković. A što očekuje posjetitelje, dala je naslutiti članica tima Brady, Finkinja Emma Kimilainen.
4: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
5: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnju brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more.
0: Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog, jednog od najomiljenijih svetaca u hrvatskom narodu. I ove se godine svečano slavi u župi u Sesvetskim selima, ali i bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Rektor bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
6: Danas ispovjedamo od 6 ujutro, čak malo i prije, do 22 sata, tako da cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Pobožnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana. To se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred bazilike sa Diljanima u rukama, koji predstavlja simbol Svetog Antuna. I onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće, onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
1: U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je približno 9000 na godinu. Zato zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom na Zagrebačkom Cvjetnom trgu provodi akciju Oživi me. Građani od 10 do 13 sati mogu besplatno sudjelovati u edukacijama, a što će sve moći naučiti ističe ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
7: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče

0: kako svojim rukama spasiti nečiji život.
1: I još najava iz našeg programa.
2: Hoće li turistička sezona donijeti i bitno više cijene hrane i kako će se to odraziti na hrvatske građane? Zašto domaća poljoprivreda ne odgovara zahtjevima hrvatskog tržišta i kakva je budućnost poljoprivrede u Hrvatskoj? O tome u intervjuu tjedna Jasmine Popović govori stručnjak za poljoprivredu Ivo Grgić. Emisija je na programu nakon vijesti u 10 sati.
3: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
1: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
2: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
1: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
3: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Odjeci odigravanja svjetskog prvenstva u SAD-u od sinoć su nešto glasniji, ali dok su na zapadnoj obali domaćini otvarali svoju skupinu World Cupa, na istoku ništa novo po pitanju hrvatske reprezentacije i priprema za prvu utakmicu 17. lipnja, koje teku prema planu i programu. Prate se naravno u našem taboru koliko se stigne i uvodne utakmice, te vode rasprave o širini i kvaliteti novog formata natjecanja. Lijepo je to definirao, vještu riječima kao i s loptom, Mario Pašalić.
5: Pa generalno, mi vjerojatno smo malo i romantični. Mi smo navikli da je to svjetsko prvenstvo nekako bilo premium natjecanje, da se teško dolazi do njega s ovim proširenjem. Sigurno da je nekim ekipama kojima prije ne bi tako lako dolazile ili ne bi se uopće kvalificirale, da im je lakši pristup do svjetskog prvenstva. Ne znam, vidjet ćemo nakon svjetskog prvenstva, nakon odigranih utakmica, kakav će nam svima skupa biti dojam. Naša skupina, mislim da je teška skupina, da prije ždrijeba, evo ako gledamo taj četvrti pot, vjerojatno smo svi vidjeli Ganu kao najnezgodnijeg protivnika, mi smo ga dobili u Engleskoj, ne treba trošiti riječi, Panama nam je svima bila nepoznanica, tako da mislim da je skupina teška, ali dolazimo sa reputacijom, dvije medalje sa dva zadnja svjetska prvenstva, tako da je imperativ proći grupu.
4: Baš kao i dan prije, sa sinoćnjeg treninga vatrene pred kraj požurilo nevrijeme. Možda će pomoći što je danas trening nešto ranije, nakon čega slijedi večernje druženje na promotivnom događaju u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta, tih dviju važnih djelatnosti čija veza osobito jača za vrijeme velikih nogometnih natjecanja.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: O utakmicama drugog dana izvještava Marko Miličić. Odličnu utakmicu u Toronto odigrali su Kanada i Bosna i Hercegovina, završilo je bez pobjednika 1-1, a domaćinima to je prvi povijesni bod osvojen na svjetskim prvenstvima. Zmajevi su poveli u 21. minuti, korner je izveo Bašić, Kolašinac je glavu prebacio za Lukića, koji je iz blizine spremio loptu u mrežu. Kanađani su mogli izjednačiti u 53. minuti. Na kraju brze akcije Larea je poslao loptu pokraj vratara Vasilja, ali je Kolašinac u posljednji trenutak napucao loptu u gredu. Minutu kasnije Bosna i Hercegovina je imala 100% prigodu, ali je udarac Demirovića obranio Krepo. U 77. minuti Larin je pucao s 12 metara, a lopta je na putu prema golu zakačila Katića i završila u mreži za izjednačenje i konačnih 1-1. U drugom susretu Sjedinjene Američke Države sjajnom igrom nadigrale su Paragvaj 4-1. U 7. minuti nakon akcije u kaznenom prostoru Pulišića i McKennia lopta se odbila od paragvajskog braniča Bobadilje te je završila u mreži. Bologun je na asistenciju Pulišića pogodio u 31. minuti, a napadač Monaka svoj drugi gol postigao je u 5. minuti sudačke nadoknade za 3-0. Ipak Paragvaj je u 73. minuti smanjio rezultat golom Mauricija. U 8. minuti sudačke nadoknade Reina je udarcem vanjskim dijelom kopačke s 15 metara pogodio za konačnih SAD 4, Paragvaj 1.
2: O ostalim sportskim događajima Sanja Žiger-Frljuk.
7: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran s 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
8: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do +3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijance su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
7: Dona Vekić ušla je u polufinale londonskog Kvinsa 2 jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu sa 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu sa 6-4, 4-6 i 6-3. Vekić će za plasman u finale igrati protiv Britanke Katie Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gaćina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu prije podne hrvatske posade veslače u polufinalima Martini Valencinković u dvojcu na Pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara te David Šajn u samcu. Na drugim turnirima Europske lige hrvatski odbojkaši danas će igrati protiv Albanije, a odbojkašice protiv Estonije. Poslije podne kvalifikacije velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Igraće se i završni turniri Lige prvaka za rukometaše i vaterpoliste. Pobjednici ABA lige su košarkaši Dubaja.
9: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samoščanec. Na vrijeme utječe anticiklona u takvim okolnostima, na Jadranu je pretežno sunčano, no zbog pritjecanja nešto vlažnijeg zraka u unutrašnjosti ponegdje ima umjerene naoblake, spomenimo da pod Nove Lebita puše dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Vrijednost od 6 stupnjeva bilo je u Otočicu, Gospić i Plitvička jezera 8, Bednja, Gorice, Krnove Gradište i Zavižan 10, Daruvar, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pakrać, Abra i Pazin 11, Knin, Križevci, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Slavonski Brod i Sljeme 13, Kutjevo 14, Gradište kraj Županje i Pula 15, Malinska i Osijek 16, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Lastovo, Makarska, Rovinj 19, Senj, Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Palogruža 21 stupanj. Spomenimo da je temperatura mora uglavnom između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti većinom djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti će mjestimice prolazno biti povećane na oblak, ali većinom bez oborine. U unutrašnjosti vjetar uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jaka, tijekom jutra još mjestimice bure i sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 24 i 29 Celzijevi stupnjeva.
9: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
12: Oglasi.

na Banja veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala.

0: Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Dok iz Washingtona poručuju da su se obje strane složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ističe da su promjene još moguće. Na to je odmah reagirao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži.
1: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
0: Araghchi je pak poručio kako bi eventualni prijelazni dogovor obuhvatio prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja, te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističe da su prošloga mjeseca zabilježili najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju od čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći od 46.000. No, zbog manjka pristupa teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, ta statistika ne obuhvaća sve žrtve.
2: Vijesti.
0: Iz naše zemlje u aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešim Rotim. Potpisao je nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj, kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro uz novčanu kaznu od 100.000 eura te dodatnih 50.000 eura za njegovu kliniku. U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Riječ je o petom takvom zahtjevu, a odluka se još čeka. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozder. A osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a tek se treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu.
2: Vijesti.
0: Očekuje se nastavak rušenja vjesnikova nebodera u Zagrebu. Naime, iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Prvi je planiran dovršetak rušenja sjevernog dijela nebodera, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Najavio je to ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, za očekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
2: Sport.
0: I Karlo Plazina.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu na kojem su odigrane prve utakmice u skupinama B i D.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Za 4 dana Vatreni će protiv Engleske otvoriti svoju svjetsku smotru, a za na papiru najtežeg suparnika u skupini nisu dovoljne samo timske pripreme, kaže Nikola Vlašić.
6: Imamo analitičara u ekipi koji svakom igraču šalje personalizirana videa o protivničkim igračima, ovisno o poziciji, i to gledamo, analiziramo i svako od nas još dodatno možda radi nešto.
4: Nakon Meksika na Mundijalu su nastupili i preostali domaćini. U skupini D Amerikanci su odličnom igrom potopili Paragvajce, do odmora je bilo 3-0, na kraju 4-1, dva pogotka postigao je Balogun. U skupini B Kanada je protiv Bosne i Hercegovine izvukla bod u 78. minuti pogotkom Lerina. Od 21. momčad Sergeja Barbareza vodila je golom Lukića.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umiren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, ujutro još mjestimice bura te sjeverac. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
2: Sportski vremeplov.
7: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
8: Medaglia d'oro i campioni olimpici rappresentando Croazia.
9: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
10: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
11: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
12: I gol!
11: Bravo Dario! Gol 1-0!
2: Sportski vremeplov.
13: Svako svjetsko prvenstvo na neki način je posebno, a ono u Francuskoj 1998. za nas je bilo posebnije od svih. Hrvatska nogometna reprezentacija u svom prvom nastupu stigla do povijesnog trećeg mjesta. Davor Šuker je sa 6 pogodaka bio najbolji strijelac, ostavio iza sebe i velikog Brazilca Ronalda, koji je istina proglašen najboljim igračem. Veće razloge za slavlje od Hrvata imali su samo Francuzi, koji su stigli do svog prvog naslova svjetskih prvaka. Slavlje u Parizu bilo je, kažu, veće nego nakon Francuske revolucije. Bilo je nekih novosti u pravilima. Prvi put su nastupile 32 reprezentacije. Uvedeno je pravilo zlatnog gola u produžetku, a četvrti sudci prvi put počinju upotrebljavati električni semafor za pokazivanje koliko minuta će utakmica biti produžena. Osim Hrvatske, debitirale su Jamajka, Japan i Južnoafrička republika. Nakon igranja po skupinama u osmini finala, Brazil je pobijedio Čile s 4-1, Italija je pogotkom Vierija bila bolja od Norveške 1-0, Danska je pobijedila Nigeriju s 4-1, Njemačka je izbacila Meksiko s 2-1. Nizozemska Jugoslaviju istim rezultatom. Francuska je zlatnim pogotkom Lorana Blana u produžetku s 1-0 prošla Paragvaj, a pogodak Davora Šukera iz 11 terca bio je dovoljan za 1-0 protiv Rumunjske i prolaz Hrvatske u četvrtfinale. Najdramatičniju utakmicu odigrali su Argentina i Engleska. Nakon 120 minuta igre bilo je 2-2. Engleska je inače igrala dobar dio utakmice bez isključenog Davida Beckhama. Na kraju su prošli Argentinci boljim izvođenjem 11 teraca. U četvrtfinalu Hrvatska je odigrala najbolju utakmicu i pregazila Njemačku s 3-0 pogocima Jarnija, Vlaovića i Šukera. Sve ostale utakmice bile su neizvjesne. Nizozemska je pobijedila Argentinu s 2-1 pogotkom Bergkampa u posljednjoj minuti. Francuska je tek boljim izvođenjem 11 teraca prošla Italiju, a Brazil je s 2 pogotka Rivalda s 3-2 pobijedio Dansku. U polufinalu Brazil je na 11 terce pobijedio Nizozemsku, a Hrvatska je unatoč vodstvu od 1-0 pogotkom Šukera izgubila s 2-1 od Francuske, za koju je 2 pogotka, to prva u karijeri za reprezentaciju, postigao Lilian Thuram. No tu nije bio kraj za izabranike Miroslava Čire Blaževića. Ladić, Boban, Šuker, Prosinečki, Bilić, Štimac, Asanović i društvo su utakmici za treće mjesto pobijedili Nizozemsku s 2-1 i ušli u povijest. U finalu Francuzi su s 3-0 razbili Brazil. Posao je Francuzima olakšao, navodno od sponzora, isforsirani nastup bolesnog Ronalda, koji je bio samo blijeda slika tada najboljeg igrača na svijetu i u stvari je bio igrač manje za Brazil.
14: Uoči odlaska u Francusku, Čirini izabranici predstavljeni su u posebnoj emisiji Hrvatske televizije. Voditelj je Božo Sušec.

Dražen Ladić, rekorder po broju nastupa, 38. Petar Krpan, jučer uspješno debitirao za Hrvatsku. Ante Šerić, naš najmlađi igrač, 19 mu je godina tek. Igor Štimac, stameni stup hrvatske obrane. Sa brojem 5, Goran Jurić, čovjek koji ispravlja tuđe greške. Slaven Bilić, igrač koga želi i voli svaki trener i prijatelj nogometa. Aljoša Asanović, među najboljim igračima Evropskog prvenstva u Engleskoj. Robert Prosinečki, izazivač vrtoglavice i poremećaj u koordinaciji kod protivničkih igrača. Davor Šuker, košmarna mora iz najružnijih snova protivničkih vratara. Zvonimir Boban, kapetan, virtuos, suptilni velemajstor neočekivanih rješenja. Silvio Marić, nepredvidiva i nerješiva zagonetka protivničkih obrana. Marijan Mrmić, golman panterskog refleksa, najčešće nesavladiv. Mario Stanić, šilo iz Parme, probija i najtvrđe obrane. Zvonimir Soldo, posljednji i najpouzdaniji zid iz

0: Ivan Mamić, pouzdani svestrani profesionalac. Goran Vlaović, zlatni džokjer Ćire Blaževića. Dario Šivić, jedan od najboljih mladih igrača Evrope. Krunoslav Jurčić, radno mjesto, razarač protivničkih napada. I Vladimir Vasilj, mladić koga ćemo vjerojatno godinama gledati na vratima hrvatske reprezentacije. Što bi oni, što bi svi mi, bez njihovog vođe, Miroslav Blažević, Čiro, čovjek neodoljivog šarma i optimizma. Dobrodošli, Čiro, dobro večer.
1: U posljednjoj pripremnoj utakmici Hrvatska je u Maksimiru upisala rekordnu pobjedu protiv Australije 7-0. Izbornik Miroslav Blažević nakon priprema i uoči odlaska u Francusku.
2: Australijanci, bilo bi potpuno pogrešno umanjiti vrijednost ove visoke pobjede, jer će netko reći da oni nisu bili kompletni, da nisu dugo igrali. Ne, nijedan simptom se nije pokazao ovih australijskih nogometaša, jednog engleskog mentaliteta koji su do posljednje minute se trudili da bi rezultat bio što manji. Međutim, ja bi ipak podvukao jednu kvalitetu hrvatske nogometne reprezentacije, da ni u jednom trenutku oni nisu očitovali jedan mentalitet dosta deformiran koji nam pripada po jednoj tradiciji, da se jako brzo zadovoljimo nakon 2-0, 3-0. Ne, naši nogometaši su jednako dobro igrali i kod 1-0 i kod 6-0. Tražili su sedmi, da je trebalo i trajalo vrijeme, ovdje zabili bi osmi. I to im u svakom slučaju ide na čast i to nada sve potvrđuje ovaj duh s kojim se mi toliko dičimo i na kojeg sam ja posebno ponosan.

0: naučnoj bazi nam garantira sve ono što savremeni nogomet od nas zahtjeva.
1: Ekipa Jamajke za nas je sada epicentar. O njoj se samo razmišlja i o njoj se sanja.
2: Još nisam poznao ni jednog trenera koji ima tu sposobnost i tu mogućnost da od jedne ekipe da sakupi 22 igrača i da u biti prepozna ono što nam najviše fali i da se on adaptira prema nama, a ne da se mi moramo prema njemu adaptirati. Šef je sam naglasio da su bile malo specifičnije pripreme zbog toga jer je bilo jako puno igrača povrijeđenih, igrača koji nisu igrali i igrača koji su igrali previše utakmica. Prema tome trebalo se naći jedna neka zlatna sredina i u kojoj sam potpuno se siguran da je to šef našao.
3: Hrvatska i Jamajka igrali su u Lansu 14. lipnja. Rezultat, vjerujemo, dobro znate. Vatreni su slavili 3-1. Prvi gol za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu postigao je Mario Stanić u 27. minuti, nakon akcije iz kornera i grede Igora Štimca. Jamajka je izjednačila preko Robija Earla na kraju prvog dijela. Robert Prosinečki povisio je na 2-1 u 53. minuti, pobjedu je potvrdio Davor Šuker u 69. Strijelci naših golova i kapetan Zvonimir Boban.
4: Je, sigurno da sam jako sretan. Sigurno sam jako sretan zbog mene i zbog hrvatskog naroda, na kraju zbog svih 22 dečka koji su tu bili.
5: Prosinečki. I gol! Kakva prevara, kakva podvala, kakav lijepi gol. Naravno, prevara pod navodnicima sportska. Majstore virtuozu, jedan lijepo.
6: Ma dobro, ja mislim da je najvažnije da smo pobijedili, ali samim time što prvi put Hrvatska na svjetskom prvenstvu, jel? To je prva utakmica i znači najbitnije prvo pobjeda. Ja mislim da smo cijela ekipa odigrali odlično, jel? Imali smo još uz ta tri gola, mislim da smo još imali 300% šanse. Mislim da taj mali strah prve utakmice Jamajke, mislim da je bilo najbitnije pobjeda.
7: Mislim da smo igrali dobro, da smo nadigrali Jamajku, da smo pobjedili zasluženo, da smo mogli zabiti još koji gol i da smo svi zadovoljni. Drago mi je prije svega zbog punih tribina crveno-bijelih majica, gdje su ljudi došli iz Francuske, iz Hrvatske, iz Njemačke i to je ono što me zadovoljava i što nam je dalo još taj dodatni motiv da igramo na pobjedu.
8: Pa veliko slavlje, ali pravo slavlje će doći ako prođemo krug. Jer nije još ništa gotovo. Izgleda sad je sve lako, sad će doći Japan, sad će sve biti u redu, ali bit će stvari jako teško, trebamo biti koncentrirani i odigrati do kraja ovako pošteno. Kad se ovako igra može se izgubiti, nije bitno, ali kad je ovakav pristup igra.
3: Pobjeda protiv još jednog debitanta na svjetskim prvenstvima, Japana, u drugom kolu, značila bi da je Hrvatska izborila osminu finala. Izbornik u toj utakmici nije mogao računati na kapetana.
1: Po meni je evidentno da Boban neće moći, uprkos jedne velike želje, da pomogne svoj ekipu. Prema tome, na toj poziciji će najbezbolnije Unić Jurčić i to će biti formacija koja nema tajni. Može se dogoditi i oni faktori na koje mi ne možemo utjecati, da ne znam, iz ovakove jedne temperature dođemo u Nant i u pola tri da imamo jedno takvo sunce da stvarno samo jedna snaga izuzetne volje može se nametnuti jednom od tih problema, jer u isto vrijeme imate jednu ekipu koja priželjkuje jedno takvo stanje.
3: Utakmica se igrala u Nantu po velikoj vrućini. Imala je Hrvatska nekoliko prilika kao i Japan, no čovjek odluke ponovno je bio budući najbolji strijelac turnira. Asistent je bio još jedan igrač koji je u Francuskoj odigrao u vrhunskoj formi.
5: Hasanović u 16, Hasanović, dobar centar, Šuker je tu, Šuker, gol! Šuker ga je uguro, kakav kava Gucci, ne može protiv Šukera, pozlatila mu se ta ljevica i konačno 1-0. U 77. minuti.
3: Prvi cilj je ostvaren. Hrvatska je pobjedom protiv Japana izborila osminu finala. Šuker, Čiro i Boban.
7: Zaista se osjećam perfektno, spremljen sam maksimalno 100%, idem na utakmici dobro, osjećam se perfektno i ja se nadam da će biti još puno bodova.
5: Hrvatska poslije dva kola ima 6 bodova. Hrvatska je četvrta reprezentacija na svijetu koja se plasirala među 16.
0: Ako vam kažem još jedan put više podatak, da je Šuker kao centarfor koji se logički kreće manje od ostalih, je izgubio 3,8 kg. Bilo je uistinu, uvjeti su bili strahovito teški, ali to je razlog više da čestitamo našim mladićima da su u takvim uvjetima manifestirali karakteristike fanatika, ali to ne kažem pežorativno, što su Japanci. I mi smo bili fanatični na jedan svoj način, da to nismo, sigurno bi klonili i demoralizirali se nakon propuštenih prilika koje su bile evidentno u prvom poluvremenu, ali na kraju sve je dobro završilo i mi imamo puno razloga da budemo sretni.
8: Skužio sam samo da nikad neće biti trener u životu, to je sigurno je stvarno prevelika nervoza, ne možeš ništa napraviti. Ništa, mislim da je nevjerojatan uspjeh, veliki uspjeh, ono što smo sanjali, to smo ostvarili, sada idemo dalje.
3: Sretna je bila nogometna reprezentacija, a sve sretniji postajali su i hrvatski navijači, kako u Hrvatskoj, tako i u cijelome svijetu, pa naravno i na mjestu događaja u Francuskoj. Navijače je hvalio i tadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Branko Mikša.
9: Mislim da se sad trebamo koristiti prigodu da javno odamo priznanje našim navijačima koji su konačno pokazali da smo mi dio Europe i da ne samo ekipa nego i navijači se ponašaju na način da je to već dostojno završnice svjetskog prvenstva. Kroatija!
10: Kroatija! U petak smo krenili. Salutno spavamo u auto već 5-6 dana i dobro nam je, pobjedili smo i zabavili smo se, super je.
11: Ako Hrvatska ide dalje, ja ću izgubiti posao da gledam Hrvatsku do finala.
12: Hrvatska! Hrvatska!
13: Zagreb kombi, rentakar,
14: kupljanje love, životarenje i tako, ali eto.
15: Prvo u Hrvatsku i onda nakon toga bus do Pariza.
16: Idemo do kraja, pobjedit ćemo sve.
17: Stidljiva sam.
18: Mi ovdje živimo u biti, ali smo iz Zagreba.
19: Avionska karta je 2880, a kartu smo nabavili.
17: Preko našeg veliposlanstva u Parizu.
10: I skupa je piva i mehaničari su skupi.
20: Do polufinala pobjeda i onda na penale može. Nećemo imati toliko para.
21: Samo jednu torbu i sve u to sam stavio.
22: Evo nas direktno ovdje iz Vitela, platili smo mehaničarima 1100 maraka račun za Mercedesa.
23: Mi smo svi Australci ovdje.
24: Ne, ja sam direkt.
23: Ma ne ovaj, nego ima nas nekoliko.
25: Uživam u tvoj nogomet, jer sam rođen u Australiji, volim Hrvatsku, odgojen sam kao Hrvat i pratim Hrvatsku gdje god išli ja ću isto ići.
3: U trećem kolu skupine H Hrvatska igrala protiv favorizirane Argentine, koja je također upisala dvije pobjede. Japan 1-0, Jamajka 5-0. Jedna od zvijezda turnira bio je argentinski napadač Gabriel Batistuta, a slavna je Čirina izjava o Bati golu.
0: Izvonen ja ne bi dali šukera za 10 Batistuta. Jebote, Batiste. Prevedi to, molim.
3: Bez obzira na optimizam, Argentina je u Bordeaux slavila 1-0 golom Pinjede u 36. minuti. Kako to obično biva, nakon poraza se moglo osjetiti malo nervoze u izjavama igrača. Silvio Marić, Zvonimir Soldo, Igor Štimac i Goran Vlaović.
26: Možda da sam ja izbio loptu, možda da je Jarni izašao iz opcije, da sad govore svi, možda da je Bilić srušio igrača tamo, bio i faul nad njim, tako da ne znam, a moglo se puno toga.
27: Pročitao sam da će Ortega ići na lažnjak, da će ići dribljati, prije njega sam se okrenuo. On se zaletio mene u leđa, prema tome mislim da nije bio faul, kamo li žuti karton.
28: Meni je jako drago da sam dobio tu priliku da pokažem kako i na koji način mogu igrati na mjestu koje mi najviše leži i na kojem najviše mogu pružiti.
29: Meni je žao više za našim propuštenim šansama, to je eto posljedice za tim stativom koja za malo nije završila u golu. Mislim da bi nekako bio to najrealniji rezultat.

0: Hrvatska reprezentacija stigla je u Francusku. Baza vatrenih bila je u gradiću na sjeveroistoku zemlje Vitel. Prvi ispit vatrenih utakmica protiv još jednog debitanta na svjetskoj smotri Jamajke, izbornik Blažević i Robert Jarni.
1: Imamo svoj program, dobro definiran, i po njemu idemo, išli smo do sada i nastavit ćemo. I on na jednoj osnova, na jednoj scientific.

0: Nakon natjecanja po skupinama, 16 reprezentacija nastavilo je natjecanje. Parovi osmine finala bili su Italija-Norveška, Brazil-Čile, Francuska-Paragvaj, Nigerija-Danska, Njemačka-Meksiko, Nizozemska-Jugoslavija, Argentina-Engleska i Hrvatska-Rumunjska. O prvom protivniku u nokaut fazi Slaven Bilić i Miroslav Blažević.
1: U ovoj zadnji sedmicu dana smo se malo dvoumili ko bi na više odgovarao, Rumunji ili Englezi, međutim trebali ste vidjeti atmosferu u autobusu kad su izjednačili protiv Tunisa, to je bilo kao jedna relaksacija i oduševljenje, tako da smo na kraju svi složni u tome da ćemo puno lakše pobijediti Rumunje nego što bi to napravili protiv Engleza.
2: Rijetko je to kada se mi ne slažemo, ja i moji igrači. Oni su svi bili radosni zato što su Rumuni, ali vi ćete se sjetiti da ovo sad ja ne govorim zato što ja sam tražio uvijek Englez. I dalje sam pristalica da bi rađe Englez, ali što je tu je?
1: Ja ne očekujem da će nekoga razbiti ni sa igrom, ni sa golovima, da neće biti 3-0, 4 ili nešto tako. Već da će biti nekakav trenutan bljesak i da će to biti više nekakva taktička bitka. Rovska partija, ono što se kaže.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija još nije pokazala svoje pravo lice, jer ona može sigurno bolje od ovoga što je sada pokazala.
1: A što se ratnika tiče, mi smo svi tu spremni. Svi znamo što nam ova utakmica donosi, a što nam odnosi. I s te strane neće biti nikakvih problema da svi damo svoj maksimalni učinak.
2: Oni su uvjereni da će nas pobijediti. I njihova samouvjerenost je dosta iritantna i na taj način motivirajuća.
0: Bordeaux, 30. lipnja 1998. kao što se i najavljivalo, bila je to teška, tvrda utakmica u kojoj je presudio jedan detalj. Ulazak i pada Sanovića u kaznenom prostoru Rumunjske, nakon kojeg je argentinski sudac Kastrilji pokazao na bijelu točku. Treći gol na prvenstvu postigao je Davor Šuker u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Bio je to konačan rezultat koji je značio da je sljedeći protivnik stari dužnik Seura dvije godine ranije reprezentacija Njemačke. Ostali parovi bili su Italija-Francuska, Brazil-Danska i Nizozemska-Argentina. Vatrene uoči velikog dvoboja protiv Elfa posjetio čovjek koji bi sigurno dobro došao na prvenstvu, Alen Bokšić. Priliku za put u Francusku iskoristio je i predsjednik države Franjo Tuđman.
3: Masloša, ova ekipa je sjajna što je pokazala već u zadnjih 4-5 godina. Ako gledaš malo bolje rezultate, mi smo izgubili jako malo utakmica. Ovo što su oni napravili do danas mislim da je sjajno i da je za svaku pohvalu. Ja sam došao ovdje da ostane 7 dana, ja se nadam da ćemo sutra pobijediti, da ćemo igrati polufinale i finale u nedjelju.
4: To su rezultati hrvatske slobode i hrvatske samostalnosti. Da toga nije bilo, ne bismo imali niti na svim područjima koje je postizavao takav rezultat.
0: Poslušajmo i najave igrača i izbornika koji su reagirali na provokacije iz njemačkih medija. Mario Stanić, Slaven Bilić, Ćiro Blažević i Igor Štimac.
5: Ja osobno ne mogu zamisliti da ćemo izgubiti od Njemaca. Čini mi se ostali da će, mislim, uvjeren sam u pobjedu. Ne znam koliko je to dobro, koliko je loše, koliko je dobro, toliko optimista biti. Mislim da smo sad u nekom zajedničkom duhu koji je jako, jako teško poremetiti. Kažem, vjerujem u pobjedu. Što se tiče, to je već stari dogovor sa Bilićem i nema veze sa Rumunima, nema veze niski.
6: Mi smo iskusni, zato je iskustvo prije dvije godine u ovom Manchesteru i najvažnija stvar što smo naučili iz te utakmice, a naučili smo puno, je to da ih možemo pobijediti i da možemo s njima trčati i tako ravnopravno se nositi čak i sa 10 igrača. I smatram da ako smo tada bili zreli da ih dobijemo, da smo sada još zreli, jer mi smo sada bolji nego prije dvije godine, a oni nisu. Oni nisu.
2: Istina je da je njemačka štampa na jedan način pocijenila pa i uvrijedila hrvatsku nogometnu reprezentaciju i mislim da to nije dobro.
7: Već kad govore o sporosti hrvatskog nogometa, hrvatskih igrača, mogu se samo prisjetiti na koji su način prošli prije dvije godine. Neka pogledaju tu utakmicu još jednom.
0: Stadion Gerland u Lyonu, 4. srpnja 1998. Mjesto je i vrijeme jedne od najvećih pobjeda Hrvatske.
8: Danić dolazi Jarni silo. Prvo Jarni! Jarni daje gol! Rijetko, ali kakav gol daje Jarni! šut. Ide Popan, tu mu je Vlaović s ove strane. Vlaović, Vlaović! Vasilja, Vasilja, upao, pogodio, ušlo je to. Vlaović, 2-0 za Hrvatsku. Tu je sada Kirsten i Šuker, Šuker, Šuker, 3-0! Moro i Šuker se pridružiti ovdje. Moro je još zabiti jednoga.
9: Asanić je išao. Rakić će dodati loptu Golanu, čini mi se, koji je bio malo kratak, kojima sam ja čovjek doviknuo da mi pusti loptu. U tom trenutku čak sam razmišljao o tome da prođem Hanana jer je bio on ispred mene, jer danas sam puno brži od njega, međutim, bilo je puno prostora i mislio sam u tom trenutku da je puno bolje da pucam i bilo je fenomenalno.
10: To je bila jedna klasična polu kontra koju smo izveli, dobio sam loptu malo onako sa strane. Nakon što sam gledao da li mi se neko ubacuje, vidio sam mogućnost, s obzirom da mi je njihov protuobrambeni igrač ne napada, vidio sam mogućnost za šutom. Pustio sam je malo preko vanjske zato što znam da je ta lopta najteža za golmana, jer je ona na neki način bježi od njega, a ide prema golu. I uspio mi je udarac i presretan sam.
11: Njemačka je taka reprezentacija gdje kad gubi, igra prljavo. I kad vodi, su gospoda. Mislim da smo mi danas isto zamijenili te uloge i da je odlični sudac i da sudio to isključenje i da je to učinilo utakmicu bolju za nas, pošto smo mi dokazali da smo velika momčad i kod isključenja da se ne smije izgubiti utakmicu. Ja više se ne sjećam kako sam ga zavio. Malo prije sam gledao na televiziji ovdje, ali znam da sam lupio jedan lažnjak. Bio sam jako umoran, mogao sam da sam danas manje trčao, da sam bio više u špici, da sam manje pomagao obrani i veznom redu, mogao sam zabiti danas 3 gola, ali to je bilo najmanje važno.
0: Jedan od ključnih ljudi, ne samo na utakmici protiv Njemačke, već i na cijelom turniru, bio je golman Vatrenih Dražen Ladić, o kojem je nakon velike pobjede govorio i Zvonimir Boban.
12: Ide mi na ovom prvenstvu, hvala svim onima koji su vjerovali, a hvala i kritičarima jer su me možda i oni digli, a kažem, svi zajedno smo zaslužni za ovu pobjedu i ovo nije kraj, idemo do kraja.
13: Vlada je bio sjajan, tu nema dileme, izvodio nas u presnim trenucima. Kad je njemu bilo najteže, njega smo mi vadili. Sad je on nas izvodio kada je bilo najteže. To je snaga hrvatske reprezentacije. Jer nikad niko nije od nas ni optužio Dražena za greške koje je napravio, jer smo znali da smo ih svi zajedno napravili. Isto tako smo svi zajedno danas i njemu dali sigurnost da ono branimo što je dobranio.
0: Pobjeda protiv Njemačke veselo se proslavila i u francuskoj bazi hrvatske reprezentacije, Vitelu.
2: Ovo što je se dogodilo u Vitelu, to nikad nitko neće zaboraviti, pa čak ni oni najmlađi koji komponiraju našu ekspediciju.
14: Upoznali su se sa Hrvatima, sa hrvatskom delegacijom, sa igračima i sad već mjesec i pol su zajedno ovdje živu. I ba, takav kontakt se dobro napravio i sad su malo dosta prijateljstvo su napravili.
2: Zasluga ne pripada samo građanima Vitela, nego i našoj ekspediciji koja se uklopila u ovaj ambijent nezaboravan. I mi smo savršeno svjesni da rezultat koji postižemo, da i Vitel i njeni građani sa svojom susretljivošću, sa svojom ljubaznošću imaju sigurno jedan postotak udjela.
14: Imaju Francuze koji ne poznaju igrače, Zidana ne poznaju samo preko televizije, a našeg Bobana i Šukera vidi su po ulicama, onda već im je dražije vidjeti tak našu reprezentaciju. Jedni su baš stvarno za Hrvati, jedni su baš stvarno za Francuze, a najveća broj populacije želi da najjača ekipa pobjedi i da najbolji ide do finala.

0: Nakon Njemačke u polufinalu je čekala reprezentacija domaćina Francuske. Euforija je rasla kako u reprezentaciji, tako i među navijačima. Izbornik Miroslav Blažević i pomoćnik Ivo Šušak nagovijestili su ono što bi se moglo dogoditi u dvoboju protiv trikolora.
1: Samo permanentna potvrđivanja mogu ti osigurati ono za čim hrvatska nogometna reprezentacija žudi, a to je afirmacija. Ja mislim da već možemo govoriti i o reputaciji, ali mi još nemamo renome, mi još nemamo tradiciju. I ako bi ja mogao ocijeniti moj najveći uspjeh u mojoj 30-godišnjoj karijeri, nažalost tako dugačkoj, previše sam ambiciozan da bi se zadovoljio sa ovim kao najboljim rezultatom u njoj.
2: Kada je u pitanju napad, završica napada, onda otprilike je odnos 3:1 u proboju po desnoj strani.
1: I Turam i Lizarazu donose hranu koliko god treba u 16-terac. I ne samo to, nego i direktno ugrožavaju gol.
2: Turan, kojeg smatraju njegov suigrač Stanić iz Parme, smatra jednim od najboljih igrača na svijetu po desnoj strani u formaciji 4-4-2.
0: Prvo polufinale igrali su 7. srpnja Brazil i Nizozemska. Prošli su Brazilci nakon boljeg izvođenja 11 teraca. Nakon 120 minuta bilo je 1-1. Dan kasnije Hrvatska je na Stade de France nakon 45 minuta držala 0-0. Stanić i Bilić otkrivaju što su igrači govorili u svlačionici na poluvremenu.
3: Regrupirali smo se i rekli smo jedan drugome, pogledali oči u facu, rekli mi ovo možemo dobiti, idemo da dobijemo.
4: Na poluvrijeme smo govorili da što god se duže bude igralo, da će naše šanse sve više i više rasti.
0: Drugi dio krenuo je kao u bajci. Šuker je 5. put na prvenstvu zatresao mrežu suparnika. Nakon još jedne asistencije Asanovića svladao je Barteza u 46. minuti. No, potom se ukazao čovjek koji za francusku reprezentaciju do tada, a i od tada, više nikad nije bio strijelac. Lilian Thuram. Prvi gol postigao je nakon što je Boban izgubio loptu ispred hrvatskog 16-terca.
3: Onaj koji najmanje u tom trenutku mora izgubiti glavu da ju izgubi, u stvari da pogriješi, to sam ja. Iako sam imao problem s nogom već nakon 20 minuta, znao sam da ću teško igrati ovu utakmicu, dogovorili smo se da što duže ostane na terenu koliko mogu, ali ostao sam predugo. Ja sam pogriješio teško, ali da sam bio pravi, moram to reći, i danas bi Hrvatska odišla u finalu. Dečki su bili sjajni, odigrali su vrhunsku utakmicu. Palo je to nešto, ne možeš ništa pogledati Francuzima.
1: Možda sam ja pogriješio da nisam odmah stavio Prosinečku, ali ja imam jedan veliki problem sa Prosinečkim i njegovom muskulaturom. I sad ne znam je li zdrav potpuno ili nije. Ja sam zadnji čovjek koji bi mogao, ne daj Bog, optužiti kapetana, jer ako netko želi neku optužbu na njegovu adresu, onda je može samo na moju.
5: Finale svjetskog prvenstva izborili su domaćin Francuska i Brazil. No hrvatska reprezentacija dan ranije, 11. srpnja na Parku Prinčeva, igrala je svoje finale. Utakmicu za treće mjesto protiv vrlo jake i opasne Nizozemske. Mario Stanić, izbornik Ćiro Blažević i Davor Šuker.
3: Mi trebamo biti sutra spremni za dvije stvari. Prvo da igramo na pobjedu, da pobjedimo, jer nije isto biti treći ili četvrti. Da igramo za Hrvatsku. I drugo, motiv jedan, ja mislim da svi momci sudečke žele da Šukar bude prvi strelac svjetskog prvenstva, dakle to je jedan motiv više da se napadne, da se postižu golovi, da se bolje igra.
6: U ovom trenutku jesam prvi strelac sa Vjerijem i sa Batistutom i nisam opterećen zbog toga. Trebam odigrati kao što sam do sada odigrao, sigurno da ću biti u nekoliko šansi, samo daj Bože da iskoristim i da zabijem gol i da mi pobjedimo utakmicu. To je u ovom trenutku najvažnije i da budemo treći na svijetu.
1: I on će biti, zapamtite, on će biti prvi strelac. On, Šuker. Jer to si je stavio u glavu i on je jebeni igrač kad si nešto stavio u glavu.
6: Možda još neko sanja, možda još neko spava, možda još se neko nije probudio do ovog svjetskog nogometnog prvenstva i trebamo misliti samo da sutra stavimo točku na i na našu hrvatsku i svjetsku povijest.
1: Mi padamo sad na najtežeg protivnika. Kakav Brazil, kakvi pakrači, Brazil se izvukao se na sreću od njih. Oni su najopakija ekipa.
5: Hrvatska je nakon razočaranja protiv Francuske ipak slavila. Nizozemska je pala s 2-1. Drago Ćosić.
7: Evo prigode Jarnija i sama. Jarni mora pričekati ili ići sam. Jarni ima solidan udarac i desnom nogom, ali evo Prosinečkog pred vratima. Prosinečke i 1-0. 1-0, Robert Prosinečki, 13. minuta. Novi prekršaj Solde i sada su Nizozemci to izveli brzo, Kloypert i Ladić drugi puta. Pa bravo, Dražene. Den, još malo kasni Jarni i 1-1. Odmah za Stanovića, 2 protiv 2, ići će sama Stanovića. Stanović, tu je Zedor uz njega, iz pozadine dolazi Boban. Šuker i 2-1. Vidjelo se s tribina onoga trenutka kada je Davor krenuo prela opti. 2-1, šesti pogodak Davora Šukera. Bilić ispred Van Hujdonka, pa Kloypert, Zedorf nema zaleđa i Ladić. Ma draže Ladić za 10. Hrvatska je pobjedila 2-1, Hrvatska je treća reprezentacija svijeta. Bravo dečki, bravo vatreni. Senzacionalno ostvarenje u Francuskoj 98. Potvrda jedne sjajne generacije i konačno priznanje na najvećoj smotri.
5: Svjetski prvaci za sad prvi i jedini put postali su Francuzi koji su u finalu pobijedili Brazil s ošamućenim Ronaldom 3-0. No za sve kojima je Hrvatska u srcu, prvaci su bili vatreni. Davor Šuker postao je najbolji strjelac prvenstva, zatresao je mrežu 6 puta na svakoj utakmici osim u onoj protiv Argentine.
6: Bio sam više opterećen zbog mojih suigrača koji su htjeli da ja zabijem taj gol i da budem prvi strelac. U jednom trenutku sam im ja rekao nemojte pretjerivati jer bi se moglo osvetiti. Mogu reći da je to plod naše igre pošto imamo kvalitetnu igru, imamo pojedince koji su u svakom trenutku sposobni zabiti gol. Imamo taj kvalitet koji je sigurno pridonio da Davor Šuker isto bude u špici napada i da može završiti sve te akcije. Ja sam izrazito zahvalan svim dodavačima, igračima. Svi su oni važni, od broja 1 pa do 22. Svi su oni dali jedan dijelić zbog atmosfere, zbog igre i na samim utakmicama je bilo korektno ponašanje i maksimalno zalaganje koje na kraju se isplatilo, jer ponavljam, igrati, samo misli da si na svjetskom prvenstvu je veliki uspjeh. I misli da smo ga odradili maksimalno i pošteno i na kraju nam se vratilo.
5: Poslušajmo što su nakon osvajanja trećeg mjesta rekli Zvone Boban, Aljoša Asanović, Dražen Ladić, Mario Stanić, Slaven Bilić, Robert Prosinečki, tadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Branko Mikša i izbornik Miroslav Čiroblažević.
3: Bio sam na Golom otoku, su mi rekli da sam bio 2 dana, nisam stvarno kontaktirat mogao s nikim, bio sam strašno tužan, a sad se sve vratilo, pretvorilo se u jednu veliku sreću. Iznimno sam ponosan na ovu utakmicu i na ono što je Davor napravio, što je Hrvatska napravila i što sam ja napravio na kraju kraja, jer sam mogao i pucat, dao sam Davor jer smo razmišljali o tom i to je ovaj pravi duh ove ekipe.
8: Sigurno, mislim da smo taktično odigrali fantastičnu utakmicu. Mislim da smo dobro bili postavljeni na terenu i da je, kako je odmislila ta igra, znali smo da ne možemo izgubiti ovu utakmicu.
9: Golman nije zato da nešto i obranja, ne samo da zaprlja.
10: Dva heroja ovoga mundijala su sigurno Slaven Bilić.
11: Ja se osjećam kao prvak svijeta sada. Uopće me ne interesira što će biti sutra.
10: Slaven Bilić, po meni Robert Prosinečki.
12: Mislim da smo svi sretni, zadovoljni i mislim da ova generacija to zaslužila.
10: Slaven Bilić, zato jer je... Je, tu je do mene, zato što je 50 dana bio po maserskim stolovima, igrao pod blokadama i mislim stvarno... U njemu sam vidio jednu bolju i može služiti, koja može služiti samo na čast.
11: Napokon treba reći, čuda je i događaju se čuda, međutim, realno mi smo među najboljim ekipa na svijetu i tu ih pripadamo.
10: S druge strane, Prosinečki koji je ispao iz ekipe, ali koji onaj nijednim momentom, nijednim gestom nije naudio ekipi cjelini.
12: Mislim da svaka sad riječ je suvišna, mislim da smo svi sretni, prezadovoljni. Normalno, ja posle svega ovoga sigurno... Pošto si dao gol, počelo je, dobro sam igrao i mislim treće mjesto, mislim da sve govori. Jel?
13: Velika je razlika da se sutra vraćamo kući kao dobitnici, a ne kao gubitnici. I mislim da će to biti na zadovoljstvo svih Hrvata, svih poglavito onih koji vole nogomet. I to je na neki način vraćanje našega duga svima onima koji su živjeli s nama u ovih mjesec dana i pratili našu svaku utakmicu i priželjkivali. Pa možda nikada, što je išlo dalje, priželjkivali su naravno što bolji rezultat, ali kad smo odlazili, malo je ko vjerovao, osim Čire Blaževića, da mi možemo doći toliko daleko.
14: Neka mi vjeruju isto tako da sam iskoristio uvijek zadnju rečenicu da bih motivirao definitivno moje igrače prije izlaska iz svlačionice. Zapamtite, cijela Hrvatska očekuje od vas pobjedu. I danas su je oni postigli na jedan jako hrabar način, a isto tako i lucidan. Jer pobijediti ovu ekipu Holanđana nije bilo ni malo lako. I mislim da smo sa ovom pobjedom napravili jedan efekat mnogo veći nego što bi to bio sportski.
0: Slušali ste Sportski vremeplov, u kojem smo se prisjetili slavne 1998. godine i trećeg mjesta Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj. U emisiji su korišteni arhivski materijali HRT-a, među kojima je i emisija Vatreni zaovijek Tomislava Cvitkovića. Tonska realizacija Nikolina Čulum, glazbeni urednik Zdravko Ćosić, spiker Ivan Kojundžić, emisiju pripremili Lana Frančić i Sandro Ruotolo, urednik Davor Lulić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
10: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti. Kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
12: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
0: Oglasi.

0: 9 sati.
1: Vijesti.
0: Očekuje nas politički bogata subota. SDP se prije podne sastaje na sjednici glavnog odbora, na kojoj će među ostalim raspravljati o zdravstvenim politikama. A saborska zastupnica stranke Možemo, Ivana Kekin, na zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, Medikol ne. Kako nam je otkrila, u 3 tjedna prikupila je više od 40.000 potpisa. Koliki je to broj? Članovi stranke najavila je prikazat će i performansom.
2: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5 CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5 CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000. Idemo dalje.
0: A vodstvo HSLS-a održat će pak sjednicu predsjedništva i središnjeg vijeća. Sve se događa nakon višednevnog javnog sukoba izazvanog istupom njihove članice, inače državne tajnice u Ministarstvu unutarnjih poslova, Nevenke Lastrić-Đurić, na zagrebačkoj Povrci ponosa. U aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim. Potpisao je nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj, kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro, uz novčanu kaznu od 100.000 eura te dodatnih 50.000 eura za njegovu kliniku. U istom slučaju, Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozder. A o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a tek se treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja. Zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom organizira zdravstvenu akciju na Cvjetnome trgu u Zagrebu od 10 do 13 sati. Iz Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
3: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
1: Sport.
0: I Karlo Plazina.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu na kojem su odigrane prve utakmice u skupinama B i D.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Engleska će biti prvi protivnik Vatrenima na svjetskom prvenstvu za 4 dana, a Mario Pašalić vjeruje u klasičan spoj mladosti i iskustva u hrvatskim redovima.
5: U zadnjem ciklusu dosta mladih je dobilo priliku, iskoristilo i nametnulo se. Vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
4: Nakon Meksika na Mundijalu su nastupili i preostali domaćini. U skupini D Amerikanci su odličnom igrom potopili Paragvajce, do odmora je bilo 3-0, na kraju 4-1, dva pogotka postigao je Balogun. U skupini B Kanada je protiv Bosne i Hercegovine izvukla bod u 78. minuti pogotkom Lerina. Od 21. momčad Sergeja Barbareza vodila je golom Lukića.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećena na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, ujutro još mjestimice bura te sjeverac. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Sjedinjene države javljaju da su srušile nekoliko iranskih bespilotnih letjelica iznad Hormuškog tjesnaca. Posrednik u pregovorima, pakistanski premijer, objavio je da su Washington i Teheran dogovorili mirovni sporazum. Iz Washingtona poručuju da su se obje strane složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. No iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ističe da su promjene još moguće. Riječ je o takozvanom memorandumu iz Islamabada, kojim bi na snagu stupio prekid vatre, ali o ključnom pitanju, obogaćivanju uranija, pregovaralo bi se tek naknadno. Iran i dalje ustraje na tome da prekid vatre mora uključivati i Libanon. Tisuće Albanaca sinoć su ponovno izašle na ulice Tirane. Više od tjedan dana građani Albanije prosvjeduju protiv toga da Trumpov zet, Gerard Kushner, u njihovoj zemlji gradi luksuzno odmaralište. Kushnerova investicijska tvrtka zainteresirana je za gradnju hotelskog kompleksa vrijednog 4,5 milijarde eura na nenaseljenom otoku. Prosvjednici upozoravaju da je albanska vlada omogućila pristup državnom zemljištu bez javnog natječaja. Evo što još poručuju.
1: Svakog dana imamo novi skandal. Prosvjedujem već neko vrijeme i sve se više ljudi priključuje. Čak i oni koji nemaju nikakvo stranačko opredjeljenje dolaze reći da je bilo dosta. Želim potpunu promjenu sustava. Čak i da vlast odustane od ovog projekta, to nije dovoljno. Zbog korupcije u zatvor trebaju i premijer Edi Rama i čelnik oporbe i bivši premijer Sali Berisha.
0: Vijesti. Očekuje se nastavak rušenja Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Naime, iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernoga dijela nebodera, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Najavio je to ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Blagdan je svetog Antuna Padovanskog, jednog od najomiljenijih svetaca u hrvatskom narodu. I ove se godine svečano slavi u župi u Sesvetskim selima, ali i bazilici svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu. Rektor bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
3: Danas ispovjedamo do 22 sata, tako da cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Pobožnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana. To se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred bazilike sa Diljanima u rukama koji predstavlja simbol svetog Antuna. I onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće, onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
0: Dodajmo ovome da ćemo u našem programu od 10 sati 45 minuta prenositi bogoslužje iz Adventističke crkve u Markuševcu. Naše iduće vijesti su u podne. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice je prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Ujutro još mjestimice i burate sjeverac. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović.
5: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Moj današnji gost je profesor dr. Ivo Grgić, stručnjak za poljoprivredu. Gospodine Grgiću, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: U Međimurju se zbrajaju štete od zadnjeg nevremena. U Slavoniji ponovo krenula svinjska kuga. Iza toga uvijek stoji strah od novih poskupljenja zbog sve većeg uvoza hrane, zbog toga što nemamo dovoljno svoje hrane, zbog toga što jednostavno nisu riješeni brojni problemi s kojima se poljoprivrednici susreću.
6: Ma to je istina, ali i bez tih cikličnih već ponavljanja i svinjske kuge i ovih nepovoljnih klimatskih promjena i tako dalje, mi bi imali ovo što imamo. Ono što je dobro, u ovom trenutku imamo svjetsko prvenstvo u nogometu, pa ćemo manje govoriti o tome, ali ostaćemo to za poslije, pa ćemo se susjeti sa onim neminovnim. A to je da poslije turističke sezone, za koje očekujem da će biti povoljna, na kojoj razini ne znam, ali sigurno puno bolje nego u poljoprivredi, doći će do blagog porasta cijena, bez obzira što neke tendencije na svjetskom tržištu govore drugo. Znači, to za mene nije iznenađenje i nemam vremena da elaboriram da to nije toliko veliki udar na samu proizvodnju, on je udar na one proizvođače koji su najčešće mali.
5: Ali je udar na potrošače.
6: Potrošači doživjeli bi onako porast cijena, jer hrvatsko tržište je uvozno ovisno, zbog nedovoljne domaće proizvodnje i to dolazi. I sada pitanje da su te cijene, mi moramo kad govorimo o cijenama, razliku od cijene kod proizvođača, znači proizvođačke cijene i ove u maloprodaji, mi bi te cijene onako plaćali na višoj razini.
5: E pa, ali ipak ćemo ostati kod tih cijena. Evo, Europska komisija se isto oglasila i kaže da Hrvatska ima dodatni problem. Za visoke cijene hrane su krivi trgovački lanci. Hrvatska gospodarska komora je reagirala, kaže nema dovoljno diskontera, dakle nema te neke utakmice. Trgovački lanci se ne bore za potrošače nižim cijenama, nego čekaju ciklički poskupljenja pa svi dignu malo više ili malo manje. I vlada je već u onom prvom svom setu pokušala na neki način limitirati taj broj proizvoda na kojima se ne mogu povećavati cijene, ali to nije dovoljno. Mislim, dovoljno da odemo u plac ili u pauzi svjetskog prvenstva da odemo kupiti nešto i cijene će biti drugačije.
6: Pa gledajte, kad govorim o cijenama i vlada i statistika, oni govore o agregatnim cijenama hrane. Međutim, to je jedno šaroliko područje i u ovom trenutku vi ako odete u neke centre, u trgovine i tako dalje, naćete one proizvode koje često prozivamo kao što su mahone ili bob koji se ja ponudio po 40 eura kilogram samoga gospodarstva, ali imate prije meso. Vi danas možete kupiti svinjetinu za 3,5 eura po kilogramu, znači to je šaroliko.
5: Ali trešnje za 7.
6: Ma gledajte, mi tražimo i uvijek i vi i ja će da toga nema tako i priča što bi radili, da nema tako i ekstrema pikova, pa trešnje od 10 eura, mogu biti 100 eura. A neka kupi onaj tko može. Tako da, znači, situacija je takova, znači, to je šaroliko. Ono što ste u pravu, mi imamo taj problem dvojaki. Prvo, što mi nemamo domaću dovoljno proizvodnje, znači, dolazi iz uvoza, pri čemu ti proizvodi koji dolaze, oni donose i dio inflacije države iz koje dolaze, ali on se ugrađuju i neki drugi troškovi koji nas kao potrošače ne zanimaju, a to troškovi transporta i tako dalje, pa do porasta cijene radne snage u trgovini. Znači i tu. Ali još nisam vidio jednu kvalitetnu analizu od polja do usta, da vidimo proizvođač, otkupljivač, distributer, prerađivač i tako dalje, da vidimo tko koliko tu zarađuje. Dok toga nemamo, mi ne možemo nikoga optužiti. Netko je kriv, nama uvijek kriv onaj konačni, a to je trgovac.
5: Da, ali evo kako uspoređujemo zemlje koje isto tako uvoze puno hrane, na primjer Slovenija uvozi puno hrane, ali jedna Austrija ne uvozi puno hrane. I u Sloveniji i u Austriji su, evo, paralelni proizvodi iz istih trgovačkih lanaca bitno jeftiniji.
6: Ali tu se radi, imate troškove koji su po jedinici prodanoga. Nije isto ako imate trgovački lanac, odnosno jedno prodano mjesto u mjestu kao što je Otočac, sa 10-15 tisuća stanovnika ili imate ovdje u Zagrebu gdje prodefilira, ne znam, 100 tisuća kupaca tijekom dana. Drugo je pitanje dohotka. Ono što je nama skupo ne mora biti skupo i drugdje. Tako da moramo gledati te relativne odnose. Tako da hrana u cijeloj Europi ide gore. Proizvođači i poljoprivrednici su u puno nepovoljnijem položaju nego prije, da to nije, ne bi imali te prosjede. Mi ovdje kad smo govorili o hrvatskom tržištu, zbog porasta cijena profitiraju, a mogu mi sad malo i špotati, naši veliki koji imaju vertikalnu integraciju u proizvođači, jer nema nijedan razlog da onaj tko proizvodi od stočne hrane, primjerice ako se radi o mesu, stočna hrana, meso, preradi i tako dalje, da on prodaje po nižoj cijeni nego što neki drugi nude. Tako da on ostvaruje ekstra profit. Jer nema on konkurencije.
5: Ono što još bode oči, to je u potrošačkoj košarici u Hrvatskoj, to je dio i ovog što ste rekli, dakle malih plaća gledano komparativno unutar Europske unije. Ali na hranu ide više od 27%, bližimo se 30% da nas košta ta hrana. Prosjek Europske unije je 13%.
6: Ali pogledaj kolike su prosječne zarade u drugim državama Europske unije, koliko su kod nas. Ja iz rukava ne mogu to reći, ali kupio sam automobil iz Kine. I bilo mi je zanimljivo da sa tokim performansama je puno niža cijena nego iz Europske unije. On se išao vidjeti kolika je plaća u Kini, kolika je u Europske unije. U Europske unije je 3 puta veća nego u Kini. Tako da visina zarade određuje i strukturu naših izdataka. Da imamo u prosjeku 2,5, 3 ili koliko Austrija ima prosječnu plaću, to bi bilo puno niže nego što sad imamo. Mi imamo dosta niske zarade. Najviše su pogođeni oni sa niskim primanjima, naravno, to su umirovljenici, to su niskoplaćeni poslovi.
5: I sad tu dolazimo do uloge države. Što država može napraviti da se ta situacija promijeni?
6: Pa ona može vrlo...
5: Kažu, neće povećavati plaće. Dakle
6: vrlo
5: to...
6: malo. Ona govori neće povećavati plaće u javnom sektoru, što je učinila nedavno i bilo je za očekivati da će se

0: život. Sad je to otišlo gore, kao i plaće ministara koje nisu visoke. Znam što rade, koliko rade, pitanje da li rade dobro, o to je možemo dvojiti, ali je bilo neprirodno da je unazad, ne znam, prije tog počinja plaća, ministar imao plaću oko 2000-2200 eura, i to nije dolično. Država može nešto drugo učiniti. Ona mora relaksirati izdvajanje iz plaća i pomoći kotaču tom ekonomskom da on krene. Ako vi limitirate, vi gušite. Meni, na primjer, moj skromni mozak ne može dokučiti zbog čega kažnjavati one koji ostvaruju puno veći profit nego neki prosječni profit. Je li to zbog monopola ili je to zbog njegove uspješnosti? I vi ako ne pustite one i u poljoprivredi i tako dalje da budu lokomotiva daljnjeg razvitka, gušite cjelokupnu granu ili cjelokupnu ekonomiju. Tako da država mora relaksirati i omogućiti da ljudi lakše dolaze do posla, da lakše otvaraju svoj biznis, da se zapošljavaju i da ovi koji rade, da shvate da standard koji oni žele više ne mogu sa jednom plaćom. Morat će raditi dodatno. Što nije popularno, ovo što kažem.
1: Da, nije popularno zato što bi neka normalna predodžba je da imaš posao, imaš radno vrijeme i da možeš onda od toga što si napravio kroz mjesec preživjeti taj mjesec.
0: Ja ću spomenuti pa ću nas drugi malo špotati. To je bilo ono naše od prije 35 godina, 8 sati, 8 sati, 8 sati. Nažalost toga nema. Smanjuje se 8 sati spavanja, 8 sati odmora, ali rad ima 12 sati.
1: Da, manje spavamo, manje se odmaramo, više radimo, a slabije živimo.
0: U jedno područje potrošačkog mentaliteta, ja mogu na vlastnom primjeru spomenuti da ovaj mjesec izdaci za telekomunikacije su oko 350 eura. Sva voda, struja, plin, što troši na nekoliko lokacija ispod toga.
1: Da, vratit ćemo se na ovu hrvatsku statistiku, ali da vidimo sad malo kako se ova globalna geopolitička kriza odražava na poljoprivredu. Ne mislim samo na hrvatsku poljoprivredu, nego generalno na taj sektor. Znali smo Hormuški tjesnac je zatvoren, ne ide umjetno gnojivo za Indiju. Indija je veliki proizvođač hrane, automatski će se negdje osjetiti deficit. Kako se to odražava sad i koliko ta kriza može trajati, a da ne osjeti?
0: Dvojaki utjecaj, iako je došlo do porasta cijene energenata i tako dalje, mi za ovu godinu, na primjer, predviđeni su da na globalnoj razini cijene žita neće rasti, da pače i smanje se. Tu imamo potrošnju mineralnih gnojiva i što se to desi sa odmakom, to ćemo vidjeti. Znači, ima taj izravni utjecaj, sigurno ako inputi rastu, zaočekivati je da će rasti cijena koštanja, odnosno u konačnici kroz cijeli taj lanac rast će i cijena proizvoda koje mi kupujemo. I ima drugo, što mene više zabrinjava, a to su te špekulativne makinacije na tržištu, gdje više, ne znate, sve ono što smo nekad učili iz ekonomije pada u vodu. Imate da cijena, otkupna cijena pada, a cijena hrane raste. Tako da, znači, dojako vi u tom strahu, a strah je uvijek najbolji za manipulaciju bilo čime, imate podizanje cijena iznad onog potrebnog. A čak u kockarskim krugovima imate da kad se kockaju da onaj koji gubi da ne izgubi posjed, nego da mu ostane, da može ponovo zaraditi, da bi se mogao ponovo kockati. Znači i trgovci, ako su oni, ako njih prozivamo, ali svi oni koji prodaju, moraju shvatiti onaj proizvođač i trgovac. Ako netko neće kupiti i doći se da ne kupi, sve to pada u vodu. Znači, mora održavati ovoga i da svoj obol što jeftinije proizvoditi, što kvalitetnije i neke prosječne marže. A tu država ne smije se miješati.
1: Da, ali tu je vjerojatno odgovor na to pitanje zašto porez na ekstra profit. Vjerojatno zbog toga što su i ti špekulanti ukalkulirani u tu cijenu. Oni zaista onda zarađuju bez truda na špekulaciju.
0: Ali ja bih volio čuti koje su to grane, koje su to djelatnosti i koje su to tvrtke. Ovako govoriti svi smo ili svi su, nije dobro.
1: Pa nisu svi, oni koji ekstra zarađuju. Pa treba vidjeti od čega ekstra zarađuju.
0: Zarađuju banke. Zarađuju banke. I meni je problem banaka što one taj kapital koji zarade iznose izvan Hrvatske. Ne ostaje u Hrvatskoj.

0: Ako je to zaradio Ivo Grgić u svojoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom hrane, predaje i tako dalje, pa ulaže u daljnju proizvodnju, nemojte ga kažnjavati. Još ga nagradite, on to ulaže. Ili dobro ili zaradio.
1: Dobro, imali, spomenuli ste i prosvjede koji se u članicama Europske unije događaju, gdje poljoprivrednici izađu na ulice i protestiraju protiv načina na koji ih država štiti ili ne štiti. Ima li Europska unija zajedničku poljoprivrednu strategiju ili svaka članica vodi svoju politiku pa se onda na nekom, računajući naravno na neki profit koji će ostvariti upravo iz te politike,
0: ne, oni samostalne. Imaju zajedničku, međutim, zajednička poljoprivredna politika ne ograničava lokalne, odnosno nacionalne, da one iskoriste ono što njima najviše pogoduje. Za jednu državu može biti želja da imaju što više organske, ekološke proizvodnje i tako dalje, za drugu može biti smanjenje proizvodnje, jer imaju previše. Za Hrvatsku imamo samo jedan cilj, sve ostalo pada u vodu, a to je povećanje poljoprivredne proizvodnje. Nama je problem taj. I to je isto paradoks. Vi ste spomenuli Sloveniju. U Sloveniji je prihod mlijeka. Oni imaju višak mlijeka. I oni imaju konkurenciju između samih proizvođača. Oni su jednim drugima konkurentni. U Hrvatskoj ne pitaju što proizvoditi. Ma sve možete proizvoditi, jer ničega nemamo dovoljno. I to je prilika za naše proizvođače da proizvode. Zbog čega ne proizvode? E, to je sad odgovor. Treba, znači, tu, ma gledajte, postoji...
1: Kako smo se doveli u tu situaciju da sad za bilo gdje, da, za bilo što ćemo napisati minus, dakle, ono, nedostaje nam i mesa, imamo možda dovoljno jaja ili tako nečega, ali u principu većina tih proizvoda nam nedostaje.
0: Imaju dva razloga, mi opet vratit ćemo se malo u povijest, nažalost što se bilo, imali ste mješovita gospodarstva, imali ste dobru vezu među veliki i mali i tako dalje, to je nestalo, mnogi su ostali na vjetrometini i počelo je propadati. I vrijeme kako odmiče, mi sve teže možemo pronaći, ne znam, 100 proizvođača koji će po 10 hektara imati neke proizvodnje da zadovolju neko tržište, jer tih ljudi više nema. Mi sad imamo problem pronaći one koji će proizvoditi. Teoretski, vrlo često spominjemo češnjak koji se prodaje kao da kupujete neki narkotik na komad, pa je 60 centi, euro i pol i tako dalje. Vi trebate u Hrvatskoj 10 proizvođača češnjaka, ne jedan, jedan ima monopol, ali 10, i podmirite potrebu u Hrvatskoj državi koja je malo. 3.800.000 stanovnika, pa ne idu svi češnjak, bar oni koji idu na posao, ne idu zbog mirisa. Tako da, postoje rješenja u svinjogojstvu. Zaboravimo svaka kuća jedna krmača. Mi moramo imati proizvođače od 1000 svinja, koji izlaze najmanje. Drugi će biti udaljen 10 km, riješi problem afričke svinjske kuge, ali bi smanji cijenu koštanja. Oni se isto moraju povezati, oni moraju imati sigurno tržište. Vi ako imate 100 proizvođača po 10 svinja, koje je tržište njihovo? Ja ne znam. Ali ovaj sa 1000 svinja može pronaći svoje tržište. Tako da rješenja postoje. Modeli se mora stvoriti i onda Ministarstvo poljoprivrede sa onim što ima, a ima mehanizme u sebi, iako nije sve njihova odgovornost. Tu i Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo turizma, Ministarstvo financija u krajnjem slučaju. Znači poljoprivreda, odnosno sektor hrane je multi disciplinarno, međusektorski jedan problem koji zajednički rješavamo.
1: To kad govorimo o turizmu, pa i o agrarnom turizmu, onda se uvijek govorilo u stvari ta plava i zelena njiva, to će se spojiti, proizvodit će se hrana, ona će se prodavati u hotelima. Ispostavilo se da rezultat nije takav, da se više manje čak i u agrarnom turizmu može na stolu naći ono što se može naći u prvom dućanu, od sira i vrhnja do mesa. Tako da u stvari nije ostvaren taj cilj. E sad, koja je onda uloga poljoprivrede u Hrvatskoj? Gospodarstvo. Hoće to ostati onako na razini neke egzotike, evo ići ćemo vidjeti kako je selo.
0: Ja se nadam da neće. Da ćemo ipak doći pamet, da će pronaći dovoljno oni koji će to učiniti taj zaokret. A ako ne, bit će egzotika. Vi ste spomenuli agroturizam. On ne postoji u Hrvatskoj legislativi. Mi imamo jednu dugačku složenicu, jer se samim agroturizam je veza između poljoprivrede i onih potrošača koji dolaze na gospodar. Mi to nismo uredovali. I vi spravo primjećite da oni imaju tamo znak agrotržnog gospodarstva, a pijete umjetne sokove, umjesto da pijete ove sokove
1: domaće
0: i tako dalje. Plava i zelena hrasta, to sam ja već tada upozoravao. U manjem dijelu da, jer to odvojene stvari, vrlo osjetljive, i bilo bi loše kada bi naša turistička industrija se vezala samo za hrvatsku poljoprivredu. Turistička industrija traži dvije stvari, stalnost i povoljne cijene. Ima jedna, osim ekskluzivnih hotela, ali ovo drugo, jedno moje iskustvo kad sam nešto radio, da ako želite prodati niže kakvoće, prodajte hotelima i tako dalje, onda oni to zapakiraju u onaj obrok koji mora zadovoljiti cjenovno za tu kategoriju. I sad zamislite, ako vi imate vezu turizma sa našom poljoprivredom, a pogledajte kako je izložen svemu, Hormuški zaljev, pa da li je Trump probudio se, ostao na lijevu, desno.
1: Pa na kraju krava i Ukrajina kao veliki izvoznik žita, tako je.
0: El Niño i tome slično. I ovi čekaju dole, sad ovdje turisti, mi nemamo šta njima ponuditi. Loša. S druge strane, neka, nađe se neka budala sa, pa dole napravi neki problem, jer mi smo sigurna država i ti se trebamo ponositi, to zaboravljamo. Nema turista, kome će ovi prodati? Znači, moramo malo imati to disperzirano. Sigurno da ima svoju priliku, i to u nekom dijelu hotela visoke kategorije gdje moraju biti ovaj cenom i kvalitetom ovi. A ostalo se prodaje u članstvu i u izvoz.
1: Da, Hrvatska izvodi dio hrane, izvozi u Sloveniju, koja je veliki uvoznik hrane u stvari, ali isto tako taj uvoz hrane jako raste. On je sad, ne znam, 5 milijardi hrane i pića, pa koje tu mi moramo, izvezemo dvije.
0: Gledajte, tu moramo malo biti pažljivi. Ajde. Nisam se pripremio za ovaj dio, pa da krenemo do količina. Kad govorimo o vrijednosti, čak je bivša ministrica poljoprivrede, govoreći o ciljima poljoprivredne politike, govorila da moramo toliko milijardi proizvoda, da bude vrijednost proizvodnje. To možemo preko noći. Nešto košta jedan, ode na 15, mi smo 15 puta povećali, ali mi nismo povećali proizvodnju. U tome je stvar. Znači, u ovome, koliko smo mi uvezli i izvezli, pitanje šta mi izvozimo, mi najčešće izvozimo sirovinu, gdje je cijena uvijek niža, najmanje zarađuju proizvođači sirovine, uvozimo nešto drugo ili uvozimo dohodovno osjetljive proizvode kao što je voće i povrće, kojeg mi nema dovoljno, i tu cijene osciliraju. A tržište je malo, konkurencija je malo, kao ste rekli, i tu imamo da cijene idu gore i raste uvoz, što nije dobro, daleko od toga, odlaze novci. I na taj način mi pomažemo proizvođačima u tim drugim državama. Njihov dohodak, a ne naš.
1: Jedan od problema kojeg ne možemo preskočiti je u stvari ta demografska struktura i depopulacija koja se dogodila u mnogim regijama u Hrvatskoj, ali i statistika koja kaže da prosječno poljoprivrednik u Hrvatskoj ima 56 godina. Dakle, da u principu ide prema toj dobi kad mu je potreban i liječnik i sve ono što ide uz to, jer jednostavno više ljudi nisu u punoj stazi. S druge strane, mladi napuštaju selo i ne žele se baviti poljoprivredom. Gdje tu naći rješenje? Jesu li to poticaji i subvencije? Kad slušamo vlast, onda oni uvijek govore o milijardama koje ulažu, na primjer, u Slavoniju, gdje se pokušava potaknuti. Kad govorimo o poticajima, onda svjedočimo i aferama i dobro iskorištenim poticajima. Gdje je tu rješenje?
0: Tu toliko pitanja, odgovor je malo. Kad govorimo o ulaganjima, tada moram razgovoriti da to su izravna plaćanja. Gdje se daje se potpora dohotku, zato što se neko bavi nečim. I mi ne pitamo koliko, nego je li ima ili nema proizvodnju. Drugo su neki iz bivšeg ruralnog razvoja i tako dalje, gdje se potiču projekti. I tu je puno veća kontrola i tu ulaze ozbiljni i to je slično. Na selu, struktura. A gledajte, poljoprivreda stagnira, se smanjuje, a nama broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ostaje isti. Znači, mnogi su sumnjive proizvodne budućnosti. Oni dobivaju određenu potporu, zbog nečega i tako dalje. I malo je, mi imamo vitalnih. Ljudi žive, on je nositelj tog gospodarstva. Vi kad njega statistički pitate što je on, on je umirovljenik kao ja, on je poljoprivrednik. Njegova proizvodnja je 3 kokice i onu zemlju koju je dao susjedu koju obrađuje da bi ostvario određenu potporu. Znači, to nije. Mi imamo vrlo malo, moja procena je 30.000 vitalnih obiteljskih gospodarstva na koje možemo računati. A što i drugi? Ove druge, kao i negdje drugdje, kao što je u stanogradnji, gdje imamo po 3-4 stana koje zjape prazni, čekajući naše nasljednike koji o nama ne brinu da oni to rasprodaju, umjesto da se stavi u funkciju što pokušava vlada stanove, treba staviti i zemlju i gospodarske zgrade. To ne znači da netko pokloni, ali stvoriti banku površina, imali smo projekt komasacije, da se to uredi i dati nekome ko želi profesionalno baviti poljoprivredom. Ja bih bio sretan da ne bude jedan sa 1000 hektara, nego da ih bude 10 po 100 hektara ili 15 po 60 koliko je, među njih nema, ne možete ih stvoriti. I ako želimo riješiti problem proizvodnje, mi moramo imati one koji će proizvoditi. Dozvolimo ovim velikima protiv kojih vrlo često govorimo, njima da oni jačaju, da se šire, jer on s nama stabilnost u ovim nesigurnim uvjetima koliko toliko domaće proizvodnje i ponude. Rješenja postoje, ona su bolna. I ja se uvjeravam, ne kao jedan moj prijatelj koji govori će o inflaciji, da godine 3 mjeseca može riješiti. Ja se uvjeravam da jedna garnitura koja bi došla u Ministarstvo poljoprivrede uz potporu cijele vlade, za 4 godine bi promijenila cijeli tijek događanja. Ali ta vlada bi izgubila sljedeće izbore.
1: Koje su to bolne promjene? Pa u ovom vašem aspektu.
0: Pa prvo morali bi reći tko je poljoprivredno, odnosno što sa tim proizvodnim kapacitetom. Oni postoje. Ja slušam da se treba graditi silose. Mi silose imamo koliko hoćete. Oni nisu u funkciji. Mi imamo površina. To je jedan od najvećih zločina koji se dešava, da mi ne znamo koliko imamo poljoprivrednih površina, tko su vlasnici, a da ne govorimo koji je bonitet, kakav je bonitet kvaliteta tih površina. U svu ovu o čemu govorimo, mogućnost tehnološkog iskoraka, zeleno, digitalizacija, vrak satona i tako dalje. Mi ne znamo to osnovno. Ako to ne znamo, kao što nismo donedavno znali stanove, onda teško je nešto voditi. Znači, tu moramo prvo staviti u funkciju te površine, njih. Drugo, ja sam to nazvao zakon spojnih posuda još prije 10 godina. Odjednom ne možemo sve. Mi idemo horizontalno, gasimo požar, svako je damo pomalo i opet sljedeće godine vi ćete mene zvati da pričamo o isti. Vi niste morali mijenjati pitanje, odnosno na zadnji moj boravak ovdje.
1: A, jesam. Jesam. Uvijek je nešto da, aktualnije, da. Ali neke stvari ostaju, naravno.
0: Da, one ostaju. Znači, tad sam rekao, ok, pa vrlo jednostavno, ako imamo problem nedostatka mesa, meso je vezano uz ratarsku proizvodnju, pronađimo, idimo par godina, najveći dio, niko nas ne ograničava u tome, prema tom, tim granama, poljoprivrednim granama, nek se poveća proizvodnja mesa, na tome prerade, jer mi imamo i zaštiće, kvalitetne proizvode i tako dalje, moralo bi sa svojim autohtonim pasminama koji su specifični u odnosu na drugi, to, kad to riješimo, ajmo prema drugome. I mi smo mogli već sada povećati proizvodnju. Pri čemu ovi koji su dobili malo se odrekli za ove druge, treće. A ovako kad vidite horizontalno, ne znam, sad bili ste spomenuli tuču koja će opet se desiti i tako dalje. Mislim, vrlo teško je, mi svima idemo dati ništa. A zbog čega? Iz jednostavnog razloga jer mi ne znamo cijenu koštanja proizvodnje. Koliko je ta proizvodnja, koliko nam mogla dati? Mi nemamo tog praćenja. Ja sam predlagao i odustao da pri Ministarstvu poljoprivrede postoji državni zavod, odnosno njihov zavod za agronomiju i ekonomiku koji pratio te fenomene i dao prognoze što će se desiti. Ovako mi rješavamo kad se nešto desi, a po svestom, a tad je kasno.
1: Da, i onda se poljoprivrednici uvijek u stvari bune s obzirom na to što su uložili i
0: mala,
1: na to da
0: mala
1: nema.
0: Djeca,
1: da.
0: Starci i poljoprivrednici uvijek se bune. I što god im date, nećete riješiti problem.
1: Ali imaju često i argumenta zato što su neke stvari naprosto prespore. Spomenuli ste, puno se priča o cijeni nekretnina. Obično svi misle na stanove, na kvadrat stana. Međutim, ovo što ste vi spomenuli, to je i cijena zemljišta. U nekim dijelovima Hrvatske kažu, evo sve će pokupovati stranci jer oni razmišljaju unaprijed, mi ćemo ostati bez svoje zemlje. Postoji li ta opasnost? Što je sa cijenama zemljišta?
0: Postoji opasnost. Ona je još uvijek puno niža nego u okruženju. I evo nama je dokaz, ne ulazeći sad ono, u drugi dio, izgradnja kod Topuskog one, mega podatkovnog centra. Odjednom,
1: prije toga gospodin, mega farma Pilića.
0: Tako je. Oni su tajno kupovali i to, pa se otkrilo da su kupovali površine, a ovam smo javno čuli od gospodina da je on kupovao za poljoprivredu, mislim da je više kupovao za nešto drugo, ne za ovo, ali dobro iskoristio. I ono što znam, izvore mogu otkrivati, da je Banovina veliki dio toga rasprodano. Ko su vlasnici, ja ne znam. A to bi država morala znati. Mi imamo onaj osigurač, ako preko 10 hektara neko prodaje, da prvo nudi državi. E sad mene zanima, priko od ovog podatkovno, da bi vi 1000 hektara stavili u funkciju nečega drugoga, vi morate dobiti mogućnost prenamjene. Tko će to dati? Ako nije dobio Iva u Slavoniji, hoće li dobiti gospodin dole na Banovini? Znači, radimo neke stvari koje nisu zgodne. Ja da imam novaca, ja bih kupao zemlju. Još uvijek možete dobiti vrlo povoljno. Imate područja i na Banovini, Kordonu, u Lici, imate naše zagove, imate Žumberak ovdje. Pa to imate. Kupite i to je najsigurnije ulaganje.
1: Imate Liku, imate.
0: To je kao orah. Trebate samo dovoljno dugo živjeti da bi na njemu zaraditi. Ako ne zaradi, onda djeca.
1: Prehrambena industrija je strateška industrija, zato smo se tako ovoga dugo zadržali na tome, jer to nije sad hoćemo mi uvesti, ne znam, više automobila ili manje automobila, nego je naprosto to da bi država trebala biti sigurna da može prehraniti svoje stanovništvo u slučaju neke krize i da se onda te strateške poljoprivredne grane i prehrambena industrija čuvaju. Međutim,
0: prehrambena industrija opet je šarenilo imamo. Imamo onaj dio koji
1: znaš,
0: imaju...
1: Znaš, to je mlijeko, kruh, to su te osnovne stvari.
0: Ali mi imamo, na
1: lako
0: primjer,
1: za kavijar.
0: Da. Ili losos, kad govorimo o božićnoj košarici, tradicija u Hrvata da jedu losos. Vi imate ljepše, odnosno bolje i manje dobre primjere. Imate one koji imaju svoje površine i oni tu rade taj dio, znači prerade i tako dalje, i dio kooperacije oko sebe. Imate one koji nemaju, nego sve imaju u kooperaciji. I ono što je loše, kada vi nagovorite neke da idu u određenu proizvodnju sirovine za tu prehrambenu industriju, ako se desi da u jednoj godini budete nekorektni ili ne otkupite ili cijena bude puno niža. Znači, ona kooperacija koja je postala, dobra je što ih primjenjuju, ali moraju biti jasna pravila. I tu moraju prihvatiti i poljoprivrednici da ako nešto ide gore, da će zaraditi više, ali nekoliko će zaraditi prehrambena industrija. Ali odgovornost prehrambene industrije, ako krene dole, da spase ove proizvođače, da oni mogu, jer oni nemaju mogućnost nešto drugoga. Ovi mogu nabaviti, ne znam, neke inpute na europskom i svjetskom tržištu i nastaviti dalje proizvodnju. I ona je perjanica, mi smo sačuvali taj dio i meni je bilo drago na jednom panelu kad je jedan gospodin rekao da ta infrastruktura i sve ostalo što on sada ima da baštini od bivših kombinata. Priznao je, znači da je nekada dobro rađeno, pa ajmo iskoristiti malo ta iskustva koje imamo, a nemamo odmah napadati te da su revizionisti ili nešto još gore.
1: Sjećam se jednog dokumentarnog filma koji govori o Rumunjskoj, o jednom selu u kojem svi uzgajaju kupus. To je naravno posljedica života u bivšem sistemu gdje se uzgajao kupus na veliko i sve se vozilo u Bukurešt. Sada to je slobodno tržište i oni su kupili 40 traktora. Svatko u selu ima svoj traktor, međutim kupus više ne mogu prodati. Prodaju ga uz cestu jer jednostavno im transport do Bukurešta preskup. I onda su im došli ljudi iz EU i rekli su, pa dajte prestanite svi proizvoditi kupus, to se više jednostavno ne može tako. A oni su rekli, ali tako je uvijek bilo. Tako, koliko je naše selo u stvari moderno ili tradicionalno u smislu...
0: Pa selo postaje sve više prostor življenja, manje rada i manje poljoprivrede. Ovdje nisu spomenuli onaj dio koji bi trebao posredovati između proizvodnje i javne uprave. To je, na primjer, Hrvatska poljoprivredna komora, koji vrlo često nedefiniran ima svoj pristup, nešto ne štima. Oni bi trebali biti ti koji će prema ministarstvu ono što spada u resor ministarstva, nemoj se gurati. I meni je bedasto kada ministar bilo čega govori da zna sve. Ne, pa on ima svoje pomoćnike. Nije samo ta reći, ne znam. Ali ministarstvo poljoprivrede je ovako najsimpatičnije. Tu najčešće imao problema pronaći ministra koji bi bio ministar, pa koga se sjeti. Evo, ja se nudim.
1: Dobro, to nek odluče ovi koji imenuju ministre, ali jedan od problema je radna snaga. Mi sa svakom berbom, sjetvom, bilo čime dođemo do toga da se pojave na televiziji proizvođači koji kažu evo dođite, poberite sami, uzmite, ja to jednostavno više ne mogu odraditi, a imamo u Slavoniji plantaže polja kamilice na kojoj isključivo radna snaga domaćih ljudi više nema, otišli su u Njemačku, jer su mladi ljudi se
0: popravili. Ona ima strojno, ima tamo djeli.
1: Ali im je uvijek trebala lokalna radna snaga koja je u međuvremenu potražila sreću negdje drugdje.
0: Gledajte, to opet govori o toj atomiziranoj proizvodnji. Vi da imate 5 proizvođača većih, što ne zagovara. Ja bih volio da imamo ono selo iz svake kuće da se čuje krava, vriska djece i to se čuje. Nema. Da imamo manje tih, onda bi i potrebe. Zna se točno kada se je potreba radna snaga. Ovdje imamo jednog gospodina, mog prijatelja u okolici Bjelovara, da ne smijem reklamirati ni njega, ni njegovu proizvodnju, koji već zna u naredne 2 godine odakle će doći mu ljudi. On ima iz Indije, kaže da malo jedu i tako dalje, miroljubljivi su. Ima 2 koji rade stalno, cijelu godinu, on se dio obitelji i dolaze točno ciljom kada su njemu potrebni. On bi mogao organizirati i za još druge, ako to žele. Znači, mi smo osuđeni na tu radnu snagu bazen koji smo koristili Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, mi više nemamo.
1: Pa i domaće ljude mlađe sa sela koji su radili, nekad se normalno.
0: Gledajte, bijela kuga je odavno zavladala na selu i tako dalje. Nema, mislim, danas imate da je u gradu veći prirodni priraštaj nego na selu. Pa ne može moja suseda Milka sa 76 godina ponovno biti mama, ona je prabaka. U tome je cijeli. Znači,
1: selo je ostarilo.
0: Prihvatimo da je to tako. Omogućeno da dolaze stari tamo živjeti, da svoje mirovine lijepo kao ja troše tamo u lokalnoj zajednici i na primjer moje supruge i mene da vide da je lijepo živjeti na selu i da mladi kad dođu odnijeti dio što smo ih proizveli shvate da nije sve u centru Zagreba, da je puno toga je blizu Zagreba i puno ljepše.
1: Gospodine Grgiću, hvala na gostovanju. Evo imamo teme i za sljedeću godinu.
0: Mene veseli, samo neka pitanja maknimo jer vidimo da se ponavljaju.
1: Hvala vam puno. Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu Hrvatske televizije i platformi HRTi. S vama su bili Dalibor Piskrec, Damir Mužinić, ja sam Jasmina Popović, a vama srdačan pozdrav do sljedeće subote i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna.

0: Dragi slušatelji i gledatelji, pozdravljamo vas iz Maruševca, smještena u Hrvatskom Zagorju, nedaleko od Varaždina, u prekrasnom, živopisnom, ruralnom kraju. Dolazimo u goste adventistima koji su u Hrvatskoj od 1907. U Maruševcu su od 1970. kada je u njemu otvorena adventistička srednja vjerska škola. Danas su se okupili u svom bogoslužnom prostoru u velikoj dvorani kršćanske adventističke crkve. U njoj će uskoro započeti slavljeničko bogoslužje koje ćemo vam izravno prenositi. Podsjetimo se, adventisti su protestanti, a protestantizam počiva na 4 stupa. To su samo vjera, samo milost, samo Biblija, samo Krist. Ime im dolazi od riječi advent, adventus, koja znači dolazak, iščekivanje drugog Kristova dolaska. Kao i Židovima, subota im je dan gospodnji, dan slavljenja gospodina, stoga su i prozvani subotari ili adventisti sedmoga dana. Program današnji uključuje uz pjesme pozdravnu riječ pastora Alena Hadžiefendića, školskog kapelana, zatim recitaciju psalma pastora Josipa Salajstera, molitvu Nore Jukić, zatim poziv na darivanje Leona Đurina, pastora, zatim vidjet ćemo i video o obrazovnim ustanovama u Maruševcu tijekom prikupljanja dragovoljnog dara, potom priču za djecu koju će ispričati pastor Mihael Bistrović. Nakon toga slijedit će prigodno čitanje iz Biblije, dakle Rafaele Juravić, onda će propovijedati pastor Dario Kovačević. Za glazbeni dio pobrinuo se tim za proslavljanje kojim dirigira Lidija Đidara, zatim gospel ansambl Agape i mješoviti zbor Varaždinskog i Zagrebačkog okruga koji će obogatiti program, dakle, svojim prekrasnim pjevanjem, muziciranjem. Nakon ovog uvodnog instrumentala slijedi pozdravna riječ pastora Alena Hadžiefendića, školskog kapelana.
1: Draga braćo i sestre, dragi učenici, studenti, roditelji, nastavnici i djelatnici srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti, cijenjeni profesori Adventističkog teološkog visokog učilišta, uvaženi gosti i gledatelji Hrvatske radio televizije, svima vam želim srdačnu dobrodošlicu i obilje Božjih blagoslova u ovoj posebnoj suboti. Okupili smo se danas u Adventističkoj crkvi u Maruševcu na završnoj svečanosti kako bi proslavili Boga i Božje vodstvo i ljubav kroz proteklu školsku godinu. U svijetu u kojem neprestano žurimo i želimo postići sve više i više, lako izgubimo iz vida ono što je važno. Lako zaboravimo stati, osvrnuti se i zahvaliti. I zato smo danas ovdje, da zastanemo. Zastanemo i prepoznamo ono što je doista važno. Zastanemo i ne brojimo naše uspjehe brojkama i rezultatima, nego blagoslovima, iskustvima i odnosima koje smo izgradili. Zastanemo i dublje razmislimo o tome kako nas je Bog vodio i bio dobar prema nama. Upravo toga danas se želimo prisjetiti i proslaviti. Kao što nas posjeća psalam 105. stihu koji kaže: uđite na vrata njegova sa slavom, u dvore njegove sa hvalom, hvalite ga, blagosiljajte ime njegovo, jer je dobar gospod, vječno traje milost njegova, kroz sve naraštaje vjernost njegova. I danas želimo ući u ovaj trenutak sa zahvalnošću, prepoznajući Božju dobrotu i vodstvo. I zato pozivam bend da nas povede u pjesmi, a vas sve prisutne pozivam da ustanete i pridružite se u zajedničkom pjevanju. Pjevat ćemo dvije pjesme u bloku.

0: Pastor Josip Salajster će nam pročitati psalam 145.
1: Slavit ću te, o Bože, kralju moj. Ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i do vijeka. Svaki ću dan tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i do vijeka. Velik je Jahve Bog i svake hvale dostojan, nedokučiva je veličina njegova. Naraštaj naraštaju, kazuje djela tvoja i silu tvoju navješta. Milostiv je Jahve Bog i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim dijelima svojim. Jahve Bog podupire sve koji posrću i pognute on uspravlja. Oči sviju u tebe su uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme. Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo. Pravedan si, Gospode, na svim putovima svojim i svet si u svim svojim dijelima. Blizu je Jahve Bog, blizu je svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. On ispunja želje štovatelja svojih, sluša njihove vapaje i spašava ih. Jahve Bog štiti one koji njega ljube, a zlotvore, zlotvore sve će zatrti. Stoga, nek usta moja kazuju hvalu Gospodnju i neka svako tijelo slavi sveto ime njegovo uvijek i zauvijek. Amen.
0: Slijedi molitva, molit će Nora Jukić, učenica srednje škole u Maruševcu.
2: Možete ostati stajati za vrijeme molitve i možete pognuti glavu. Dragi Oče, hvala ti na tome što smo mogli doći u tvoj dom, da te možemo slaviti, da možemo produbljivati odnos sa tobom i sa drugima. Oče, hvala ti na tvojoj velikoj ljubavi i milosti koju nam uvijek daješ. Oče, iznimno ti hvala na tvojoj Kristovoj žrtvi koja nam je otvorila put spasenja. Oče, također, posebno smo ti zahvali na protekloj školskoj godini u srednjoj školi i na Adventističkom teološkom visokom učilištu. Hvala ti, Oče, što si vodio sve učenike, studente, profesore i nastavnike, a posebno ravnateljicu i dekana. Oče, molimo te da vodiš današnji dan i molimo te da nadahneš sve osobe koje će sudjelovati u današnjem bogoslužju i molimo te da blagosloviš sve one koji su ovdje prisutni i koji prate prijenos. Hvala ti na tome i molimo te sve ovo u Isusovo ime. Amen.
0: S tim u vezi prigodna pjesma Uvijek moli se ti pjevaće gospel ansambl Agape.

0: Nakon ove prekrasne pjesme slijedi poziv na dobrovoljno darivanje. Uputit će nam ga pastor Leon Đurin.
1: Draga braćo i sestre, sve vas srdačno pozdravljam u ime Gospodina našega Isusa Krista. Čitajući Božju riječ, nailazimo na jedan vrlo zanimljiv događaj zapisan u Izlasku 35. poglavlju. Naime, Božji narod bio je u procesu izrađivanja svetišta u kojem će svećenici obavljati dužnosti koje je Bog odredio. I sam nacrt i izrada bili su dani od Gospoda. Međutim, puk je mogao sudjelovati na sljedeći način. Čitamo u knjizi Izlaska 35. poglavlju 3. i 4. stih, kaže ovako: I reče Mojsije svemu zboru sinova Izraelovi govoreći: Ovo je riječ što je zapovjedi Gospod govoreći: Pokupite među sobom prilog za Gospoda. Tko god je plemenita srca, neka ovo donese kao prilog za Gospoda. I u nastavku teksta Mojsije objašnjava koja je to potreba i što je potrebno priložiti. I onda po završetku ovoga poglavlja Biblija nam kaže sljedeće: Tada svaki kojeg je nukalo srce njegovo i svaki kojeg je poticao duh njegov dođe noseći prilog za Gospoda, za gradnju šatora, sastanka i za svu službu u njemu i za sve svete haljine. Kako najbolje opisati ovaj izraz koga je nukalo srce njegovo? Kako je najbolje prikazati, ako ne razmišljajući, kada smo to stvarno i mi zadnji puta osjetili? Maruševec je divno mjesto, proveo sam ovdje 7 prelijepih godina, završio sam ovdje i srednju školu i fakultet, upoznao i suprugu i u tih 7 godina, prelijepih godina provedenih ovdje, mnogo sam puta osjetio upravo ovo da me srce nukalo za nešto. Možda toga tada nisam bio niti svjestan, ali sada sigurno jesam. Sam dolazak u srednju, a posebno i na fakultet, bio je razlog i rezultat toga što me srce nukalo. Kao i ovome narativu, postoji određeni poziv kojeg je uputio sam Bog. I mene je srce ponukalo da prihvatim taj poziv i da se odazovem. Ali kod Božjeg poziva je zanimljivo to što nikada nije stvar u količini talenata koju čovjek posjeduje, niti u cifri koju daje, već se uvijek stavlja naglasak na stanje srca koje prihvaća poziv. Razmišljajmo o tome koliko smo blagoslovljeni i koliko toga imamo, a za što često puta možda nismo svjesni ili zahvalni. I samo prisjećanjem na te stvari naše će srce osjetiti veliko nukanje da iskaže zahvalnost Bogu na razne načine, pa čak i na ovaj da Gospodu vrati mali dio onoga što nam je On već i darovao. Nama je danas, kao Izraelcima u ono vrijeme, upućen poziv da priložimo svoje iskrene darove koje dajemo iz iskrenoga srca i na taj način da iskažemo Gospodu zahvalnost i čast. Prije toga uputit ćemo zahvalu Bogu kroz molitvu. A dok ćemo prikupljati naše darove, pogledajmo videe o našem kampusu i obrazovnim ustanovama. Pognimo glave na molitvu. Dragi naš Oče, zahvalni smo Ti na sve što primamo iz Tvoje ruke. Molimo Te da toga uvijek budemo svjesni i da kroz ovaj mali naš dar prikažemo da smo zahvalni i molimo Te da Ti ovaj dar upotrijebiš na najbolji mogući način i da to bude blagoslov i radost za sve nas. U ime Isusa ovo Te molimo. Amen.
2: Prije gotovo 6 desetljeća kampus Maruševec postao je odgojno-obrazovno središte adventizma na ovim prostorima. Jedinstveno mjesto susreta, rasta i životnih prekretnica koje je obilježilo živote brojnih generacija. Danas se ovaj kampus sastoji od srednje škole s pravom javnosti i učeničkog doma, gdje se u smjerovima medicinskog i fizioterapeutskog tehničara obrazuje oko 200 učenika, te adventističkog teologijskog učilišta na kojem studira 20 studenata u programu teologije i religije.
3: No Maruševec je mnogo više od škole i učilišta. Za one koji ovdje svakodnevno žive, rade i uče, ali i za mnoge koji su odavde odavno otišli, Maruševec je mjesto koje ostaje u sjećanju. Mjesto dragocjenih uspomena, prijateljstava i trenutaka koji oblikuju život. Njegova posebnost ne leži samo u zgradama, učionicama ili ljudima koji ga ispunjavaju. Ona se nalazi u tihom, ali snažnom djelovanju onoga koji kroz sve ove godine vodi i mijenja ljudske živote. To se očituje u svakodnevnim, naizgled običnim trenucima, u školskim i studentskim danima ispunjenima učenjem i trudom, u razgovorima nakon nastave, tijekom zajedničkih obroka, u šetnjama, druženjima, međusobnoj pomoći i zajedničkoj molitvi.
2: Upravo u tim trenucima nastaje ono što Maruševec čini posebnim. Ovdje se ne stječe samo znanje, ovdje se oblikuje karakter. Tijekom boravka na kampusu Maruševec, mnogi mladi doživljavaju osobnu preobrazbu, donose važne životne i duhovne odluke, te odlaze dalje sa znanjem, vrijednostima i spremnošću na nesebičnu službu. Ali utjecaj Maruševca ne završava u granicama kampusa. Učenici, studenti i djelatnici redovito sudjeluju u humanitarnim aktivnostima i projektima u lokalnoj zajednici, a dobra suradnja s lokalnim institucijama potvrđuje važnu ulogu koju ovaj kampus ima i izvan obrazovnog sustava. Maruševec je također mjesto susreta i zajedništva za širu crkvenu i društvenu zajednicu. Tijekom godine ovdje se održavaju brojni duhovni, društveni i edukativni programi, od posebnih susreta mladih i vikend programa do ljetnih kampova za djecu i odrasle, glazbenih i zdravstvenih kampova, međunarodnih okupljanja te brojnih drugih događaja koji okupljaju ljude različitih generacija iz Hrvatske, Slovenije, Albanije i šire.
3: Zato Maruševec nije samo kampus. On je mjesto gdje se uči, služi, raste i gradi zajedništvo. Mjesto gdje obrazovanje dobiva dublji smisao. Djelovanje srednje škole i Adventističkog teološkog visokog učilišta ostavlja dubok trag u životima mnogih ljudi. Njegov utjecaj daleko nadilazi granice Maruševca i Zagorja, te kroz generacije bivših učenika i studenata doseže cijeli svijet. I upravo zato vjerujemo da će ova plemenita misija cjelovitog obrazovanja, odgoja i osposobljavanja mladih za koristan i nesebičan život uspješno živjeti i u godinama koje dolaze.
4: Lijep pozdrav svima, drago mi je da ste ovdje, a posebno mi je drago što su ovdje sva ova djeca i svi oni koji prate sa manjih ili možda malo većih ekrana. Donio sam za vas nešto posebno danas, da li mi može netko reći čemu služi ovakva jedna kutija? Kaže Lovro ovdje za alat. I ne samo to, nego ovdje čak piše, ako netko zna pročitati, majstorov alat. Jel vas zanima što sve imamo danas u ovom majstorovom alatu? Kakav sve alat ima majstor? Mene jako zanima, vjerujem da i vas, ali posebno me interesira zato što kad sam nosio ovu kutiju, učinilo mi se kao da sam čuo da ovdje netko razgovara. Pa sada ako budemo dovoljno tihi, možda ćemo i mi svi uspjeti čuti što se to čuje u ovom alatu.
5: Idemo van, idem van. Ja prvi, ja sam tu prvi.
4: Da vidimo. O, ima ovdje neko zanimljivo. Jel mi možete reći ko je ovo? Čekić.
5: Napokon sam izašao van.
4: O, pa, ti govoriš?
5: Ne samo da govorim. Ja sam Čekić. Najjači alat u ovoj torbi. Kad treba nešto sagraditi, svi zovu mene. Kad treba pravi posao napraviti, opet mene zovu.
4: Činiš mi se kao da si poprilično siguran u sebe.
5: Naravno. Majstor sigurno najviše voli mene, zato što sam toliko jak.
6: Ne tebe, najviše voli mene.
4: Oho, ko se ovdje javlja?

0: Kad god on nešto popravlja, ja poslije popravljam ono što je on pokvario.
1: Nije istina.
0: Sjećaš se one police?
1: A dobro, to je bila samo jedna polica.
0: Aha, da, da, samo jedna polica, pa jedan ormar, pa ona vrata.
2: Dobro, hoćeš nam onda reći, ko si ti zapravo?
0: Ja sam odvijač, pametan, precizan, strpljiv. Majstor sigurno najviše voli mene, jer sam najpametniji.
2: Zanimljivo.
3: Ne tebe, najviše voli mene.
2: Oho, ovdje ima još nekoga.
3: Molim da svi ostanu mirni.
2: Zašto?
3: Moram nešto izmjeriti.
2: Što to?
3: Čekićev ponos. Ali čini mi se da sam ipak prekratak.
2: Dobro, dobro, ali jel bi nam se i ti htio malo predstaviti?
3: Ja sam metar. Ja uvijek znam točnu mjeru. Nikada ne grešim. Majstor sigurno najviše voli mene jer sam uvijek točan.
2: Zanimljivo.
4: Ne tebe, najviše voli mene.
2: Ohoho, pa kolika je ova torba? Vidim da ima ovdje još nekoga.
4: Jao, meni, kako ste ozbiljni. Hajde malo veselja, radosti.
2: A ti si?
4: Ja sam Kist. Ja donosim boje, radost, ljepotu, veselje i usput najljepši sam alat ovdje.
5: To se ne računa.
4: Meni se računa.
2: I ako smijem pogoditi, ti misliš da majstor sigurno najviše voli upravo tebe?
4: Pa naravno.
2: A zašto?
4: Pa pogledaj me.
2: Zanimljivo. I draga djeco, tako vam je bilo tog dana u ovoj kutiji majstorovog alata. Vladala je svađa i prepirka. Čak su htjeli izbaciti klješta jer su vršila uvijek pritisak na druge. I ne samo to, htjeli su izbaciti olovku koju ne vidim zato što se uvijek izgubila, bila je premalena, a i često je pucala pod pritiskom. I svaki je, tako je naš ova kutija alata postala je mjesto svađe i svaki je alat htio dokazati zašto je upravo on najvažniji i zašto upravo njega majstor najviše voli. A onda je došao majstor. Zamislio je jedan poseban projekat i onda je uzeo olovku i metar, izmjerio, zacrtao svoju mjeru. Uzeo je čekić da učvrsti spojeve. Zatim je uzeo odvijač da još zategne one vike i kad je to sve lijepo tako izgledao, onda je uzeo još kist i nanio jednu prekrasnu boju. I cijeli dan kad je radio, koristio je malo jedan, malo drugi alat i onda kad je završio, odmaknuo se i rekao, ovo stvarno izgleda prekrasno. I da vas pitam, djeco, da li vi mislite da bi majstor mogao učiniti ovaj projekt koristeći samo jedan od ovih alata? Tako je, ne bi mogao. I tada su oni shvatili nešto važno. Majstor ne voli najviše samo jedan alat, nego svaki od njih ima svoju zadaću i majstor voli svakoga od njih i koristi ih u svoju svrhu. Isto tako je sa nama. Bog, naš nebeski majstor, stvorio nas je sve različite, svakog sa određenim darovima. Ali kada darove koje nam je Bog dao koristimo svi zajedno, onda nastaje nešto prekrasno. Kao što u Bibliji u 1. Petrovoj 4.10 piše, služite jedni drugima svako prema daru koji je primio. Hvala vam što ste bili tako pažljivi i slušali, možete ići na svoja mjesta.
6: Poučnu priču za djecu i za sve nas ispričao nam je pastor Mihael Bistrović. Slijedi prigodna pjesma Dođi Bože naš, pjevač i mješoviti zbor Varaždinskog i Zagrebačkog okruga.

A počeci adventizma sežu u prvu polovicu 19. stoljeća. Dakle, počeci prvi koji je, ajmo reći, onaj koji je pokrenuo ovaj pokret, William Miller, važan je, on je bio baptistički pastor, istraživo je biblijska proročanstva.

0: studentica Adventističkog teološkog visokog učilišta Rafaela Jurević pročitat će nam iz Evanđelja po Mateju, 4. glava, 13. do 17. redak.
1: Ustanimo za vrijeme čitanja Božje riječi. Čitamo iz Evanđelja po Mateju, 4. poglavlja, od 13. do 17. retka. Isus ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kapernaumu, uz more na području Zebulunovu i Naftalijevu, da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji govoreći: Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put mora on kraj Jordana, Galileja poganska. Puk koji je sjedio u tmini ugleda svjetlost veliku, i onima koji su sjedili u području i sjeni smrtnoj, njima svjetlost granu. Od tada Isus poče propovijedati i govoriti: Pokajte se, jer približilo se kraljevstvo nebesko.
0: Slijedi propovijed pastor Dario Kovačević.
2: Draga braćo i sestre, tako mi je drago da vas mogu pozdraviti na ovom posebnom bogoslužju. Pozdravljam također sve vas koji nas gledate putem televizije ili radija sa HRT-a, dakle program prvi program radio televizije, Hrvatske radio televizije. Zaista mi je zadovoljstvo da možemo danas zajedno otvoriti Božju riječ i ohrabriti se. Vjerujem da će Bog danas progovoriti svima vama koji ste otvorenog srca i svi koji tražite smjernice za svoj život, možda posebno u ovoj fazi svog života. Volio bih da se na početku kratko pomolim da nas Bog posebno blagoslovi. Dragi Oče, Ti nas sada blagoslovi i neka Duh Sveti progovori svakome dok otvaramo Tvoju riječ i slušamo Tvoju poruku. Hvala Ti na tome, Kristovo ime. Amen. Današnja propovijed je pod naslovom Isusova poruka na Isusov način. Odmah da vam kažem, Isusov način propovijedanja je bio kroz ilustracije, tako to volim i ja činiti. Ali njegova poruka je toliko duboka, ohrabrujuća, jedva čekam da je podijelim sa vama. I mi smo već pročitali smo već uvodne retke, ja bih svakako još jedan put pročitao glavni redak u današnjem razmišljanju. A taj redak se nalazi u Mateju 4.17, gdje kaže: Potom Isus poče propovijedati: Pokajte se ili obratite se, jer se približilo kraljevstvo nebesko. Kad Isus kaže pokajte se, obratite se, zapravo on citira cijelu Bibliju, zato što je poziv Božji kroz cijelu povijest bio: pokajte se, obratite se. A što to znači pokajati se i obratiti se? Kako to izgleda u praksi? I što je to metanoja, ta promjena? To je suštinska promjena. Suštinska promjena. To nije onako kada vam dijete prizna drugom dijete: to ja kriv sam, malo plaće, oprosti mi, ali on nastavlja po starom. Ovo je suštinska promjena čovjeka. Kakva promjena? Naravno, to bih volio ilustrirati. Prije nekoliko mjeseci sa suprugom sam odlučio pokušati postati vrtlar. Odlučili smo naš komad zemlje ispred stana u Zagrebu, koji je otprilike, s ovim metrom bi ga mogli izmjeriti, 20-25 kvadrata, livadica koju sam kosio prije redovno. Mi smo došli do zaključka, htjeli bismo ponovo dobiti okus paradajza, znate kada ga prerežete pa da me riješi, mi bi voljeli malo domaće. I ja sam rekao nekim ljudima: ja ću napraviti vrt u svom dvorištu. Joj, ma nemoj tamo, kućeš tu, šta ćeš s tom travom, pa to ti je tvrdo, ta ti je zemlja mrtva, nema tu ništa od toga. Ali nema veze, mi smo se zainatili. I počeo sam kopat. I zaista kad kopate, nema glista. Nema života. Nema glista, ali ima nečeg drugog. Kak sam kopao, izvadim ciglu. Pa druge predmete, samo da vam kažem ukratko. Mislim da bi mogao složiti bicikl od predmeta koje sam iskopao. Ili kućicu malu za psa. Nevjerojatno nešto. Ali to nas nije sputalo. Mi smo obradili zemlju, prekopao sam je par puta, zaista je bilo izazovno, ali uspjeli smo. I ono što je interesantno, nakon 3 mjeseca, pazite ovo, 3-4 mjeseca je prošlo, ja jedem, već jedem domaću blitu, domaći špinat, domaću salatu, mladi luk. Sad se to i osjeti ovih dana, jer uživam u mladom luku. Tako predivno. A čekaju me delicije, već ima jagoda. Paradajz, rajčica, jedva čekam šeri domaći. Ali ono što se svi čude u našem dvorištu, malina koju su moji roditelji zasadili, rodila je nakon 3 mjeseca. I to bogato je rodila i svi se čude kako je to. Ja vam kažem, to je blagoslovljen vrt. Od zemlje koju su rekli ništa od toga nema, to je blagoslovljeno. I dogodila se jedna interesantna misao. Od trave je nastala malina. A u Izaiji piše, od koprive će rasti mirta. Ja sad razmišljam, Bože, kakva je ovo poruka? Staro nestaje, novo nastaje. To je ta transformacija, totalna promjena. Od koprive nastaje mirta. Od čovjeka koji je žario i palio svojim načinom govora i stavovima i načinom života, sada postaje neko koje je onako dobro, blagotvorno djelovanje. On je blagoslov za okoliš. To radi Bog. A ne samo to, ono što sam shvatio u zadnje vrijeme i to mi se toliko otvara. Mnogi ljudi su opečeni u mladosti, u djetinjstvu. Oni su ranjeni i upravo zbog tih rana oni produbljavaju svoje stanje grijeha jer oni traže izlaza, a izlaza nema. Toliko su ranjeni da samo traže izlaz i u pornografiji, i u bludništu, i u drogama. Traže slobodu od tog stanja. I ne mogu ga naći. Ali zato tu dolazi biblijska istina. Zato tu dolazi Božja poruka. Pokajte se i obratite se. Zato što sam ja došao. Kraljevstvo Božje je blizu. Isus se nama približio. Isus je došao kod tebe. On dolazi sa rješenjem. On ne dolazi sa osudom. On dolazi sa rješenjem da tebi život promijeni. Da ga totalno obnovi. Ti nisi ni svještan što može biti od tebe. Zato što je to Bog. I to je nešto što je predivno. Imam još jednu tako divnu priču, ja to moram ispričati zato što je uvijek u sebi nosila moćnu poruku. 1464. godine. Mladi umjetnik je kupio, nabavio ogroman mramor od 6 metara. 6 tona je imao. Mala sitnica. Ajmo mi to u crkvi napravit ćemo mi neku skulpturu. I on je počeo raditi. Neko vrijeme je radio i onda ustanovio, joj, ipak je to bilo pretenciozno. Ništa od toga neće biti. Izgleda ovaj materijal baš i nije neki. I on ti to pustio. 1475. dolazi drugi umjetnik. Ne znam ni koje mu ime, zato što očito da je nešto mogao napraviti, napravio bi je. Kad čujete sljedeće ime, onda će vam biti jasno koliko je tu truda trebalo uložiti. 1501. Michelangelo je došao, on je već tada i radio, ali 40 godina je trebalo kamenu, pored crkve, da ga neko oblikuje. 40 godina leži kamen pored crkve. Sad je na njemu i zemlje, i blata, i ko zna šta se tamo sve ugnjezdilo, ko zna koliko je to zapušteno bilo, ali on to sve čisti i on kreće i radi. I znate kako je, inače to je jedno od najljepših umjetničkih dijela današnjice. Visok je 5 metara. On je to radio 3 godine. I kad vidite vi žile na rukama Davida koji je napravio, kad vidite oči, kad vidite frčka u kosu, onu, s kakvim je to preciznošću napravljeno, to je fantazija. I onda su ga pitali, pa daj ti nama reci, kako si to uspio? A on kaže, pa vrlo jednostavno. Trebalo je samo odstraniti ono što nije David. Trebalo je samo odstraniti ono što nije David. Dragi moji, Isus može odstraniti ono što nije dio tebe. Današnje kršćanstvo ima jako veliki problem. Mnogi se nalaze u crkvi i pored crkve i neki 10, neki 20, neki 40 godina. a nisu doživjeli dodir Krista. I onda to možete vidjeti u njihovom ponašanju. A Isus želi to sve isklesati. Onda su hladni, onda su tvrdi, onda se svađaju, onda je tu licemjerje, tu je materijalizam. Sve to Bog želi isklesati van. Sve to želi isklesati van. Sebičnost, svađa, pohlepa, pohota, sve to želi Bog izrezbariti. Bog želi izrezbariti isto tako nezainteresiranost za službu. I ono što je najtužnije, umjesto da se kroz moj život očito je slava Božja, ja živim za sebe i nema Božje slave. I to je problem. A isti je Isus. Isti je Isus koji tada, isti je Isus i sada. Isti Isus djeluje. I vjerujte mi, ja sam se nagledao životnih priča, ljudi, kad čitate u evanđelje, Isus mijenja Zahija, Isus mijenja bludnicu, Isus mijenja Nikodema, Isus mijenja ljude, ali Isus mijenja ljude i danas. Mijenja ljude i danas. Ja vam to mogu iz prve ruke reći. Evo, svi koji prate možda društvene mreže, imali su prilike me vidjeti negdje na nekom malom ekranu. Podcast kojeg vodim sa ekipom zove se Hopkast. Podcast koji budi nadu. I tu imamo razgovore s ljudima čiji je život Isus dotaknuo. I vi kad pogledate kako Isus promijenio kockare, kako je promijenio drogeraše, dilere, kako je promijenio sotoniste, kako je promijenio osobe koje su promiskuitetnog načina života, ovisnike. Isus je zavio rane ranjene djece, seksualno ranjene, emotivno ranjene, duhovno ranjene. Sve je to Isus pokrpao. Sve je to Isus oslobodio. Isus je živ i danas. I meni je bilo interesantno, sreo sam jednog čovjeka u pošti, pa kaže, jo, ja te znam, ja te znam. I mi počnemo pričati, ja bi najrađe volio imati jednu skrivenu kameru, pa da slušate te razgovore, kako je to. Ja bi mogu isto kod tebe, kaže, gostovat. Ja sam ti bio kriminalac. I onda mi nabraje, prodali su opremu samo, ne znam koliko, on rekao mi neku veliku cifru, i droge i opreme, sve su to uništili, on je pljačko banke nekad, kaže, joj, i ovu smo poštu htjeli opljačkat. Dobro je, dobro je. Ali sad on, znate kako on zrači, kaže, to što radiš, to je predivno, dijeliš Biblije, fantastično, propovijedat, ma fantastično, evo, pozdravljam ga ako bude gledao, nešto što je predivno. Takih priča ima koliko god hoćete. Isus danas mijenja ljude. Isus danas mijenja ljude. I treba promijeniti naš život. Znate koja je biblijska poruka? Pokajte se jer se približilo kraljevstvo Božje. Svijet koji je oko nas, koji gledamo, koji se raspada, je svijet koji ide svome kraju. I nemojte se čuditi zašto će biti sve više elementarnih nepogoda, zašto će politika biti sve teža, zašto će ljudi biti sve teži, zašto će život biti sve teži. Zato što idemo u mračno doba pred Kristov dolazak. Isus je sve to nagovijestio. Sve je to nas upozorio da će biti. Dolazi tama, gušća koja želi tebe proždrijeti, koja te želi upropastiti, želi te ostaviti u zlu. I znate šta je poziv? Pokajte se. Okrenite se Bogu. Jer je to jedino naše rješenje. U Mateju, 25. poglavlju, pročitao bih te retke. Matej, 25. poglavlje, od 31. do 32. kaže, kad sin čovječi dođe u svoj slavi i s njim svi anđeli sješće na prijestolje svoje slave, tada će se pred njim skupiti svi narodi, a on će ih razlučiti jedno od drugih kao što pastir luči ovce od jaraca. Kada Krist dođe u svojoj slavi, dolazi to kraljevstvo, dolazi nebesko kraljevstvo, a tada će biti glavno i bitno samo jedno. Postoji samo dvije opcije, život ili smrt, pravedni ili grešni, pokajani ili nepokajani, obraćani ili neobraćani. Samo dvije kategorije ljudi postoje. U kojoj ćeš ti biti skupini? Što će biti sa tobom? Kako će izgledati tvoj život kada Isus dođe? Ono što sam naučio još u vrtu, jako interesantna stvar, sad su mi najveći neprijatelji puževi. Postoji samo dvije vrste salate u mom vrtu. Jestiva salata i nejestiva, jer ju je puž već pojeo. Listovi sa rupama, moram ih odstraniti, a berem samo one fine. A ja se moram boriti protiv puževa. I ti se moraš boriti protiv puževa, sotonskih demona, koji će nagrizati tvoj život. Čitali smo redak koji kaže, svjetlost je zasjela u tami. Znate kada puževi najviše djeluju? Kreću od 10 navečer, 12, kad je mrak. Kad je mrak. I to sam htio isprobati, vidjeti da li je to točno. Odlazim u vrtu 10 sati, kada ono vidim iskrcavanje na Normandiju, puževi hitro jure prema mojoj salati. Ali, morao sam ih eliminirati. Ali to se ponavlja. I to je vrlo frustrirajuće, moram priznati. Vrlo frustrirajuće. Osjećam se bespomoćno. Ta salata se osjeća bespomoćno. Međutim, po danu, znate šta se po danu dešava? Puževi bježe u pukotine zemlje. Puževi bježe u onu živicu. Puževi bježe iza kanti. Bježe, skrivaju se. Kad dođe sunce, oni bježe. Dopusti da u tvom životu zasija sunce Kristove pravde, da Krist zasija u tvom životu. Kad se budeš približio svjetlosti, kad budeš živio sa Kristom, đavo mora bježat, mora se maknuti iz tvog života. I ako želiš obraćenje, ako želiš novi život, ako želiš iza sebe ostavi trag, da se Bog divi i ljudi šta je On napravio kroz tebe, i izloži se svjetlosti. Otvori Bibliju, konačno je otvori, nemoj, molim te, dopustiti da trune na ormaru negdje. Otvori Bibliju, moli se, provedi vrijeme s Bogom, vidit ćeš kako te Bog mijenja. Nakon 3 mjeseca, a da vidiš šta će biti nakon 3 godine, kad se budeš izlagao Bogu, bit ćeš nova osoba, bit ćeš promijenjena osoba. I volio bih samo još reći jednu stvar. Đavo će ti govoriti, od tebe neće biti ništa. Ti si neplodna osoba. Od tebe nema koristi. Od tebe Bog neće ništa napraviti. To su đavolske laži. Ja bih volio danas da ti kažem sljedeće. Možda ti dugo već to nije netko rekao. Ti si voljeno Božje dijete i možeš biti slobodna osoba. Možeš biti tako slobodna da u tebi zapravo se nalazi jedno remek djelo. Bog to samo treba otpustiti. I u tebi se nalazi slava Božja. U tebi se nalazi novi život kojeg ti možda nisi svjestan. Bog te ljubi. Bog želi tvoje kameno srce pretvoriti u mesno. To je evanđelje. Bog želi dotaknuti tvoj život. On je živi danas i uskoro dolazi. I zato njegov poziv danas glasi: pusti me u svoj život. Pokaj se i obrati se. A ja ću učiniti ostalo. I ostani u meni i ja ću očuvati tebe. Volio bih se sada pomoliti za sve vas i za sve drage slušatelje i gledatelje Hrvatske radio televizije, pa vas molim da ustanete. Dragi Oče, slavim te za tvoju ljubav, slavim te za tvoju milost. Hvala ti za novu priliku, hvala ti što si tako blisko nama. Hvala ti što si došao, utjelovio si se. Došao si sa rješenjem, Gospode, i učini da rješenje koje imaš za nas, da ga prihvatimo. Pomozi svakoj osobi koja se bori da ti pobjediš za nju. Gospode, neka svaka osoba koja je u tami, u kojoj se nagomilao grijeh, neka se tvoja milost još više izlije, neka vidi i doživi tvoju ljubav. Hvala ti na tvojoj milosti i ljubavi u Kristovo ime. Amen.
0: Čuli smo propovjed pastora Darija Kovačevića. Tim za proslavljanje pjevaće nam završnu pjesmu.

Adventističko teološko visoko učilište i danas nastavlja svoju temeljnu misiju, obrazovanje, duhovno oblikovanje i pripremu budućih službenika crkve uz nastojanje da kroz svoj rad i djelovanje bude pozitivan čimbenik u crkvenoj i široj društvenoj zajednici. Treba svakako reći da u zadnjih 10 godina srednja adventistička vjerska škola doživljava veliki rast u broju upisanih učenika. Mnogi neadventisti su prepoznali kvalitetu odgoja obrazovanja te ustanove, te su u sve većem broju i oni u situaciji upisivanja evo djece u tri njezina programa. To su gimnazija, medicinska sestra i fizioterapija. Maruševic je misijsko polje, on je najveći centar utjecaja u Jadranskoj uniji, a dva glavna područja društvenog djelovanja su zdravstveno, posvećivanje i karitativne akcije koje provode učenici, službenici i studenti. Poštovani slušatelji i gledatelji, na kraju smo prijenosa protestantskog adventističkog bogoslužja iz Maruševca, iz velike dvorane Kršćanske adventističke crkve. U završnu pjesmu Zemlja radosti čeka rastajemo se od vas do sutra kada ćemo biti u klenovniku prijenos mise u redovitom terminu u 10 sati na prvom. Hvala vam lijepa, srećan pozdrav.

0: Saborske zastupnice stranke Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić na zagrebačkom Marulićevu trgu razvele su listu dugu 200 metara s 40 tisuća potpisa građana. Potpisi su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna.
1: Ova lista nije obična lista. To je lista sa više od 40 tisuća potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
2: Ono što je važno reći da je ova priča šira od priče s 5CT-om. Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Na sjednici glavnog odbora SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić najavio je kako će uskoro biti potpisana koalicija s Možemo, govoreći i o zdravstvenoj politici koju će stranka promicati u susret izborima. Hajdaš Dončić osvrnuo se i na zdravstvenu sliku u Hrvatskoj.
3: Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u Europskoj uniji, da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi, a sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači, problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovo kadroviranje.
0: Vijesti. U ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na luku Temriuk na jugu Rusije poginula je jedna osoba. Buknuo je i požar u industrijskoj zoni u Volgogradskoj regiji nakon zasebnog napada dronom. Za sada nema informacija o mogućoj šteti i tome koji su objekti pogođeni. Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće napada ciljeve povezane s ruskom energetskom infrastrukturom. Luka Temriuk bila je meta napada i potkraj prošlog mjeseca, kada je, prema ukrajinskim navodima, pogođen plinski terminal. Tisuće građana sinoć su ponovno prosvjedovale na ulicama Tirane protiv planova za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa povezanog s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prosvjedi u Albaniji traju više od tjedan dana. Kushnerova investicijska tvrtka planira na nenaseljenom otoku izgraditi hotelski kompleks vrijedan 4,5 milijarde eura. Prosvjednici tvrde da je albanska vlada investitoru omogućila pristup državnom zemljištu bez provedbe javnog natječaja, te traže veću transparentnost cijelog projekta. Evo što još poručuju.
4: Svakog dana imamo novi skandal. Prosvjedujem već neko vrijeme i sve se više ljudi priključuje. Čak i oni koji nemaju nikakvo stranačko opredjeljenje dolaze reći da je bilo dosta. Želim potpunu promjenu sustava. Čak i da vlast odustane od ovog projekta. To nije dovoljno. Zbog korupcije u zatvor trebaju i premijer Edi Rama i čelnik oporbe i bivši premijer Sali Berisha.
0: Vijesti. Sastalo se vodstvo HSLS-a. Hoće li tema biti i raskol u stranci koji je izazvan nakon što je jedna članica stranke sudjelovala na povrci ponosa u Zagrebu? Uoči sjednica predsjednik stranke HSLS-a Dario Hrebak i dopredsjednik Mirko Budiša nisu mnogo otkrili.
5: Očekivanja ništa, imamo redovnu sjednicu središnjeg vijeća, imamo predsjedništvo stranke i onda ćemo sukladno tome i donijeti određene odluke, tako da vidim, bit ćete obavješteni svemu. Hvala.
6: Što nećemo ništa dati, izjave takav je dogovor, evo, ja se držim dogovora uvijek, tako da je.
0: Na zagrebačkom Cvjetnom trgu do 13 sati traje akcija Oživi me. Organizira je zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom. U besplatnim edukativnim radionicama građani mogu naučiti kako pomoći kod iznenadnog srčanog zastoja, od kojeg kod nas svakog sata umre jedna osoba. Ivana Portolan-Pajić iz Ministarstva zdravstva otkrila je nove planove.
7: Ono što Hrvatska treba, to je provesti sustavnu edukaciju u osnovnim i srednjim školama kako bi što veći broj građana laika znao postupke oživljavanja, postupke prve pomoći. Ne samo kod srčanog zastoja, već i kod nekih drugih hitnih stanja kao što je to gušenje. Ministarstvo zdravstva priprema projekt kojim će nabaviti velik broj automatskih vanjskih defibrilatora za cijelo područje Republike Hrvatske, educirati više tisuća građana, ali zajedno sa Hrvatskim kardiološkim društvom predlaže edukaciju građana, posebice školaraca, u okviru školskih kurikuluma i to će biti sastavni dio nacionalnog plana za prevenciju i suzbijanje kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj.
0: Vijesti. Obilježava se blagdan Svetog Antona Padovanskog, jednog od štovanijih i omiljenijih svetaca u Hrvatskoj. Vjernici se od ranog jutra okupljaju u crkvama i svetištima diljem zemlje, osobito u župama koje nose njegovo ime. Svečano je i u Bazilici Svetog Antona Padovanskom na Zagrebačkom Svetom Duhu, gdje je tijekom cijelog dana pristižu mnogobrojni hodočasnici. Detaljnije o programu rekao nam je rektor Bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
8: Cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Po božnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana. To se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na plotovu ispred bazilike sa Diljanima u rukama. I onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje imamo i ove godine našu, kako mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu na kojem su odigrane prve utakmice u skupinama B i D.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Engleska će biti prvi protivnik Vatrenima na svjetskom prvenstvu za 4 dana, a Mario Pašalić vjeruje u klasičan spoj mladosti i iskustva u hrvatskim redovima.
11: U zadnjem ciklusu dosta mladih je dobro priliku iskoristilo i nametnulo se. Vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
9: Sinoć u skupini B Kanada, Bosna i Hercegovina 1-1, jutros u skupini D SAD Paragvaj 4-1. Danas po hrvatskom vremenu još jedna utakmica u skupini B, u 21 sat počet će dvoboj Katara i Švicarske. Nogometni maraton nastavit će Brazil i Maroko od ponoći u skupini C, u kojoj će od 3 sata igrati Haiti i Škotska. Program će utakmicom skupine D zaključiti Australija i Turska od 6 sati.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborina. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković. Danas ćemo se baviti latino ritmovima koji su nastali naravno na našem podneblju, odnosno u našem podneblju, na našem području. Riječ je o latino ritmovima koji su bili eksplodirali sredinom 50-ih godina. A ta sredina 50-ih godina je bila još uvijek, pa možemo reći, politički malo osjetljiva, pa sve što je dolazilo izvan Jugoslavije u Jugoslaviju, a nije bilo nužno potpisano sa zapadnjačkim kapitalističkim potpisom, je bilo puno prijemčljivije za medije nego što je to bilo ona glazba koja je dolazila iz Engleske ili odnosno još više iz Amerike u to vrijeme. Pa tako i latino glazba koja je isto u stvari dobila nekakav, pa možemo reći, neku popularnost i stekla zbog toga što se etablirala putem američkog tržišta. Bez obzira na to, bila je to puno draža vlastima, urednicima, nego nešto prozapadno. Treba reći da još uvijek u prvoj polovini 50-ih godina je ta i zabavna glazba domaća još uvijek nije bila autorski toliko jaka, a sve što se prepjevavalo sa zapada se gledalo kroz velike naočale. No, zašto latino ritmovi sredinom 50-ih godina? Između ostalog zato što je, kao što sam već spomenuo ranije, Ameriku. Brian Epstein je jednom rekao, menadžer Beatlesa, kad ste uspjeli u Americi, uspjeli ste svugdje. Tako nekako priča išla i sa latino ritmovima, pogotovo sa mambom sredinom 50-ih godina. Naime, Perez Prado, koji je bio Kubanac i koji je prvo napravio karijeru u Meksiku za diskografsku kuću RCA Victor, koja je bila američka kuća, najpoznatija po tome što je bila kuća Elvisa Presleya, no kad su shvatili, pa možda bi mogli mi zaraditi novac i u Americi sa momkom koji nam donosi novac u Meksiku, pa se to tako i dogodilo. Mambo je imao svoju groznicu tamo negdje od 54. do 56. godine u Americi, pa je onda to, bez obzira na tada limitirane medijske mogućnosti, još više limitirane jer su naše granice ipak bile zatvorene i nije bilo distribucije ploča, još manje televizija. Sjetimo se da je naša televizija nastala zagrebačka 56. a da je bila prva u Jugoslaviji, no ipak na kapaljku su dolazili i ti ritmovi kod nas. Nekakvi pioniri i pionirke bili su Rajka Vali, Ivo Robić i Zvonimir Krkljuš, Mambo Mambo, 55. godina, Jedna noć u Kostreni, 56. i Ivo Robić, 56. i Klasik, Samo jednom se ljubi.

0: Iako je mambo bio glavna stvar sredinom 50-ih godina u vremenima kad se rađa rock'n'roll, mambo je na neki način etablirao kod nas ili, kako da kažem, doveo sa sobom i neke svoje neku svoju braću i sestre i slične ritmove. Recimo, jedan od ritmova je bio Begin, koji je bio velika stvar kod nas pa sve do ranih 60. godine, ako još tamo se nekako možemo reći etablirao sredinom 30. točnije 35. godine, kad je Cole Porter napravio Begin the Begin, koja je bila veliki hit. Inače, Begin je bio nekakva, a možemo reći, kako je Siniša Škarica napisao, temperamentnija verzija rumbe. Što se tiče pak još Begina, mamba i ostalih ritmova koji su tu bili, tango naravno, rumba, to ne treba ni govoriti, a pomalo su se rađale, kao što smo već čuli, i ne samo prepivi, nego i originalne kompozicije. Čak možemo reći da je prva ikad bila i pobjednica prvog zagrebačkog festivala Ta tvoja ruka mala, koji je otpjevao Ivo Robić. Sjetimo se, Rajka Vali i Ivo Robić su otpjevali sve pjesme na prvom zagrebačkom festivalu, a ideja je bila, što se zadržalo gotovo do 70. godina kod nas na festivalima, da jedan izvođač pjeva, odnosno da dva izvođača pjeva istu pjesmu u različitim aranžmanima, i to je nekakva inicijacija bila pjesama na festivalima da se prikažu kao autorska djela, ne kao izvođačka. Jedan od pionira bio svakako Zvonimira Krkli, što smo već zasvirali, ali i Bruno Petrali, koji je to, kojeg ćemo čuti u pjesmi Bez tebe. 1955. godina je bila, a od nekih još pjesama u tim vremenima neke najpoznatije smo čuli na Latino tragu, Samo jednom se ljubi, Jedna noć u Kostreni, čut ćemo eto i Bez tebe. Tu su kao autori isplivali Čudoba, Kinel, Mario Kinel, pa i autorski, ako hoćete, i sam Ivo Robić. S druge strane, recimo još da je Ljubo Kuntarić također tu se pojavio kao čovjek koji je dolazio sa Radio Rijeke, i Ljubo Kuntarić i Blanka Čudoba su napravili pjesmu koja je ostala jedna od najzapamćenijih pjesama na Latino tragu. Riječ je bilo o pjesmi Autobus Kalipso, koju su na drugom festivalu opatijskom otpjevali Ivo Robić sa Beti Jurković kao pratićim vokalom i Marko Novosel također sa Beti Jurković kao pratićim vokalom. To je dosta neobična situacija i bila i drugačija od svih ostalih do tada, pa rekao bih i kasnije. Pa eto, Ivo Robić i njegov tada nasljednik Marko Novosel, odnosno Marko Novosel i Beti Jurković će pjevati svoju verziju Autobus Kalipso, a sjetimo se da je i mlada Zdenka Kovačiček u duo Hani također plesala mambo. Naime, obradile su kao duo Hani, Nada Žitnik i Zdenka Kovačiček, prvi u stvari mambo hit u Sjevernoj Americi, kojeg je proslavio Dean Martin Sway, a Sway se na hrvatskom zvao Njihanje.
1: Bez tebe

Nadalje, neke, sjetit ćemo se nekih veselih stvarčica na latino tragu koje su obilježile tadašnju pop glazbu i možemo reći i radijske valove. 60. godine na Zagrebačkom festivalu Beti Jurković, eto, Opatinka sa tada slovenskom putovnicom je uvjetno rečeno, jer smo svi imali istu putovnicu, je pjevala Ninu isto na latinom, mislim da je bio mambo tragu. Nakon toga sjetit ćemo se i pjesme U nedjelju Ane, ili Kad si kupi mali motorin, riječ je bilo o pjesmi koja se pojavila na Opatijskom festivalu te iste 60. godine, koja je eto progovarala nakon što smo imali Tata kupi mi auto par godina ranije, koja nije bila u latino ritmu, ali progovarala o nekim potrošačkim stvarima. Sjećamo se, Zdenka Vučković i Ivo Robić su to pjevali na prvom Opatijskom festivalu. Ovdje je eto Marko Novosel dotakao jednu novu maštariju tadašnjih mladih i tadašnje mlađarije, a to je bio mali motorin. Tada su i Vespe postale popularne, pa eto na jednom samba tragu ćemo čuti U nedjelju Ane, mali motorin. A što se tiče još nekakvih suradnji, Slovenka Marijana Deržaj i naš zagrebački kvartet Melos su zavapili za Tonijem.

Što se tiče još nekih autora koji su isplivali u to vrijeme kada su i ovi latino ritmovi bili dominantni, Mario Baljuni i Arsen Dedić su se kao autori pojavili. U to vrijeme je Arsen Dedić se potpisivao sa imenom Igor Krimov ispod pjesama, a neke od pjesama koje su proizveli u to vrijeme bio Mornarev Ča-Ča-Ča, Tri prijatelja, Prodavač novina, to su bile nekakve pjesme koje su bile najdominantnije iz njihovih pera, a što se tiče pa možemo reći nekog vrhunca popularnosti i na neki način i Labuđeg pjeva u isto vrijeme kada su latino ritmovi bili u pitanju kod nas, to je bila 62. godina, Zagrebački festival koji je donio niz pjesama koje su na latino tragu bile eto, se popularizirale. Riječ je bilo o pjesmama koje su ostale, odnosno postale popularne kako koja je zaživjela, no već sljedeće godine je to bilo sve nekako više u nekom već roku twistu. Sjetimo se nekih, Krovovi su tu bili, Gabi Novak je to pjevala u alternaciji sa grupom 4M, Toni smo čuli malo prije, tu je bio i Andrija, Ljiljana, Ivica Šerfezi, Oglas, Alfija Kabilja i Alfi Kabiljo se pojavio kao jedno novo autorsko ime, no eto, kao što već rekao, 63. do 4M pjevali su Twist, tu su bile, po prvi puta su se tu pojavili i Električari, kako su tada zvali rock'n'roll bendove, Bijele strijele su tu bile, tako da su se stvari definitivno 63. pa možemo reći globalno, ali i lokalno promijenile.

63. godine ipak smo dobili još na jednom tragu, ako se ne varam, to je bio Mambo. Bio Čakole o siromajima. Zdenko Runjić je startao kao još srednjoškolac sa ovom pjesmom koju je proslavila tada Tereza Kesovija, 63. Eto, ipak se pojavila još jedna pjesma na tom tragu. Što se tiče latino ritmova, ipak je jedan latino ritam zamijenio ove koji su jenjavali. Riječ je bilo o Bossa Novi, koja je naravno stigla iz Brazila i u Americi, pa onda širom svijeta se proslavila 62. 63. godine. No, generalno, eto, ovi ritmovi su postali, ajde reći ćemo, deplasirani i demode. No, bez obzira na to, čućemo još dvije stvarčice. Zvonko Špišić, Ča ča ča, ča ću mu ja, Čakolo siromajima, koliko stignemo. A reći ću za kraj da Ivana Hegeduš je bila vrijedna ton majstorica, da sam ja Robert Mareković i da se slušamo sljedeći tjedan u starom saksofonu.

0: 13 je sati.
1: Vijesti.
0: U središnjici SDP-a okupio se glavni odbor stranke. Glavne su teme zdravstvo, nova industrijska i porezna politika te skraćivanje radnog tjedna. SDP-u čelnik Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će uskoro biti potpisana koalicija s Možemo. Osvrnuo se i na zdravstvenu sliku u Hrvatskoj.
2: Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u Europskoj uniji, da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi. A sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovo kadroviranje.
0: Zastupnici stranke Možemo predstavili su rezultate peticije za jačanje javnog zdravstva koju je potpisalo više od 40 tisuća građana. Saborska zastupnica Ivana Kekin poručila je da je cilj kampanje osigurati više ulaganja u javno zdravstvo, nabavu vlastite opreme te spriječiti daljnje jačanje privatnog sektora u zdravstvenom sustavu.
3: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva odbacilo je kritike saborske zastupnice Ivane Kekin te poručilo da Hrvatska trenutačno bilježi najveća ulaganja u javno zdravstvo dosad. Ističu i da javno zdravstvo ostaje temelj sustava te poručuju da optužbe o njegovoj privatizaciji ne stoje.
1: Vijesti.
0: Dragan Primorac predstavio je svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora na konferenciji za novinare. Tom je prigodom poručio da bi izbori za čelnu poziciju odbora trebali biti bez političkog utjecaja, te pozvao stranke da se ne uključuju u izborni proces. Istaknuo je i da će bude li izabran svim sportovima i sportašima pristupati ravnopravno.
4: Pozivam političke opcije u Republici Hrvatskoj da se prestanu miješati u izbore za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Da se ne ponašaju poput ulice koja osuđuje osobe mimo nadležnih tijela zakonom određenih u Republici Hrvatskoj. Da pokažu zajedništvo u izgradnji hrvatskog sporta toliko nužno za budućnost aktivnosti koja daje Hrvatskoj najveću prepoznatljivost u svijetu.
0: Grad Zagreb počeo je isplaćivati novčanu pomoć građanima čija je imovina oštećena u nevremenu krajem ožujka. Do sada su odobrena 434 zahtjeva, a isplate su već počele. Pomoć mogu dobiti građani kojima su oštećeni stanovi, kuće ili osobna vozila. Zahtjevi se i dalje obrađuju, a novac se isplaćuje nakon provjerene dokumentacije.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je tijekom noći u Venezueli provedena ciljana akcija u kojoj je ubijen Nino Guerrero, poznati narkobos i vođa jedne kriminalne organizacije. Guerrero je u siječnju bio optužen uz bivšeg predsjednika Nicolasa Madura.
5: Ova je akcija blisko koordinirana s našim prijateljima u Venezueli, s kojima vrlo dobro surađujemo. Teroristi organizacije Tren de Aragua više nemaju sigurno utočište u Venezueli ili bilo gdje drugdje. Pod mojim vodstvom pronaći ćemo te okrutne ubojice i narkobosove i poslati ih u dubine pakla gdje im je mjesto.
0: Izraelska vojska naredila je stanovnicima 20 gradova i sela u južnom Libanonu da napuste svoje domove. Odluka je donesena nakon nekoliko napada bespilotnim letjelicama za koje Izrael optužuje Hezbolah. Vojska je pozvala ljude da se zbog sigurnosti presele sjeverno od rijeke za hrani. Ne zna se koliko je stanovnika obuhvaćeno naredbom. Izrael je već prije prijavio napade dronovima na sjeveru zemlje, uključujući područje uz granicu s Libanonom. Iako je primirje na snazi od travnja, Izrael ali i Hezbolah i dalje se međusobno optužuju za njegovo kršenje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 'Gledo sam te sinoć, u snu, tužan, mrtvu, u dvorani kobnoj, u idili cvijeća, na visokom odru, u agoniji svijeća, gotov da ti predam život kao žrtvu. Nisam plako, nisam. Zapanjen sam stao u dvorani kobnoj, punoj smrti krasne, sumnjajući da su tamne oči jasne, odakle mi nekad bolji život sjao.
3: Imao je buran život. Bio je loš đak, 7. razred gimnazije morao je pohađati 2 puta, između ostalog i zbog nedovoljnog iz hrvatskog jezika. Upisao je vojni veterinarski fakultet u Beču, ni tamo nije uspio. Godine 1893. pozvan je na služenje vojnog roka. Nije mu se svidjela mogućnost da godine provede u vojsci, pa je dezertirao i sklonio se u Beograd, gdje je za život zarađivao svirajući violončelo u orkestrima, kasnije kao i novinar i, kako je sam napisao, literat. Bio je putnik, živio je u Minhenu, Beču, 5-godišnji boravak u Parizu bit će posebno važan. Godine 1908. pomilovan je i vratio se u Zagreb. Za vrijeme tog burnog života stvorio je neka od najznačajnijih dijela hrvatske književnosti. Među njima su i stihovi koji ste čuli iz pjesme Utjeha kose. On je književnik i glazbenik, pjesnik, novelist, feljtonist, kritičar, eseist, putopisac, središnja osoba hrvatske moderne, Antun Gustav Matoš. Rođen je 13. lipnja 1873. godine u Tovarniku. Matoš je prvo književno djelo, pripovjetku Moć savjesti, objavio 1892. godinu dana prije nego što je dezertirao.
2: U Beogradu se afirmirao i kao beskompromisni kritičar, a za roman Hajduk Stanko Janka Veselinovića napisao je da žali sebe što je morao čitati roman do kraja, a i pisca što je morao napisati tih 456 strana. Godine 1898. putuje u Minhen, Beč, Ženevu, a zatim odlazi u Pariz. U Parizu se upoznao s tadašnjim literarnim kretanjima i djelom Charlesa Baudelaira, te prozom Edgara Allana Poea, Prospera Merimea i Guya de Maupassanta. U Parizu je napisao i neka od svojih najvažnijih proznih djela, Iverje i Novo Iverje. Godine 1904. vraća se u Beograd, gdje ostaje do konačnog povratka u Zagreb 1908. Za života objavljene su mu u Zagrebu još 3 knjige, Umorne priče, Naši ljudi i krajevi i Pečalba. Matoš je smatrao pripovjetke najvrijednijim dijelom svog spisateljskog rada. Suvremenici i kritičari njegova djela iznimno su cijenili neke njegove putopise. U antologije hrvatske književnosti uvrštava se i niz Matoševih pjesama, primjerice Mora, Noturno, 1909. Utjeha kose, koje se smatraju najboljim pjesmama hrvatske moderne. Matoš je vrlo često pisao i o političkim temama i jasno je izražavao svoja protuaustrijska stajališta i skepsu prema jugoslavizmu. U tome je blizak pravaštvu, ali je istodobno odbijao svaki kulturni izolacionizam i zatvaranje u strogo nacionalne okvire. Matoševo djelo prijelomnica je u hrvatskoj književnosti. On je uveo hrvatsku književnost u suvremene književne tokove. Smatra ga se jednim od najvažnijih, najutjecajnijih i najboljih književnika u povijesti hrvatske književnosti. Antun Gustav Matoš umro je u Zagrebu 17. ožujka 1914. godine.
3: Britanski fizičar škotskog podrijetla James Clerk Maxwell rođen je 13. lipnja 1831. godine u Edinburgu. Na 100. obljetnicu njegova rođenja Albert Einstein rekao je da je promjena shvaćanja stvarnosti u fizici, za što je zaslužan Maxwellov znanstveni opus, najvažnija stvar koja se dogodila još od vremena Isaaca Newtona. Godine 1850. Maxwell je počeo studirati na Cambridgeu, gdje 4 godine kasnije diplomira matematiku. 2 godine kasnije dobio je mjesto profesora prirodne filozofije na sveučilištu u Aberdeenu.
2: Godine 1860. prelazi na

0: King's College u Londonu. Godine u Londonu smatraju se njegovim najplodnijim znanstvenim godinama. Iznimno su važna njegova istraživanja elektrodinamike. On je matematički formulirao eksperimentalna otkrića Michaela Faradaya. Teorijski je dokazao da je svjetlost elektromagnetska pojava. Formulirao je 4 jednadžbe nazvane njegovim imenom. Njima je izrazio kontinuitet električnog i magnetskog polja, a otkrio je i princip prema kojem promjene u magnetskom polju uzrokuju promjene u električnom i obrnuto. Teorijski je pokazao da je svjetlost elektromagnetska pojava. Maxwell je formulirao i zakon raspodjele brzine molekula u plinu. Godine 1871. postao je prvi Cavendish profesor fizike na Cambridgeu, zadužen za opremanje novog laboratorija novcem koji je donirao William Cavendish. James Clerk Maxwell umro je 5. studenoga 1879. godine u Cambridgeu. U kružnicama kružeći sve širim, ne čuje više soko poziv sokolara. Stvari se raspadaju, središte ne drži, anarhija se razuzdala svijetom. Diže se plima zamućena krvlju i obred nevinosti posvuda se gasi. Najboljima manjka svako uvjerenje, najgori su puni intenzivne strasti.
1: Čuli ste početak pjesme Drugi dolazak, koju je napisao irski pjesnik i dramatičar William Butler Yeats. On je rođen 13. lipnja 1865. godine u Dublinu. Podrijetlom je iz protestantske obitelji. Mladost je proveo u Dublinu, Londonu i Sligou, rodnom mjestu njegove majke na zapadu Irske. Sligo će svojim krajolikom i legendama ostaviti dubok trag u njegovim djelima. Yeatsa se smatra jednim od najvećih književnika prve polovice 20. stoljeća. Za svoj rad 1923. dobio i Nobelovu nagradu. U mladosti je Yeats svjedočio usponu irskog nacionalizma i borbi protiv britanske dominacije.
0: Godine 1887. u Londonu je s Ernestom Riceom osnovao Rhymers Club. Tada postaje poznati pjesnik i antologičar irskog pjesništva. Nacionalni status Yeatsu je priznati time što je 1899. godine irsko nacionalno kazalište u Dublinu otvoreno njegovom dramom kneginja Kathleen. Yeats je bio svjestan snage irskog nacionalnog pokreta. U pjesmi Ustanak 1916. posvećenoj uskršnjem irskom ustanku protiv britanske vlasti, on pjeva o užasnoj ljepoti koja je posljedica tog za Irce neuspješnog ustanka. Pjesnički rad Yeatsa dominira njegovom književnošću. Na njega kao pjesnika utjecao je i njegov kazališni rad, pjesništvo Stare Irske, Simbolisti, pjesništvo Williama Blakea. Njegove zbirke pisane koncem 19. stoljeća, Raskrižja, Ruža i Vjetar među trskama, obilježene su sjetnim pastoralnim prizorima drevne Irske, u čemu je prisutan utjecaj njegova odrastanja u Sligou. Nakon te faze njegov stil postaje sažetiji i osobniji, što se vidi u zbirkama Zelena kaciga i Divlji labudovi na jezeru Cool. Kasno razdoblje od 20. godina 20. stoljeća smatra se vrhuncem njegova pjesništva. Tada je objavio zbirke Zavojite stube i Posljednje pjesme. William Butler Yeats umro je u francuskom Mantonu 28. siječnja 1939. godine.
1: Bavarski kralj Ludvig II. Umro je 13. lipnja 1886. godine, a uzrok njegove smrti nikad pouzdano nije utvrđen. Njegovo tijelo nađeno je kasno navečer u jezeru Starnberg, a uz njegovo tijelo bilo je mrtvo tijelo doktora Bernharda von Gudena, jednog od psihijatara koji je potpisao dijagnozu prema kojoj je Ludvig II. Nesposoban za vladanje, a na temelju čega je detroniziran dan prije smrti. Ludvig II. Rođen je 25. kolovoza za 1845. godine u Minhenu. Bavarski kralj postao je 10. ožujka 1864. Samo 2 godine kasnije Bavarska je podvrgnuta Pruskoj, a od 1871. bila je dio Njemačkog carstva.
0: Ludvig II. Bio je jedan od najčudnijih vladara u drugoj polovici 19. stoljeća. Vladanje državom nije ga zanimalo. Vladarski položaj iskoristio je kako bi postao patron umjetnosti, posebno arhitekture i skladatelja Richarda Wagnera. Golem novac trošio je na gradnju dvoraca koji su svi bili arhitektonski usklađeni s njegovom bajkovitom maštom. Najpoznatiji među njima je Noi Schwanstein. Vlada je odlučila smijeniti Ludviga II., a on je čuvši što se sprema namjeravao smijeniti kabinet. Vlada bila brža, Izradila je studiju o Ludvigovu ponašanju koje je pokazala da je kralj, inače sklon čudnom ponašanju i iznenadnim ispadima bijesa i promjenama raspoloženja, psihički bolestan i nesposoban za vladanje. Detroniziran je 12. lipnja, a na njegovo je mjesto došao princ regent Luitpold.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dario Špelić, Tihomir Ponoš i Jurica Novosel.

nisam dobar kao sobar, mogu da ti budem grobar, kopao bih dole cijeli dan.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o golfu. Na današnji dan 1931. u Zagrebu je otvoreno prvo igralište za golf. Nalazilo se u parku Maksimir na prostoru koji je od grada unajmio Golf klub Zagreb. Nije sasvim jasno kada je klub počeo djelovati. Prema nekim izvorima, ljubitelji golfa pokušavali su se organizirati još 1925. ali gradsko poglavarstvo tada je odbilo dati pristanak. Uspješno ponovno osnivanje provedeno je 1929. godine. Utemeljitelji su bili mučni Zagrepčani predvođeni grofom Miroslavom Kulmerom. Među osnivačima bio je i hotel Esplanade u čijim se prostorijama nalazilo sjedište kluba. Već 2 godine nakon osnutka klub je imao oko 100 članova. Pravila su uglavnom poznavali, ali pravoga stručnjaka u Zagrebu nije bilo, pa je za trenera iz Londona pozvan Gilbert Treacher. Razvoju golfa pridonijeli su i Englezi koji su tada živjeli i radili u Zagrebu, a među njima je bilo vrsnih amatera. Popularizaciji sporta pomogao je i tadašnji tisak, osobito Jutarnji list i revija Svijet. U trenerski se posao poslije uključio i Ivan Radolović iz Istre, koji je golf najvjerojatnije naučio na Brijunima. Ondje se golf igrao još od 1922. a igralište se opisivalo kao jedno od najljepših u Europi. Zagrebački su golferi tijekom sezone igrali više turnira, a uz sportske aktivnosti organizirali su i društvena događanja. Svake se godine redovito održavao i bal u hotelu Esplanadi. No vremena im nisu bila naklonjena. Velika gospodarska kriza pogodila je i imućnije slojeve društva. Najamnina za teren u Maksimiru bila je visoka, a ugovor s gradom onemogućavao je proširenje igrališta, što je bilo nužno za veća službena natjecanja. Pa ni građani nisu bili složni. Neki su prigovarali da Maksimirski park postaje sve više engleski i da se ni dijete ondje ne može igrati ako nije upisano u golf klub. Kako bi umirio nezadovoljne, gradonačelnik Rudolf Erber dao je na dijelu golfskoga terena izgraditi dječje igralište. Klub se početkom 1937. polako ugasio, a prvo zagrebačko igralište za golf nakon kratkoga vremena sjaja nestalo je jednako tiho kako je i nastalo. Na rundu golfa današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Policija je prijavila 14 hrvatskih državljana zbog sumnje da su prošlog tjedna na Hvaru planirali napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. U vozilima osumnjičenih pronađene su palice i fantomke, nakon čega su uhićeni. Policija vjeruje da je skupina prema dogovoru stigla na otok s namjerom napada. Protiv svih će biti podnesene kaznene prijave, a četvorica su predana pritvorskom nadzorniku. Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti. Dragan Primorac predstavio je svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora na konferenciji za novinare. Tom je prigodom poručio da bi izbori za čelnu poziciju odbora trebali biti bez političkog utjecaja, te pozvao stranke da se ne uključuju u izborni proces. Istaknuo je i da će, bude li izabran, svim sportovima i sportašima pristupati ravnopravno.
1: Pozivam političke opcije u Republici Hrvatskoj da se prestanu miješati u izbore za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Da se ne ponašaju poput ulice koja osuđuje osobe mimo nadležnih tijela zakonom određenih u Republici Hrvatskoj. Da pokažu zajedništvo u izgradnji hrvatskog sporta toliko nužno za budućnost aktivnosti koja daje Hrvatskoj najveću prepoznatljivost u svijetu.
0: Vijesti. Grad Zagreb počeo je isplaćivati novčanu pomoć građanima čija je imovina oštećena u nevremenu krajem ožujka. Do sada su odobrena 434 zahtjeva, a isplate su već počele. Pomoć mogu dobiti građani kojima su oštećeni stanovi, kuće ili osobna vozila. Zahtjevi se i dalje obrađuju, a novac se isplaćuje nakon provjerene dokumentacije. Troje australskih Hrvata među dobitnicima su kraljevskih priznanja. Riječ je o nogometnom djelatniku Anđelku Cimeru te političarima Johnu Šipeku i Nataši Stott-Despoji. Cimera je posmrtno nagrađen za doprinos razvoju nogometa i kluba Melbourne Knights, dok su Šipek i Stott-Despoja priznanje dobili za rad u lokalnoj zajednici, ostvarivanju ljudskih prava i borbi protiv nasilja. Priznanja se dodjeljuju u povodu rođendana britanskog kralja.
2: Vijesti.
0: Obilježava se blagdan Svetog Antona Padovanskog, jednog od štovanijih i omiljenijih svetaca u Hrvatskoj. Vjernici se od ranog jutra okupljaju u crkvama i svetištima diljem zemlje, osobito u župama koje nose njegovo ime. Svečano je i u Bazilici Svetog Antona Padovanskom na Zagrebačkom Svetom Duhu, gdje je tijekom cijelog dana pristižu mnogobrojni hodočasnici. Detaljnije o programu rekao nam je rektor Bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
3: Cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Po božnosti u 18 sati će biti blagoslov djece i diljana. To se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na platovu ispred bazilike sa diljanima u rukama. I onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom. I posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti, i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice prolazno, povećana na oblaka, no uglavnom bez oborina. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
5: Radio Osijek.
6: Turizam Slavonije i Baranje.
5: Turizam Slavonije i Baranje.
7: Srdačan pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji Radio Osijeka i međunarodnog programa Glas Hrvatske. Pred nama je ljeto prepuno ritma, adrenalina i tradicije, a slavonsko-baranjska kulturna i sportska scena doslovno gori od vrhunskih događaja. Sljedećih minuta vodimo vas kroz manifestacije koje spajaju prošlost, sadašnjost, ali i futurističku budućnost našega kraja. Emisiju tonski ostvaruje Dario Vračević. Za glazbeni ugođaj brine Vanja Hrvoje Dražić. Ja sam urednica Turizma Slavonije i Baranje, Marija Vukasović-Petrinović. Danas letimo od osječkog skate parka i ekstremnog sporta na Pannonian Challenge-u, preko prepunih barenskih ulica u Topolju, gdje se tražila ulaznica više za festival Tista, pa sve do najave jubilarnih 60. đakovačkih vezova. Gledamo i u budućnost kroz dosad neviđenu kulturnu investiciju u Čepinu, a donosimo i sjajne ljetne vijesti sve do najave antičkih ulica Vinkovaca. Ostanite uz nas, krećemo odmah i to u najbržem ritmu.
5: Radio Osijek.
6: Turizam Slavonije i Baranje.
5: Turizam Slavonije i Baranje.

0: Naša prva postaja je Osječki skate park na lijevoj obali Drave. Sve je spremno za 27. izdanje Pannonian Challenge-a koje se održava 12. i 13. ovoga mjeseca. Ove godine festival ima poseban povijesni značaj jer je BMX natjecanje u C1 kategoriji, što znači da vozači u Osijeku skupljaju bodove za olimpijske igre u Los Angelesu. Osim svjetskih sportaša, organizatori pripremaju i raskošan glazbeni program koji se seli u dvoranu Gradski vrt. U subotu 13. lipnja tamo vas od 20 sati čekaju TBF Let 3 i Baby Lazanja. Poslušajmo što su na konferenciji za medije koju je pratio naš Marin Bilandžić istaknuli predsjednik udruge Pannonian Zdenko Liška i BMX sudac Igor Vukadinović.
1: Trudimo se kao i svake godine pojačati ovaj event da bude što bolji. BMX je i dalje u fokusu, broj jedan sport. Nadamo se da će i drugi sportovi doći na tu razinu kroz neko vrijeme. Na tom planu radimo. Uglavnom ovdje pokušavamo cijeli ovaj prostor oživiti i napraviti ga da bude što na uslugu građanima, što da bude kao trening poligon za vrhunske sportaše iz cijelog svijeta. U kategorije imamo ono osnovne BMX, skate i inline, amateri, pro, sad po nekim godištima juniori, to tako da sve zavisi od broja prijavljenih u kojim disciplinama, to je još onak dosta fleksibilno do trenutka dok se sve ne utvrdi. Znači sve imamo opet ove godine glazbeni program nakon dugi niz godina što ga nismo imali. Nadamo se da će to proći sve Baby Lazanja, Ble 3, TBF u dvorani Gradski vrt 13.6.
2: Pa očekujemo još jedan stvarno sjajan sportski program. Vozači dolaze doslovno iz cijeloga svijeta. Pannonia je već toliko poznat da se oni sami javljaju. Imamo ekipu, dolazi iz Čilea, iz Argentine, iz maltene cijelog svijeta. Dolazi nam super jaki skateri. Također inline imamo par zvijezda, CJ iz Australije, dečko, Joe Atkinson iz Engleske. Stvarno će biti super. Što se tiče BMX-a, mislim da će ovaj godin biti rekordan broj BMX vozača. Već sad imamo preko 50-60 prijavljenih, tako da stvarno očekujte jedno ludilo tu na našoj obali Drave.
3: Možemo li izdvojiti neke imena možda baš kod tog BMX-a?
2: Pa možemo, dolaze recimo par dečki, Kane Mitchell, Kieran Riley, ekipa koja je ono svjetski poznata, također voze za Englesku, za reprezentativci, jel? Kao što sam spomenuo, je već da ekipa iz Južne Amerike, iz Ekvadora, Juan Caicedo dolazi, tako da i ono većina starih imena koja su se ono zaljubila na Pannonia, kao i svi što dođu pa vide ono i evo, stvarno smo zadovoljni, sretni i mislim da će biti bogat po program sportski. To je C1 takozvano natjecanje gdje se boduje kao za olimpijske igre i to jer se na svim natjecanjima skupljaju bodovi za ranking koji si u svijetu i to, tako da i Pannonia je dio toga. Od kad je to krenulo, ta priča, i mi smo to podržali i jednostavno i vozači i više cijene, onda natjecanja malo je ozbiljnija priča i to, tako ne moram spominjati naš park da je stvarno jedan od boljih, čak bi rekao, u Europi, iako je otvoren, jel, ali besplatan i top level park dolaze, neki dan sam bio Mađari, Česi, Slovaci dolaze ovdje trenirati, tako da samo riječi hvale što se tiče parka i super smo zadovoljni i sretni i idemo odraditi još jedan Pannonia, najbolje do sada.

0: ja sam... Iz urbane osječke atmosfere selimo se u srce Baranje, točnije u Topolje. Tamošnji festival Tista ove godine postao pravi regionalni fenomen, okupivši šokce iz triju država, s područja Trokuta Osijek, Pečuh, Subotica. Mirta Milas na licu je mjesta razgovarala s direktorom turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislavom Matišićem, koji je idejni začetnik ovog sve popularnijeg projekta, i na početku s direktorom turističke zajednice općine Draž, Filipom Golubovim.
1: Svake godine ovaj festival Tista sve veći, sve posjećeniji, iskreno već me malo i plaši koliko ovo raste. Doslovno parking je od Gajića do Topolja. To znači da je 6 km dugačak parking i drago nam je ovo vidjeti ovoliko velike ljude zainteresirane pod broj 1 za sve ovo, i na neki način njihov dolazak je velika podrška da nastavimo ovo razvijati u još nekom kvalitetnijem pravcu.
2: Kaže gospodin Matišić, teško da će se ovo moći još širiti s obzirom na brojnost.
1: Da, znači mi smo i prošle i pretprošle godine pričali, ne idemo više sa marketingom nikakvim, ne treba rast, samo nek ostane ovako kako je, ali svake godine se širi i raste, morat ćemo možda razmisliti o nekim drugim prilikama, mjestima, jer malo smo prerasli čak ovu livadu kod crkve Svetog Petra i Pavla.
2: Kad se dođe na ovu livadu, zapravo čovjek ne zna odakle da krene ako je prvi puta. Jako puno jela, jako veliki izbor.
1: Tako je, on 2 hektara zemlje, puna ljudi, šta da vam kažem.
2: A jela koliko?
1: 50, 2-3 jela raznih od Tista. Tisto je namirnica na kojoj su se othranjivali šokci ovoga kraja. Znači, moramo shvatiti da ražanj i grill su novost na slavljima. Čak je bilo, kažu, i sramota janje ili prase mlado ispeći ili skuhat, nego se čekalo da ipak sazrije, da bude više materijala, i još se to dopunilo sa tjesteninom. Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom, nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh naš svakdanji uvijek je bilo i tjestenina, odnosno kako šokci i bunjevci tu kažu, tisto. Ali ne samo tista, nego tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjetao, pile, znači stvarno za svakoga po nešto, golubovi, pa onda vegetarijanska jela, jela bez glutena, sve temeljeno na tradiciji izrade šokačkog i bunjevačkog tista.
2: Ovdje ima Hrvata, Srba, Mađara, čujemo i Španjolaca.
1: Tako je, i Bugara, i ko zna čega sve tu sad nema.
2: Pa kako evo ljudi iz tih ipak daljih zemalja saznaju za ovaj festival Tista?
1: Pa dio njih je dio programa. Znači imamo ovdje svirače, gajdaše iz Španjolske, iz Bugarske, iz Mađarske, iz Srbije. Ali naravno dio je ljudi iz okolnih država kao što su Mađarska i Srbija, koji su ciljano došli na ovaj program. A gdje imamo inostrani gosti koji evo ovdje borave u okolici i čuli su da će ovdje biti nekakva velika gužva i da se ovo mora vidjeti, pa onda dođu i ostanu onako malo zabezeknuti jer su došli negdje gdje kao je priroda i mir, a onda odjednom festival Tista.
2: Puno gostiju, imamo li procjenu koliko ih je bilo prošle godine?
1: Prošle godine prodano oko 1000-1100 ulaznica, ove godine smo se pripremili za 1500 i program je upravo počeo, a mi smo pri kraju.
2: Smještenih kapaciteta općenito u Slavoniji, Baranji i Srijemu nedostaje, svi bi sigurno sam prespavali nakon punog želuca i dobrog pića.
1: Naravno, pa gledajte, to ide sve jedno s drugim, kao što ste rekli, kad se dođe pojesti popit, onda bi se i pre...

0: spavalo, a smještajnih kapaciteta nažalost nedostaje, ali zato nismo ograničeni na općinu Draž, idu ljudi i dalje.
1: Pa se snađu.
0: Smještaj ima, snalaze se i evo, bit će to sve u redu.
2: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su naše vrijedne ruke svih ovih dođe dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Zdaju raj svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju s većem broju i prostor ispred crkve Svetog Petra i Pavla, ovaj stoljetni drvored Kestena je stvarno nešto posebno. Šesta godina, peta kako smo ovdje, gdje je inicijalno i zamišljen festival davne 2017. godine. I što reći, družimo se ovdje, najveći benefit, imamo nekoliko razina, osim toga što je promoviranje Tista kao brenda i jela kojih nema u restoranima, nažalost još. Druga važna stavka je druženje Hrvata, Bunjevaca i Šokaca iz ove tri zemlje, makar jedan dan u godini da se nađemo, podružimo. I treća dimenzija je promoviranje tradicije bečarca, tamburaša, jučer smo imali vino i tambure, međunarodni gajdaški festival. I prodavanje te priče kao nešto atraktivno i to iz godine u godinu vidi se da ima sve veću prolaznost. Evo upravo nastupa pjevač Marko Križanović iz Subotice i tamburaški sastav Misija iz Pečuka, to je najbolji spoj. A htio bih reći da su ovdje s nama i iz Santova, iz Kukinja, iz Berega, iz Bačkog Monoštora, iz Sonte, iz Petrovaradina, iz baranjskih svih sela ovih naših, iz Kukinja, da sad ne nabrajam sve ekipe. Pitanje koliko još možemo rast, sve je ručno, sve je domaće. I to je najveća vrijednost ovog festivala.
3: Da je riječ o apsolutnom hitu dokazuje i podatak da je 1500 ulaznica, što je nekoliko stotina više nego lani, planulo za manje od pola sata.
4: Branko Lovrinov. Nije moj prvi put, ja sam bio ovaj prošle godine, za mene je bilo jako dobro. Ovaj tip festival je jako, jako dobro, jako lipo.
1: Odakle dolazite, gdje živite?
4: Živim sada ovdje, na ovom kraju, sviđa mi se ovi ljudi.
1: Rekli ste da ste iz Australije.
4: Da, da, ja sam tamo živio, rodio i odraste tamo i ovaj prošle godine ja sam tu došao i moj prijatelj Filip Kolubov, car je preziva namo nadimak, kaže dođi vamo da mi trebamo i dobrovoljci, kaže dobro, doći tamo i bilo je fora, bilo super.
1: Filip Butković.
5: Tako je, tu sam u biti zbog gajdaškog festivala koji je bio prijašnjih dana i u cijelu priču sam ušao zbog gajdi i kudova.
1: A kako vam se sviđa ova manifestacija koja je poprimila doista velike razmjere?
5: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski. Jako mi se dopada to.
1: Probat ćete nešto od tijesta s tih specijaliteta?
5: O Bogu hvala.
1: Radi li se u vašem kraju nešto tako?
5: Evo, točno u mom kraju imaju tačke, ovdje se kaže, ja mislim taške. To je, obožavam.
6: Ja sam Edi Tajm, dolazim iz Sremske Mitrovice. Prvi put sam ovdje na ovoj manifestaciji, ali inače sam dolazio ranije na festivale gajdaša, tako da uživam doći ovdje.
1: Tako da već ovo što ste rekli dovoljno govori o tome da vam je ovdje super, da vam se sviđa.
6: Jeste, i rado se vraćam i dolazim i dovodim svoje
1: nove
6: prijatelje.
1: Nove i nove.
6: Tako da, tvoje prijatelje je također gajdaše iz cijele Srbije. Ovo puta sam doveo Filipa Bogdanovića iz Sanog dečka iz Lebana, koji svira razne gajde iz Svrljiga. Tipa gajda iz Svrljiga i iz njegovog kraja, iz Lebana.
1: Specijaliteti od tijesta Hrvatska, Srbija, Mađarska, čiji su najbolji?
6: Svako na svoj način. Ne znam, ima i jedna i druga i treća zaista kvalitetne stvari, tako da dolazim iz Srema, tako da tašci u pitanju su sa makom.
1: Rezanci
6: s makom, tako je. Tako da to je iz mog kraja.
1: To je Đole Balašević pjevao u Rezancima s makom.
6: Tako je, upravo to. Zaista je sjajna organizacija, puno ljudi, pre svega nasmranih ljudi, vjerujem sitih, zaista treba doći i uživati ne samo u hrani, nego i u muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.

0: Iz Baranje idemo ravno u srce Slavonije, u grad Đakovo, koji se priprema za svoj veliki rođendan. Ovogodišnji jubilarni 60. Đakovački vezovi bit će održani od 19. lipnja do 5. srpnja, doznaje Davor Lončarić. Manifestacija je to koja već 6 desetljeća čuva i ponosno pokazuje ono najljepše od naše tradicijske baštine. Kako će izgledati ovogodišnji bogati program, na konferenciji za novinare otkrili su gradonačelnik Đakova Marin Mandarić i direktorica Gradske turističke zajednice Marija Borko.
1: Najavili smo danas prvi put 60. Đakovačke vezove, gradonačelnik će puno izareći tu brojku 60, a vjerujem da sve one koji će doći u Đakovo od 19.6. pa do 5. srpnja, da će biti više nego kvalitetan program.
2: Pa da, evo danas smo službeno predstavili program, iako najavljuje se, očekuje se da su ove godine 60. jubilarni Đakovački vezovi. Kao što je rekao ste, potrudili smo se program dodatno obogatiti s obzirom da su jubilarni 60. vezovi, tako da vjerujem da će i svi ajde Đakovčani, ali i mnogobrojni gosti koji nam se vraćaju svake godine na vezove, ali i neki možda koji do sad nisu imali prilike biti u Đakovu za vrijeme vezova, biti itekako zadovoljni. Ne govorim samo ona zadnja 3 dana od 3. do 5. 7. otvorenje povorka, nego kroz svih tih 17 dana koliko traje program Đakovačkih vezova, ali isto tako da će biti zadovoljni glazbenim programom koji smo pripremili, tako da evo, samo ono što trebamo je da dan i vrijeme bude kao što je ovo današnje dopodne.
1: Kažu da se u Đakovo vrijeme mjeri ono prije vezova i poslije vezova, tako će biti i vjerojatno sada. Koliko uopće ljudi protutnja inače kroz Đakovačke vezove u ta 2-3 tjedna koliko traju?
2: Da, kroz tih 17 dana, ajde, kad zbrojimo sve i sudionike i izvođače i posjetitelje, naravno je teško to reći u čovjeka koliko, ali prema našim procjenama, prema procjenama policijske postaje, prošle godine se baratalo sa brojkom oko 140 tisuća ljudi. Ove godine, s obzirom da kažem, i 60 su vezovi, naravno i više ćemo ih malo, ajde, da kažem, i reklamirati i najavljivati, ali program sam po sebi je bogatiji i ima ga više. Vjerujem da idemo sigurno preko te brojke koja je bila prošle godine.
1: Ono što će sigurno krasiti ove vezove i dokumentarni film o 60 godina, jedna posebna posveta Kiči Slabincu koji je bio tu na samim počecima, veliki koncert Lada, to je ono što je meni prvo prošlo kroz uši slušajući ovu konferenciju za novinare, ali stvarno, stvarno bogat program ove godine.
2: To jesu neke novine s kojima smo, da kažem, podebljali, pojačali program za ovu godinu. Znači, na Petrovo 29. imamo promociju filma o 60 godina Đakovačkih vezova našeg redatelja Marija Šuline. Nakon toga je plesni koncert nacionalnog ansambla Lado na pozornici u Strossmayerovu Perivoju. Mislim da nikakav problem neće biti. I to što je ponedjeljak, mislim da će park biti pun, jer prema reakcijama kad smo prošli tjedan najavili, sugrađani mnogih ljudi ovako iz Slavonije jedva čekaju da dođu pogledati Lado na, slobodno svima reći, po meni najljepše otvorene pozornice u Hrvatskoj. I drugi dan, jel da, utorak, dan posvećen Kiči Slabincu, imali smo prošle godine, čini mi se, za Veru Slobodu, koja je svako je bila poznata od početka do kraja vezova nastupala, nažalost i ona nas je napustila. Ove godine htjeli smo slično napraviti sa Kičom Slabincem, pa će znači u parku utorak navečer 30. lipnja biti i predstavljen knjige, ali i onda večernji koncert u čast Kiči, koji je naravno simbol vezova, jedan od simbola vezova.
1: Biće još prilike puno puta pozvati sve građane Hrvatske i svijeta da dođu u srce Đakova, u srce Slavonije, u Đakovo, ali evo, prvi puta službeno od vas slušamo pozivnicu.
2: Pozivamo sve ljude, dobre volje, ljude, željne, doze tradicije, baštine na moderan način, ja bih rekao i doze domoljublja, da dođu u Đakovo tih dana i poznaju se sa baštinom, ne samo Slavonije, nego i cijele Hrvatske na jednom mjestu.
1: Puno hvala gradonačelniku Marinu Mandariću, kojeg ostavljam ovo sad na njegove kavici. Marija Borko, direktorica turističke zajednice grada, je slušala sve ovo, pa sigurno zapamtila što bi ona posebno istaknula da nas dvojica nismo rekli.
3: Razgovarali ste o nekakvim novinama, tu bi istaknula i jedan novi program za djecu pod nazivom Vezovske igre u Strossmayerovom parku koje će se održati i jedna nova izložba, odnosno otvorenje izložbe pod nazivom Moj Đakovo srce Slavonije, čija će premijera biti u Zagrebu 17.6. Nakon toga se sama izložba seli u Đakovo. Zatim su tu i izložba vezana za hrvatskog ovčara i evo, gradonačelnik je rekao sve nekakve novine. Ono što ste obojica u pravu je da je program jako bogat, kvalitetan i vjerujemo da će zainteresirati, odnosno da će sam program biti motiv dolaska brojnih posjetitelja u grad Đakovo.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: A sada vijest koja mijenja kulturnu kartu cijele Hrvatske i donosi novu europsku pozornicu za glazbu i ideje. U Slavonskim poljima pokraj Osijeka, točnije u Čepinu, nastaje projekt kakav nismo vidjeli generacijama. Riječ je o Eve Music Hallu, novom koncertno-kongresnom centru tvrtke Žito. Ovo je najveća privatna investicija u hrvatsku kulturu u posljednjih 100 godina. Centar nije zamišljen kao još jedna obična dvorana, već kao mjesto susreta umjetnosti i gospodarstva, tradicije i budućnosti. Otvorenje je najavljeno za ožujak iduće godine, a pojedinosti u razgovoru s budućim direktorom programa Ivanom Kristijanom Majićem donosi Željko Kovačević.
3: Eve Music Hall je njeno puno ime, ime koje isto sugerira njenu funkciju kao nekakvog svjetionika kulturnog ovog našeg kraja. Često komentiraju pa kako to strano ime za jednu našu dvoranu, ali zapravo zaista i je želja da ova dvorana komunicira i hrvatsku i hrvatsku kulturu i ovaj naš slavonski kraj puno dalje od same Hrvatske, tako da je i ime u tom smislu izabrano. Eve na engleskom je i večer, dakle to neko večer uoči nečeg bitnog, odnosno trenutak kad se događa nešto bitno kao što je Christmas Eve. Druga točka koja je isto zanimljiva je zapravo riječ ime Eva kao žene koja je donijela jedan novi život, što mi zaista želimo i da ova naša Eva donese cijelom našem kraju. Bjarke Ingels sa svojim studijom je zapravo arhitektonski dovršio ovu priču koju je investitor Marko Pipunić osmislio kao ideju. I stvarno ovdje pričamo o jednom svjetskom brendu. Oni na svim kontinentima osim na Antartici imaju svoje zgrade, imaju svoje studije u velikim gradovima diljem svijeta i zaista su iza onih ikonskih velikih projekata koji su promijenili neke stvari. Grade različite namjene, od hotela, stambenih naselja, muzeja, ali i nekoliko koncertnih dvorana, od kojih zanimljivo je, upravo će Eve biti jedna od onih koje su zadnje dogorene, ali prve otvorene. Uz to, nedavno je zaista u Europi dost kao vijest velika buknulo to da će oni biti i autori nove hamburške opere Uz vodu. Tako da zaista ovdje govorimo o trenutno najfrekventnijem i najambicioznijem arhitektonskom studiju i zaista je lijepo da će Hrvatska jednu njihovu zgradu dobiti, a pogotovo na jednom ovako neobičajenom mjestu kao što je ova lokacija u Čepinu.
4: Od akapele, zborova, solističkih koncerata do rock koncerata, sve će moći ova dvorana ponuditi i to zbog posebne akustike.
3: U svakom slučaju, brže će se izgraditi ova dvorana nego je trebalo promišljanje o tome kako je napraviti. Vrhunski su partneri izabrani da rade na ovom. Od arhitekta kojeg sam spomenuo do Theater Projectsa, jedne 75 godina stare tvrtke iz Londona koja se ciljano isključivo bavi akustikom, smišljanjem kazališnih koncertnih dvorana i to im je jedini posao. Dakle, oni su nam suradnici na dvorani, primarno se bave pitanjima akustike i osmišljanja cijelog scenskog prostora. Tako da zaista meni osobno isto jedna velika škola je bila ova suradnja s njima i obilazak različitih dvorana diljem Europe kao nekakvu studiju prije nego što smo ovdje krenuli raditi i osmišljavati ovu našu. Riječ je o jednom sustavu aktivne akustike koja kombinira prirodni zvuk prostora sa određenim fizičkim ili elektronskim pomagalima kako bi zaista, i to sam čuo na svoje uši u drugim dvoranama, dobili idealne uvjete za potpuno različite programe. Dakle, bio to jedan solo pjevač uz akustičku gitaru ili punk koncert, dvorana će zaista moći ponuditi vrhunske uvjete i za izvođača i za publiku da to čuju na pravi način.
4: Čuo sam da jedan Mark voli AC/DC, ali o tom ćemo drugi puta. Muzej navodno se isto priprema.
3: Tako je, Play Media je tvrtka iz Barcelona koju smo izabrali za partnera za ovu priču muzeja. Negdje oko malo više od 500 kvadrata prostora unutar zgrade će biti posveđeno tom jednom interaktivnom izložbenom prostoru. Opet bit će zašto stalno te strance dovodite. Riječ je o tome da pokušavamo na najbolji način prevest ono što u hrvatskoj kulturi imamo na jezik koji govori cijeli svijet. A ovdje smo zaista pronašli igrom slučajnosti suradnike, izrazito motivirane ljude koji su još više od nas sretni da rade na ovom projektu, koji rade muzeje po cijelom svijetu, a rade ih na način da stalno mijenjaju logiku što to muzej je.
4: Dakle, ovo će biti glazbeni muzej, ovo?
3: Tema će biti glazba, ali mislim da će biti oblik muzeja koji niko od nas nije posjetio. Sve što oni trenutno stavljaju u koncept ovog muzeja je zaista inovativno, uzbudljivo i mislim da ćemo ovime dobiti jednu sjajnu turističku točku također, osim ove kulturne komponente koju će svi posjetitelji šire regije moći obilaziti, koja će se nadopuniti na ponudu koju imamo u drugim prostorima u regiji kao što je Park prirode ili kao što su muzeji u Osijeku i u Vukovaru, ali na jedan skroz novi inovativni način. A glazba je jedna točka koja nas sve povezuje, je jedna od najznačajnijih elemenata koji zapravo izdvajaju ljudski rod od ostatka živog svijeta. To je jedna vrhunska specifičnost i ljepota koju čovječanstvo gradi od svog početka i mislim da će ova priča, kako će biti ispričana o glazbi, odnosu čovjeka i glazbe, zaista taknuti svakoga od nas.
4: Ja to čekam neki koncert posvećen Dori Pejačević, primjerice. Dobro, ajmo samo kratko za kraj o brojkama. Bit će i open air, zapravo, kako to se lijepo kaže, na hrvatskom prostor, na kojem će biti, moći biti jako puno ljudi, ali negdje oko 2000 ljudi je ukupno, čini mi se, sjedećih, stajećih mjesta.
3: Mala dvorana nam je 308 sjedećih, prilike malo manje nego duplo stajećih. Imamo krovnu terasu za 300-tinjak sjedećih mjesta za one male posebne koncerte s pogledima na polja. Velika dvorana je jedna velika novost, ona ima tribine koje se mogu uvući i potpuno zatvoriti i promijeniti, transformirati dvoranu na način da 1021 sjedeće mjesto može osigurati u zaista veliku, dobro opremljenu pozornicu, ali isto tako može napraviti od 2800 mjesta stajaći, opet hrvatska riječ, setup, mada možemo imati i ove koncerte ozvučene. Ali jako velik dodatni element u ovom projektu biti će ti vanjski koncerti na kojima ćemo raditi različite konfiguracije. Dakle, tu ćemo što sjedeće koncerte za veliki broj publike, za gostovanje nekih velikih orkestara, klasičnog repertara, što zaista regionalne, nacionalne i međunarodne svjetske zvijezde planiramo dovoditi ovdje na velike koncerte sa desetinama tisuća posjetitelja.
4: Jedva čekamo. Hoće biti još nekakva prezentacija, predstavljanje, hoće li biti još malo govora o dvorani neposredno prije otvorenja ili čekamo proljeće sljedeće godine?
3: Pa mi smo sad svakako tek najavili projekt, malo je postao prevelik da ga skrivamo, budući da iza nas stoji gromada od 24 metra visine i 11.000 kvadratnih metara, dakle malo je sad kasno da ne pričamo o ovom projektu, ali svakako vrlo skoro krenut ćemo i sa najavom onih programa koje možete početi planirati, stavljati u svoje kalendare, tako da tek smo počeli, ali stati nećemo sljedećih nekoliko, pa nadam se desetina godina.
2: Za sam kraj emisije vodimo vas u Vinkovce, grad koji ovog lipnja nudi nevjerojatan kulturni miks. Gradonačelnik Josip Romić i ravnatelj kulturnog centra Marko Sabljaković najavili su potpuno novi ljetni festival pod nazivom Prvi festival kulture na ulici. Posjetitelje očekuju koncerti, klasike i tradicije, kazališne predstave, stand-up i kreativne radionice.
5: Pohvalno za Vinkovce, za Vinkovčane, zahvaljujući kulturnom centru Vinkovci, imamo jednu novu posebnu priču, festival kulture u Vinkovcima, program koji je zamišljen, koji će trajati 3 mjeseca, jedan cjeloljetni program koji će našim sugrađanima i posjetiteljima ponuditi puno raznolikih događaja. Festival će sadržavati brojne koncerte, radionice za djecu, mlade, kazališne predstave, stand-up programe, književne večeri i mnogo drugog različitog kulturnog sadržaja kako bi ponudili našim građanima nešto novo, a i kako bi dodatno oživjeli naše ulice. Svakako je cilj približiti kulturu našim građanima, dodatno dati vidljivost našim gradskim, urbanim, javnim prostorima i siguran sam kako je bitno jačati kulturni identitet našega grada. Ono što je meni želja, a vjerujem kako ćemo to i postići, kako će upravo Vinkovci sa još jednim festivalom postati vidljiv na istoku same Hrvatske i na taj način dodatno privući posjetitelje, zainteresirati naše građane i dati dodatnu vrijednost našem gradu.
6: Kulturni centar kao idejni začetnik prvog festivala kulture na ulici uz pokroviteljstvo grada Vinkovaca i naravno podršku grada Vinkovaca i upravnog odjela za kulturu i turizam je odlučio u ovom našem prekrasnom gradu na Bosut ponuditi još jednu novu manifestaciju, jednu novu priredbu koju smo nazvali, kao što rekao, Festival kulture na ulici, jer će se ono održavati na različitim ambijentalnim lokacijama diljem našega grada. Ideja je nastala tako što smo smatrali da želimo dodatno obogatiti kulturnu scenu različitim sadržajima i programima, jer grad Vinkovci, zahvaljujući svojoj dugoj i bogatoj kulturnoj povijesti i sve ostalo, može itekako ponuditi zanimljive sadržaje od koncertnih, kazališnih, zabavnih, sve ono što ovaj grad ispunjava njegovim identitetom na način da njegovi građani i svi oni koji posjećuju grad Vinkovce tijekom ljetnih mjeseci će imati prilike zaista pogledati nešto hvale vrijedno. U organizaciji, a i samoj realizaciji programa sudjeluju brojne umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi i brojni drugi pojedinci koji se bave umjetnošću i kulturom. Okupili smo zaista onako jedan velik broj umjetnika koji će svim ovim prostorima koje sam naveo ambijentalnim zakoračiti tijekom ovih ljetnih mjeseci, odnosno točnije od 6. lipnja do 30. kolovoza. Mi smo se odlučili u nazivu prvog festivala kulture na ulici istaknuti ovo što je prepoznatljivo za naš grad, a to je ovo simbolično VKC i da, vizualno rješenje je vrlo zanimljivo i upečatljivo i vjerujem da će i ovdje u gradskom parku ovaj vizual i sam program privući brojne građane grada Vinkovaca, ali i posjetitelje.
2: No, to nije sve. Već od 11. do 14. ovoga mjeseca Vinkovci se vraćaju gotovo 2000 godina unatrag, u vrijeme antičkih cibala. 13. rimski dani donose povijesne spektakle, gladijatore i vrhunsku gastronomiju. I time smo stigli do samog kraja ovog izdanja naše emisije. Od adrenalinskog ludila u Osijeku preko punih baranjskih stolova i đakovačkih ulica, pred nama je ljeto koje ne smijete provesti sjedeći kod kuće. Spakirajte dobro raspoloženje i podržite domaće manifestacije, jer Slavonija, Baranja i Srijem spremniji su nego ikada prije. Hvala vam na pozornosti. Još jednom ćemo predstaviti današnju ekipu Radio Osijeka u sastavu tonmajstor Mladen Badurina, tonski realizator Dario Vračević, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić i ja, urednica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja.
0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Iako svi tvrde da je sporazum o završetku rata između SAD-a i Irana vrlo blizu, napadi ne prestaju.
2: Na Hvaru uhićena skupina koja je planirala napad na strane radnike.
0: Predsjedništvo HSLS-a smijenilo zamjenika predsjednika stranke Mirka Budišu. Povod su izjave o zagrebačkoj povorci ponosa.
2: Predsjednik SDP-a sa sjednice glavnog odbora stranke poručio: put SDP-a put je odlikaša.
0: U Šibeniku večeras počinje 66. Međunarodni dječji festival.
2: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Pakistan tvrdi da će prvi korak u mirovnom sporazumu SAD-a i Irana biti napravljen sljedeća 24 sata. Dvije će strane elektronički potpisati memorandum o razumijevanju. Najteže pitanje iranskog nuklearnog programa, zbog kojeg je Trump rekao da je počeo rat, bit će ostavljeno za pregovore o konačnom sporazumu. Iran je objavio da će pogreb vrhovnog vođe Alija Hamneja početi 4. sljedećeg mjeseca u Teheranu i trajati 5 dana. Za to vrijeme Izrael nastavlja napadati Libanon. Danja Dubravac.
3: Pakistanski premijer objavio je da su SAD i Iran postigli dogovor o konačnom tekstu sporazuma, te da se sad radi na dogovoru o sljedećim potezima i da će biti elektronički potpisan u sljedeća 24 sata. Nešto prije, američki predsjednik Donald Trump podijelio je objavu iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Araghchija da islamabadski memorandum o razumijevanju nikad nije bio bliži. Memorandum je samo prvi korak prema mirovnom sporazumu koji bi trebalo dogovoriti u roku od 60 dana i u kojem će se raspravljati o najtežem, o nuklearnom pitanju. Obje ga strane žele vezati za financije, odnosno ublažavanje sankcija koje Amerikanci žele provesti postupno, a Iran trenutačno, kao i o odmrzavanju iranske imovine zamrznute u SAD-u. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, ni tu priča nije potpuno jasna. Dok se obje strane slažu da se u memorandumu poziva na njegovo potpuno otvaranje i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, podijeljene su u vezi s nadzorom nad tjesnacom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi:
4: počeli smo konzultacije s ostalim zemljama u regiji, onima kojima je taj plovni put važan, primjerice od velike važnosti za Kinu. Također smo proveli sveobuhvatne preglede sa stajališta međunarodnog prava. Naplata plovidbe ne smatra se prihvatljivom, no dopuštena je naplata pruženih usluga.
3: Tjesnac je sada otvoren, kaže američka vojska koja je tijekom noći srušila dronove koji su se kretali prema njemu. Iranski mediji javljaju da su se duž tjesnaca čule eksplozije. Predsjednik Trump predlagao je suradnju s vrhovnim vođom Močtabom Hamenejem, no Teheran ustraje da Hormuški tjesnac nije međunarodni plovni put. Istodobno, Izrael ustraje na nastavku rata protiv Hezbolaha, a u memorandumu nema rješenja regionalne sigurnosti, odnosno pitanja mira u Libanonu. Araghchi je rekao:
4: rat će završiti na svim bojištima, uključujući i Libanon, te će se obvezati da neće više poticati rat, prijetiti, niti će upotrijebiti silu.
3: Prema službenim podacima, u izraelskim napadima na Libanon u 3 mjeseca poginulo gotovo 3700 ljudi, a ranjeno više od 11.000. I danas je pod napadima 20 sela i gradova na jugu.
1: Dnevne novosti.
0: Policija je dovršila kriminalističku istragu nad 14 osoba koje se sumnjiči da su prošlog četvrtka na Hvaru planirale napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. Najmlađi u skupini ima 18, a najstariji 33 godine. Na otok su stigli gliserom, a zatim se prevezli kombijem u kojem su pronađene drvene palice i fantomke. Četvorica osumnjičenih uz kaznenu su prijavu predani pritvorskom nadzorniku. Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti.
2: Predsjedništvo HSLS-a nakon rasprave o javnim istupima dijela članova i stranačkog vrha na zagrebačkoj povorci ponosa odlučilo je smijeniti Mirka Budišu s mjesta dužnosti zamjenika predsjednika stranke, a na tu je dužnost imenovana Lada Terzić iz Splita.
0: U predsjedništvo stranke je umjesto Gabriele Bošnjak imenovana Valentina Čanađija, gradonačelnica Čazme. Predsjedništvo je jednoglasno iskazalo povjerenje čelniku stranke Dariju Hrebaku i potporu politici koju vodi, navodi se u priopćenju HSLS-a. Pod Hrebakovim vodstvom, dodaje se, HSLS će do sljedećih parlamentarnih izbora nastaviti graditi prepoznatljiv politički identitet moderne, liberalne, reformske i uključive opcije koja okuplja ljude oko slobode, odgovornosti i jednakih prilika za sve građane, navodi se u priopćenju.
2: Zlatko Aga, predsjednik središnjeg vijeća HSLS-a nakon sjednice tog tijela, potvrdio je za HTV da Mirko Budiša više ne obnaša dužnost zamjenika predsjednika stranke, ali ostaje član predsjedništva.
5: Gospodin Budiša je od strane predsjednika zamoljen da se referira o pitanjima kojima su u javnosti izišle i na jedan način je predsjednik odlučio da je najbolje u ovom trenutku da zaista se zamijene uloge unutar samoga predsjedništva sa mjesta zamjenika predsjednika i evo iz tog razloga je sada nova potpredsjednica Lada Terzić.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti, te ocijenilo da zastupnica Možemo Kekin zastrašuje javnost, više Sandra Erak.
6: Listu dugu 200 metara s gotovo 45.000 potpisa građana na zagrebačkom Marulićevom trgu razvile su zastupnice stranke Možemo i tako zorno izvijestile o rezultatima peticije Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna. Čelnica Možemo, Sandra Benčić.
7: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
6: Do sredine srpnja na dnevni red Hrvatskoga sabora treba doći i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. Najavila je daljnje aktivnosti zastupnica Možemo Ivana Kekin.
8: Mi nastavljamo skupljati, nastavljamo teren. Ova akcija se nastavlja i neće stat dok oni ne kupe 5 CT uređaja. Kada odljevate novac u privatne poliklinike, vi javni zdravstveni sustav na taj način lišavate i novca i ljudi i ostavljate ga u sljedećem koraku zanemarenijeg i još zapuštenijeg.
6: Reagirali su iz Ministarstva zdravstva.
9: O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav. Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru.
6: U priopćenju još stoji da svjedočimo najvećim ulaganjima u javno zdravstvo u hrvatskoj povijesti od gotovo 3 milijarde eura. Iz Ministarstva zdravstva navode i da su obnovljene bolnice, nabavljena oprema, narasle plaće, specijalizacije liječnika i medicinskih sestara te ojačana primarna zdravstvena zaštita. Dodaju i da proračun svake godine u mandatu ove vlade raste i sada iznosi 8 milijardi eura.
0: Zagrebački HDZ prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića da organiziranjem koncerta partizanskih pjesama namjerno ideološki polarizira građane. Ističu da temelj suvremene hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego domovinski rat, pobjednički, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda.
2: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić sa sjednice glavnog stranačkog odbora poslao je optimistične poruke. Novi ljudi, vizionarski pogled i nove teme. Put SDP-a je put odlikaša jer su naši birači zahtjevniji, poručio je Hajdaš Dončić. Milorad Čiganić.
10: Dvije godine do izbora istovremeno je puno i malo. No mi smo spremni, a uskoro ćemo potpisati koaliciju s Možemo, optimistično je poručio stranački prvak Siniša Hajdaš Dončić. Pritom ističe.
11: A ono zbog čega sam posebno sretan, što SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, i skraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima.
10: Stranci su se pridružili i ljudi koji znaju da će njihova riječ i mišljenja biti uvažavani, uvjerava stranački šef navodeći zvučna imena.
11: Robert Hranj, admiral, Gordan Gledec, bivši dekan FER-a, Zlata Đurđević, Vedran Đulović i još mnogi. I ti ljudi koji su došli u SDP nisu došli jer nešto traže za sebe. Ti ljudi su afirmirani i poslovno i privatno. Oni su došli u SDP jer vide da ovdje, jedino ovdje u Hrvatskoj, dakle, mogu mijenjati strukturu hrvatskog društva.
10: Hajdaš Dončić na posljetku poručuje kako ih je zahtjevno biračko tijelo učinilo izvrsnima.
11: Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi, svaki dan.
10: Na sjednici najvišeg stranačkog tijela raspravljalo se i o situaciji u zdravstvu, za koje najavljuju kako će biti jedna od ključnih predizbornih tema. Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je tijekom noći izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Nino Guerrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. Guerrero je u siječnju bio optužen uz bivšeg predsjednika Nicolasa Madura.
12: Ova je akcija blisko koordinirana s našim prijateljima u Venezueli, s kojima vrlo dobro surađujemo. Teroristi organizacije Tren de Aragua više nemaju sigurno utočište u Venezueli ili bilo gdje drugdje. Pod mojim vodstvom pronaći ćemo te okrutne ubojice i narkobosove i poslati ih u dubine pakla gdje im je mjesto.
0: Ime Donalda Trumpa uklonjeno je s Kennedyjeva centra u Washingtonu manje od 6 mjeseci nakon što je postavljeno. Sud je naime odlučio da se taj umjetnički centar ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Tisuće Albanaca sinoć su ponovno prosvjedovale u Tirani. Prosvjedi protiv gradnje luksuznog odmarališta, čiji je investitor Trumpov zet Jared Kushner, traje već tjedan dana. Prosvjednici upozoravaju da je albanska vlada Kushneru omogućila pristup državnom zemljištu bez javnog natječaja.
13: Svakog dana imamo novi skandal. Prosvjedujem već neko vrijeme i sve se više ljudi priključuje. Čak i oni koji nemaju nikakvo stranačko opredjeljenje dolaze reći da je bilo dosta.
12: Želim potpunu promjenu sustava. Čak i da vlast odustane od ovog projekta. To nije dovoljno. Zbog korupcije u zatvor trebaju i premijer Edi Rama i čelnik oporbe i bivši premijer Sali Berisha.
0: Velika Britanija slavi rođendan kralja Charlesa. Počelo je velikom paradom u kojoj sudjeluju tisuće vojnika, konjanika i glazbenika, a londonskim ulicama kočijom će proći i kraljevska obitelj, koja će se poslije pojaviti na balkonu Buckinghamske palače, s koje će pratiti prelet zrakoplova kraljevskih zračnih snaga. Nogometni navijači u Ekvadoru mogu se veseliti zbog znatno jeftinijeg piva tijekom svjetskog prvenstva, nakon što je predsjednik Daniel Noboa najavio izuzeće od poreza na alkohol do njegova završetka. Očekuje se da će zbog te mjere pivo u toj južnoameričkoj državi pojeftiniti 20%. Procjenjuje se da bi se potrošnja piva mogla čak udvostručiti u dane kada se održavaju utakmice u kojima sudjeluje ekvadorska reprezentacija.
1: Dnevne novosti.
2: Šibenik ponovno na 2 tjedna postaje svjetsko središte dječje kreativnosti i stvaralaštva za djecu. Večera se svečano otvara 66. Međunarodni dječji festival uz bogat program u kojem sudjeluje oko 3000 izvođača iz 17 zemalja svijeta i Hrvatske. Rekordan je i broj kreativnih festivalskih radionica. Iz Šibenika se javio Hrvoje Gunjača.
14: Više od 200 programa dramskih, glazbenih, plesnih, filmskih, akrobatskih izvodit će se na otvorenim i zatvorenim pozornicama, ulicama i trgovima Šibenika, ali i drugih mjesta diljem Šibensko-kninske županije. počinje petogodišnje doba kako u Krešimirovu gradu tepaju Međunarodnom dječjem festivalu, osobito važnom u suvremenom digitalnom okruženju, ističe Jakov Bilić, ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, organizatora festivala.
15: Festival nije samo prikazivanje onoga najboljega dječjega stvaralaštva ili stvaralaštva za djecu sa razine Europe, svijeta ili Hrvatske, nego zapravo ima tu jednu snažnu odgojnu crtu kroz profil radionica kako djeci pristupiti, poglavito danas kada su zagađeni svim mogućim društvenim okolišima, umjetnim inteligencijama, tabletima, kompjuterima i svime, kako im vratiti zapravo ono djetinjstvo kako je nekad bilo.
14: Upravo su radionice kreativne perjanice festivalskog programa. Ove ih je godine rekordan broj, 56, uz sudjelovanje više od 1000 djece, navodi Ines Nimac, stručna suradnica za organizaciju MDF-a.
16: Od glazbene radionice na afričkim bubnjima, hod na žicu, učenje hoda na žici, rad s jednom portugalskom umjetnicom kod izrade murala, brojne literarne, likovne, filmske radionice i sve. Djeca tu imaju priliku izravno raditi s umjetnicima, družiti se s njima, upoznati ih.
14: Ines Nimac ističe i inkluzivnu komponentu programa 66. MDF-a.
16: Gdje će se djeca iz određenih centara ili iz udruga bilo...

0: Glasu na HRT3.
1: Oko 170 sudionika startalo je rano poslje podne u Rijeci na 27. jedriničarskoj Fiumanki. Organizatori su zadovoljni odazivom u sve tri kategorije. Dražen Zrelec ističe.
2: U regatnoj skupini imamo više od 30 brodova, to su oni, kako bi mi rekli ovdje u žargonu, pile. Obiteljska skupina, to je više prijateljsko druženje, borba između dva broda, prijateljska na vezovima, ali ako tu ima isto i ozbiljnijih posada, recimo oko 100. Medijska regata, 4 broda i to su brojke koje su realne, koje se pojavljuju svake godine, ali ono što je najbitnije je da zadržimo kvantitet brodova, jer je ovo ipak regata za naš kraj, nama je bitan ovaj naš čovjek ovdje, da oni dođu, znači te male barke, da osjete taj natjecateljski draž, a kako će završiti, to je na njima.
1: A bez obzira na to nastupaju li u regatnoj ili obiteljskoj kategoriji, većina sudionika dolazi zbog posebnog ugođaja. Poslušajmo dvojicu sudionika.
3: Svaki jedriličar, svako ko ima brod, treba podržati tu manifestaciju, trud organizatora i sve što se dešava oko te manifestacije. Ima jednu posebnu dušu, otvorenost rijeke prema moru i neki poseban osjećaj.
4: Dolazimo već 20 godina, ove godine cijela obitelj. Naravno da ne gajimo nikakve ambicije za rezultat, jer to je obiteljski krstaš, ali da budemo dio ove priče.
1: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
5: Dobar dan. Sinoć su odigrana dva susreta svjetskog nogometnog prvenstva. U skupini B Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali su 1-1, dok je u prvom susretu D skupine SAD čak 4-1 pobjedio Paragvaj. Večeras i noćas 4 susreta, od 21 sat igraju Katar i Švicarska, u ponoć slijedi okršaj Brazila i Maroka, u 3 sata ujutro sastaju se Haiti i Škotska, a program zaključuju Australija i Turska od 6 ujutro. O novostima iz kampa Hrvatske Dameo Ramić-Kovačić.
6: Dok se polako nižu utakmice svjetskog prvenstva, naši nogometaši odrađuju treninge u Aleksandrijskoj biskupijskoj gimnaziji, uče i upijaju završne lekcije za prvi ispit 17. lipnja protiv Engleske. Pomoći će svakako mirnoća i iskustvo igrača koji imaju u nogama velike utakmice svjetskih smotri, jer kako priznaje Nikola Vlašić...
7: Biću iskren, puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, proživija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, sve ti ovo, već vidiš kako otprilike to ide i puno si mirniji ko igraš na ovom prvenstvu i nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da ćeš tako ostati do cijelog prvenstva.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Braća Valent i Martin Sinković plasirala su se u sutrašnje finale dvojca na Pariče na svjetskom kupu u Plovdivu. Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara te David Šajin u samcu ostali su bez finala. Na stolno-teniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima.
8: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
9: Na vrijeme danas u Hrvatskoj utječe anticiklona uz postupno pritjecanje nešto vlažnijeg zraka sa sjeverozapada. U takvim okolnostima prevladavalo je sunčano, na krajnjem jugu i vedro, dok je u unutrašnjosti povremeno bilo umjerene prolazne i povećane naoblake. Temperatura zraka u rani poslije podnevnim satima u većini krajeva bila između 25 i 28 celzijevi stupnjeva, a temperatura mora većinom između 21 i 23. Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti dalje povremeno biti nešto više oblaka. Temperatura u poslije podnevnim satima većinom između 25 i 29 celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Treba naglasiti da će tijekom poslije podneva i večeru u središnjim istočnim predjelima biti jačeg na oblačenja s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu mjestimice umjereno i jako jugo. No u drugom dijelu dana u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15 na moru, od 16 do 21 celzijevog stupnja, a najviša dnevna u većini krajeva između 25 i 30.
8: Dnevne novosti.
1: Na kraju još ponavljamo najvažnije.

0: Iako svi tvrde da je sporazum o završetku rata između SAD i Irana vrlo blizu, napadi ne prestaju.
1: Na Hvaru uhićena skupina koja je planirala napad na strane radnike.
0: Predsjedništvo HSLS-a smijenilo zamjenika predsjednika stranke Mirka Budišu. Povod su izjave o zagrebačkoj povorci ponosa.
1: Predsjednik SDP-a sa sjednice glavnog odbora stranke poručio, put SDP-a je put odlikaša.
0: U Šibeniku večeras počinje 66. Međunarodni dječji festival.
1: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.

što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripić kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda

0: Tragično je završila potraga za 19-godišnjakom koji je nestao tijekom kupanja u Dravi u Međimurju. Prema prijašnjim informacijama policije, mlađa muška osoba nestala je malo iza podneva dok se kupala u Dravi. Na mjesto događaja odmah su stigle hitne službe, a u potrazi su sudjelovali policija, vatrogasci i druge ostale službe. Okolnosti događaja za sad se ne znaju. Više informacija očekuje se nakon policijskog očevida.
1: Vijesti.
0: Gotovo 45 tisuća građana potpisalo je peticiju u sklopu kampanje stranke Možemo, javno zdravstvo da, Medikol ne. Iz stranke poručuju da će s prikupljanjem potpisa nastaviti sve dok jačanje dostupnog javnog zdravstva ne bude postalo jedan od ključnih prioriteta. Na njihove su navode reagirali i Ministarstvo zdravstva, ali i Medikol.
2: Znajući da se saborske zastupnice ne može tužiti za izrečeno zbog saborskog imuniteta, Ivana Kekin i Sandra Benčić iz Možemo kontinuirano iznose neistine o poliklinici Medikol i manipuliraju građanima. Argumentirajući svoj zahtjev u peticiji protiv Medikola, zlonamjerno i zavaravajuće, uslugu poliklinike Medikol stavljaju kontekst drugih usluga u javnom zdravstvu u kojima postoje liste čekanja, iako su upoznate s činjenicom da za razliku od javnih ustanova niti za jednu pretragu u Medikolu nema liste čekanja. Pacijentima je najvažnije da pretragu dobiju na vrijeme i na teret HZZO-a, što im omogućujemo već 30 godina.
0: Nova europska pravila o ambalaži od kolovoza donose mnogo promjena. Uvodi se stroga zabrana korištenja jednokratne plastične ambalaže, a tiče se restorana, kafića i hotela diljem Europske unije. Više o zabranama za HRT je rekla zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Andreja Čović-Vidović.
3: Do ove uredbe imali smo direktivu koja je dopuštala državama članicama da svaka na svoj način rješavaju pitanje ambalažnog otpada s nekim osnovnim okvirnim smjernicama, a sad uredba propisuje sve na isti način za cijelo europsko tržište za sve države članice. Tri možda najzanimljivije promjene, to je da se zabranjuje korištenje takozvanih vječnih kemikalija u pakiranjima za hranu. To su one kemikalije koje su zapravo toksične za organizam. Druga odredba koja je jako bitna su sama pakiranje, odnosno njihov volumen. Zabranjuje se više od 50% onog praznog prostora u ambalaži. Kad govorimo o e-commerce-u, to je zabrana za više od 40% praznog prostora. Zabranjuje se korištenje teških metala u pakiranjima. Oni mogu biti maksimalno do 100 mg po kilogramu.
1: Vijesti.
0: U Bjelovaru je obilježena 35. obljetnica osnutka A satnije, prve postrojbe Zbora narodne garde na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Prvu ratnu zadaću imala je 1991. godine u Slatini, a zatim je u zasjedi u Kusonjama pretrpjela teške gubitke. Satnija je poslije djelovala i na Vinkovačkom bojištu u sastavu 105. brigade. U Domovinskom ratu poginula su 32 njezina pripadnika. Poginulim i umrlim braniteljima počast je odana kod spomen obilježja u Bjelovaru. O ratnom putu, a satnije, ali i snažnom zajedništvu koje njezini pripadnici njeguju i danas, govore predsjednik kluba veterana A satnije Mladen Sabolović i član kluba Perica Drmić.
4: Kroz našu satniju je prošlo 180 i nešto ljudi. Pa sa svakog stradavanja, dolazanja i starenja smo se popunjavali i tako, tako da ovoga. Lijepo je vidjeti dječke kad smo tu. Držimo se skupa i dalje. I gdje se god vidimo, mi smo uvijek zajedno.
5: Na samom početku Domovinskog rata mi smo pretrpjeli takve teške gubitke gdje bi ono, ja stalno ponavljam, normalan odustao. Ali nije bilo, znali smo šta imamo iza leđa i znali smo ako mi padamo da pada cijela Republika Hrvatska i to nismo smjeli dozvoliti.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Poslijepodne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazne na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: zdomače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i pozdrav na početku prvog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. Pozdrav svima vama koji ste naravno i dalje uz prvi, ali i onima koji su nam se pridružili zahvaljujući internetskom međunarodnom programu Glasu Hrvatske. Grupa Sein je kantautorski projekt mog današnjeg gosta Ivana Čapica, nastao 2008. te s vremenom evoluirao u jedan od najzanimljivijih bendova nove generacije. Počevši kao gitarski indie punk band 2017. izbacili su svoj hvaljeni debitanski album Sno sna, a nepunu godinu i pol nakon debi albuma koji se bavio snovima objavili su i drugi pod nazivom 22, koji je također konceptualno zaokružen, no ovaj puta oko teme novca, i to u produkciji bubnjara Dimitrija Petrovića. Za taj album Sein su dobili nominaciju za najbolji evropski nezavisni album Impala, no stigla je pandemija i grupa je, kao i ostali, morala otkazati sve svoje koncertne aktivnosti. Dvije pandemijske godine provode u studiju snimajući treći album naizust, tek sporadično nastupajući, a Ivanu i Dimitriju se pridružuje Vatroslav Živković na basu i elektronici kao treći član kolektiva. Sredinom prošlog mjeseca stiglo nam je i njihovo četvrto studijsko izdanje, album Vreva, s 9 pjesama koje produkcijski potpisuje sam bend. Novi album još je jednom potvrdio ono što su Sein radili čitavo vrijeme, a to je da su se stalno mijenjali, no i ostali prepoznatljivi. Prije samog izlaska albuma objavili su 4 dosta različita singla koji su nam na neki način i nagovijestili da će ovaj album biti drugačiji i žanrovski i po sadržaju, a dio te različitosti Vreve naravno slušamo u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene uz frontmena benda Sein, Ivana Ščapica.

0: Pjesma je plagijat, ali sve ono što su oni snimili na svom novom albumu svakako nije plagijat. Oni su Sane, a ispred Sane-a nam je Ivan Šćapec, gost današnje emisije domaće pop rock scene. Ivane, prije svega dobar dan, dobrodošlice.
1: Zdravo, bok.
0: Evo ga, dakle, Sane je bend koji je na... Možemo je zvati nezavisna ili underground scena, ja ne znam kako bi to točno rekao, kako je u stvari biti dio jedne takve
1: scene? Da, alternativna scena možda nešto u tom smislu, da. Nezavisna, a teško je zapravo reći, tu se miješaju malo pojmovi, mi sad baš nismo više toliko nezavisan band, pošto imamo sad Menard koji je izdavačku kuću koju su vam reći major label, tako da je sad već taj nezavisan isto malo triki ovoga pojam.
0: Ali da. Ako bi definirali glazbu, onda definitivno pripadate nekakvom tom miljeu, ali da. Ovo dosadašnjoj karijeri koja nije ni toliko kratka, a bogata je definitivno, jer su i prije ovoga albuma 3 snimljena, dakle dio ste jedan i to sjajan dio ove scene. Idemo se malo vratiti unatrag, iako ćemo naravno slušati pjesme s ovog vašeg novog albuma i pričati najviše o njemu, ali idemo se malo vratiti u nekakvu prošlost Sane. Vlasta Popića, ja bih rekao, bio jedan kultni bend te nezavisne scene. Razlog razilaska, rekao si jednom da je nepremostive prepreke između članova.
1: Pa da, pa tak to bude ovoga, kad se dugo svira zajedno i ovoga, malo karakteri simte tam teba. Došlo jednostavno do nekog zasićenja u odnosima, i ako nema više nekog prijateljstva i kolegijalnosti, onda te stvari teško idu. Nismo ono sad, znaš, kao neki plaćenici da se tu ne znam kakvi novci vrte, pa da onda svi to guramo iz nekakvih takvih interesa, nego to mora biti nekak drugarski, ako nije tako, onda jednostavno ne funkcionira. Tako da.
0: Definitivno, da. Jesi li ti znao kao Alfa i Omega i Sane-a što će novi projekt nositi, kakav će biti, kako će zvučiti?
1: Ne, nisam imao pojma uopće. Nemam neke planove u vezi zvuka i tih stvari. Imam planove, ok, hoću napraviti neki album, hoću svirati koncerte, sim te tamte, ali u vezi to kako bi to sve skupa ono, oblikovano u budućnosti, nisam imao nikakvu namjeru. Znao sam da samo imam taj neki materijal u tom trenutku koji sam imao 2016. Nakon kad se Vlasta raspala i htio sam ga snimiti i to je to. I onda budemo vidjeli kako bi se desilo. Tako da nije bilo nekakvog ono, predmnijevanja, nego samo eto, spontano.
0: Kako je Sane išao, dakle, s albumima, Snos Na je bio prvi, ako se ne vara, na album, nakon toga 22 i najizust je onaj bio pandemijski album.
1: Tako je.
0: Nekako je rastao i bend. Je li Sane krenuo kao tvoj samostalni projekt, pa se tom projektu prvo pridružio Dimitrije, pa onda Vatroslav, kako je se skupa išlo?
1: Pa zapravo Sane je nastalo još u mojoj srednjoj školi. To je projekt koji vučemo od, recimo, 16-17. godine, međutim, do 2016. znači praktično tih prvih 10 godina je to Blukant autorski projekt. Znači svirao sam sa Tenom Raks, kojim sam svirao u Vlasti Popić. Ona je pjevala bevokala, je svirala harmoniku, nekakve udarakice, simte tamte. Tako je to zapravo bila ta neka više varijanta za, ono, ajmo reći, za sjedanje, kantautorska nekako muzika čišća. I onda kad se Vlasta raspala, on se posljedično i Sen u tom obliku zapravo raspal i tad sam počeo svirati sa Mišom, koji je zapravo svirao bas u Vlasti Popić, ali sad svira bubanj u Senu. Tako smo onda formirali tu taj bend i počeli polako svirati, pridružilo nam se Boško iz Set Me King the Boys, koji sad možda više nisu aktivni, trenutačno svira u Turbo Trans Turistima, koji trenutačno ovoga, baš im lepo ide. Tako da ovoga, i on se formirao bend u 2016-17 i tu je sve nekak krenulo onda u tom smjeru.
0: Je li bilo razmišljanja, dakle, o nekakvom zvuku smo pričali, ali jesi li onda znao da ćeš, na primjer, prvi, drugi, pa drugi, treći album zvučno da će biti toliko različit, ali naravno prepoznatljiv, ono kako volimo reći?
1: Nemam zapravo predodžbu ono tak toliko unapred, nak... Zapravo samo radim to kime nekak vodi me neka intuicija i to, neke mi se svidi, nešto mi je lijepo, nešto mi je zanimljivo, nešto me uzbuđuje i to je to, ja jednostavno to radim. I onda kad to završim, ako je to i dalje tako, onda i dalje sam tu, ako nije, onda odlazim negdje drugdje jednostavno i to je neki moj proces. Zato se stvari možda, mislim, sad je to postalo kao neki brand pod navodnicima benda, kao oni su stalno mijenjaju, svaki album je drugačiji, ali to nije stvarno nikakva svjesna odluka, nego jednostavno tak nas nekak muzika odvede i onda mi to izvedemo, ne znam.
0: Da, koliko u svemu tome, u samom bendu Sane imaju utjecaj tvoji drugi projekt?
1: Little Italy, Little Italy. I Ajne, zapravo.
0: Da, Ajne, da.
1: Da. Pa nemam pojma, to se sve nekak skupa, znaka veš mašina u kojoj se to sve skupa trese, pa onda neće izađe van. Ali definitivno me počela malo više interesirati elektronika, recimo od ono 2020. nadalje. Pa se onda elektronika počela priljevati jednostavno onako sve projekte, tako da su i Little Little je zapravo prilično ono, nekakav, vam reći, alt hip hop, trip hop, šta god, band. A Ajne je sad isto postala nekakva analogna, eksperimentalna, mali sintići, bitovi, sintetamte, looperi, sequenceri. Tako da jednostavno nekako sam se prema tome malo okrenul, čisto radi, a nemam pojma zapravo, sorry o tome da što dalje, što si stariji, sve teže nekako zapravo i svirati i nalaziti ljude. Mislim, imam tu sreću da imam stabilan band, ali opet jednostavno mijenjaju se stvari, ljudi odrastaju, sintetamte, i onda nekako sa kompjuterima, mašinama uvijek imaš prijatelja.
0: Da.
1: I uvijek se možeš snaći i onda kao, aha,
0: super. Dok nađuješ taj nekakav, ako ga možemo nazvati, nedostatak. Da.
1: Da, da,
0: da, definitivno. Evo, čuli smo pjesmu Plagijat. Što se tiče novog albuma, nekoliko pjesama je izašlo prije samoga objave, samoga albuma koji je izašao, ako se ne vjera, negdje sredinom prošloga mjeseca. I što si htio s Plagijatom kao posljednjim singlom prije samog izlaska albuma? Je li on nagovještavao u kojem smjeru ide svirka, jer i tu, slušajući album, čujemo nekakve i sličnosti, ali i različitosti, naravno.
1: Pa nekak, meni to možda i naj, a mislim možda teško reći najdraža, ali imam osjećaj da nekak najveća pjesma s tog albuma, teško je to sve skupa nekako ono kvantificirati, ali to je neki moj subjektivni osjećaj da je malo, kako da velim,

0: Gazdi ovo ili ono.
1: Dobro, slušali smo je na početku, idemo dalje s albumom koji se zove Vreva, dakle vaš četvrti album, a ono što slijedi nam je Postaja.

0: Ivan Šapec iz grupe Sein je gost današnje emisije iz domaće pop i rock scene Hrvatskog radija. Postaja pjesma koju smo upravo čuli je još jedna od tih stvari s novog albuma Vreva. Ako se ne varam, prošli albumi, prva tri su nekako išla, prva dva u stvari, nakon dvije godine. Onda je uslijedila ona pandemijska stanka na izust. I sad su isto skoro 4 godine prošle, ako se ne varam, od, od toga albuma do ovoga novoga. Koliko ste u međuvremenu svirali? Znam da ste i prije pandemije imali nekakve evropske turneje. Naravno, ovdje kad govorimo o nekakvim koncertima, ne govorimo o nekakvim dvoranama velikim, imamo tamo, ali ići vani, svirati pjesme na hrvatskom jeziku i da vas tamo zovu, da vas prepoznaju, nije malo. Lijepo je to doživjeti, definitivno.
1: Pa je, mislim, ja jako volim svirati. Znači, meni, ja da sam uklonirati, ja bi samo jednog sebe koji ide okolo i putuje i ne bi se nikad vraćao doma. Zato jer stvarno toliko me, nekak me pune te turneje. Je to kao naporno, pogotovo ako se ide na više od, ne znam, 2 tjedna. 3 tjedna je već ono, već je ozbiljna stvar.
0: Pogotovo kad nemaš onu logistiku koju bi
1: možda volio imati. Pa da, sve radiš sam, to je no, DIY neka priča, sam voziš, sam bukiraš, sam prodaješ merch, ono, eventualno neki prijatelj s tom pa ti možda pomogne ili sa zvukom ili sa merchom, ali u principu je to jedna ono, prilično punk akcija. Tako da meni to uvijek, ne znam, ja to najviše volim na svetu, zato jer su, nekak imaš taj, živiš baš u sadašnosti u tom trenutku. Znači, apsolutno ništa ne postoji van tog dana i te svirke, svaki dan je više manje isti, ali su svi jednak drugačije, svaki put na drugom mjestu, drugi su ljudi, drugi je klub, sve jednak isto ali drugačije. I uvijek

0: I tu, i sve, vanjski svet uopće ne postoji. Znači, ja kad odem i ne, ono, vratim se i kao, aha, svijet je dalje tu, kao, čujem se sa roditeljima. Znači, ono, uopće ne znam da se bilo kaj dešava. Tako da, meni to jako lepo bilo, ali jednostavno, sa, nakon pandemije su se stvari, stvarno, em su se urušile, mislim da i na našem regionalnom području, kje se toga tiče, a i u Evropi. Znači, da stvarno jako puno tih manjih mjesta je prestalo postojati ili jako teško funkcionira ili su izgubili nekakva sredstva koje su dobivali od ono, grada, države, županije, štali. Tako da je sve to skupa postalo dosta teže, a i mi smo malo postali stariji i onda bi htjeli ipak da imamo neku vrstu komocije možda da. Malo veću, a to nije toliko lako ostvariti i onda sad nismo toliko trenutačno vani aktivni. Da.
1: Dobro, ali lijepa su iskustva definitivno i uvijek mi je zanimljiva ta interakcija publike koja možda ne razumije o čemu
0: da.
1: Pjevaš, o čemu govoriš.
0: Da.
1: Ali ta glazba u stvari poveže sve to skupo.
0: Pa i mislim i jezik ima svoju nekakvu boju samo po sebi, nosi nekakvu energiju i sama zvučnost jezika. I mislim da to ljude privuče, zato to ljudima nikad ne smeta. Što više, mislim, meni osobno ko ono, slušatelju glazbe, uvijek mi zanimljivije čuti da mi dođe, ne znam, rumunski band koji pjeva na rumunskom, da čujem kako zvuči rumunski. I ljudi jednostavno drugačije zvuče kad govore i pjevaju na svojem jeziku nego kad pjevaju na engleskom. I ne znam kaj se to dešava, to je neka metafizika, magija, ali stvarno se osjeća to da čak drugačiju boju glasa ljudi imaju kad pričaju na drugom jeziku. Jako bizarno. Tako da meni uvijek volimo sjediti taj šmek jednostavno drugog jezika i ljudi to također vole kod nas, sviđa mi se to.
1: Da, bilo bi lijepo kad se takvih stvari bi se moglo čuti, pogotovo i na radijskim frekvencijama, malo više, ali navro, anglosaksonski smo orijentirani da. Po pitanju i glazbe, osim naravno hrvatskih izvođača, ali tako je to u svijetu, ja mislim, pa onda zašto bi mi bili drugačiji, dio smo definitivno toga svijeta. Idemo o Vrevi. Vrijeme je da krenemo na pravi način o Vrevi. Kad se počela slagati priča oko ova, je li Veseli se bio prvi single koji ste objavili ili Iskra koja u stvari otvara album? Iskra koja otvara album je bio prvi single. Kako je išla cijela priča što se tiče tog novog materijala?
0: Pa potrajalo to se malo skupa, znači Najzust je, da, mislim 2022. je izdan Najzust ovoga i mislim jako je specifično napisan taj album s moje strane da je sve nekak nastalo iz govora, iz nekakvog džemanja jezičnog, ajmo reći. I prvi put sam se nekak malo više bacil u elektroniku i onda mi zapravo, i toliko sam nekak bil zadovoljan s tim albumom, mislim još uvijek jesam, da mi je bilo jako čudno, uopće nisam siguran bil na koji način da sad krenem pisat materijal za novi album. Tako da mi je trebalo onda dobrih jednog godinu, dve, gdje sam stvarno bilo nekakvom, ono, ne budem rekao kreativnoj blokadi, zato sam radil druge kreativne stvari, radil sam Ajne, radil sam Little Italy, ali definitivno nisam znal kako pristupiti tome, samo sam znal tome da jednostavno da ne mogu raditi na isti način, zato se osjećam kada sam već potrošil malo taj nekakav metod. I onda mi je trebalo vremena samo da dolazim u studio i polako krećem raditi, nekako hvatam kondiciju, hvatam zalet nekakav kreativni, onda nakon nekog vremena jednostavno stvari se počnu formirati same od sebe, ali taj proces, znači mog pisanja konkretno albuma je bilo, mislim, jedno sigurno godinu i pol, pa onda dok još band sjedne, dok mi izaranžiramo, to sve skupa isproduciramo, složimo malo neki premix, napravimo, to traje onda još jedno dobrih godinu i pol, simte tamte, tako da je zato toliko pauza, to je za moje standarde malo duža pauza, najduža zapravo koju sam imala, ali eto, tako je sad to.
1: Da, toliko je ispalo. Dosta puta smo spomenuli tu pandemiju i album Najzust koji je nastajao u to pandemijsko vrijeme. Kako je tad bilo pisati i teme koje su, su te tad okupirale, imali su veze s tim? Tom zatvorenošću pa, i svemu onome što se događalo?
0: Iskreno mislim da ne. Možda ne na svjesnom. Na svjesnom razini sigurno. Ne znam da nisam imao nekakav taj... Da mi nije vuklo od tud, nego... Ne znam, čudno je. Cijeli taj proces pisanja tog albuma je dosta magičan u tom nekom smislu. Stvarno ne mogu reći. Osim kad sam skužio u nekom trenutku da mi se ponavljaju riječi kao nekakav motiv česti na albumu i jezik. I onda mi je zapravo nekak sve krenulo, sam ono, posmatrat sve iz tog ugla, pa se onda zaokružilo kao nekak da je to dobrim dijelom album o jeziku i u jeziku i iz jezika i onda jednostavno nekak se to sve skupo oblikovalo. Tako da pandemija u tom smislu mislim da nije utjecala na sam sadržaj, možda više na ono vreme koje sam imao, u tom smislu ne više vremena biti u studiju pošto ničeg nema i slično.
1: Da, i nije se sviralo dakle u
0: da,
1: to vrijeme,
0: koncert,
1: da, pa
0: da.
1: Kao i svi imao si dovoljno ono što se kaže vremena za jednostavno pripremu i razmišljanje o tome kako će to sve skupa zvučati. Prije nego što pređemo na sljedeću pjesmu, par riječi o o postaji, rekli smo o plagijatu postaja koju smo malo prije čuli, još jedna definitivno zanimljiva pjesma s ovog albuma Vrelo.
0: Pa da, meni je zanimljiva priča o toj pjesmi, zato nisam bil siguran skroz da li ta pjesma ulazi na album. Mi smo napravili kao tu neku skicu i ovoga sam došao bendu sa tim, meni se skica sviđala, sjećao sam kao tu ima nekaj i oni su bili full zbunjeni zato jer pjesma ima taj nekakav čudan, ne čak i ni ritam, nego kao da moje sintevi kreću ne na prvu nego na drugu sa sinkopom i to njima bilo užasno nekak neprirodno. I onda su bili kao, to ti ne bi niko shvatil, to je jako čudno, kako se to uopće sluša, blablabla. Ja sam full nekak postao ono, oprezan u vezi toga i malo sam izgubio vjeru u pjesmu, nisam bil siguran kad izdešavalo. Onda su oni nekak našli, ono, progledali su u nekom trenutku, pa se onda nekak ipak sve lepo složilo. A da, pjesma je sama po sebi, nemam pojma, čudan je motiv i ne imam reći zapravo odkud dolazi, ono, u tom nekom smislu, naprosto sam nekak... Ukazala se priča iz koje, motivi s koje se sve to onak isplelo, a sad da je to nešto konkretno, stvarno, ono, mislim, meni to osobno zvuči, ovak da izvana gledam, ko pjesma, ono, samobojstvo malo te, ali nije, mislim, nisam uopće to, nego samo tak nekak imate neki oproštajni trenutak.
1: Da, ne? Upravo da. To. Postaju smo čuli, Ivana, naravno, nešto i o toj pjesmi i naravno o cijelom tom projektu snimanja novog albuma Vrelo, a jedna od pjesama koja je meni bila dosta zanimljiva je i Seoba, pa ona slijedi u nastavku.

0: Slušajte emisiju Domaći popirok scene Hrvatskog radija uz Ivana Čapeca iz grupe Sein. Predstavljamo naravno njihov novi album Vreva. Seoba je jedna od pjesama s tog albuma, ja bih rekao i najduža, a zanimljiva taj spoj akustična gitara, sintevi koji su ovdje, sam si rekao da te uhvatilo to i da ovdje ih ima najviše definitivno u dosadašnjoj karijeri, barem kada govorimo o grupi Sein.
1: Je, tu smo načičkali malo pjesmu sa tim sintevima, ovoga, ali pjesma je nastala isto iz neke, pa kad sam kupao te male sintiće, biteve, te gluposti, to su Korg Volka, su zapravo ta serija koja ovako izgleda kao igračke, jako su jednostavni, a jako dobro zvuče. Ja sam na tome napravio nekakav bit i zapravo to je taj bit na koji sam onda samo počeo svirati gitaru i koja zapravo je jedna od rijetkih pjesma na albumu koja je na gitari nastala. Ali je istovremeno možda i najnačičkanija kaj se tiče tih ukrasa i tih nekih stvari. Ali, da, mislim, sviđa mi se, zapravo po toj pjesmi je album dobili ime, to je zapravo zadnji stih, odnosno zadnja riječ u samoj pjesmi, zadnja riječ na albumu je zapravo Vreva i to mi je onak bilo jako dobra fora, kao da tek na kraju, na samom kraju ti otkriješ, kao ti se otključa zapravo, aha, kao, ok, možda u ovoj pjesmi se krije taj neki, neki ključ čitanja svega skupa.
0: Već si nešto govorio o samom snimanju, u kojem nekakvom, to volim pitati uvijek, u kojem vremenskom periodu ili razdoblju su nastajale same pjesme, a onda naravno nešto tim detaljima snimanja koje, sam si rekao, i potrajalo, bez obzira što radite vi.
1: Pa ja mislim da su počeli... Dobar dio okna je nastalo, mislim, 2023. Ali u 2023. i 2024. mislim da je nastala ono, većina materijala. Velika većina materijala. Možda se nešto potkralo još u 2025. ali u principu to je taj neki period. A mi u principu do sad smo bar uvijek tako funkcionirali da bi ja uzelo neko vreme, jednostavno bi izdžemalo gomilu stvari, napravilo bi gomilu neke skica. Iz toga bi se onda skužilo kaj možda je više za pjesmu, kaj manje, kaj se bendu sviđa, kaj se skupa nekako sjećamo. I onda bi jednostavno počeli ono, svako se nakon svojim idejama dodavati, oduzimati, mijenjati sintevi, bubnjevi, farbe, reverbovi, sinte tamte. I ovoga, onda bi to tako svi skupa nekak tesali do nekog trenutka kad zaključimo da je to sad spremno, ajmo reći. Samo ovaj put je bilo super, tako i nismo sami miksali ploču, jer to bi nam trebalo još doslovno dve godine, ne, kao, jednostavno to je baš dugi, mukotrpan proces, pogotovo kad se, znaš, kad ti nekog možeš platiti, pa ta osoba to može napraviti mjesec dana ili posvećena na tih mjesec dana, a kad, znaš, čovjek ima i bend i posao i svašta i sad još da miksa na to, kako recimo naš Mišo je miksao prošlo, to jest drugu i polovicu treće ploče je miksao, da. Ovoga, tako smo imali, ful smo zahvalni, znači zapravo i Menartu da su nas podržali, da smo onda mogli platiti Milana Bjelicu iz Pančeva koji onda, ono, majstor, i sam mu daš stvari i on za par dana već pošalje i, znaš, jako si zadovoljan kako zvuči, sve kak treba i znaš da je u tom nekom smislu, meni ovaj put bilo bitno da htjel sam da imamo produkcijski u tom smislu onak napucanu ploču, to jest da mogu doći, znaš, ono, bilo gde u neki klub, ne znam, sada neki festival pa puste na zvučnicima i da to zvuči, ono, znaš, da grmi, da stvarno zvuči svugde kak treba. Jer ponekad, znaš, ono, su miksevi kao super je, ali ipak osjećaš da to nije baš možda ta produkcijska
0: razina. Je li onda sad to znači da si ti i ekipa iz benda možda bili neću reći nezadovoljni, ali da ste htjeli ipak da to bude nešto bolje, jače, više, što bi se reklo,
1: pa,
0: od prva tri albuma.
1: Da, htjeli smo malo podići ljestvicu. Mislim, ok, sad ne bih htjel po svojem bendu i svojim članom benda njihovim miksevima. Mislim, prvi album je isto dosta, ajmo reći, skup u tom nekom smislu, jer su stvarno naš plaćeni ozbiljan studio, ozbiljan mix, bla, bla, bla. Ovoga, ali onda sa drugim i trećim to smo radili sami i to je, mislim, odlično zvuči sve to skupa, ali baš sam sa četvrtim imao sam tu potrebu da sve apsolutno u vezi našeg benda nekako promoš dić. Znaš, kada imamo bukericu, da imamo label malo jači, da se plati produkcija, da to neko stvarno ozbiljan izmiksa, tako da smo onda cijeli taj nek paket, ajmo reći, po nalicima, htjeli malo podebljati. Na,
0: da, u konačnici onda dolazimo do nekakvog, barem ja dolazim do zaključka da se sad potpisivanje ugovora s Menartom definitivno isplatilo, da meni je dobro došlo.
1: Je, definitivno. Ne bi mogli ove stvari napraviti sigurno. No. Mi smo bili na slovenskom Moonly Recordsu, koji su zapravo najjača nekakva nezavisna.
0: Nezavisna, da.
1: Ono, indie kuća na Balkanu i dalje smo super sa njima i to su super ljudi i obožavamo se sve skupa, ali jednostavno u nekom trenutku smo sjetili neku vrstu zasićenja i, znaš, kao u nogometu, kao ekipa ne igra dobro, mijenja se trener, kao, znaš, ne mijenja se igrači, kao to smislu, jednostavno smo, morali smo otići dalje, osjetili smo da je vreme da zatvorimo to poglavlje i da pokrenemo neku novu.
0: Bila jedna pjesma koja se zove Gori, a sad imamo u pjesmu koja se zove Gori 2.
1: Mm-hmm, tako je, da. Gori je pjesma sa...
0: Kog solo projekta,
1: tako? Tako je, mog solo projekta Ajne, EP se zove Podrečnjaci. I ovoga, ta pjesma se tu našla, jako volim tu pjesmu. I onda nekako, zapravo ne govori možda toliko o pisanju. Ali zapravo govori donekle o toj nekom osjećaju da nisi siguran. Mislim, to je osjećaj koji se stalno ponavlja, završen album, kao, jel ja... Ja mi još uopće albuma u sebi, imam ja uopće muzike u sebi, jel to sam možda to, jel se meni to hoće ili neće, sve skupa, jel ima smisla. I uvijek je to neko pitanje i nekak do sad se barem uvijek uspostavljalo da ima još muzike u meni, nama pod navodnicima. Tako da je to sad opet pitanje koje sledi za idući album, naravno. I ta pjesma Gori je zapravo malo, recimo, o tome djelomično, onda Gori 2 se nastavilo na to. Pošto se opet spominje zapravo motiv gorenja, zapravo to je bila nekakva poveznica, a ovo govori malo više o pisanju kao nekakvom metafizičkom procesu, ajmo reći. Tako da je to paralela, da.
0: Evo, idemo i čuti.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dječak se utopio u Dravi u Međimurju.
0: Iako svi tvrde da je sporazum o završetku rata između SAD-a i Irana vrlo blizu, napadi ne prestaju.
2: Na Hvaru uhićena skupina koja je planirala napad na sezonske strane radnike.
0: Predsjedništvo HSLS-a smijenilo zamjenika predsjednika stranke Mirka Budišu. Povod su izjave o zagrebačkoj povorci ponosa.
2: Predsjednik SDP-a sa sjednice glavnog odbora stranke poručio, put SDP-a je put odlikaša.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Teheran je opovrgava da će se sutra potpisati memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana, premda se ne može isključiti da se dokument potpiše sljedećih dana. Svejedno, službeni Islamabad zadovoljan je postignutim, primirje će se produljiti na još 2 mjeseca, tijekom koji će se dogovoriti mirovni sporazum. Istodobno, Izrael nastavlja napadati jug Libanona. Danja Dubravac.
3: Prva faza prema postizanju mira neće biti završena u sljedeća 24 sata, ali ne može se isključiti da to bude sljedećih dana, poručuje glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej, uz napomenu da je zbog okljevanja druge strane potreban oprez kad je riječ o datumu potpisivanja memoranduma. No i pakistanski posrednik i SAD i Iran slažu se da je sporazum bliže nego ikad prije. A američki predsjednik Donald Trump podijelio je takvu objavu iranskog ministra Abasa Araghchija. Araghchi je u razgovoru za državnu televiziju izjavio da su nuklearno pitanje ostavili za sljedeću fazu pregovora koja će trajati 60 dana i baviti se težim pitanjima. Iran ustraje da je njegov nuklearni program civilni, te želi razrijediti i zadržati svoju zalihu visoko obogaćenog uranija, dok Amerikanci žele da se ukloni. Nuklearno pitanje obje strane žele vezati za financije, odnosno postupno ukidanje sankcija Iranu koje zagovara SAD i trenutačno odmrzavanje iranske imovine, na čemu ustraje Teheran. Obje strane pritom se slažu da memorandum treba pozvati na potpuno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, no Iran kaže da on nije dio međunarodnih voda. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: Počeli smo konzultacije s ostalim zemljama u regiji, onima kojima je taj plovni put važan, primjerice od velike važnosti za Kinu. Također smo proveli sveobuhvatne preglede sa stajališta međunarodnog prava. Naplata plovidbe ne smatra se prihvatljivom, no dopuštena je naplata pruženih usluga.
3: Iranski mediji pišu da su ruski i kineski veleposlanici u Teheranu razgovarali sa Araghchijevim zamjenikom. Još jedna važna stavka je i regionalna sigurnost, odnosno mir u Libanonu.
4: Rat će završiti na svim bojištima, uključujući i Libanon, te će se obvezati da neće više poticati rat, prijetiti, niti će upotrijebiti silu.
3: Izrael nastavlja napadati jug Libanona, gdje je u 3 mjeseca poginulo gotovo 3700 ljudi, pod novim evakuacijskim naredbama u gradu na Batiji, koji se smatra Hezbolahovim uporištem, i okolici je 20 četvrti iz sela.
1: Aktualno u 17.
2: Tragedija u Međimurju. U starom koritu rijeke Drave između Puščina i Gornjeg Hrašćana utopio se dječak. Nakon dojave pokrenuta je potraga u kojoj su sudjelovali pripadnici HGSS-a i policije, dronovi i ronioci. A ubrzo je pronađeno tijelo nesretnog dječaka. Miodrag Novosel iz HGSS-a Čakovec i Robert Novak, član ronilačkog tima javne vatrogasne postrojbe Čakovec.
5: Hitno smo intervenirali, mi kao HGSS stanica Čakovec i u suradnji sa djelatnicima javne vatrogasne postrojbe ronilačkom timom uspjeli smo ovih 2 sata locirati i izvaditi, nažalost, tijelo.
6: Zbog tragičnog događaja još i više je bitno da se upozore ljudi da ne ulaze u rijeke, iako izgledaju pitomo.
0: Policija je dovršila kriminalističku istragu nad 14 osoba koje se sumnjiči da su prošlog četvrtka na Hvaru planirale napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. Najmlađi u skupini ima 18, a najstariji 33 godine. Na otok su stigli gliserom, a zatim su prevezli se kombijem u kojem su pronađene drvene palice i fantomke. Četvorica osumnjičenih uz kaznenu su prijavu predani pritvorskom nadzorniku. Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti.
1: Aktualno u 17.
2: Premijer Andrej Plenković tijekom posjeta Dubrovniku potvrdio je da će od utorka pojeftiniti naftni derivati.
7: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Predsjedništvo HSLS-a nakon rasprave o javnim istupima dijela članova iz stranačkog vrha na Zagrebačkoj povorci ponosa odlučilo je smijeniti Mirka Budišu s mjesta dužnosti zamjenika predsjednika stranke, a na tu dužnost imenovana je Lada Terzić iz Splita. Zlatko Aga, predsjednik središnjeg vijeća HSLS-a nakon sjednice tog tijela, potvrdio je za HTV da Mirko Budiša više ne obnaša dužnost zamjenika predsjednika stranke, ali ostaje član predsjedništva.
8: Gospodin Budiša je od strane predsjednika zamoljen da se referira po pitanjima kojima su u javnosti izišle i na jedan način je predsjednik odlučio da je najbolje u ovom trenutku da zaista se zamijene uloge unutar samoga predsjedništva sa mjesta zamjenika predsjednika i evo iz tog razloga je sada nova potpredsjednica Lada Terzić.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti, te ocijenilo da zastupnica Možemo Kekin zastrašuje javnost. Više Sandra Erak.
9: Listu dugu 200 metara s gotovo 45.000 potpisa građana na Zagrebačkom Marulićevom trgu razvile su zastupnice stranke Možemo i tako zorno izvijestile o rezultatima peticije Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna. Čelnica Možemo Sandra Benčić.
10: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
9: Do sredine srpnja na dnevni red Hrvatskoga sabora treba doći i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. Najavila je daljnje aktivnosti zastupnica Možemo Ivana Kekin.
11: Mi nastavljamo skupljati, nastavljamo teren. Ova akcija se nastavlja i neće stat dok oni ne kupe 5 CT uređaja. Kada odljevate novac u privatne poliklinike, vi javni zdravstveni sustav na taj način lišavate i novca i ljudi i ostavljate ga u sljedećem koraku zanemarenijeg i još zapuštenijeg.
9: Reagirali su iz Ministarstva zdravstva.
12: O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav. Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru.
9: U priopćenju još stoji da svjedočimo najvećim ulaganjima u javno zdravstvo u hrvatskoj povijesti od gotovo 3 milijarde eura. Iz poliklinike Medikol su reagirali na optužbe. Ističu da zastupnice Kekin i Benčić građane danima bombardiraju s tendencijom dovođenja u zabludu i obmanjivanja što većeg broja populacije, te nepotrebno uznemiruju posebice onkološke pacijente. Poručili su da su u proteklih 30 godina pružili zdravstvenu skrb za gotovo 2 milijuna pacijenata, a životno ugrožene onkološke pacijente primili u trenutačno najkraćem mogućem roku, bez da išta plaćaju iz vlastitoga džepa. Također su naveli da pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog politikanstva manjeg dijela oporbe.
0: U Maloj dvorani Lisinski održan je koncert partizanske pjesme u povodu dana antifašističke borbe i 85. obljetnice početka narodno-oslobodilačke borbe. Koncert su organizirali Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Grad Zagreb. Među nazočnima našli su se i bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić, saborska zastupnica Dalija Orešković i zastupnik Vili Matula, te predsjednica Radničke fronte Katarina Peović. Uoči koncerta saborski zastupnik i potpredsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Igor Peternel utvrdio je da se radi o čistoj provokaciji i prozvao gradonačelnika Tomaševića da on i njegova vlast financiraju samo ono što oni smatraju da treba.
2: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić sa sjednice glavnog stranačkog odbora poslao je optimistične poruke. Novi ljudi, vizionarski pogled i nove teme. Put SDP-a je put odlikaša jer su naši birači zahtjevniji, poručio je Hajdaš Dončić. Milorad Čikanjić.
13: Dvije godine do izbora istovremeno je puno i malo, no mi smo spremni, a uskoro ćemo potpisati koaliciju s Možemo, optimistično je poručio stranački prvak Siniša Hajdaš Dončić. Pritom ističe.
14: A ono zbog čega sam posebno sretan, što je SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima.
13: Stranci su se pridružili i ljudi koji znaju da će njihova riječ i mišljenja biti uvažavani, uvjerava stranački šef navodeći zvučna imena.
14: Robert Hranj, admiral, Gordan Gledec, bivši dekan FER-a, Zlata Đurđević, Vedran Đulović i još mnogi. I ti ljudi koji su došli u SDP nisu došli jer nešto traže za sebe. Ti ljudi su afirmirani i poslovno i privatno. Oni su došli u SDP jer vide da ovdje, jedino ovdje u Hrvatskoj, dakle mogu mijenjati strukturu hrvatskog društva.
13: Hajdaš Dončić na posljedku poručuje kako ih je zahtjevno biračko tijelo učinilo izvrsnima.
14: Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
13: Na sjednici najvišega stranačkog tijela raspravljalo se i o situaciji u zdravstvu, za koje najavljuju kako će biti jedna od ključnih predizbornih tema.
0: Svijet. Britanski kralj Charles III. Danas službeno slavi rođendan tradicionalnom vojnom paradom u Londonu. Tisuće građana okupile su se u strasu povorke u kojoj su sudjelovali vojnici, konjanici i vojni glazbenici. Na svečanosti su bili članovi kraljevske obitelji, među kojima Catherine, princeza od Velsa, njezina djeca te kraljica Camilla. Kralj je pregledao postrojbe najuglednijih pukovnija britanske vojske, a program je završen tradicionalnim preletom zrakoplova iznad Buckinghamske palače. Iako će 78. rođendan navršiti u studenome, britanski monarsi svoj službeni rođendan tradicionalno obilježavaju javnom proslavom u lipnju. Deseci tisuća ljudi sudjelovali su u povorci ponosa u južnokorejskoj prijestolnici Seulu, jednom od najvećih LGBTQ plus okupljanja u Aziji. Sudionici su upozorili da unatoč velikoj vidljivosti queer kulture, LGBTQ plus osobe u Južnoj Koreji dalje nemaju punu zakonsku zaštitu. Tijekom povorke zatražena su veća prava i zaštita od diskriminacije. Organizatori ističu da je društvena prihvaćenost posljednjih godina porasla, ali da su zakonske promjene i dalje spore. S Kennedyjeva centra u Washingtonu uklonjeno je ime američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon sudske odluke da se institucija ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Time je vraćen izvorni naziv posvećen predsjedniku Johnu F. Kennedyju. Odluka je izazvala mnogobrojne političke reakcije i ponovno otvorila raspravu o političkom utjecaju na kulturne ustanove. Kennedyjev centar jedna je od najvažnijih američkih institucija za izvedbene umjetnosti.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Aktualno u 17.
2: Nakon poteškoća i neizvjesnosti nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu. Rezervni dijelovi za dizalicu stigli su iz Nizozemske, a u Zagreb su doputovali stručnjaci koji su pomagali pri montaži. Svaka digitalna transakcija od online kupnje do bankovnih operacija podložna je sofisticiranim napadima koje se koriste umjetnom inteligencijom, automatiziranim metodama i naprednim hakerskim tehnikama. Ucjenjivački softveri i krađa identiteta više nisu rijetkost, postali su svakodnevna prijetnja koja može paralizirati tvrtke i institucije. Možemo li se zaštititi, pokušala je doznati Ivanka Jelinčić-Jurin.
0: Do pojave napredne umjetne inteligencije, kibernetički je napad u cijelosti organizirao čovjek, najčešće u sklopu kriminalne organizacije pod utjecajem strane države.
15: Današnje napade su potpomognuti umjetnom inteligencijom i one rade sve ono što je radio i čovjek. Ti su napade sada orkestrirane, više od 80-90% provodi ga stroj, odnosno nekakav algoritam potpomognut umjetnom inteligencijom, a čovjek ovdje neki 15-20%.
0: Ističe Tomislav Vazdar iz savjetodavne tvrtke za kibernetičku sigurnost. Danas su kibernetički napadi puno brži. Prije 2022. trajali bi 6-9 mjeseci, nakon čega bi se otkrili. Danas napad traje nekoliko minuta.
15: Pojavom generativne umjetne inteligencije, znači, dolazi isto do polimorfnog malvera. To je malver, znači, koji doslovno ima svoj mozak. Pronalazi ranjivosti koje nisu još službeno niti detektirane i nalazi vektore na koje će upast u tu organizaciju. Znači, to su sve stvari koje se dešavaju unutar nekoliko minuta.
0: Kibernetičkom napadu prethodi prikupljanje podataka. U posljednjih godinu dana prikupljeno ih je više nego u posljednjih 5000 godina, upozorava Tomislav Bronzin iz tvrtke za informatičku tehnologiju.
16: Stvar je u tome da jednostavno ne samo što mi dijelimo te podatke kroz društvene mreže, kroz, ne znam, slikanje i snimanje digitalnih fotografija na uređaje, nego isto tako se prikupljaju sa senzora uređaja koji su u našem domu, u našim uredima, i to je ogromna količina tih podataka koja se zapravo treba pretvoriti u informaciju. Tu nama AI i pomaže da napravimo veliku obradu, ali isto tako može se koristiti za zloupotrebu i stvaranje i profiliranje ljudi i tvrtke.
0: Napominje da mnogi od nas nisu svjesni da se primjerice podaci s kamere u hladnjaku ili senzora dizalice topline mogu zloupotrijebiti. Što učiniti, kako se barem dijelom zaštititi, odgovara Davor Aničić iz tvrtke za primjenu strojnog učenja i umjetne inteligencije.
17: Osnovna stvar je kontrolirati sve metode ulaza u modele, a tu je izazov da sami modeli, za razliku nekad od softverskog koda, imaju pomiješan pristup samo promptanje, razgovor s modelom je na neki način i programiranje modela i njegovog odgovora.
0: Donekle je

0: ovom svemirskom klaudu, kao što to sad pokušava Elon Musk učiniti sa svojim velikim poduhvatima u svemiru.
1: Poručuje, radije čuvajmo svoje podatke i svoju intimu na svojim računalima.
2: Ugledna teatrologinja Martina Petranović primila je Demetrovu nagradu Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa za 3 autorske knjige objavljene u protekle 2 godine. Na dodjeli nagrada bila je i Katarina Kolega.
3: Martina Petranović napisala je za hrvatsku teatrologiju 2 izuzetno vrijedne knjige, Kazališni obzori Tomislava Krizmana i Zrcaljenja, drama i kazalište u zrcalu kazališno-historiografske i muzeološke prakse, a bila je i glavna urednica opsežne monografije Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, 130 godina zgrade. U dvogodišnjem periodu obuhvaćenom nagradom, laureatkinja se istaknula produktivnošću, raznovrsnošću i obuhvatnošću teatrološkog rada, koji u tiskanom mediju plijeni visokim stupnjem informiranosti i informativnosti, napominje članica prosudbene komisije, teatrologinja Višnja Kačić-Rogošić.
4: Sve 3 knjige temelje se na impresivnom istraživačkom radu autorice i nude brojne provjerene podatke i kvalitetne, sustavno prezentirane uvide. I na taj način laureatkinja upornim i vrijednim znanstvenim djelovanjem vrlo uspješno i bilježi i tumači i popularizira scenografsku, kostimografsku i teatrološku praksu.
5: Velika je čast i zadovoljstvo primiti nagradu Dimitrija Demeter jer je riječ o strukovnoj nagradi, jer je riječ o nagradi koja nosi ime čovjeka koji doista mnogo učinio za hrvatsko kazalište. Htjela bih dodati da je rad na nagrađenoj monografiji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i zbog profesionalnog izazova i zbog teme, a i zbog ljudi s kojima sam surađivala, već nagrada sama po sebi.
3: Čuli smo laureatkinju Martinu Petranović, kojoj je u podne dodijeljena skulptura Martina Babića i povelja, a primila je i novčani iznos.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
6: Dobar dan. Sinoć su odigrana 2 susreta svjetskog nogometnog prvenstva. U skupini B Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali su 1-1, dok je u prvom susretu D skupine SAD čak 4-1 pobjedio Paragvaj. Večeras i noćas 4 susreta. O 21 sati igraju Katar i Švicarska, u ponoć slijedi okršaj Brazila i Maroka, u 3 sata ujutro sastaju se Haiti i Škotska, a program zaključuju Australija i Turska od 6 sati ujutro. O novostima iz kampa hrvatske nogometne reprezentacije Dameo Ramić-Kovačić.
7: Dok se polako nižu utakmice svjetskog prvenstva, naši nogometaši odrađuju treninge u Aleksandrijskoj biskupijskoj gimnaziji, uče i upijaju završne lekcije za prvi ispit 17. lipnja protiv Engleske. Pomoći će svakako mirnoća i iskustvo igrača koji imaju nogama velike utakmice svjetskih smotri, jer kako priznaje Nikola Vlašić,
8: bit ću iskren, puno manje nervoze nego prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, proživio se to prvo prvenstvo, uzeo si medalju, sve ti ovo već vidiš kako otprilike to ide i puno si mirniji ko igraš na ovom prvenstvu i nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati do cijelog prvenstva.
7: A što Hrvatskoj treba da bude približno uspješna i u Sjevernoj Americi, odgovara jedan od petorice najiskusnijih po stažu među vatrenima, Mario Pašalić.
9: Imamo ponovno u ekipi spoj, dobar spoj iskusnijih igrača koji su već posvajali dosta toga. Svjedoci smo da protekle 2 godine u zadnjem ciklusu kvalifikacija dosta mladih je dobro priliku iskoristilo i nametnulo se i evo sad su neki od njih članovi, uži članovi u prvih 11 ili su tu blizu toga, tako da vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
7: Večeras se usput rečeno na promotivnoj večeri u Aleksandriji u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta iznova slavi veza tih dviju važnih djelatnosti koja osobito jača za vrijeme velikih nogometnih natjecanja.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Marin Čilić zaustavljen je u četvrtfinalu ATP teniskog turnira u Hertogenbošu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bio bolji Rus Medvjedev. A Iva Primorac poražena je u polufinalu Zagreb Ladies Opena od armenske tenisačice Avansyan sa 1-6, 6-1 i 6-1. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima, dok su u konkurenciji parova Gačina i Ban ostali bez finala porazom od kineskog para Lin Huang, također s 3-1 u setovima.

0: O vremenu sutra, Davor Samošćanec.
1: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Treba naglasiti da će tijekom poslije podneva i večeru u središnjim i istočnim predjelima biti jačeg na oblačenja s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu mjestimice umjereno i jako jugo. No u drugom dijelu dana u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na moru od 16 do 21 celzijevog stupnja, a najviša dnevna u većini krajeva između 25 i 30.
0: Aktualno u 17. Na kraju ponavljamo najvažnije. Dječak se utopio u Dravi u Međimurju.
2: Iako svi tvrde da je sporazum o završetku rata između SAD-a i Irana vrlo blizu, napadi ne prestaju.
0: Na Hvaru uhićena skupina koja je planirala napad na sezonske strane radnike.
2: Predsjedništvo HSLS-a smijenilo zamjenika predsjednika stranke Mirka Budišu. Povod su izjave o zagrebačkoj povrci ponosa.
0: Predsjednik SDP-a sa sjednice glavnog odbora stranke poručio, put SDP-a je put odlikaša.
2: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Aktualno u 17 tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja. Blagdan je Svetog Antuna. Svetog Antuna Padovanskog, koji se kao državni blagdan obilježavao i u vrijeme Dubrovačke republike, u Dubrovačkoj biskupiji posebno svečano slave. Dubravka, Butkovina, Pridvorje Samostan, Dubrovnik Mala Braća, Mokošica Sustjepan, Blato na Glavici, Ston, Šipanska Luka i Trpanj. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Antun, Tonči i Antonija. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Unutar 30-ak godina s početka 16. stoljeća bilježimo dva zanimljiva povijesna traga vezana uz djelatnost Dubrovačke zdravstvene službe, poznatih kacamorta. 13. lipnja 1500. godine u dio knjige Arecto kacamorti počinju bilježiti zapisnike o dolasku putnika s kopna i s mora u Dubrovnik. Prethodne knjige zdravstvene službe nisu sačuvane. Međutim, uzevši u obzir dugo vremensko postojanje zdravstvene službe, kao i njegovu tadašnju organizaciju, za pretpostaviti je da su zapisnici iz 1500. godine samo nastavak prethodnih. Zdravstvena služba, uočavajući pak propuste kao što je neprijavljivanje zaražene robe uredu za raskuživanje, kao i česta prikrivanja oboljelih i umrlih od kuge, donijela je 13. lipnja 1528. godine dvije vrlo stroge uredbe kojima je trebalo spriječiti prijestupe takve prirode.
0: Prije početka 60. i ustaljenog trajanja dubrovačkih ljetnih igara, njihov početak i kraj kretali su se od prve polovice lipnja do čak druge polovice listopada. 13. lipnja 1952. godine otvorene su treće dubrovačke ljetne igre, koje će ostati zabilježene kao najduže u povijesti dubrovačkih ljetnih igara. 13. lipnja 1999. godine hrvatski novinar Antun Masle vratio se u Dubrovnik nakon što je iščekujući suđenje pred vojnim sudom u Podgorici 6. lipnja pobjegao iz podgoričkog vojnog zatvora u kojem je od 20. travnja bio zatočen zbog optužbe za navodnu špijunažu. Dok je Masle bio u crnogorskom zatvoru, tisuće ljudi potpisalo je peticiju za njegovo oslobađanje. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 13. lipnja 1716. godine u Dubrovniku je rođen starinar i pisac Antun Aletin. Od 1730. u službi je Dubrovačkog notarijata. Od 1759. tajnik Dubrovačke republike. Zajedno s ocem Ivanom prikupio je bogatu zbirku antikviteta. Sačuvano je nekoliko njegovih pjesama, prigodna obilježja.
0: 13. lipnja 1810. godine u Dubrovniku je rođen Antun Drobac, ljekarnik, prirodoznanac, brodovlasnik i jedan od utemeljitelja Dubrovačkog prirodoslovnog muzeja. Porijeklom je iz Komaja. Studirao je farmaciju u Padovi, a potom se vratio u grad, gdje je prvo preuzeo vođenje ljekarne Male Braće, a potom na placi u blizini Sponze otvorio svoju apoteku, tada treću u Dubrovniku. Bavio se izučavanjem farmakoloških svojstava pojedinih biljaka, pratio je sva nova otkrića u svijetu. Sudjelovao je i u javnom životu grada, te je za života bio jako ugledan u Dubrovniku. Kao zanimljivost, recimo da je Antun Drobac pripravio eter za prvu operaciju pod narkozom u Dubrovniku, inhalacijom etera koja je izvedena 1847. godine. Zaslužan je za otkriće i praktičnu uporabu insekticidnog djelovanja buhača, a 1867. preventivnim mjerama spriječio je epidemiju kolere u Dubrovniku. Uz Zagrepčanina Demetra Novakovića ubraja se u prve hrvatske fotografe. Kao predsjednik Trgovačko-obrtničke komore nastojao je isposlovati osnivanje tehničke škole. Kako bečka vlada nije odobrila osnivanje škole, Antun Drobac je svoju prikupljenu prirodoslovnu zbirku poklonio gradu Dubrovniku i 1872. osnovao domorodni muzej, Muzeo Patrio. Nakon smrti, Dubrovačka ga je općina proglasila zaslužnim građaninom i postavila mu bistu u muzeju koju je izradio Ivan Rendić 1885. godine.
1: 13. lipnja 2004. godine u svom domu u Dubrovniku umro je fizičar, novinar, diplomat, znanstvenik, sveučilišni profesor i jedan od pionira poslovnog obavještavanja Stevan Dedier. U doba velike krize 1929. emigrirao je u Sjedinjene Američke Države gdje je diplomirao teorijsku fiziku. Ondje ga je zatekao Drugi svjetski rat, tijekom kojega se prvo neuspješno prijavio u OSS, preteču CIA, a potom u američku 101. zračnu diviziju, gdje je služio kao padobranac i tjelohranitelj generala Taylora.
0: Po završetku rata vratio se u Jugoslaviju. Bio je urednik u listovima Borba i politika, pomoćnik direktora Tanjuga, delegat u UN-u 1949. a radio je i kao istraživač u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, a zatim ga je kao fizičara nova vlast angažirala kao glavnog voditelja Beogradskog nuklearnog instituta na izradi takozvane Titove atomske bombe.
1: Svjestan besmislenosti takve ideje, počeo je kritizirati komunističku vlast i Tita, te je emigrirao najprije u Dansku, da bi se na koncu skrasio u Švedskoj, na sveučilištu u Lundu, gdje je osnovao Research Policy Institute, kojemu je bio ravnatelj. Na tamošnjem ekonomskom institutu 1974. pokrenuo je studij poslovnog obavještavanja, Business Intelligence. Bio je predavač na mnogim svjetskim sveučilištima i jedan od vodećih stručnjaka za poslovno obavještavanje. Zauzimao se za neovisnost Hrvatske i bio jedan od prvih i najglasnijih intelektualaca kritičara srpskoga nacionalizma i politike Slobodana Miloševića. Govorio je više jezika i bio autor više knjiga. Za rad na svom području Stevan Dedier dobio je mnoga priznanja.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 13. lipnja, ratne 1992. godine, na blagdan Svetoga Antuna, koji je protekao u znaku 16. dana uzastopne opće opasnosti, na užem području grada Dubrovnika dan je protekao mirno. U Cavtatu su održani pregovori lokalnih vlasti i okupacijske vojske u prisutnosti promatrača Europske zajednice iz Dubrovnika i iz Herceg Novog i časnika za vezu UN-a.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
0: Gradodatak. Blagdan je bezgrešnog srca Marijina. Slavi se odmah drugi dan u subotu nakon svetkovine Presvetog srca Isusova.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Coton.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Na Dravi u Međimurju utopio se dječak. Izrael i dalje napada jug Libanona, ali najavljuje se potpisivanje memoranduma o razmjenjivanju između SAD-a i Irana. Svjetsko prvenstvo električnih glisera u Dubrovniku okupilo svjetske sportske zvijezde. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne i navečer u središnjim istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće je i nevrijeme s olujnim vjetrom, temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
2: U starom koritu rijeke Drave u Međimurju između Pušćina i Gornjeg Hrašćana utopio se 14-godišnji dječak. U potrazi su sudjelovali pripadnici HGSS-a i policije, ronioci i dronovi, no završilo je tragično, govore Miotrag Novosel iz HGSS-a i ronilac Robert Novak.
3: Hitno smo intervenirali, mi kao HGSS stanica Čakovec i u suradnji sa djelatnicima javne vatrogasne postrojbe ronilačkim timom uspjeli smo ovih 2 sata locirati i izvaditi, nažalost, tijelo.
4: Zbog tragičnog događaja još i više je bitno da se upozore ljudi da ne ulaze u rijeke, iako izgledaju pitomo.
1: Dnevnik.
2: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti, još ne može reći.
5: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša, jer su njihovi birači, kaže, zahtjevniji.
6: A ono zbog čega sam posebno sretan, što SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija, pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da su u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčića, onda i zvanog premijera Andreja Plenkovića.
7: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
8: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
2: Predsjedništvo HSLS-a smijenilo je Mirka Budišu s mjesta dužnosti zamjenika predsjednika stranke, a povod su bile njegove izjave o sudjelovanju članice stranke na Zagrebačkoj povorci ponosa. Zlatko Aga, predsjednik središnjega vijeća HSLS-a, potvrdio je za HTV da Mirko Budiša više ne obnaša dužnost zamjenika predsjednika stranke, ali ostaje član predsjedništva.
9: Gospodin Budiša je od strane predsjednika zamoljen da se referira po pitanjima kojima su u javnosti izišle i na jedan način je predsjednik odlučio da je najbolje u ovom trenutku da zaista se zamijene uloge unutar samoga predsjedništva sa mjesta zamjenika predsjednika i evo iz tog razloga je sada nova potpredsjednica Lada Terzić.
1: Svijet.
2: Teheran opovrgava da će se sutra potpisati memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana, premda se ne može isključiti da se dokument potpiše sljedećih dana. Svejedno, posrednik Pakistan zadovoljan je postignutim primirje, će se produljiti na još 2 mjeseca, tijekom kojih će se dogovoriti mirovni sporazum. No istodobno, Izrael nastavlja napadati jug Libanona. Danja Dubravac.
10: Prva faza prema postizanju mira neće biti završena u sljedeća 24 sata, ali ne može se isključiti da to bude sljedećih dana, poručio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei, uz napomenu da je zbog okljevanja druge strane potreban oprez kad je riječ o datumu potpisivanja memoranduma. Dodao je da će Iran upravljati plovidbom Hormuškim tjesnacem tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, a o tome za državnu televiziju govorio i ministar Abbas Araghchi.
11: Počeli smo konzultacije s ostalim zemljama u regiji, onima kojima je taj plovni put važan, primjerice od velike važnosti za Kinu. Također smo proveli sveobuhvatne preglede sa stajališta međunarodnog prava. Naplata plovidbe ne smatra se prihvatljivom, no dopuštena je naplata pruženih usluga.
10: Stanovnici glavnog grada komentiraju:
12: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoji mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
10: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, borbe u Libanonu traju. Izraelska vojska i danas je izdala evakuacijske naredbe i napala 20. četvrti naselja oko grada Nabatije, koji se smatra uporištem Hezbolaha. Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca na jugu zemlje u napadima ubijeno više od 3700 ljudi.
2: Prije nekoliko trenutaka američki predsjednik Trump objavio je: sporazum bi trebao biti potpisan sutra, a odmah nakon potpisivanja Hormuški tjesnac je otvoren za sve. Uz tvrdnju da je taj sporazum bolji od onog koji je s Iranom sklopio Barack Obama, dodao je da će, kad sve bude mirno, ući i uzeti nuklearnu prašinu, kako on naziva visoko obogaćeni urani. Za kraj je Trump poručio da ima krajnju alternativu ako se sporazum ne sklopi.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je noćas izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Niño Guerrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. U siječnju je bio optužen uz bivšeg predsjednika Madura. Akcija je izvedena u suradnji s vlastima u Venezueli. Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižja ponovno je spojena na mrežu nakon popravaka provedenih u sklopu kratkog primirja na tom području, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Gotovo 3 dana postrojenje je bilo bez struje nakon što je zbog napada na električnu trafostanicu isključen rezervni dalekovod. Hlađenje 6 zaustavljenih nuklearnih reaktora napajali su dizelski generatori. Elektrana je pod ruskom okupacijom još od početka invazije na Ukrajinu.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredio ih je Andrej Štrkalj. Finalne utrke svjetskog prvenstva električnih glisera održane su ispred Dubrovačke povijesne jezgre, a natjecalo se 10 timova čiji su vlasnici planetarno popularne zvijezde poput Rafaela Nadala i Lebrona Jamesa. Iz Dubrovnika se javila Katarina Lučić-Štampalija.
13: Nakon što je prošle godine proglašena najbolje organiziranom u seriji destinacija u kojima se ovakve utrke održavaju, električni gliseri atraktivnog izgleda ponovno su privukli pozornost građana i posjetitelja. Izvrsna je to promocija Dubrovnika, istaknuo je ususret finalnim utrkama gradonačelnik Mato Franković.
14: Ako mjerimo marketinški uspjeh njihovih postova, dakle on se broji u više miliona postova samo Dubrovniku u posljednja 2 dana. To je ono što ova trka znači za Dubrovnik, grad izvrsnosti.
13: Podsjetimo, vlasnici 10 timova za koje se natječe 20 vozača i vozačica neizmjenično su planetarno popularne zvijezde, a neki od njih su pratili subotnje finale. osnivač natjecanja Alejandro Gak.
15: Presretni smo što smo ponovno u Dubrovniku. Dubrovnik je među najljepšim gradovima na svijetu i ove godine su svoje timove došli podržati te u Hrvatskoj uživati vlasnici timova Rafael Nadal, Kyle Kuzma i LeBron James. Riječima Arnolda Schwarzeneggera, vraćamo se i do godine.
13: Cijeli projekt podržava i hrvatska vlada preko Ministarstva turizma, pa je za ovu i iduće dvije godine u proračunu predviđeno po 1 milijun eura, premijer Andrej Plenković.
16: Nazočnost ovakvih globalnih superzvijezda danas putem društvenih mreža, medija, znači jednu nevjerojatnu, ja bih rekao, nemjerljivu promociju Hrvatske i zato mi je izuzetno drago da i grad, da evo i praktički svi oni koji su ovdje došli, su itekako zadovoljni da je Dubrovnik domaćin jedna utrka.
13: U samu utrku proteklih dana održan je niz popratnih događaja, organizatori već poručuju, vidimo se i do godine.
2: A sada nogomet. Potporu našim vatrenima daju Hrvati u Njujorku, a iz domovine je stigla i 100 metara duga naša trobojnica. Evo što nam javlja kolega Krešimir Gotlin.
17: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, pozdrav lijepi iz Njujorka. 100 metarna zastava je nasuprot Ujedinjenih naroda. Jedan od glavnih krivaca je Dado Čor iz Crikvenice, a ovdje je i gospođa Dragana Grgas, mi Hrvati u Njujorku.
18: Tako je, dobrodošli, dragi slušatelji, svi koji ste sada s nama. Mi ovdje u dijaspori smo jako sretni, jako se veselimo, vatreno navijamo i podržavamo naše vatrene, evo koliko god možemo, tako da organiziramo ovo okupljanje. Nadamo se da će doprijeti isto do naših vatrenih i oko cijele zemaljske kugle, da će napraviti krug i da će ovo biti jedno povijesno događanje.
17: Dado Čor je čovjek kojeg smo sreli i u Rusiji i u Kataru. Dado Čor je čovjek koji iz Crikvenice nosi hrvatsku 100-metarnu zastavu diljem cijeloga svijeta. Dado, hvala vam puno na tome.
19: Je, hvala vama što nas podržavate. Već sam možda i dosadan ljudima jer ja nisam naučen na ovako ovaj glamur. Ja sam to radio prije bez telefona, bez društvenih mreža, u tišini. I nekako mi bilo slađe, ovo mi je sada, previše sam napet, cijelu noć nisam spavala.
17: Ovo je zanimljivo, zastava s obzirom na veličinu morala je putovati u dijelovima i ovdje na dokovima Njujorka se dodatno šiva da bude u onoj pravoj veličini, mada je mogla biti i veća.
19: Pa ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim imao sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zastave platio više nego samo sebe. I onda sam odlučio u tri dijela, tražio sam neku livadu, onda mi je Dragana i Data u susret i evo, pomoglo mi je za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
17: Hvala Dragana. I samo za kraj, gospođo Grgas, veličanstven događaj, posebice za vas Hrvate ovdje u Njujorku i okolici.
18: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo, održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda. I evo, pravimo jedno od najljepših čuda u Njujorku i nadamo se da će ih biti još.
17: Puno vam hvala. Poštovani slušatelji, toliko za sada iz Njujorka. Slijedi povratak u Aleksandriju, onda za koji dan i Dallas. Lijepi pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država.
2: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je koncert partizanske pjesme. Organizatori su poručili kako je cilj očuvati sjećanje na borbu protiv fašizma. Evo što je o tome rekla saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je bila na koncertu, a nakon nje Igor Peternel iz stranke Domino, koji misli da takav koncert ne može biti financiran javnim novcem, jer uz Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organizator je i grad Zagreb.
20: Danas sam ovdje zato što u Hrvatskoj rastu one političke snage koje žele krivotvoriti našu povijest, ne radi povijesti, već zato da nam u današnjem vremenu izokrenu na opačke društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti. I tome treba reći jasno i otvoreno dosta.
21: To je provokacija, to je, oni se navodno bune protiv toga da se u društvu stvaraju podjele, a započinju nove provokacije. I onda to donose tu u gradsku dvoranu, u malu dvoranu, jer naravno za veliku dvoranu vjerojatno nemaju dovoljno sudionika, za hipodrom mogu samo sanjati. Neka pjeva tko što želi, ali neka se to ne financira javnim novcem i neka to ne bude politička poruka. Politička poruka da se pjeva u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda.
2: I za kraj, katolici slave blagdan omiljenog sveca Svetog Antuna. Svečano je u mnogobrojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime, a cijeli se dan slavi u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Blagoslovljena su djeca i ljiljani cvijet Svetog Ante, a središnje misno slavlje počelo je u 19 sati. No to nije i posljednja misa danas, napominje rektor bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
3: Posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje, imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće, onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti, i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
2: Sport. Davor Lulić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Iz Aleksandrije izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
23: Dok se polako nižu utakmice svjetskog prvenstva, naši nogometaši odrađuju treninge u Aleksandrijskoj biskupijskoj gimnaziji, uče i upijaju završne lekcije za prvi ispit 17. lipnja protiv Engleske. A što Hrvatskoj treba da bude približno uspješna i u Sjevernoj Americi, odgovara jedan od petorice najiskusnijih po stažu među vatrenima, Mario Pašalić.
24: Imamo ponovno u ekipi spoj, dobar spoj iskusnih igrača koji su već posvajali dosta toga. Svjedoci smo da protekle dvije godine u zadnjem ciklusu kvalifikacija dosta mladih je dobro priliku iskoristilo i nametnulo se, i evo sad su neki od njih članovi, uži članovi u prvih 11 ili su tu blizu toga, tako da vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
23: Večeras se, usput rečeno, na promotivnoj večeri u Aleksandriji u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta iznova slavi veza tih dviju važnih djelatnosti koja osobito jača za vrijeme velikih nogometnih natjecanja.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Nakon dvije godine čekanja, Dona Vekić kvalificirala se u finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu, i to nakon što je turnir ušla kao sretna gubitnica. U polufinalu je s uvjerljivih 6-1-6-3 pobijedila domaću tenisačicu Katie Butler. Marin Čilić zaustavljen je u četvrtfinalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolje bio Rus Medvedev. Iva Primorac poražena je u polufinalu Zagreb Ladies Opena od armenske tenisačice Avancian sa 1-6, 6-1 i 6-1. Nikola Mektić i Portugalac Cabral nisu uspjeli ući u finale parova na ATP turniru u Stuttgartu. Bolji su bili Estonac Glinka i Grk Sakeralidis. Braća Valent i Martin Sinković kvalificirali su se u sutrašnje finale dvojca na Pariće na svjetskom kupu u Plovdivu,

0: Dičarije je Davor Samošanec.
1: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Treba naglasiti da će tijekom poslije podneva i večeru u središnjim i istočnim predjelima biti jačeg na oblačenja s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhoće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu mjestimice umjereno i jako jugo. No u drugom dijelu dana u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na moru od 16 do 21 celzijevog stupnja, a najviša dnevna u većini krajeva između 25 i 30.
0: Dnevnik. Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
2: Na Dravi u Međimurju utopio se dječak. Izrael i dalje napada jug Libanona, ali najavljuje se potpisivanje memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana. Svjetsko prvenstvo električnih glisera u Dubrovniku okupilo svjetske sportske zvijezde. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće je i nevrijeme s olujnim vjetrom, temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Fra Ivan Bradarić, s ponosom ističem subrat sveca čiji blagdan danas slavimo, svetog Antuna Padovanskoga. Dan je to kada se ovaj svetac preselio u vječnost. Bio je mio Bogu i ljudima još za života, a na dan kada se preselio u vječnost, u petak 13. lipnja 1231. godine, po ulicama Padove su djeca uzvikivala: umro je svetac. Živio je kao grešni čovjek, kao i svi mi, ljubio je Boga i čovjeka i umro je sveto. U trenutku prelaska s ovoga svijeta oprostio se riječima: vidim moga gospodina, vidim moga spasitelja, vidim ljubav koja me je ljubila svih ovih 36 godina moga života, vidim onoga u kojega sam se uvijek ufao po svojim molitvama. Sveti Anton Padovanski jedan je od onih svetaca koji ostaju bliski ljudima bez obzira na vrijeme i okolnosti. Antun je već za života bio prepoznat kao čovjek koji razumije ljudsko srce. Ljudi su mu dolazili s pitanjima, strahovima, nadama i nisu u njemu nalazili samo učena teologa, nego nekoga tko zna slušati, tko zna biti blizu. U središtu njegova života stajala je molitva, ne kao pobožna navika, nego kao prostor susreta s Bogom. Antun je znao da se čovjek u molitvi ne skriva od svijeta, nego uči gledati svijet Božjim očima. Zato je i mogao reći da onaj tko ima Boga ima sve. Ne zato što mu se u životu riješe svi problemi, nego zato što se srce uskladi s onim što je trajno i istinito. I danas mu se vjernici obraćaju s najrazličitijim potrebama. Kad god se netko obrati svetom Antunu u toj molitvi, uvijek stoji nešto duboko ljudsko. Želja da nas Bog vidi, da nas čuje, da nas ne ostavi same. U tome je Antunova posebnost. On je postao znak da Bog ne prezire naše svakodnevne brige, da mu je važna i izgubljena stvar, i izgubljena nada, i izgubljena hrabrost. Zato ga ljudi zazivaju jer osjećaju da je blizu. Antun je poučavao da postoje tri vrste molitve. Ona koja se rađa u srcu, ona koja se izgovara riječima i ona koja se živi djelima. I rekao bi još: moli neprestano onaj tko ne prestaje činiti dobro. To je možda najdublja misao o molitvi koju nam je on ostavio. Molitva nije samo trenutak, nego stav. Nije samo prošnja, nego način postojanja. Ona traži želju za Bogom, čisto srce i ustrajnost. Kad se pitamo kako je Antun mogao živjeti tako usklađeno, odgovor je jednostavan, ali zahtjevan. Dopustio je da ga Božja

mudrost vodi. Knjiga mudrosti koju je rado čitao, a koja se uz njegov današnji blagdan čita u liturgiji, kaže: pomoli se i razbor dobih, zavapih i primih duh mudrosti. To nije obećanje lakog života, nego obećanje smisla. Mudrost ne uklanja terete, ali daje snagu da ih nosimo. Zato je Antun i danas toliko voljen. Ne zato što rješava probleme umjesto nas, nego zato što nas uči kako ih predati Bogu. Uči nas da molitva nije bijeg, nego povjerenje, da se u predanju Bogu ništa ne gubi, ni dostojanstvo, ni nada, ni čovjek sam. Možda je upravo to najvažnija poruka za nas danas. Moliti znači dopustiti Bogu da nas oblikuje. Moliti znači tražiti mudrost, a ne samo trenutna rješenja. Moliti znači vjerovati da nas Bog vodi i onda kada ne vidimo put. Neka nam sveti Antun pomogne pronaći ono što se u nama možda izgubilo. Mir, razbor, povjerenje, hrabrost, vjera, ljubav. I neka nas njegova blizina podsjeti da je Bog uvijek na našoj strani.

0: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
2: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
3: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Toni Bertović, urednik emisije Vladimir Brnardić, suradnici Jakša Rašica, Daniel Mihaljčuk i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. Kada govorimo o hrvatskom iseljeništvu, najčešće mislimo na očuvanje jezika, folklora, običaja i povezanosti s domovinom. No, hrvatske zajednice diljem svijeta mnogo su više od toga. One su mjesta susreta, međusobne pomoći i solidarnosti. Mjesta na kojima se hrvatski identitet ne čuva samo kroz pjesmu i tradiciju, nego i kroz konkretna djela. Upravo jedna takva priča dolazi nam iz Australije. Zemlje udaljene više od 15.000 km od Hrvatske, ali zemlje u kojoj već desetljećima živi snažna i aktivna hrvatska zajednica. Zajednica koja je tijekom godina gradila klubove, škole, folklorne skupine i kulturne centre, a danas jednako predano sudjeluje i u humanitarnim projektima. Prije nekoliko godina rodila se ideja o osnivanju organizacije koja će okupiti ljude oko pomoći za djecu oboljeloj od raka. Tako je nastao Australian Croatian Children's Fund. Humanitarna organizacija koja kroz događanja, donacije i rad brojnih volontera prikuplja sredstva za istraživanje i liječenje raka. O radu udruge, njezinim počecima, projektima i ljudima koji stoje iza nje razgovarali smo sa osnivačicom i direktoricom Vesnom Krizmanić, tajnicom Katrin Ćurić te ambasadoricom udruge Inom Vukić.
4: Od Australije do Hrvatske udaljenost se mjeri tisućama kilometara, no postoje vrijednosti koje ne poznaju granice. Zajedništvo, humanost i briga za najmlađe među njima su zasigurno najvažnije. U australskoj hrvatskoj zajednici prije nekoliko godina nastala je inicijativa koja danas okuplja stotine ljudi oko jednog cilja – pomoći djeci oboljeloj od raka. Riječ je o Australian Croatian Children's Fondu, humanitarnoj organizaciji koju vode Hrvati u Australiji, a čiji rad pokazuje kako iseljeništvo i dalje snažno živi svoje hrvatske korijene.
5: Ja sam Vesna Krizmanić, prvo da pozdravim sve slušatelje u našoj domovini ovdje iz Australije. Ja sam osnivačica i direktorica Australian Croatian Children's Fonda. Živim u Australiji dug niz godina, ali sam snažno povezana sa hrvatskom zajednicom i upravo iz te povezanosti nastala je ta ideja za ovu našu udrugu.
6: Moje ime je Katrin Ćurić i ja sam tajnica Australian Croatian Children's Fund. U udruzi sam zadužena za administraciju, koordinaciju tima, komunikaciju s partnerima i organizaciju događanja.
7: A ja sam Nina Vukić i imam čast biti jedna od...
5: Ali sam snažno povezana sa hrvatskom zajednicom i upravo iz te povezanosti nastala je ta ideja za ovu našu udrugu.
6: Moje ime je Katrin Ćurić i ja sam tajnica Australian Croatian Children's Fund. U udruzi sam zadužena za administraciju, koordinaciju tima, komunikaciju s partnerima i organizaciju događanja.

0: i povezivanju ljudi koji žele pomoći djeci oboljeloj od raka.
1: Mnoge velike priče počinju jednostavnim razgovorom. Tako je bilo i ovdje. Unutar hrvatske zajednice u Australiji pojavila se ideja da se zajedništvo, koje je godinama povezivalo ljude kroz kulturu i tradiciju, usmjeri prema jednom plemenitom cilju. U trenutku kada se čovjek susretne s pričama djece oboljele od raka i njihovih obitelji, teško je ostati ravnodušan, napominju gospođe Krizmanić i Ćurić.
2: Australian Christian Children's Fund je humanitarna udruga koju vodi hrvatska zajednica ovdje u Australiji, a sa jednim jasnim ciljem, a to je pomoć djeci oboljeloj od raka. A naš rad se zapravo temelji na suosjećanju, zajedništvu i konkretnoj pomoći kroz prikupljanje sredstva za istraživanje i liječenje dječjeg raka. Pa kao majka i kao osoba iz zajednice duboko me diraju priče djece i obitelji koje se suočavaju sa tom gadnom dijagnozom raka. Osjećala sam da ne mogu gledati sa strane, te htjela da stvorim nešto što će imati stvaran i dugoročan učinak. Ideja je nastala iz razgovora unutar naše hrvatske zajednice u Australiji, iz osjećaja da zajedno možemo učiniti puno više. A formalno smo krenuli sa radom prije nekoliko godina sa jasnom vizijom da povežemo ljude dobre volje i usmjerimo njihovu energiju prema jednom plemenitom cilju. Od tog samog početka oko mene su bili ljudi iz naše zajednice koji su vjerovali u tu ideju, prijatelji, kolege, a osobito i članovi hrvatskih klubova. Svi su došli kao volonteri i sa iskrenom željom da daju veliku pomoć. Najveći motiv bila je spoznaja da djeca nemaju izborno. Ako mi kao odrasli imamo mogućnost pomoći, onda imamo i odgovornost to učiniti. I taj osjećaj odgovornosti i solidarnosti bio je presudan.
3: Naravno da je bilo izazova od administrativnih procesa, organizacije prvih događanja do izgradnje povjerenja. No, zahvaljujući snažnom timskom duhu i velikoj podršci zajednice, svaki izazov smo rješavali korak po korak.
1: Kao i mnoge inicijative u iseljeništvu, i ova je počela volonterski, napominje gospođa Ćurić, a gospođa Vukić dodaje da udruga danas okuplja ljude različitih zanimanja i generacija, ali s istom željom, pomoći drugima.
3: Počeli smo skromno, ali s jasnom svrhom. Danas imamo strukturirani upravni odbor, mrežu ambasadora, snažna partnerstva i redovita humanitarna događanja. Svake godine učimo, rastemo i profesionaliziramo se, ali zadržavamo srce volonterske udruge. Udrugu čine isključivo volonteri, upravni odbor, ambasadori i članovi zajednice. To su ljudi različitih profesija, ali s istom vrijednošću, željom da pomognu. Upravo ta raznolikost i predanost čine našu snagu.
0: Svi smo volonteri, svatko doprinosi na svoj način. Neko organizacijom događaja, neko promocijom, neko pozivanjem ljudi, neko izradom plakata, neko izradom promotivnih videa i tako dalje. Kao ambasadorica, moj angažman je prije svega osoban, govoriti o udruzi iz srca i potaknuti druge da se uključe u naš rad.
3: Ljudi nam se mogu javiti kao volonteri, uključiti se u organizaciju događanja, postati ambasadori ili jednostavno doći na naša humanitarna događanja i podržati na

0: nas donaciju. Svaki doprinos, bez obzira na veličinu, ima stvaran učinak.
1: Hrvatska zajednica u Australiji jedna je od najorganiziranijih hrvatskih zajednica izvan Europe. Generacije Hrvata ondje su tijekom desetljeća gradile klubove, društva, sportske organizacije i kulturne ustanove, koje su postale važan dio života brojnih obitelji. No ovakvi projekti pokazuju da zajednica nije samo mjesto okupljanja i čuvanja identiteta. Ona je i prostor u kojem ljudi prepoznaju potrebe drugih te zajedno traže načine kako pomoći. Upravo zato Australian Croatian Children's Fund danas okuplja velik broj ljudi koji dolaze iz različitih krajeva Hrvatske, ali dijele iste vrijednosti.
0: Zajednički duh je temelj svega što radimo. Bez suradnje i međusobnog povjerenja ne bismo mogli funkcionirati. Hrvatska zajednica u Australiji je srce naše udruge. Ona nas podržava, motivira i daje nam snagu da nastavimo.
2: Ljudi dolaze na događanja na koje mogu biti gala, večere, raznorazne aukcije i tako dalje. Dovode svoje prijatelje, doniraju novac, pomažu kao volonteri, neki peku kolače, hrvatske kolače koji se onda pakiraju i prodaju za u dobrotvorne svrhe. Ono što je posebno lijepo je da se ta podrška širi nekako prirodno od osobe do osobe, jer im se sviđa što mi radimo.
3: Da, da. Podrška hrvatskih klubova i institucija nam je iznimno važna. I oni nam ne daju samo prostor i logistiku, već i taj osjećaj pripadnosti i povjerenja. Te bez njih mnogi naši događaji ne bi bili mogući.
2: Ovakve inicijative okupljaju ljude oko zajedničkog cilja i podsjećaju nas da zajednica nije samo tradicija, nego i briga jedni za druge, posebno najranjivije. Naprimjer, najranjivije mi vidimo da su djeca oboljela od karcinoma i hrvatska zajednica je poznata da i u njoj ima dosta djece koje oboljavaju od raka. Zato je naša Austrijsko-Hrvatska dječji fond udruga odlučila, na primjer, u proteklih par godina sakupljati novac za pomoć dječjem institutu za rak u Australiji, koji je u stvari jedini takav institut istraživanja koji se temelji na zdravstvenom, odnosno medicinskom istraživanju koje je povezano sa liječenjem svakog pojedinog djeteta ovisno o njegovoj slici. Pa i to nas povezuje, jer mi izaberemo kao udruga stati iza nekog cilja s kojim se ljudi u zajednici mogu identificirati, a bolesnu djecu svatko se u zajednici, kao i osarijeli, ali za bolesnu djecu svatko se identificira.

0: Djeca oboljela od raka i njihove obitelji svakodnevno prolaze kroz izazove koje je teško i zamisliti. Upravo zato istraživanja, razvoj novih terapija i napredak medicine igraju ključnu ulogu u povećanju mogućnosti izlječenja. Australian Croatian Children's Fund od samoga je početka odlučio svoju podršku usmjeriti prema Children's Cancer Institute u Sydneyu, ustanovi koja se ubraja među vodeće istraživačke centre za dječji rak u Australiji. Za članove udruge bilo je važno znati da će svaka prikupljena donacija imati konkretan učinak i pomoći stručnjacima koji svakodnevno rade na spašavanju dječjih života.
1: Pa sva sredstva koju prikupljamo namijenjena su Children's Cancer Institute u Randwicku, ovdje u Australiji, koji se bavi istraživanjem dječjeg raka i razvojem novih terapija. Dobili smo Children's Cancer Institute jer je riječ o instituciji koja ima tu svjetsku reputaciju, transparentan rad i stvarne rezultate. Njihova istraživanja spašavaju živote, djece i to nam je bilo presudno.
2: Donacije omogućuju financiranje istraživanjem, razvoj novih lijekova i terapija te poboljšanje kvalitete liječenja djece. To nisu apstraktne brojke, to su stvarni koraci prema većim stopama izliječenja.
0: Kada ljudi vide konkretne rezultate svojega rada, tada humanost postaje još snažnija pokretačka snaga.
2: Dobivamo redovite povratne informacije i izvješća, što nam daje dodatnu motivaciju. Znati da doprinos zajednice ima konkretan učinak za živote djece iznimno je snažan osjećaj.
0: Najvidljiviji dio rada udruge svakako su humanitarna događanja koja okupljaju cijelu zajednicu.
1: Naši humanitarni događaji osmišljeni su kao spoj zajedništva, kulture i humanosti kroz glazbu, nastupe, druženje i prikupljanja sredstva stvaramo prostor u kojem ljudi mogu uživati, ali znati da to čine nešto vrlo dobro.
2: Jedan od naših nadolazećih događaja održava se u Concord Community Clubu u Sydneyu. Namijenjen je cijeloj zajednici, obiteljima, mladima, starijima, svima koji žele provesti lijep dan i istovremeno pomoći djeci oboljeloj od raka.
1: Posjetitelji mogu očekivati toplu i pozitivnu atmosferu, inspirativne priče, domaće kolače, humanitarnu lutriju, posebna nastupa Hrvatske dječje folklorne skupine i to je događaj koji spaja radost, kulturu i humanost.

0: Posebnu emociju svakom događaju daju nastupi djece i mladih. Upravo kroz njih vidi se kontinuitet hrvatske zajednice u Australiji. Dok najmlađi plešu hrvatske plesove, nose narodne nošnje i čuvaju tradiciju svojih predaka, istodobno sudjeluju u humanitarnoj priči koja ih uči vrijednostima solidarnosti i zajedništva. To je možda i jedna od najljepših poruka ovakvih događanja, da se ljubav prema vlastitoj baštini može spojiti s brigom za druge ljude.
1: No, posebno nam je važno uključiti djecu i mlade, pa će nastupi Hrvatske dječje folklorne grupe skupine iz Sidneja biti naši česti posjetitelji. Izvođače biramo s ciljem da događaj ima srce, autentičnost i snažnu poruku našeg zajedništva.
2: Očekujemo velik odaziv, nekoliko stotina posjetitelja. S obzirom na interes zajednice i iskustva s prethodnih događaja, no za nas broj nije važan. Važna je poruka i podrška koju zajedno šaljemo.
0: Ono što ove događaje razlikuje od mnogih drugih jest neposredan susret zajednice s liječnicima, istraživačima i obiteljima koje su prošle najteže životne trenutke.
3: Ja mislim da je naša udruga posebna sa svojim događajima, tako i ovim. A to je da nije to nešto u zraku nevidljivo, već nama se pridruže, na primjer, liječnici, istražitelji iz instituta dječjeg, prikažu nam, daju nam govor našim ljudima, prikazuju filmove i video djece koje su izliječena. Tako da to sve, ta konkretno predstavljanje jača taj događaj i osjeti se snažnija povezanost, dakle, zajednice i veći osjećaj zajednice odgovornosti.
0: Uz volontere važnu ulogu imaju i brojni poduzetnici, donatori i partneri koji svojim doprinosom omogućuju da svaki prikupljeni dolar stigne do onih kojima je najpotrebniji.
2: Imamo snažnu podršku lokalnih poduzetnika, sponzora i partnera, uključujući hrvatske klubove i tvrtke koje prepoznaju vrijednost našeg rada. Ta podrška nam omogućuje da sav prikupljen novac ide izravno u humanitarne svrhe.
3: Lokalni poduzetnici nisu samo sponzori nevidljivi ili tamo negdje, oni su u stvari dio naše zajednice i njihova podrška pokazuje da humanost i poslovni uspjeh mogu ići ruku pod ruku.
0: Iako je udruga relativno mlada, planovi za budućnost su veliki.
1: Naš cilj je nastaviti rasti, organizirati još kvalitetnijih događanja i dugoročno povećavati iznos donacija. Želimo da Australia Croatia Children's Fund postane prepoznatljivo ime humanitarnog djelovanja unutar i izvan hrvatske zajednice.
2: Razmišljamo o novim formatima događanja, jačanju mreže ambasadora i još većem uključivanju mladih generacija. Važno nam je da udruga živi i razvija se zajedno sa zajednicom.

0: Za kraj ostaje poruka koja možda najbolje opisuje cijeli projekt.
1: Ja osobno bih poručila svima da ne podcjenjuju snagu malenih ili malih koraka. Svaka donacija, svako dijeljenje informacije, svaki dolazak na neki naš događaj može značiti nadu za dijete i obitelj. Zajedno možemo učiniti velike stvari.
0: Priča Australian Croatian Children's Fonda pokazuje kako hrvatsko iseljeništvo ni nakon desetljeća života izvan domovine ne gubi osjećaj zajedništva i odgovornosti prema društvu u kojem živi. Kada se hrvatska tradicija, volonterstvo i humanost spoje u jedan projekt, rezultat nisu samo uspješno organizirana događanja ili prikupljena sredstva. Rezultati su stvarne promjene u životima djece i njihovih obitelji, ali i snažnija, povezanija zajednica. Možda upravo zato ova priča nadilazi granice Australije i Hrvatske. Ona govori o ljudima koji su odlučili svoje vrijeme, znanje i energiju staviti u službu onih kojima je pomoć najpotrebnija. A takve priče uvijek zaslužuju biti ispričane.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornost. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Toni Bertović. Suradnici u emisiji Jakša Rašica, Daniel Mihaljčuk i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, veselimo se ponovnom susretu i do slušanja.

0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan sutra, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran ne opovrgava da će se sutra potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana. A evo što kažu Iranci.
1: Sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoji mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanyahua, koji je zapalio Bliski istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
0: Vijesti. Od utorka se ponovno mijenjaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će pojeftiniti, a za koliko odredit će vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici. Nagađa se da će Eurosuper pojeftiniti 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa.
2: Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava PCT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima, kažu, isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
3: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi do sad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava.
4: Vijesti.
0: Tragedija u Međimurju. 14-godišnji dječak utopio se u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornje Hrašćana. Nakon dojave pokrenuta je potraga u kojoj su sudjelovali pripadnici HGSS-a i policije, dronovi i ronioci. Dječakovo tijelo ubrzo je pronađeno. Okolnosti događaja bit će poznate nakon provedenog očevita. Govore Miodrag Novosel iz HGSS-a te ronilac Robert Novak.
5: Hitno smo intervenirali, mi kao HGSS stanica Čakovec i u suradnji sa djelatnicima javne vatrogasne postrojbe ronilačkim timom uspjeli smo ovih 2 sata locirati i izvaditi nažalost tijelo.
6: Zbog tragičnog događaja još i više je bitno da se upozore ljudi da ne ulaze u rijeke iako izgledaju pitomo.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21. Dnevno od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
4: Sportski vremeplov.
7: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
8: Medaglia d'oro i campioni olimpici representando Croazia.
9: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
10: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
11: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
12: I gol!
11: Bravo Dario! Gol 1-0!
4: Sportski vremeplov.
13: Svako svjetsko prvenstvo na neki način je posebno, a ono u Francuskoj 1998. za nas je bilo posebnije od svih. Hrvatska nogometna reprezentacija u svom prvom nastupu stigla do povijesnog trećeg mjesta. Davor Šuker je sa 6 pogodaka bio najbolji strijelac, ostavio iza sebe i velikog Brazilca Ronalda, koji je istina proglašen najboljim igračem. Veće razloge za slavlje od Hrvata imali su samo Francuzi koji su stigli do svog prvog naslova svjetskih prvaka. Slavlje u Parizu bilo je, kažu, veće nego nakon Francuske revolucije. Bilo je nekih novosti u pravilima. Prvi put su nastupile 32 reprezentacije. Uvedeno je pravilo zlatnog gola u produžetku, a četvrti suci prvi put počinju upotrebljavati električni semafor za pokazivanje koliko minuta će utakmica biti produžena. Osim Hrvatske, debitirale su Jamajka, Japan i Južnoafrička republika. Nakon igranja po skupinama u osmini finala, Brazil je pobjedio Čile s 4-1, Italija je pogotkom Vierija bila bolja od Norveške 1-0, Danska je pobjedila Nigeriju s 4-1, Njemačka je izbacila Meksiko s 2-1. Nizozemska Jugoslaviju istim rezultatom. Francuska je zlatnim pogotkom Lorana Blana u produžetku s 1-0 prošla Paragvaj, a pogodak Davora Šukera iz 11 terca bio je dovoljan za 1-0 protiv Rumunjske i prolaz Hrvatske u četvrtfinale. Najdramatičniju utakmicu odigrali su Argentina i Engleska. Nakon 120 minuta igre bilo je 2-2. Engleska je inače igrala dobar dio utakmice bez isključenog Davida Beckhama. Na kraju su prošli Argentinci boljim izvođenjem 11 teraca. U četvrtfinalu Hrvatska je odigrala najbolju utakmicu i pregazila Njemačku s 3-0 pogocima Jarnija, Vlaovića i Šukera. Sve ostale utakmice bile su neizvjesne. Nizozemska je pobjedila Argentinu s 2-1 pogotkom Bergkampa u posljednjoj minuti. Francuska je tek boljim izvođenjem 11 teraca prošla Italiju, a Brazil je s 2 pogotka Rivalda s 3-2 pobjedio Dansku. U polufinalu Brazil je na 11 terce pobjedio Nizozemsku, a Hrvatska je unatoč vodstvu od 1-0 pogotkom Šukera izgubila s 2-1 od Francuske, za koju je 2 pogotka, to prva u karijeri za reprezentaciju, postigao Lilian Thuram. No tu nije bio kraj za izabranike Miroslava Čire Blaževića. Ladić, Boban, Šuker, Prosinečki, Bilić, Štimac, Asanović i društvo su u utakmici za treće mjesto pobijedili Nizozemsku s 2-1 i ušli u povijest. U finalu Francuzi su s 3-0 razbili Brazil. Posao je Francuzima olakšao, navodno od sponzora, isforsirani nastup bolesnog Ronalda, koji je bio samo blijeda slika tada najboljeg igrača na svijetu i u stvari je bio igrač manje za Brazil.
14: Uoči odlaska u Francusku, Čirini izabranici predstavljeni su u posebnoj emisiji Hrvatske televizije. Voditelj je Božo Sušec.

0: Dražen Ladić, rekorder po broju nastupa, 38. Petar Krpan, jučer uspješno debitirao za Hrvatsku. Ante Šerić, naš najmlađi igrač, 19 mu je godina tek. Igor Štimac, stameni stup hrvatske obrane. Sa brojem 5, Goran Jurić, čovjek koji ispravlja tuđe greške. Slaven Bilić, igrač koga želi i voli svaki trener i prijatelj nogometa. Aljoša Asanović, među najboljim igračima Europskog prvenstva u Engleskoj. Robert Prosinečki, izazivač vrtoglavice i poremećaj u koordinaciji kod protivničkih igrača. Davor Šuker, košmarna mora iz najružnijih snova protivničkih vratara. Zvonimir Boban, kapetan, virtuos, suptilni velemajstor neočekivanih rješenja. Silvio Marić, nepredvidiva i nerješiva zagonetka protivničkih obrana. Marijan Mrmić, golman panterskog refleksa, najčešće nesavladiv. Mario Stanić, šilo iz Parme, probija i najtvrđe obrane. Zvonimir Soldo, posljednji i najpouzdaniji zid ispred naših vratara. Igor Tudor, novi stoper velikog Juventusa. Ardian Kozniku, zlatna rezerva, gotovo uvijek zabije gol. Robert Jarni, bočni uragan po lijevoj strani, hranitelj strijelaca. Zoran Mamić, pouzdani svestrani profesionalac. Goran Vlaović, zlatni džoker Čire Blaževića. Dario Šivić, jedan od najboljih mladih igrača Europe. Krunoslav Jurčić, radno mjesto, razarač protivničkih napada. I Vladimir Vasilj, mladić koga ćemo vjerojatno godinama gledati na vratima hrvatske reprezentacije. Što bi oni, što bi svi mi, bez njihovog vođe, Miroslav Blažević, Čiro, čovjek neodoljivog šarma i optimizma. Dobrodošli, Čiro, dobro večer.
1: U posljednjoj pripremnoj utakmici Hrvatska je u Maksimiru upisala rekordnu pobjedu protiv Australije 7-0. Izbornik Miroslav Blažević nakon priprema i uoči odlaska u Francusku.
2: Australijanci, bilo bi potpuno pogrešno umanjiti vrijednost ove visoke pobjede, jer će netko reći da oni nisu bili kompletni, da nisu dugo igrali. Ne, nijedan simptom se nije pokazao ovih australijski nogometaša, jednog engleskog mentaliteta koji su do posljednje minute se trudili da bi rezultat bio što manji. Međutim, ja bi ipak podvukao jednu kvalitetu hrvatske nogometne reprezentacije, da ni u jednom trenutku oni nisu očitovali jedan mentalitet dosta deformiran koji nam pripada po jednoj tradiciji, da se jako brzo zadovoljimo nakon 2-0, 3-0. Ne, naši nogometaši su jednako dobro igrali i kod 1-0 i kod 6-0. Tražili su sedmi, da je trebalo i trajalo vrijeme, ovdje zabili bi osmi. I to im u svakom slučaju ide na čast i to nada sve potvrđuje ovaj duh s kojim se mi toliko dičimo i na kojeg sam ja posebno ponosan.

0: Hrvatska reprezentacija stigla je u Francusku. Baza vatrenih bila je u gradiću na sjeveroistoku zemlje Vitel. Prvi ispit vatrenih utakmica protiv još jednog debitanta na svjetskoj smotri Jamajke, Izbornik Blažević i Robert Jarni.
1: Imamo svoj program, dobro definiran, i po njemu idemo, išli smo do sada i nastavit ćemo. I on na jednoj osnova, na jednoj jednoj naučnoj bazi nam garantira sve ono što savremeni nogomet će od nas zahtjeva. Ekipa Jamajke za nas je sada epicentar. O njoj se samo razmišlja i o njoj se sanja.
2: Još nisam poznao ni jednog trenera koji ima tu sposobnost i tu mogućnost da od jedne ekipe da sakupi 22 igrača i da u biti prepozna ono što nam najviše fali i da se on adaptira prema nama, a ne da se mi moramo prema njemu adaptirati. Šef je sam naglasio da su bile malo specifičnije pripreme zbog toga jer je bilo jako puno igrača povrijeđenih, igrača koji nisu igrali i igrača koji su igrali previše utakmica. Prema tome trebalo se naći jedna neka zlatna sredina i u kojoj sam potpuno se siguran da je to šef našao.
0: Hrvatska i Jamajka igrali su u Lansu 14. lipnja. Rezultat, vjerujemo, dobro znate. Vatreni su slavili 3-1. Prvi gol za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu postigao je Mario Stanić u 27. minuti, nakon akcije iz kornera i grede Igora Štimca. Jamajka je izjednačila preko Robija Earla na kraju prvog dijela. Robert Prosinečki povisio je na 2-1 u 53. minuti, pobjedu je potvrdio Davor Šuker u 69. Strijelci naših golova i kapetan Zvonimir Boban.
3: Sigurno sam jako sretan zbog mene i zbog hrvatskog naroda, na kraju zbog svih 22 dečka koji su tu bili.
4: Prosinečki. I gol! Kakva prevara, kakva podvala, kakav lijepi gol! Naravno, prevara pod navodnicima sportska. Majstore virtuozu, jedan lijepo.
5: Ma dobro, ja mislim da je najvažnije da smo pobijedili, jel? Samim time što prvi put Hrvatska na svjetskom prvenstvu, jel? To je prva utakmica i znači najbitnije prvo pobijed. Ja mislim da smo cijela ekipa odigrali odlično, jel? Imali smo još uz ta tri gola, ja mislim da smo još imali jedno 300% šanse. Mislim da taj mali strah prve utakmice Jamajke, mislim da je bilo najbitnije pobijediti.
6: Mislim da smo igrali dobro, da smo nadigrali Jamajku, da smo pobijedili zasluženo, da smo mogli zabiti još koji gol i da smo svi zadovoljni. Drago mi je prije svega zbog punih tribina crveno-bijelih majica, gdje su ljudi došli iz Francuske, iz Hrvatske, iz Njemačke, i to je ono što me zadovoljava i što nam je dalo još taj dodatni motiv da igramo na pobjedu.
7: Pa veliko slavlje, ali pravo slavlje će doći ako prođemo krug. Jer nije još ništa gotovo. Izgleda sad je sve lako, sad će doći Japan, sad će sve biti u redu, ali bit će stvari jako teško. Trebamo biti koncentrirani i odigrati do kraja ovako pošteno. Kad se ovako igra, može se izgubiti, nije bitno, ali kad je ovakav pristup igre.
0: Pobjeda protiv još jednog debitanta na svjetskim prvenstvima, Japana, u drugom kolu, značila bi da je Hrvatska izborila osminu finala. Izbornik u toj utakmici nije mogao računati na kapetana.
1: Po meni je evidentno da Boban neće moći, uprkos jedne velike želje, da pomogne svoj ekipi. Prema tome, na toj poziciji će najbezbolnije Unić Jurčić i to će biti formacija koja nema tajni. Može se dogoditi i oni faktori na koje mi ne možemo utisati, da ne znam, iz ovakove jedne temperature dođemo u Nant i u pola tri da imamo jedno takvo sunce da stvarno samo jedna snaga izuzetne volje može se nametnuti jednom od tih problema, jer u isto vrijeme imate jednu ekipu koja priželjkuje jedno takvo stanje.
0: Utakmica se igrala u Nantu po velikoj vrućini. Imala je Hrvatska nekoliko prilika kao i Japan, no čovjek odluke ponovno je bio budući najbolji strijelac turnira. Asistent je bio još jedan igrač koji je u Francuskoj odigrao u vrhunskoj formi.
4: Hasanović u 16, Hasanović, dobar centar, Šuker je tu, Šuker, gol! Šuker ga je uguro, kakav kava Gucci, ne može proti Šukera, pozlatila mu se. Da, Ljivica je konačno 1-0.

0: No, spremljen sam maksimalno 100%, idem na utakmice dobro, osjećam se perfektno i ja se nadam da će biti još puno golova.
1: Hrvatska poslije dva kola ima 6 bodova, Hrvatska je četvrta reprezentacija na svijetu koja se plasirala među 16.
2: Tako vam kažem, još jedan put više podatak da je Šuker kao centarfor koji se logički kreće manje od ostalih je izgubio 3 kile i 800 grama. Bilo je uistinu, uvjeti su bili strahovito teški, ali to je razlog više da čestitamo našim mladićima da su u takvim uvjetima manifestirali karakteristike fanatika, ali to ne kažem pežorativno, što su Japanci. I mi smo bili fanatici na jedan svoj način, da to nismo, sigurno bi klonili i demoralizirali se nakon propuštenih prilika koje su bile evidentno u prvom poluvremenu, ali na kraju sve je dobro završilo i mi imamo puno razloga da budemo sretni.
3: Skužio sam samo da nikad neće biti trener u životu, to je sigurno, jer stvarno prevelika nervoza, ne možeš ništa napraviti. Ništa, mislim da je nevjerojatan uspjeh, veliki uspjeh, ono što smo sanjali, to smo ostvarili, sada idemo dalje.
4: Sretna je bila nogometna reprezentacija, a sve sretniji postajali su i hrvatski navijači, kako u Hrvatskoj, tako i u cijelome svijetu, pa naravno i na mjestu događaja u Francuskoj. Navijače je hvalio i tadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Branko Mikša.
5: Mislim da za sad trebamo koristiti prigodu da javno odamo priznanje našim navijačima koji su konačno pokazali da smo mi dio Europe i da ne samo ekipa nego i navijači se ponašaju na način da je to već dostojno završnice svjetskog prvenstva.
6: Kroatija! Kroatija!
7: U petak smo krenili. S autom spavamo u auto već 5-6 dana i dobro nam je, pobjedili smo i zabavili smo se i super je.
8: Ako Hrvatska ide dalje, ja ću izgubiti posao da gledam Hrvatsku do finala.
9: Hrvatska!
10: Zagreb kombi, rentakar,
11: kupljanje love, životarenje i tako, ali eto.
12: Prvo u Hrvatsku i onda nakon toga bus do Pariza.
13: Idemo do kraja, pobjedit ćemo sve.
14: Stidljiva sam.
15: Mi ovdje živimo u biti, ali smo iz Zagreba.
16: Avionska karta je 2880, a kako tu smo nabavili?
14: Preko našeg veljeposlanstva u Parizu.
17: I skupa je piva i mehaničari su skupi.
18: Kao polufinala pobjeda je onda na penale može. Nećemo imati toliko para.
19: Samo jednu torbu i sve u to sam stavio.
20: Evo nas direktno ovdje iz Vitela, platili smo mehaničarima 1100 maraka račun za Mercedesa.
21: Mi smo svi Australci ovdje.
22: Ne, ja sam direktno.
21: Ma ne ovaj, nego... Ima nas nekoliko.
23: Uživam u taj nogomet. Ja sam rođen u Australiji, volim Hrvatsku, odgojen sam kao Hrvat i pratim Hrvatsku gdje god išlo i ja ću isto ići.
4: U trećem kolu skupine H Hrvatska igrala protiv favorizirane Argentine, koja je također upisala dvije pobjede. Japan 1-0, Jamajka 5-0. Jedna od zvijezda turnira bio je argentinski napadač Gabriel Batistuta, a slavna je Čirina izjava o Batigolu.
2: Mi zvone nija ne bi dali Šukera za 10 Batistuta. Jebote Batistuta. Prevedi to, molim.
4: Bez obzira na optimizam, Argentina je u Bordeaux slavila 1-0 golom Pinjede u 36. minuti. Kako to obično biva, nakon poraza se moglo osjetiti malo nervoze u izjavama igrača. Silvio Marić, Zvonimir Soldo, Igor Štimac i Goran Vlaović.
24: Poslije da sam ja izbio loptu, možda da je Jarni izašao iz opcije, da sad govore svi, možda da je Bilić srušio igrača tamo, bio je faul nad njim, tako da ne znam, a moglo se puno toga.
25: Pročitao sam da će Ortega ići na lažnjak, da će ići dribljati, prije njega sam se okrenuo. On se zaletio meni u leđa, prema tome mislim da nije bio faul. Kamo li žuti kartu?
26: Meni je jako drago da sam dobio tu priliku da pokažem kako i na koji način mogu igrati na mjestu koje mi najviše leži i na kojem najviše mogu pružiti.
27: Meni je žao više za našim propuštenim šansama, to jest eto posebice zatim stativom koja za malo nije završila u golu. Mislim da bi nekako bio to najrealniji rezultat.

0: Nakon natjecanja po skupinama, 16 reprezentacija nastavilo je natjecanje. Parovi osmine finala bili su Italija-Norveška, Brazil-Čile, Francuska-Paragvaj, Nigerija-Danska, Njemačka-Meksiko, Nizozemska-Jugoslavija, Argentina-Engleska i Hrvatska-Rumunjska. O prvom protivniku u nokaut fazi Slaven Bilić i Miroslav Blažević.
1: U ovoj zadnji sedmicu dana smo se malo dvoumili ko bi na više odgovarao, Rumunji ili Englezi. Međutim, trebali ste vidjeti atmosferu u autobusu kad su izjednačili protiv Tunisa. To je bilo kao jedna relaksacija i oduševljenje, tako da smo na kraju svi složni u tome da ćemo puno lakše pobijediti Rumunje nego što bi to napravili protiv Engleza.
2: Rijetko je to kada se mi ne slažemo, ja i moji igrači. Oni su svi bili radosni zato što su Rumuni, ali vi ćete se sjetiti da ovo sad ja ne govorim zato što ja sam tražio uvijek Englez. I dalje sam pristalica da bi rađe Englez, ali što je tu?
1: Ja ne očekujem da će nekoga razbiti ni sa igrom, ni sa golovima, da neće biti 3-0, 4 ili nešto tako, već da će biti nekakav trenutan bljesak i da će to biti više nekakva taktička bitka. Rovska partija, ono što se kaže.
2: Hrvatska rogometna reprezentacija još nije pokazala svoje pravo lice, jer ona može sigurno bolje od ovoga što je sada pokazala.
1: A što se ratnika tiče, mi smo svi tu spremni. Svi znamo što nam ova utakmica donosi, a što nam odnosi. I s te strane neće biti nikakvih problema da svi damo svoj maksimalni učinak.
2: Oni su uvjereni da će nas pobijediti. I njihova samouvjerenost je dosta iritantna i na taj način motivirajuća.
0: Bordeaux, 30. lipnja 1998. kao što se i najavljivalo, bila je to teška, tvrda utakmica u kojoj je presudio jedan detalj. Ulazak i pad Asanovića u kaznenom prostoru Rumunjske, nakon kojeg je argentinski sudac Kastrilji pokazao na bijelu točku. Treći gol na prvenstvu postigao je Davor Šuker u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Bio je to konačan rezultat koji je značio da je sljedeći protivnik stari dužnik Seura 2 godine ranije reprezentacija Njemačke. Ostali parovi bili su Italija-Francuska, Brazil-Danska i Nizozemska-Argentina. Vatrene uoči velikog dvoboja protiv Elfa posjetio čovjek koji bi sigurno dobro došao na prvenstvu, Alen Bokšić. Priliku za put u Francusku iskoristio je i predsjednik države Franjo Tuđman.
3: Masloša, ova ekipa je sjajna što je pokazala već u zadnjih 4-5 godina. Ako gledaš malo bolje rezultate, mi smo izgubili jako malo utakmica. Ovo što su oni napravili do danas mislim da je sjajno i da je za svaku pohvalu. Ja sam došao ovdje da ostane 7 dana, ja se nadam da ćemo sutra pobijediti, da ćemo igrati polufinale i finale u nedjelju.
4: To su rezultati hrvatske slobode i hrvatske samostalnosti. Da toga nije bilo, ne bismo imali niti na svim područjima koje je postizavao takav rezultat.
0: Poslušajmo i najave igrača i izbornika koji su reagirali na provokacije iz njemačkih medija. Mario Stanić, Slaven Bilić, Ćiro Blažević i Igor Štimac.
5: Ja osobno ne mogu zamisliti da ćemo izgubiti od Njemaca, čini mi se ostali dečki. Mislim, uvjeren sam u pobjedu, ne znam koliko je to dobro, koliko je loše, koliko je dobro, toliko optimista biti. Mislim da smo sad u nekom zajedničkom duhu koji je jako teško poremetiti, kažem, vjerujemo proti se. Ko se tiče, to je već stari dogovor sa Bilićem i nema veze sa Rumunima, nema veze niski.
6: Mi smo iskusni, zato je iskustvo prije 2 godine u ovom Manchesteru i najvažnija stvar što smo naučili iz te utakmice, a naučili smo puno, je to da ih možemo pobijediti i da možemo s njima trčati i tako ravnopravno se nositi čak i sa 10 igrača. I smatram da ako smo tada bili zreli da ih dobijemo, da smo sada još zreli, jer mi smo sada bolje nego prije 2 godine, a oni nisu. Oni nisu.
2: Istina je da je njemačka štampa na jedan način podcijenila pa i uvrijedila hrvatsku nogometnu reprezentaciju i mislim da to nije dobro.
7: Već kad govore o sporosti hrvatskog nogometa, hrvatskih igrača, mogu se samo prisjetiti na koji su način prošli prije 2 godine. Neka pogledaju tu utakmicu još jednom.
0: Stadion Gerland u Lyonu, 4. srpnja 1998. Mjesto je i vrijeme jedne od najvećih pobjeda Hrvatske.
8: Danić dolazi Jarni silos. Bravo Jarni! Jarni daje gol! Rijetko, ali kakav gol daje Jarni!
9: nakon su obavijestili Jarni, 1-0 vodi Hrvatska, pa to je fantastično.
8: Ide Popan, tu mu je Vlaović sa ove strane. Vlaović!
9: Vlaović! Upao, pogodio, ušlo je to. Vlaović 2-0 za Hrvatsku.
8: To je sada Kirsten i Šuker, Šuker,
9: 3-0! Moro i Šuker se pridružiti ovdje. Moro je još zabiti jednoga.
10: Hasanić je išao, Rakić je davat loptu golem, čini mi se koji je bio malo kratak, kojima sam ja čak doviknuo da mi pusti loptu. U tom trenutku čak sam razmišljao o tome da prođem Hanana jer je bio on ispred mene, jer danas sam puno brži od njega, međutim bilo je puno prostora i mislio sam u tom trenutku da je puno bolje da pucam i bilo je fenomenalno.
11: To je bila jedna klasična polu kontra koju smo izveli, dobio sam loptu malo onako sa strane. Nakon što sam gledao da li mi se neko ubacuje, vidio sam mogućnost, s obzirom da mi je njihov obrambeni igrač ne napada, vidio sam mogućnost za šutom. Pustio sam je malo preko vanjske zato što znam da je ta lopta najteža za golmana, jer je ona na neki način bježi od njega, a ide prema golu. I uspio mi je udarac i presretan sam.
12: Njemačka je taka reprezentacija gdje kad gubi, igra prljavo. I kad vodi, su gospoda. Mislim da smo mi danas isto zamijenili te uloge i gdje je odlični sudac i da sudio to isključenje i da je to učinilo utakmicu bolju za nas, pošto smo mi dokazali da smo velika momčad i kod isključenja da se ne smije izgubiti utakmicu. Ja više se ne sjećam kako sam ga zavio. Malo to sam gledao na televiziji ovdje, ali znam da sam lupio jedan lažnjak. Bio sam jako umoran, mogao sam da sam danas manje trčao, da sam bio više u špici, da sam manje pomagao obrani i veznom redu, mogao sam zabiti danas 3 gola, ali to je bilo najmanje važno.
0: Jedan od ključnih ljudi, ne samo na utakmici protiv Njemačke, već i na cijelom turniru, bio je golman Vatrenih Dražen Ladić, o kojem je nakon velike pobjede govorio i Zvonimir Boban.
13: Ide mi na ovom prvenstvu, hvala svim onima koji su vjerovali, a hvala i kritičarima jer su me možda i oni digli, a kažem, svi zajedno smo zaslužni za ovu pobjedu i ovo nije kraj, idemo do kraja.
14: Vlada je bio sjajan, tu nema dileme, izvodio nas u presnim trenucima. Kad je njemu bilo najteže, njega smo mi vadili. Sad je on nas izvodio kada je bilo najteže. To je snaga hrvatske reprezentacije. Jer nikad niko nije od nas ni optužio Dražena za greške koje je napravio, jer smo znali da smo ih svi zajedno napravili. Isto tako smo svi zajedno danas i njemu dali sigurnost da ono branimo što je dobranio.
0: Pobjeda protiv Njemačke veselo se proslavila i u francuskoj bazi hrvatske reprezentacije, Vitelu.
2: Ovo što je se dogodilo u Vitelu, to nikad nitko neće zaboraviti, pa čak ni oni najmlađi koji komponiraju našu ekspediciju.
15: Upoznali su se sa Hrvatima, sa hrvatskom delegacijom, sa igračima i sad već mjesec i pol su zajedno ovdje živu. I ba, takav kontakt se dobro napravio i sad su malo dosta prijateljstvo su napravili.
2: Zasluga ne pripada samo građanima Vitela, nego i našoj ekspediciji koja se uklopila u ovaj ambijent nezaboravan. I mi smo savršeno svjesni da rezultat koji postižemo, da i Vitel i njeni građani sa svojom susretljivošću, sa svojom ljubaznošću imaju sigurno jedan postotak udjela.
15: Imaju Francuze koji ne poznaju igrače, Dusai, Zidana ne poznaju samo preko televizije, a našeg Bobana i Šukera vidi su po ulicama, onda već im je dražije vidjeti tak našu reprezentaciju. Jedni su baš stvarno za Hrvati, jedni su baš stvarno za Francuze, a najveća broj populacije želi da najjača ekipa pobjedi i da najbolji ide do finala.

0: Nakon Njemačke u polufinalu je čekala reprezentacija domaćina Francuske. Euforija je rasla kako u reprezentaciji, tako i među navijačima. Izbornik Miroslav Blažević i pomoćnik Ivo Šušak nagovijestili su ono što bi se moglo dogoditi u dvoboju protiv trikolora.
1: Samo permanentna potvrđivanja mogu ti osigurati ono za čim hrvatska nogometna reprezentacija žudi, a to je afirmacija. Ja mislim da već možemo govoriti i o reputaciji, ali mi još nemamo renome, mi još nemamo tradiciju. I ako bi ja mogao ocijeniti moj najveći uspjeh u mojoj 30-godišnjoj karijeri, nažalost tako dugačkoj, previše sam ambiciozan da bi se zadovoljio sa ovim kao najboljim rezultatom u njoj.
2: Kada je u pitanju napad, završica napada, onda otprilike je odnos 3:1 u proboju po desnoj strani.
1: I Turam ili Zarazu donose hranu koliko god treba u 16-terac. I ne samo to, nego i direktno ugrožavaju gol.
2: Turan, kojeg smatraju njegov suigrač Stanić iz Parme, smatra jednim od najboljih igrača na svijetu po desnoj strani u formaciji 4-4-2.
0: Prvo polufinale igrali su 7. srpnja Brazil i Nizozemska. Prošli su Brazilci nakon boljeg izvođenja 11 teraca. Nakon 120 minuta bilo je 1-1. Dan kasnije Hrvatska je na Stade de France nakon 45 minuta držala 0-0. Stanić i Bilić otkrivaju što su igrači govorili u svlačionici na poluvremenu.
3: Regrupirali smo se i rekli smo jedan drugome, pogledali oči u facu, rekli mi ovo možemo dobiti, idemo da dobijemo.
4: Na poluvrijeme smo govorili da što god se duže bude igralo, da će naše šanse sve više i više rasti.
0: Drugi dio krenuo je kao u bajci. Šuker je 5. put na prvenstvu zatresao mrežu suparnika. Nakon još jedne asistencije Asanovića svladao je Barteza u 46. minuti. No, potom se ukazao čovjek koji za francusku reprezentaciju do tada, a i od tada, više nikad nije bio strijelac. Lilian Thuram. Prvi gol postigao je nakon što je Boban izgubio loptu ispred hrvatskog 16-terca.
3: Onaj koji najmanje u tom trenutku mora izgubiti glavu da je izgubio, u stvari da pogriješio, to sam ja. Iako sam imao problem s nogom već nakon 20 minuta, znao sam da ću teško igrati ovu utakmicu, dogovorili smo se da što duže ostane na terenu koliko mogu, ali ostao sam predugo. Ja sam pogriješio teško, ali da sam bio pravi, moram to reći, i danas bi Hrvatska odišla u finalu. Dečki su bili sjajni, odigrali su vrhunsku utakmicu. Falo je to nešto, ne možeš ništa pogledati Francuzima.
1: Možda sam ja pogriješio da nisam odmah stavio Prosinečku, ali ja imam jedan veliki problem sa Prosinečkim i njegovom muskulaturom. I sad ne znam je li zdrav potpuno ili nije. Ja sam zadnji čovjek koji bi mogao, ne daj Bog, optužiti kapetana, jer ako netko želi neku optužbu na njegovu adresu, da je može samo na moju.
5: Finale svjetskog prvenstva izborili su domaćin Francuska i Brazil. No hrvatska reprezentacija dan ranije, 11. srpnja na Parku Prinčeva, igrala je svoje finale. Utakmicu za 3. mjesto protiv vrlo jake i opasne Nizozemske. Mario Stanić, izbornik Ćiro Blažević i Davor Šuker.
3: Mi trebamo biti sutra spremni za dvije stvari. Prvo da igramo na pobjedu, da pobjedimo, jer nije isto biti 3. ili 4. da igramo za Hrvatsku. I drugo, motiv jedan, ja mislim da svi momci Fidečki žele da Šukar bude prvi strelac svjetskog prvenstva, dakle to je jedan motiv više da se napadne, da se postiže gol, da se bolje igra.
6: U ovom trenutku jesam prvi strelac sa Vjerijem i sa Batistutom i nisam opterećen zbog toga. Trebamo odigrati kao što sam do sada odigrao, sigurno da ću biti u nekoliko šansi, samo daj Bože da iskoristim i da zabijem gol i da mi pobjedimo utakmicu, to je u ovom trenutku najvažnije, i da budemo 3. na svijetu.
1: I on će biti, zapamtite, on će biti prvi strelac. On, Šuker. Jer to si je stavio u glavu i on je jeben igrač kad si nešto stavio u glavu.
6: Možda još neko sanja, možda još neko spava, možda još se neko nije probudio do ovog svjetskog nogometnog prvenstva i trebamo misliti samo da sutra stavimo točku na i na našu hrvatsku i svjetsku povijest.
1: Mi padamo sad na najtežeg protivnika. Kakav Brazil, kakvi bakrači, Brazil se izvuko se na sreću od njih. Oni su najopakija ekipa.
5: Hrvatska je nakon razočaranja protiv Francuske ipak slavila. Nizozemska je pala s 2-1. Drago Ćosić.
7: Evo prigode Jarnija i sama Jarni mora pričekati ili ići sam. Jarni ima solidan udarac i desnom nogom, ali evo Prosinečkog pred vratima. Prosinečke i 1-0. 1-0, Robert Prosinečko. Momci, dečki, 13. minuta. Novi prekršaj Solde i sada su Nizozemci to izveli brzo. Kloiperte i Ladić drugi puta. Pa bravo, Dražene. Denden, još malo kasnije Jarni i 1-1. Odmah za Stanovića, 2 protiv 2, ići će sama Stanovića. Stanović, tu je Zedor uz njega, iz pozadine dolazi Boban. Šuker i 2-1. Vidjelo se s tribina onoga trenutka kada je Davor krenuo pre lopti. 2-1, šesti pogodak Davora Šukera. Bilić ispred Van Hujdonka, pa Kloifers, Zedorf nema zaleđa i Ladić. Ma draže Ladić za 10. Hrvatska je pobjedila 2-1. Hrvatska je treća reprezentacija svijeta. Bravo dečki, bravo vatreni. Senzacionalno ostvarenje u Francuskoj 98. Potvrda jedne sjajne generacije i konačno priznanje na najvećoj smotri.
5: Svjetski prvaci za sad prvi i jedini put postali su Francuzi koji su u finalu pobijedili Brazil s ošamućenim Ronaldom 3-0. No za sve kojima je Hrvatska u srcu, prvaci su bili vatreni. Davor Šuker postao je najbolji strijelac prvenstva, zatresao je mrežu 6 puta na svakoj utakmici osim u onoj protiv Argentine.
6: Bio sam više opterećen zbog mojih suigrača koji su htjeli da ja zabijem taj gol i da budem prvi strelac. U jednom trenutku sam im ja rekao nemojte pretjerivati jer nam bi se moglo osvetiti. Mogu reći da je to plod naše igre pošto imamo kvalitetnu igru, imamo pojedince koji su u svakom trenutku sposobni zabiti gol. Imamo taj kvalitet koji je sigurno pridonio da Davor Šuker isto bude u špici napada i da može završiti sve te akcije. Ja sam izrazito zahvalan svim dodavačima, igračima. Svi su oni važni od broja 1 pa do 22. Svi su oni dali jedan dijelić zbog atmosfere, zbog igre i na samim utakmicama je bilo korektno ponašanje i maksimalno zalaganje koje na kraju se isplatilo, jer ponavljam, igrati, samo misli da si na svjetskom prvenstvu je veliki uspjeh. I misli da smo ga odradili maksimalno i pošteno i na kraju nam se vratilo.
5: Poslušajmo što su nakon osvajanja trećeg mjesta rekli Zvone Boban, Aljoša Asanović, Dražen Ladić, Mario Stanić, Slaven Bilić, Robert Prosinečki, tadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Branko Mikša i izbornik Miroslav Čiroblažević.
3: Bio sam na Golom otoku, su mi rekli da sam bio 2 dana, nisam stvarno kontaktirat mogao s nikim, bio sam strašno tužan, a sad se sve vratilo, pretvorilo se u jednu veliku sreću. Iznimno sam ponosan na ovu utakmicu i na ono što je Davor napravio, što je Hrvatska napravila i što sam ja napravio na kraju kraja, jer sam mogao i pucat, dao sam Davor jer smo razmišljali o tom i to je ovaj pravi duh ove ekipe.
8: Sigurno mislim da smo taktično odigrali fantastičnu utakmicu. Mislim da smo dobro bili postavljeni na terenu i da je, kako je odmislila ta igra, znali smo da ne možemo izgubiti utakmicu.
9: Golman nije zato da nešto i obrani, a ne samo da zaprlja.
10: Dva heroja ovoga mundijala su sigurno Slaven Bilić.
11: Ja se osjećam kao prvak svijeta sada. Uopće me ne interesira što će biti sutra.
10: Slaven Bilić, po meni Robert Prosinečki.
12: Mislim da smo svi sretni i zadovoljni i mislim da ova generacija to zaslužuje.
10: Slaven Bilić zato jer je... Je, tu je do mene, zato što je 50 dana bio po maserskim stolovima, igrao pod blokadama i mislim stvarno... U njemu sam vidio jednu bolju i može služiti, koja može služiti samo na čast.
11: Napokon nam treba reći, čuda je i događaju se čuda, međutim realno mi smo među najboljim ekipa na svijetu i tu ih pripadamo.
10: S druge strane je Prosinečki koji je ispao iz ekipe, ali koji onaj nijednim momentom, nijednim gestom nije naudio ekipi cjelini.
12: Mislim da svaka sad riječ je suvišna, mislim da smo svi sretni, prezadovoljni. Normalno, ja posle svega ovo sigurno... Pošto si dao gol, počelo je, dobro sam igrao i mislim treće mjesto, mislim da sve govori. Jel?
13: Velika je razlika da se sutra vraćamo kući kao dobitnici, a ne kao gubitnici i mislim da će to biti na zadovoljstvo svih Hrvata, svih poglavito onih koji vole nogomet i to je na neki način vraćanje našega duga svima onima koji su živjeli s nama u ovih mjesec dana i pratili našu svaku utakmicu i priželjkivali, pa možda nikada, što je išlo dalje, priželjkivali su naravno što bolji rezultat, ali kad smo odlazili, malo je ko vjerovao, osim Čire Blaževića, da mi možemo doći toliko daleko.
14: Neka mi vjeruju isto tako da sam iskoristio uvijek zadnju rečenicu da bi motivirao definitivno moje igrače prije izlaska iz svlačionice, zapamtite, cijela Hrvatska očekuje od vas pobjedu. I danas su je oni postigli na jedan jako hrabar način, a isto tako i lucidan, jer pobijediti ovu ekipu Holanđana nije bilo ni malo lako. I mislim da smo sa ovom pobjedom napravili jedan efekat mnogo veći nego što bi to bio sportski.
0: Slušali ste Sportski vremeplov, u kojem smo se prisjetili slavne 1998. godine i trećeg mjesta Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj. U emisiji su korišteni arhivski materijali HRT-a, među kojima je i emisija Vatreni zaovijek Tomislava Cvitkovića. Tonska realizacija Nikolina Čulum, glazbeni urednik Zdravko Ćosić, spiker Ivan Kojundžić. Emisiju pripremili Lana Frančić i Sandro Ruotolo, urednik Davor Lulić.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45.000 potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslijepodne i navečer u središnjim istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom, temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
2: Očekuje se potpisivanje memoranduma o sporazumijevanju koji će omogućiti dvomjesečne mirovne pregovore između Irana i SAD-a za koje su ostavljena najteža pitanja, poput iranskog nuklearnog programa. Pakistanski posrednici i američki predsjednik Donald Trump tvrde da je potpisivanje dogovoreno za sutra, no Iran to opovrgava. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati Hormuškim tjesnacem tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, a ne i plovidbu. Danja Dubravac.
3: Čak i kad se svi slažu da je sporazum bliže nego ikad prije, ne mogu se složiti u vezi s datumom potpisivanja. Pakistanski premijer najavio je da će to biti sutra. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Donald Trump objavio je da je potpisivanje najavljeno za sutra i da će Hormuški tjesnac odmah biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
4: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima. To je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
3: Iranski dužnosnici kažu da će o nuklearnim pitanjima razgovarati poslije potpisivanja memoranduma u 60-dnevnim pregovorima. SAD želi da se visoko obogaćeni urani ukloni, a Iran ga želi razrijediti i zadržati, te ponavlja da ne želi i ne razvija nuklearno oružje. U Teheranu komentiraju:
4: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoji mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
3: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
2: Još nekoliko vijesti svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku o razvoju okupiranih ukrajinskih regija koje je pripojio Rusiji na nezakonitom referendumu prije nekoliko godina obećao je da će takozvane narodne republike Donetsk i Luhansk te regije Zaporižja i Herson dostići nacionalne standarde kvalitete života. Ustvrdio je i da Ukrajina na ratištu nije u stanju zaustaviti ruske snage.
4: Naše su snage zadržale stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronom neće promijeniti tu situaciju. Napreduju svim smjerovima. Neprijatelj nije u stanju obuzdati te napade i pribjegava terorističkim metodama. Napadaju civilne objekte i infrastrukturu te putnički prijevoz.
0: Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižja ponovno je spojena na mrežu nakon popravaka provedenih u sklopu kratkog primirja na tom području, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju.
2: Gotovo tri dana postrojenje je bilo bez struje nakon što je zbog napada na električnu trafostanicu isključen rezervni dalekovod. Hlađenje 6 zaustavljenih nuklearnih reaktora napajali su dizelski generatori. Elektrana je pod ruskom okupacijom još od početka invazije na Ukrajinu.
5: Američki predsjednik Trump objavio je da je noćas izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Niño Herrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. U siječnju je bio optužen uz bivšeg predsjednika Madura. Akcija je izvedena u suradnji s vlastima u Venezueli.
2: Švicarska sutra na referendumu odlučuje hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Inicijativu je pokrenula desna Švicarska narodna stranka koja smatra da masovna imigracija stvara pritisak na stanovanje, javne usluge i sigurnost. U toj zemlji trenutačno živi malo više od 9 milijuna stanovnika, a prema njihovu prijedlogu vlada bi već nakon prelaska granice od 9,5 milijuna stanovnika morala pooštriti useljenička pravila, posebno u području azila i spajanja obitelji. Sličan prijedlog te stranke već je odbijen prije 12 godina.
5: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
5: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
6: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle dojmo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
5: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućega tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
7: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Evo, kao što sam rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
5: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači, kaže, zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što je SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
5: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjetimo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
9: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
5: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Ministarstvo zdravstva tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže više nego ikad, a da Možemo zastrašuje javnost. Sandra Erak.
10: Listu dugu 200 metara s gotovo 45.000 potpisa građana na zagrebačkom Marulićevom trgu razvile su zastupnice stranke Možemo i tako zorno izvijestile o rezultatima peticije Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna. Čelnica Možemo, Sandra Benčić.
11: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
10: O optužbama se pitalo i premijera Andreja Plenkovića.
12: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
10: Do sredine srpnja na dnevni red Hrvatskoga sabora treba doći i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. Najavila je daljnje aktivnosti zastupnica Možemo Ivana Kekin.
13: Mi nastavljamo skupljati, nastavljamo teren. Ova akcija se nastavlja i neće stati dok oni ne kupe 5 CT uređaja. Kada odljevate novac u privatne poliklinike, vi javni zdravstveni sustav na taj način lišavate i novca i ljudi i ostavljate ga u sljedećem koraku zanemarenijeg i još zapuštenijeg.
10: Reagirali su iz Ministarstva zdravstva.
14: O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav. Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru.
10: Iz privatne poliklinike Medikol priopćili su da pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog političkih obračuna.
15: Bez obzira na političke obračune i manipulacije, ostajemo fokusirani na dobrobit pacijenata.
10: Istaknuli su da su u proteklih 30 godina pružili zdravstvenu skrb za gotovo 2 milijuna pacijenata, a životno ugrožene onkološke pacijente primili u trenutačno najkraćem mogućem roku, bez da išta plaćaju iz vlastitog džepa.
5: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je koncert partizanske pjesme. Organizatori su poručili kako je cilj očuvati sjećanje na borbu protiv fašizma. Evo što je o tome rekla saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je bila na koncertu, a nakon nje Igor Peternel iz stranke Domino, koji misli da takav koncert ne može biti financiran javnim novcem, jer u Savez antifašističkih boraca i antifašista organizator je i grad Zagreb.
16: Danas sam ovdje zato što u Hrvatskoj rastu one političke snage koje žele krivotvoriti našu povijest, ne radi povijesti, već zato da nam u današnjem vremenu izokrenu na opačke društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti. I tome treba reći jasno i otvoreno dosta.
17: To je provokacija, to je, oni se navodno bune protiv toga da se u društvu stvaraju podjele, a započinju nove provokacije. I onda to donose tu u gradsku dvoranu, u malu dvoranu, jer naravno za veliku dvoranu vjerojatno nemaju dovoljno sudionika, za hipodrom mogu samo sanjati. Neka pjeva tko što želi, ali neka se to ne financira javnim novcem i neka to ne bude politička poruka. Politička poruka da se pjeva u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda.
2: Finalne utrke svjetskog prvenstva električnih glisera održane su ispred Dubrovačke povijesne jezgre, a natjecalo se 10 timova čiji su vlasnici planetarno popularne zvijezde poput Rafaela Nadala i Lebrona Jamesa. Projekt podupire i vlada jer je to još jedan način promocije Dubrovnika iz kojeg se javila Katarina Lučić-Štampalija.
18: Nakon što je prošle godine proglašena najbolje organiziranom u seriji destinacija u kojima se ovakve utrke održavaju, električni gliseri atraktivnog izgleda ponovno su privukli pozornost građana i posjetitelja. Izvrsna je to promocija Dubrovnika, istaknuo je ususret finalnim utrkama gradonačelnik Mato Franković.
19: Ako mjerimo marketinški uspjeh njihovih postova, dakle on se broji u više miliona postova samo Dubrovniku u posljednja dva dana. To je ono što ova trka znači za Dubrovnik, grad izvrsnosti.
18: Podsjetimo, vlasnici 10 timova za koje se natječe 20 vozača i vozačica naizmjenično su planetarno popularne zvijezde, a neki od njih su pratili subotnje finale. Osnivač natjecanja Alejandro Agag.
20: Presretni smo što smo ponovno u Dubrovniku. Dubrovnik je među najljepšim gradovima na svijetu i ove godine su svoje timove došli podržati te u Hrvatskoj uživati vlasnici timova Rafael Nadal, Kyle Kuzma i LeBron James. Riječima Arnolda Schwarzeneggera, vraćamo se i do godine.
18: Cijeli projekt podržava i hrvatska vlada preko Ministarstva turizma, pa je za ovu i iduće dvije godine u proračunu predviđeno po milijun eura. Premijer Andrej Plenković.
21: Nazočnost ovakvih globalnih superzvijezda danas putem društvenih mreža, medija, znači jednu nevjerojatnu, ja bih rekao, nemjerljivu promociju Hrvatske i zato mi je izuzetno drago da i grad, da evo i praktički svi oni koji su ovdje došli, su itekako zadovoljni da je Dubrovnik domaćin jedna utrka.
18: U samu utrku proteklih dana održan je niz popratnih događaja, organizatori već poručuju, vidimo se i dogodine.
2: Bila je u Rusiji i u Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva, a budući da je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
22: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zastave platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela, traži sam neku livadu, onda mi je Dragana i tata u susret i evo pomagla mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
23: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda. I evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
24: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
2: Film Zima u ožujku armenske redateljice Natalije Mirzoyan dobitnik je Grand Prix kratkometražne konkurencije 36. Anima Festa. Pobjednik natjecanja dugometražnih filmova je kanadsko ostvarenje Smrt ne postoji. Najboljim hrvatskim filmom proglašen je Priredba autorice Ane Horvat. Izvijestit će Ivan Žaknić.
15: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzoyan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fuleperiera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
25: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva gdje si na priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? i to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao ok na kraju, ja sam zadovoljna.
15: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio noži, dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednih natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gosti, u među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Yang Ping-kawa, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
5: Katolici su proslavili blagdan omiljenog sveca Svetog Antuna. Svečano je bilo u mnogobrojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime, pa tako i u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Mise su služene od ranoga jutra posljednja u 21 sat, a posebno je dirljiv bio blagoslov djece i ljiljana cvijeta Svetoga Ante. Mnogi Hrvati danas slave imendan jer je neki oblik svečeva imena među najčešćim našim imenima i ženski i muški.
0: Za mene Sveti Ante znači puno.
5: Bilo u mnogobrojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime, pa tako i u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Mise su služene od ranoga jutra posljednja u 21 sat, a posebno je dirljiv bio blagoslov djece i ljiljana cvijeta Svetoga Ante. Mnogi Hrvati danas slave imendan jer je neki oblik svečeva imena među najčešćim našim

0: unuka, za svoje malog unuka koji je dobio ime po Svetom Antunu.
1: On mi je zaštitnik. Ja sam njegova vjerna vjernica.
2: A moja mama je bila jako molila za Svetog Antu i onda je on poslao mene.
3: Znači, Svetog Antu sam molila za svoju dječicu i eto, ovdje sam i zahvalnosti što ih imam, za njihovo zdravlje, za obitelj.
4: Sport. Davor Lolić.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu upravo igraju Katar i Švicarska, a Hrvatska se i dalje priprema u Aleksandriji, odakle izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: 4 dana uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu, naša reprezentacija intenzivira završne taktičke pripreme. Uoči jednog od posljednjih treninga jasno je da Zlatko Dalić neće otkriti sve karte pedantnom njemačkom stručnjaku na klupi Engleza Tomasu Tuhelu. Zna se i da su naši uvježbavali alternativnu formaciju s 3 središnja braniča, no bit će spremni na sve opcije, jer kako kaže Mario Pašalić...
7: Većina igrača, praktički svi su navikli vjerojatno na promjene sustava u ovom modernom nogometu. Treneri su skloni su imati više opcija, bilo to sustav sa 3, sa 4. Mi smo godinama ovdje u reprezentaciji igrali sa 4, ostvarivali rezultate sa tim, ali evo, dosta igrača igra u klubovima u sustavu sa 3, izbornik se odlučio i na tu opciju. U nekim utakmicama je to izgledalo dosta dobro, u nekima manje, ali analizirali smo sve dosta što smo odigrali i vjerujem u kojem god sustavu da istrčimo da možemo odgovoriti zahtjevima.
6: Uz momčadske treninge detaljna zna biti i individualna priprema svakog igrača, pojašnjava Nikola Vlašić.
8: Imamo analitičara u ekipi koji svakom igraču šalje personalizirana videa o protivničkim igračima, ovisno o poziciji, i to gledamo, analiziramo i svako od nas još dodatno možda radi nešto. Jako se dobro pripremamo za ovu utakmicu i mislim da to nije ni upitno da ćemo biti na pravoj razini.
6: Taktika je naravno neizostavan dio recepta za uspjeh uz sve druge sastojke koje naša nogometna kuhinja dokazano posjeduje. I premda se o ukusima ne raspravlja, vatreni recept na svjetskoj razini zadnjih godina prolazi bolje od engleskog doručka. S nestrpljenjem čekamo što će servirati Dallas.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Dona Vekić se nakon 2 godine ponovo kvalificirala u finale na WTA turu, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1-6-3. Supornica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrtfinalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2-3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojca na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobjedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobjedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fuchse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobijedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32. Za kraj ponovo se vraćamo na svjetsko nogometno prvenstvo gdje upravo igraju Katar i Švicarska. 58. je minuta, Švicarci vode 1-0 pogotkom Embola s 11 metara. Još 3 utakmice noćas, Brazil-Maroko u ponoć, Haiti-Škotska u 3 sata i Australija-Turska u 6 ujutro.
4: Vremenska prognoza.
9: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
10: Na vrijeme danas utjecala anticiklona čije polje postupno slabilo, tako da je tlak zraka u noći bio oko 1021 hektopaskal, a do kraja dana pao je na 1016. Povremeno je pritjecao i vlažan zrak sa sjeverozapada i zapada, pa je u takvim okolnostima uglavnom ipak prevladavalo sunčano, no mjestimice povremeno unutrašnjosti bilo je umjerene na oblake. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva bila između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora uglavnom između 21

0: 21 i 23. Sutra, osobito u prvom dijelu dana, pretežno sunčano, dok će na Jadranu i sutra prevladavati sunčano. No tijekom poslje podne večeri u središnjim istočnim predjelima očekuje se jačina oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu mjestimice umjereno i jako jugo. No u drugom dijelu dana u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 Celzijevog stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Tijekom ponedjeljka očekuje se postupno smirivanje vremena, ali će još mjestimice unutrašnjosti biti kiše ili pljuskova i bit će razmjerno svježe. Na moru i dalje prevladavajuće sunčano uz temperaturu većinom između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45.000 potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.

Nisu si Marija, drage šokice i šokci, dobrodošli u još jedno druženje uz najljepše zvuke slavonske ravnice. Gazaljke nekako samo što se nisu poklopile, a to znači samo jedno vrijeme za ritam šokadije. I ovoga utorka vodimo vas na glazbeno putovanje kroz bogatu tradiciju, običaje i ponos naše šokadije. Vrijedni su Dragan Lenart i Danijela Šandor. Ostanite uz frekvencije Radio Osijeka, jer tko jednom osjeti ovaj ritam, u srcu ga nosi zauvijek.

Danas se spominjemo svetkovine srca Isusova i Marina. Ve dvi svetkovine ćemo eto proslaviti ovaj vikend u petak i u subotu, ali ne toliko svećano uz prošenciju kako je to njekad bilo u našem selu. Bile su mise uvečer u 7 sati u našoj župnoj crkvi Gospe Snježne. I ne bude baš tako veliki broj vjernika svita u crkvi kako je to njekad bilo još 50. godina prošlog 20. stoljeća. A o tome bi vam danas htio nešto kazati što mi izdivanila mama, kao i druge kazivačice koje sam pitao o tim svetkovinama. Makar da to nisu zapovidane svetkovine, a svit nije radio velike i teške poslove, izuzetak je bilo ako ide kako nevrimene, a da imade suvog sjena u polju, onda bi znali ići u polje da naprave plastove sjena i nešto dovezu zaprežnim kolima doma u štagalj, kako ne bi prokislo i propalo. To znade i crkva, čak i svećenici kažu da nije griota, ali prvo dođi u crkvu i Bogu se pomoli, već iza jutra djevojke sa počimajlom skida ekipove sa oltara, srce Isusovo i srce Marino, koje se u čvrstina manje nosilo, koje napravito za tu prigodu. Kip lipo brišu krpama od prašine, a oko kipa u podnožnju oko nogu metnu cvića i zelenila. A nosila s kipom nose uvijek momci na svojim ramenima, njija 8, uvijek po četvorica zajedno, da bi potlje mogli nositi i druga četvorica. Putom su se mijenjali, nosili kipu da mi ide prošencija kroz selo do određenog križa, Weinpertovog, Schlotterovog, Pajferovog. A to su vam prezimena ondašnji naši Švaba, koji su nekad živjeli u Selcima, a pri čima kućama su bili postaviti križevi. Ti križevi još i danas postoje u selu i sjećaju na njih. Križevi uvijek su na početku sela ili na kraju, a imade razmjestito i po ulicama na sve 4 strane svita. A osim križeva još imadu i kapelice, dvi svetom Josipu, svetom Antunu i dvi majci Božjoj, djevici Mariji. Kip nose momci spremiti u rubinu i gače, frosluk, na nogama čarape, opanci ili šivane sandale. A umjesto gača mogu imati lače rajtozne. Još bi znali biti spremiti u crne štofane lače i bilu civilnu građansko kroja košulju. Dugi rukava ako je malo zavrnu skroz do lakta. To je bilo ako se njeko ne nosi šokački. Te momke sa svake strane prati po jedna djevojka koja u ruki nosi cviće. Isto bude njija 4 koji momaka. One se premite u bilo, malo svjetlije ruvo. Svila bila bluza, suknja, pregač, ako je rubina onda šarenom svilom, također bila marama, pregač i sve veženo šarenom svilom. A koja djevojka ni mala, onda bi preda se sve zala metila svjetliji pregač nagrane, isto svileni. Prošencija je išla vim redom, križ, ministranti, zastava srce Isusova ili Marina, ovisi koji je dan svetkovina, djeca, momci, mlađi ljudi, djevojke koje pjevaju i predvode molitvu, litanije, krunicu, svećenik sa zvonarom, iza njija idu žene i svaj ostali svit koji bio sposoban odat kroz selo. Ako nije bilo gospodina svećenika, nije mogao doći iz parokije Iđakova, onda su to oni obavljali sami, uvijek je bilo sposobni stari žena koje su znale moljit litanije prečistom srcu Isusovu ili Marinu. Prošencije su išle u poslijepodnevnim satima, da nije omarina, čak i pridveče. A na svetkovinu srca Marina kip su nosile same djevojke, koje su spremite, kako sam već kazao, u svilu ili rubine, ali ne jako svećanu, tako da opet imadu maramu i pregač svjetliji boja,
veženo šarenom svilom, a pregač bili ili pregač nagrane, svjetliji boja, koje kako imao. Djevojke kosu ne pletu u šokačku pletenicu, već pušća je da kosa slobodno pada niz leđa, a povrh čela meću vošćeni vinac i nezostavni su bili dukati pod vratom. I taj dan je išla prošencija kroz selo, ali sad na drugi kraj, to jest u drugi šor ulicu, do drugog križa ili kapelice. Eto, to je uminulo, nema više našim selom prošenca i pjevanja Zdravo djevo kraljice Hrvata, kao niti njekoga posebnog izvanskog slavlja, osim kad je svetkovina tijelova. A samo oni koji još drže do Božje riči, doći će u crkvu na misu da dobiju utjehu, mir i Božji blagoslov za se i svoju obitelj.

Danas malo presjećamo i svetkovine svetog Antuna. Svetkovina sveca svega svita. Trovanje svetog Antuna je poznato i u Đakovu, jer postoji veliki kip u crkvi kod naših časnih sestara, svetog križa, makar da je sama crkva posvetita srcu Isusovu, a u nju rado dolaze vjernici iz Đakova kao i okolnih sela. U no doba nekad se išlo pješke pa i zaprežnim kolima na zavjet svetom Antunu. Kako bi stigli što prije, mogli se ispovidat, biti na svetoj misi te dobiti Boži blagoslov za se i svoju obitelj, kao i Marvu. Osobito je bilo svečano radi blagoslova Ljiljana, koje je donosio svit na posvetu, kao i blagoslov Đece zavjeta, a to su voščene figurice koje narod ostavlja kod kipa svetog Antuna. To su uvijek prodavali medičari po čatrama pri crkom. Također dada kazivo da su malo nabrđani skoli dovozili prodavat prve trešnje pri crku, a koje su u to doba bile zrele kao i domaće višnje. Djeca nakon kradomica iza materini skuta znala gdje god malo zgrabit koju trešnju, na što bi gazda i malo kanđijom poganjo. Ma uvijek su djeca znala skobivat koje kake mudrolije i zavrzlame da se moraju matere sramit i uredovat pri crkom. Svit kupovo pri odlasku smise krunice koju svetu sliku svetog Antuna ili kipić kao i drugojih svetaca. A matere čerama kupovala medaljicu gospe škapularske koje će nosit privezano pređenom koncu ili komošu svezano oko vrata i to cijeli život sve do smrti pa i onda noseću grob. Još bi djeci znali kupovat malo alve, svileni bombona, koju šipku šećera, soras ili breznji. A sve noć što skupili sveto, sličice, kipiće, potne mise znalo bit posvetito i take stvari se brižno čuvale. Nisu se bacale u smeće, već bi se paljile ili zakapale u zemlju. Znao se neki reč što bi svit kazao. A pri Antunovo svit zno obavlja 13 utoraka, post, mis, a sve na nakanu za zdravlje obitelji, mir u svitu, za Marvu, blagoslov usjeva i vinograda i ostali svojih potreba. Po zagovoru svetog Antuna neka nam dobri Bog udjeli mir, radost, zdravlje i Boži blagoslov, kako bi mogli kročit i dalje kroz život, okružen dobrim ljudima i doći u kraljevstvo nebesko kad nas on jednoga dana pozove.

0: poštovani naši, najavljujemo veliki koncert Šokačke rapsodije u Areni Zagreb i to prigodom obilježavanja 20. godine jedinstvenog glazbenog projekta. Zajedno s nama je umjetnički direktor Veljko Valentin Škorvaga, kojega i pozdravljamo u Ritmu Šokadije. Dobar dan i dobrodošli.
1: Također ja vas i sve slušatelje od srca pozdravljam.
0: Vi ste novi umjetnički direktor, pa kažite što ste nam pripremili za ovih 20 godina, ili bolje rečeno proslavu ili rođendan 20. Šokačke rapsodije.
1: Pa može se i tako reći. Prvi dio programa svakako će biti obilježen sa skladbama koje su bile uspješnice u proteklih 20 godina. Dakle, tu će biti i instrumentalni skladbi i posebno poznatih brojeva iz opera i mjuzikla. Tako da će uz veliki tamburaški orkestar sudjelovati i pjevači Sandra Bagarić i Đani Stipaničev i mješoviti zbor glazbene škole Požega. Tako da evo, na neki način obilježimo taj dio i solisti će biti na braču Marin Jurić i na pisernici Roberto Hren. To su već iskusni glazbenici koji su prošli mnoga natjecanja i evo, neki su već i profesionalci, tako da evo, očekujem da taj prvi dio koji će biti nešto kraći bude upravo u znaku retrospektive na neki način svega onoga što se kroz 20 godina događalo. A drugi dio programa koji će biti duži, skoro 2/3 programa, će biti zapravo hitovi i tamburaški i u pop i u rock glazbi, gdje ćemo imati niz poznatih pjevača, izvođača koji će uz orkestar otpjevati svoje najveće uspješnice. Evo tako, ako mogu nabrojati, od slavonske ekipe bit će Stjepan Riješek, Stef Darko, Ergotić, Pero Galić, Indira Levak, Viktorija Kulišić, Igor Delač i onda Đuka Čajić, pa tu su nam naši dragi gosti Mladen Bodalec, Dražen Žerić, Žera, Mate Bulić, Klapa Šufi, Lidija Bačić, tako da evo, na neki način obilježimo tih 20 godina uz pjesmu, očekujući da će i publika pjevati s nama sve poznate pjesme i refrene i vjerujem da će to biti jedan poseban doživljaj, baš pravi spektakl i emocija i energije, i da će svi, kao i mi koji izvodimo program, tako i oni koji će slušati, uživati u takvom jednom velikom programu. I to mogu reći slobodno, kako to vani zovu, to je tipični gala koncert gdje se izvode sve najpoznatije skladbe i gdje publika uvijek rado dolazi u velikom broju uživati u takvom koncertu.
0: Tambura spaja ljude i različite generacije. Koji su to tamburaši koji sviraju u ovom orkestru?
1: O, pa to je veliki raspon. Ovaj godina od 11 a do 67 godina. Dakle, tu su uključeni i orkestri, i profesionalni glazbenici, i individualci, pa tako imamo od slavonskog dijela skroz, od Mukovara pa Đakovštine i Osijeka i Broda i Požege i ovdje Novske, Kutine, pa onda dalje cijele Zagrebačka regija, Karlovačka, pa Međimurska i Lička. I svi glazbenici već vježbaju jedno 3 mjeseca. Imali smo sada prvu zajedničku probu da vidimo kako sad to funkcionira i da neki ljudi se upoznaju, a i neki se znaju od prije. Mnogi su sudjelovali i na prvim rapsodijama prije 20 godina, a neki su potpuno novo uključeni. I mogu reći da je atmosfera jako dobra, onako vesela, radosna, i da svi jedva čekamo zapravo taj trenutak kada ćemo izaći na veliku pozornicu Arene u Zagrebu.
0: Vi, osim što ste umjetnički direktor, ste i dirigent orkestra, ali ne jedini tako dirigent.
1: Tako, imam još jednog kolegu, Tomislava Cvrtila, koji je moj mlađi kolega, ali izvrstan dirigent, koji već ima i međunarodno iskustvo u dirigiranju i vodio je svoj orkestar, županijski orkestar iz Čakovca, na razna natjecanja i u Češkoj i Mađarskoj, i zadnje prošlo ljeto u Beču, gdje je i osvojio zlatnu medalju sa orkestrom na natjecanju. orkestara, dakle tu su bili i gudački, i simfonijski, i puhački orkestri iz cijeloga svijeta, što je isto jedno veliko priznanje. A i evo, i ovo je njemu, koliko on ističe, velika radost i jedno posebno iskustvo, tako da, evo, spoj on iskustva i mladosti će sigurno uroditi plodom i ja se od srca veselim tome, premda sam sijaset takvih programa već odradio kako po Hrvatskoj, tako i po Europi. Ono što je najvažnije, da sve pozivamo da čim prije kupe karte, jer vidim da se počelo dosta dobro prodavati, da osiguraju svoje mjesto u Areni Zagreb 13. listopada u 19.30 počinje ovaj najavljivani koncert. Dakle, evo, požurite tako da imate svoje mjesto u dvorani i da uživate u ovome što smo vam mi pripremili.

0: Šokačka rapsodija tijekom dva desetljeća izrasla je u jedan od najprepoznatljivijih projekata očuvanja i promocije slavonske glazbene baštine, spajajući tradiciju i suvremeni glazbeni izričaj. Kroz godine okupila vrhunske izvođače i orkestar s više od 100 tamburaša, a koncert u Zagrebačkoj areni, rekla bih, kruna je dosadašnjeg rada i važan iskorak prema novim generacijama publike. Zajedno s nama je predsjednik udruge Šokačke rapsodije Luka Cvitan, kojega i pozdravljam u ritmu Šokadije. Dobar dan i dobrodošli. Gospodine Luka,
1: hvala vam lijepa i pozdravljam vaše slušatelje.
0: 20 godina je iza ovog velikoga projekta Šokačke rapsodije, pa na samom početku recite nam nešto o povijesti.
1: Pa samo kako ste rekli, 20 godina iza nas. Prvi koncert je još davne 2006. održan je u Lisinskom, tada povodom obljetnice 95. društva Šokadija Zagreb, kada je tada na čelu sa predsjednikom Martinom Vukovićem Šokadije pokrenut ovaj projekt i gospodinom Jadranom Antolović, koji su nas na neki način i zadužili i osobe koje su i održale svih ovih 20 godina priču Šokačke rapsodije. Pa samo kako ste rekli, 20 godina iza nas. Prvi koncert je još davne 2006. održan je u Lisinskom, tada povodom obljetnice 95. društva Šokadija Zagreb, kada je tada na čelu sa predsjednikom Martinom Vukovićem Šokadije pokrenut ovaj projekt i gospodinom Jadranom Antolović, koji su nas na neki

0: i da mi ipak ostavimo nekakav zalog mlađim generacijama. Dakle, kako smo rekli, 2006. prvi koncert, rekordno je tada nastupilo 160 tamburaša i tamburašica, a orkestrom je upravljao, odnosno dirigirao naš maestro Valentin Škorvaga. Projekat je to kroz koji je u ovih 20 godina prošlo više od 700 tamburaša i tamburašica, orkestrom je ravnalo čak 16 dirigenata, održano je gotovo 20 koncerata, najviše u koncertnoj dvorani Vatrosa Lisinski u Zagrebu čak 13 koncerata. Orkestar je nastupao i u drugim gradovima Hrvatske poput Šibenika, Novske, a imali smo i zapažene nastupe u Wiener Konzerthausu u Beču 2009. godine, potom još jedan izdani nastup u Mjupi Budapešt 2010. godine i prošle godine održan je i koncert 100 tamburaša pod nazivom Hrvatska tamburaška rapsodija u Cankarjevom domu u Ljubljani. Ono što sam već spomenuo, tim prvim koncertom, a idućih 6 koncerata u Lisinskom i sve ukupno 9 koncerata ravnao je naš maestro Valentin Škorvaga. Upravo smo se za njega odlučili da i on ravna ovogodišnjim jubilarnim 20. koncertom, a njemu će to biti, kako sam već rekao, 10. jubilarni nastup, odnosno 10. ravnanje ovim velikim orkestrom.
1: S obzirom da je prošlo 20 godina, odlučili ste ovu veliku obljetnicu nekako proslaviti i u najvećoj dvorani koju imamo u našoj zemlji, to je Zagrebačka arena. Sa programom smo više manje upoznati, zato što nam je o tome nešto više rekao i umjetnički direktor Veljko Valentin Škorvaga, a vi ćete reći evo sad kako teku ove ostale pripreme.
0: Pa rekao bih vam vrlo dobro, moramo znati da iza udruge Šokačka rapsude zapravo stoji mali broj ljudi, u pravilu nekakvih entuzijasta koji povezuje ljubav prema tamburaškoj glazbi i očuvanju tradicije. Naš pristup kao udruge je u pravilu autentičan, iskren i često nam donosi nekakve izazove, u prvom redu financijske. Jednostavno je ovo i do sada je bio svake godine na koncertima u Lisinskom izazov gdje je bila publika između 1500 i 2000 posjetitelja. Arena je jedan potpuno novi projekat, slavimo jedan veliki jubilej, očekuju nas veliki izazovi. Ono što naše posjetitelje očekuju u areni, to je jedan svakako jedan novi audiovizualni doživljaj, jedna vrhunska, rekao bih, svjetska produkcija, očekuje nas nešto duži program, jako veliki broj gostiju, solista, očekuje nas nastup i pjevačke skupine, klape, tako da vjerujemo da svi oni koji dođu u arenu, koji kupe svoju ulaznicu, neće otići razočarani, odnosno čeka ih zaista jedan poseban spektakl.
1: Publika traži doživljaj koji se pamti, o kojem se priča, što znači da publika i zaista i dalje voli tamburu.
0: Pa svakako da, u ovih 20 godina Šokačka rapsodija je zaista napravila jednu posebnu priču, treba naglasiti taj jedan širi kontekst jer svjedočimo osnivanju mnogih novih tamburaških orkestara na sceni, jačanju, rekao bih, jednog institucionalnog obrazovanja kroz otvaranje tamburaških odsjeka na glazbenim akademijama. Smatram da je Šokačka rapsodija u ovih 20 godina u tom procesu igrala jednu vrlo važnu ulogu, jer to je bila platforma koja okuplja, povezuje i motivira glazbenika. S druge strane i povezuje naše vjerne pratitelje, slušatelje koji jednostavno zajedno s nama žele raditi na tome da održimo našu tradiciju i tu tamburašku glazbu.
1: Koncert je u listopadu, znači ima vremena još i za...
0: Ima još vremena, da. Pustili smo ranije u prodaju karte. Interes je vrlo, vrlo velik. Svi zainteresirani koji žele vidjeti ovaj spektakl, koji žele s nama proslaviti ovaj veliki jubilej 20 godina, mogu svoju ulaznicu pronaći putem sustava Eventim. Evo, ja ih molim da požure, da osiguraju svoja mjesta, jer karata je slobodnih sve manje.

bez kraja se oskudicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište da me ugrije. Sada sam stari,

ko će znati, ko to mora više pratit. Hoće li se i ko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Vanila se ovdje na zebu, al svakog proljeća

vam što ste i ovoga utorka otvorili svoja srca i domove za našu tradiciju, običaje i pjesmu. Nadamo se da smo vam uljepšali poslije podne i napunili vas onom prepoznatljivom slavonskom energijom. Dragan i Danijela, želim vam svako dobro. Živi i zdravi bili.

0: Američki predsjednik Donald Trump poručuje na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi da će se njime Iranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana. Više Tanja Dubravac.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će odmah poslije potpisivanja memoranduma Hormuški tjesnac biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
2: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
1: U Teheranu komentiraju:
2: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoji mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
1: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku o razvoju okupiranih ukrajinskih regija koje je pripojio Rusiji na nezakonitom referendumu prije nekoliko godina obećao je da će takozvane narodne republike Donetsk i Luhansk te regija Zaporižja i Herson dostići nacionalne standarde kvalitete života. Poručio je i da Ukrajina nije u stanju zaustaviti ruske snage.
2: Naše su snage zadržale stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronom neće promijeniti tu situaciju. Napreduju u svim smjerovima. Neprijatelj nije u stanju obuzdati te napade i pribjegava terorističkim metodama. Napadaju civilne objekte i infrastrukturu te putnički prijevoz.
0: Vijesti. Od utorka se ponovno mijenjaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će pojeftiniti, a za koliko odredit će vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici. Nagađa se da će Eurosuper pojeftiniti 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. SDP je prestao biti administrator nostalgije te postao kreator budućnosti, poručuje sa sjednice glavnog odbora stranke njezin predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Kritizirao je pritom vladajuće kada je u pitanju izbor ustavnih sudaca. Kaže da se pokušalo dijalogom doći do najboljih rješenja, ali to vladajućima nije u interesu.
3: Dečak, one koji predlaže 3 ustavna sudca, ne glasa za njih. I ponovo pokazujem da je put SDP-a put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi, svaki dan.
0: Reagirao je predsjednik vlade i HDZ-a Plenković, kaže da mu nije jasno zašto su se u SDP-u uzbudili kao da su izbori sutra.
4: Nemam pojma što su govorili, daleko su izbori, oni su svi ušušurali kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju. Dakle, ako nas ne znaju nakon 10 godina da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti o svima, onda nek rade što žele.
0: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava PCT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu i isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. govori Ivana Kekin.
5: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi do sada najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestaje obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastić-Đurić na Zagrebačkoj povrci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
6: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje. Moguće je da ima drugačije mišljenje. Ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla. Ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
7: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Vijesti. Tragedija u Međimurju. 14-godišnji dječak utopio se u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornje Hrašćana. Nakon dojave pokrenuta je potraga u kojoj su sudjelovali pripadnici HGSS-a i policije, dronovi i ronioci. Dječakovo tijelo ubrzo je pronađeno. Okolnosti događaja bit će poznate nakon provedenog očevida. Motorna jahta zapalila se večeras kod Dubrovačkog Zatona. U trenutku nastanka požara na plovilu nije bilo posadeni putnika. Unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo. Na moru je zabilježeno tek neznatno površinsko onečišćenje. U tijeku je očevid. Sport. Pripremio Davor Lulić.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu prvo iznenađenje. Švicarska je u San Francisco vodila protiv Katara pogotkom Embola iz 11 u 17. minuti, ali je u 95. na 1-1 izjednačio Kuki. Nakon prvog kola u skupini B, Kanada, Bosna i Hercegovina, Švicarska i Katar imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. U ponoć je počela utakmica Brazil-Maroko. U 3 sata će igrati Haiti i Škotska, a u 6 ujutro Australija i Turska. Naša se reprezentacija i dalje priprema za srijedu i utakmicu s Englezima, a Marin Pongračić naglašava.
9: Mislim da je obrana jako bitna kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu. Ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno. Dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Dona Vekić se nakon 2 godine ponovo kvalificirala u finale na WTA turu, svladavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Supornica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na moru od 16 do 21, dnevno od 26 do 30 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.

Nabane veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45.000 potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne i navečer u središnjim istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom, temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
3: Očekuje se potpisivanje memoranduma o sporazumijevanju koji će omogućiti dvomjesečne mirovne pregovore između Irana i SAD-a za koje su ostavljena najteža pitanja, poput iranskog nuklearnog programa. Pakistanski posrednici i američki predsjednik Donald Trump tvrde da je potpisivanje dogovoreno za sutra, no Iran to opovrgava. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati Hormuškim tjesnacem tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, a ne i plovidbu. Danja Dubravac.
4: Čak i kad se svi slažu da je sporazum bliže nego ikad prije, ne mogu se složiti u vezi s datumom potpisivanja. Pakistanski premijer najavio je da će to biti sutra. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Donald Trump objavio je da je potpisivanje najavljeno za sutra i da će Hormuški tjesnac odmah biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
5: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
4: Iranski dužnosnici kažu da će o nuklearnim pitanjima razgovarati poslije potpisivanja memoranduma u 60-dnevnim pregovorima. SAD želi da se visoko obogaćeni urani ukloni, a Iran ga želi razrijediti i zadržati, te ponavlja da ne želi i ne razvija nuklearno oružje. U Teheranu komentiraju:
5: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoji mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
4: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
3: Još nekoliko vijesti svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku o razvoju okupiranih ukrajinskih regija koje je pripojio Rusiji na nezakonitom referendumu prije nekoliko godina obećao je da će takozvane narodne republike Donetsk i Luhansk te regije Zaporižja i Herson dostići nacionalne standarde kvalitete života. Ustvrdio je i da Ukrajina na ratištu nije u stanju zaustaviti ruske snage.
5: Naše su snage zadržale stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronom neće promijeniti tu situaciju. Napreduju svim smjerovima. Neprijatelj nije u stanju obuzdati te napade i pribjegava terorističkim metodama. Napadaju civilne objekte i infrastrukturu te putnički prijevoz.
3: Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižija ponovno je spojena na mrežu nakon popravaka provedenih u sklopu kratkog primirja na tom području, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Gotovo tri dana postrojenje je bilo bez struje nakon što je zbog napada na električnu trafostanicu isključen rezervni dalekovod. Hlađenje šest zaustavljenih nuklearnih reaktora napajali su dizelski generatori. Elektrana je pod ruskom okupacijom još od početka invazije na Ukrajinu. Američki predsjednik Trump objavio je da je noćas izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Nino Herrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. U siječnju je bio optužen uz bivšeg predsjednika Madura. Akcija je izvedena u suradnji s vlastima u Venezueli. Švicarska sutra na referendumu odlučuje hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Inicijativu je pokrenula desna Švicarska narodna stranka koja smatra da masovna imigracija stvara pritisak na stanovanje, javne usluge i sigurnost. U toj zemlji trenutačno živi malo više od 9 milijuna stanovnika, a prema njihovu prijedlogu vlada bi već nakon prelaska granice od 9,5 milijuna stanovnika morala pooštriti useljenička pravila, posebno u području azila i spajanja obitelji. Sličan prijedlog te stranke već je odbijen prije 12 godina.
6: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
7: Kronika dana.
6: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
8: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušter i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno.

0: će biti smanjenje, što je jako dobro.
1: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućega tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
1: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači, kaže, zahtjevniji.
3: A ono zbog čega sam posebno sretan, što je SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
1: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjetimo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
4: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
1: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Ministarstvo zdravstva tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže više nego ikad, a da Možemo zastrašuje javnost. Sandra Erak.
5: Listu dugu 200 metara s gotovo 45.000 potpisa građana na zagrebačkom Marulićevom trgu razvile su zastupnice stranke Možemo i tako zorno izvijestile o rezultatima peticije Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja 3 tjedna. Čelnica Možemo, Sandra Benčić.
6: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
5: O optužbama se pitalo i premijera Andreja Plenkovića.
7: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
5: Do sredine srpnja na dnevni red Hrvatskoga sabora treba doći i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. Najavila je daljnje aktivnosti zastupnica Možemo Ivana Kekin.
8: Mi nastavljamo skupljati, nastavljamo teren, ova akcija se nastavlja.

0: neće stat dok oni ne kupe 5 CT uređaja. Kada odljevate novac u privatne poliklinike, vi javni zdravstveni sustav na taj način lišavate i novca i ljudi i ostavljate ga u sljedećem koraku zanemarenijeg i još zapuštenijeg.
1: Reagirali su iz Ministarstva zdravstva.
2: O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav. Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru.
1: Iz privatne poliklinike Medikol priopćili su da pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog političkih obračuna.
3: Bez obzira na političke obračune i manipulacije, ostajemo fokusirani na dobrobit pacijenata.
1: Istaknuli su da su u proteklih 30 godina pružili zdravstvenu skrb za gotovo 2 milijuna pacijenata, a životno ugrožene onkološke pacijente primili u trenutačno najkraćem mogućem roku, bez da išta plaćaju iz vlastitog džepa.
4: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je koncert partizanske pjesme. Organizatori su poručili kako je cilj očuvati sjećanje na borbu protiv fašizma. Evo što je o tome rekla saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je bila na koncertu, a nakon nje je Igor Peternel iz stranke Domino, koji misli da takav koncert ne može biti financiran javnim novcem, jer u Savez antifašističkih boraca i antifašista organizator je i grad Zagreb.
5: Danas sam ovdje zato što u Hrvatskoj rastu one političke snage koje žele krivotvoriti našu povijest, ne radi povijesti, već zato da nam u današnjem vremenu izokrenu na opačke društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti. I tome treba reći jasno i otvoreno dosta.
6: To je provokacija, to je, oni se navodno bune protiv toga da se u društvu stvaraju podjele, a započinju nove provokacije. I onda to donose tu u gradsku dvoranu, u malu dvoranu, jer naravno za veliku dvoranu vjerojatno nemaju dovoljno sudionika, za hipodrom mogu samo sanjati. Neka pjeva tko što želi, ali neka se to ne financira javnim novcem i neka to ne bude politička poruka. Politička poruka da se pjeva u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda.
4: Finalne utrke svjetskog prvenstva električnih glisera održane su ispred Dubrovačke povijesne jezgre, a natjecalo se 10 timova čiji su vlasnici planetarno popularne zvijezde poput Rafaela Nadala i Lebrona Jamesa. Projekt podupire i vlada jer je to još jedan način promocije Dubrovnika iz kojeg se javila Katarina Lučić-Štampalija.
7: Nakon što je prošle godine proglašena najbolje organiziranom u seriji destinacija u kojima se ovakve utrke održavaju, električni gliseri atraktivnog izgleda ponovno su privukli pozornost građana i posjetitelja. Izvrsna je to promocija Dubrovnika, istaknuo je ususret finalnim utrkama gradonačelnik Mato Franković.
8: Ako mjerimo marketinški uspjeh njihovih postova, dakle on se broji u više miliona postova samo Dubrovniku u posljednja dva dana. To je ono što ova trka znači za Dubrovnik, grad izvrsnosti.
7: Podsjetimo, vlasnici 10 timova za koje se natječe 20 vozača i vozačica naizmjenično su planetarno popularne zvijezde, a neki od njih su pratili subotnje finale. Osnivač natjecanja Alejandro Agag.
9: Presretni smo što smo ponovno u Dubrovniku. Dubrovnik je među najljepšim gradovima na svijetu i ove godine su svoje timove došli podržati te u Hrvatskoj uživati vlasnici timova Rafael Nadal, Kyle Kuzma i LeBron James. Riječima Arnolda Schwarzeneggera, vraćamo se i do godine.
7: Cijeli projekt podržava i hrvatska vlada preko Ministarstva turizma, pa je za ovle osnivač natjecanja Alejandro Agag.
9: Presretni smo što smo ponovno u Dubrovniku. Dubrovnik je među najljepšim gradovima na svijetu i ove godine su svoje timove došli podržati te u Hrvatskoj uživati vlasnici timova Rafael Nadal, Kyle Kuzma i LeBron James. Riječima Arnolda Schwarzeneggera, vraćamo se i do godine.
10: We will be back.
7: Cijeli projekt podržava i hrvatska vlada preko Ministarstva turizma, pa je za ovu i iduće dvije godine u proračunu predviđeno po 1 milijun eura, premijer Andrej Plenković.
11: Nazočnost ovakvih globalnih superzvijezda danas putem društvenih mreža, medija, znači jednu nevjerojatnu, ja bih rekao, nemjerljivu promociju Hrvatske, i zato mi je izuzetno drago da i grad, da evo i praktički svi oni koji su ovdje došli su itekako zadovoljni da

0: Dubrovnik domaćin jednog utrka.
1: U samu utrku proteklih dana održan je niz popratnih događaja, organizatori već poručuju, vidimo se i dogodine.
2: Bila je u Rusiji i u Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva, a budući da je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
3: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zato je platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela, traži sam neku livadu, onda mi je Dragana izašla u susret i evo pomagla mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
4: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
5: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
2: Film Zima u ožujku armenske redateljice Natalije Mirzoyan dobitnik je Grand Prix kratkometražne konkurencije 36. Anima Festa. Pobjednik natjecanja dugometražnih filmova je kanadsko ostvarenje Smrt ne postoji. Najboljim hrvatskim filmom proglašen je Priredba autorice Ane Horvat. Izvijestit će Ivan Žaknić.
6: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzoyan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fuleperiera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
7: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva gdje si na Priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao okej, na kraju, ja sam zadovoljna.
6: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio noži, dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednik natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Yang Pingkava, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
2: Katolici su proslavili blagdan omiljenog sveca Svetog Antuna. Svečano je bilo u mnogobrojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime, pa tako i u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Mise su služene od ranoga jutra posljednja u 21 sat, a posebno je dirljiv bio blagoslov djece i Ljiljana cvijeta Svetoga Ante. Mnogi Hrvati danas slave imendan jer je neki oblik svečeva imena među najčešćim našim imenima i ženskim i muškim.
8: Za mene Sveti Ante znači puno, pogotovo evo, može vam malo jedna slika, pogledajte ovog mog malog unuka, za svoje malog unuka koji je dobio ime po Svetom Antunu.
9: On mi je zaštitnik, ja sam njegova vjerna vjernica.
10: A moja mama je bila jako molila za Svetog Antu i onda je on poslao mene.
11: Znači Svetog Antu sam molila za svoju dječicu i eto ovdje sam i zahvalnosti što ih imam, za njihovo zdravlje, za obitelj.
2: Sport. Davor Lulić.
12: Na svjetskom nogometnom prvenstvu upravo igraju Katar i Švicarska, a Hrvatska se i dalje priprema u Aleksandriji, odakle izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Četiri dana uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu, naša reprezentacija intenzivira završne taktičke pripreme. Uoči jednog od posljednjih treninga jasno je da Zlatko Dalić neće otkriti sve karte pedantnom njemačkom stručnjaku na klupi Engleza Tomasu Tuhelu. Zna se i da su naši uvježbavali alternativnu formaciju s tri središnja braniča, no bit će spremni na sve opcije, jer kako kaže Mario Pašalić...
15: Većina igrača, praktički svi su navikli vjerojatno na promjene sustava u ovom modernom nogometu. Treneri su skloni tome, skloni su imati više opcija. Bilo to sustav sa 3, sa 4. Mi smo godinama ovdje u reprezentaciji igrali sa 4, ostvarivali rezultate sa tim, ali evo, dosta igrača igra u klubovima u sustavu sa 3. Izbornik se odlučio i na tu opciju. U nekim utakmicama je to izgledalo dosta dobro, u nekima manje, ali analizirali smo sve dosta što smo odigrali i vjerujem u kojem god sustavu da istrčimo.

0: Imamo analitičara u ekipi koji svakom igraču šalje personalizirana videa o protivničkim igračima, ovisno o poziciji, i to gledamo, analiziramo i svako od nas još dodatno možda radi nešto. Jako se dobro pripremamo za ovu utakmicu i mislim da to nije ni upitno da ćemo biti na pravoj razini.
1: Taktika je naravno neizostavan dio recepta za uspjeh uz sve druge sastojke koje naša nogometna kuhinja dokazano posjeduje. I premda se o ukusima ne raspravlja, vatreni recept na svjetskoj razini zadnjih godina prolazi bolje od engleskog doručka. S nestrpljenjem čekamo što će servirati Dallas.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Dona Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Suporenica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile, i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojca na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju, naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobjedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobjedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fukse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobjedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32. Za kraj ponovo se vraćamo na svjetsko nogometno prvenstvo gdje upravo igraju Katar i Švicarska. 58. je minuta, Švicarci vode 1-0 pogotkom Embola s 11 metara. Još tri utakmice noćas, Brazil-Maroko u ponoć, Haiti-Škotska u 3 sata i Australija-Turska u 6 ujutro.
2: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Davor Samuščanec.
5: Na vrijeme je danas utjecala anticiklona, čije je polje postupno slabilo, tako da je tlak zraka u noći bio oko 1021 hektopaskal, a do kraja dana pao je na 1016. Povremeno je pritecao i vlažan zrak sa sjeverozapada i zapada, pa je u takvim okolnostima uglavnom ipak prevladavalo sunčano, no mjestimice povremeno unutrašnjosti bilo je umjerene na oblake. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva bila između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora uglavnom između 21 i 23. Sutra, osobito u prvom dijelu dana, pretežno sunčano, dok će na Jadranu i sutra prevladavati sunčano. No tijekom poslijepodneva i večeri u središnjim istočnim predjelima očekuje se jačina oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu mjestimice umjereno i jako jugo. No u drugom dijelu dana u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu 16 do 21 Celzijevog stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Tijekom ponedjeljka očekuje se postupno smirivanje vremena, ali će još mjestimice unutrašnjosti biti kiše ili pljuskova i bit će razmjerno svježe. Na moru i dalje prevladavajuće sunčano uz temperaturu većinom između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Kronika dana.
4: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45.000 potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.

Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Bezdžić!

0: Два сусата.
1: Vijesti.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa. Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
2: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
3: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak